0: Björn tror på valår. Ingenting av det är rätt.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Men det ska bli lättare, för ledtråd nummer två är på väg. Först ska vi njuta av Curtis Harding. Låten heter There She Goes.

0: andra ledtråden står redo. Jag vill bara säga att vi skickade ut Nicole Kidman och Hugh McGregor med Come What May. Vad gissar ni på då? Ja, jag tittar i inkorgen nu. Det händer lite grejer här. Vi ska se. Rut skriver: hej Peter, Kidman leder ju till Kidding Joking Man. Jag gissar på clown. Väl tänkt Rut, inte rätt. Mätgalan då, tror Britt-Marie. Inte heller det är rätt. Sen har Sebastian nu skrivit igen här: godnatt, jag slänger in en gissning här på Star Wars. Inte heller det är rätt. Det är någonting annat. Jag tänker ni behöver mer hjälp, men ni ska först få höra hur det lät innan ekot.
1: Ledtråd nummer ett.

Take on me med Aha var nattens andra ledtråd. Aha. Vaken snabel-a, sverigesradio.se. Nu, Kimberly.

Det var den låten från Melodifestivalen som många gillade. Kul att du vaknar med oss och kul att du är med och tävlar i nattjakten. Det är det många som är i natt, det kan jag säga. Inte lika många är med på att de måste skicka in namn och nummer, men gör gärna det, för jag vill kunna skicka ett pris till någon. Prata med dig i radio och höra dig förklara varför, ja, vad det nu är just rätt svar. Vi skickade ut Nicole Kidman och Ian McGregor med Come What May. Översatte den till Kom Vad Mig, sa den. Jag menar, när jag kollade vad internet tyckte jag att jag skulle översätta den. Kom vad som helst, eller må vad som helst komma. Eller Kom What May. Ta på mig. Take on me. Man ska översätta även den. Frieri, Karl Johan Svamp. Vad är det här då? Hörlurar. Moulin Rouge. Låten kom ju från den filmen, Johan. Så det var ju vältänkt. Men det är inte Moulin Rouge som är rätt svar i natt. Kan det vara Maya-indianerna då? Frågar sig Sören. Det är det inte, kan jag säga. Det är heller inte som Alf Åke har skrivit Snilleblixt. Men jag hoppas någon av er får en sådan snart. Jag ser inget rätt svar än så länge i alla fall. Under tiden ni funderar, tänk inte tickar an med Good Tradition. Här är Vaken med P3 och P4.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Vaken!
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

My Way med Riley Green i Vaken. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut två ledtrådar. Nicole och Ewan McGregor, Come What May. Sen Aha, Take On Me, Ta På Mig. Då gissar en av er på tafsa. Det kan jag säga, det är det inte. Äktenskapslöften har kommit in, kommatecken har kommit in, frågetecken, tecknad film och beröring. Ingenting av det är rätt. David tänker, chansning då? Du tänker ju rätt på ditt sätt, men nej, det var inte en chansning som kommer ge dig rätt svar i natt. Du kommer inte vinna någon tygkasse på den chansningen. Vaken snabbla, sverigesradio.se är vår mejladress och sms-numret är 72250. Strax ska ni få

0: Tredje ledtråden står redo. Först vill jag bara gå igenom några ytterligare felaktiga gissningar som kommit in. Vad kan det vara? Knytkalas har kommit in. Ovisshet, A-barn och... Mårten skriver det enkelt idag. Svaret är Robert Lind i Kramfors. Det är det inte. Men lyssna noga nu så får vi se vart vi landar.
1: Ledtråd nummer ett.

17 år med Veronica Maggio. Det här är den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Lägg samman den här med de övriga två ledtrådarna och hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se eller inled ett sms med vaken, tryck mellanslag och skicka till 72250.

0: Put Your Records On med Corinne Bailey Ray. Ja, efter att jag skickat ut de tre ledtrådarna så har det hänt saker. För nytillkomna lyssnare kan jag säga att de tre ledtrådarna jag pratar om, det är de här.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Nicole Kidman och Ian McGregor med Come What May.
1: Ledtråd nummer två.

Ja, det där var de tre ledtrådarna. Vad tror du då är det rätta svaret? Det är ganska många som gissar på diverse saker såklart. Och det är olika saker. Alltså, harpun har kommit in. Tom Cruise har kommit in. Ännu fler frierier har kommit in. TV-program och ungdomskärlekar. Jag ska se här nu då. Johan skriver... Min AI-kompis fick vara med och resonera. Långsökt kanske, men provar på Mai. Tydligen betyder Maggio Mai på italienska. Take on me, me på skånska uttalas Mai. Come what Mai. Ja, det får bli min sista gissning ikväll i alla fall. Jag har ju bröllop som gissning kvar sedan tidigare, så får väl hoppas på det då. Johan, du har inte rätt. Men riktigt väl tänkt av dig och din AI. Tonåring tror Alf Åke på och Johnny gissar på gnu.

Yvonne Elliman med If I Can't Have You är vaken som tävlar i nattjakten. Ja, vad är det för någonting som kommer in i frågan? Grundlag. Inte rätt. Vad kan det vara mer du har? De flesta sakerna ser jag här redan sagt. Ungdom, glädjespridare. Inte rätt. Tonåring har kommit in som gissning. Animefigur har kommit in, seriefigur. Och vad kan det mer vara? Tidtagning, årstid och nyår. Nej. Ni får tänka om och tänka rätt och så lyssna noga nu på nästa låt med Division 7 och Thomas Stenström. Låten heter Himlen i handen och du får den här i vaken med Petra P4.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow.
3: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter.

0: Ray och Al Green med Goodbye Henry. Och det där betyder ju att vi har en vinnare med oss på telefon, och denna någon heter i natt Maria Grandell. Hallå på dig, Maria.
1: Hallå, hallå.
0: Hur har du det i Värmland i natt?
1: Jag har det jättebra, tack. Jag är på jobbet.
0: Du är på jobbet, vad gör du?
1: Jag är sjuksköterska. Mm.
0: Har ni mycket i natt eller är det mest att hålla koll? Och...
1: Man får inte säga nej, men jag tar det i trä och säger att vi har en väldigt bra natt.
0: Skönt att höra, det är ju inte alltid ni har det, vet jag.
1: Nej.
0: Ett viktigt jobb du gör. Du kan lyssna lite grann på Vaken under tiden.
1: Ja, jag brukar ha radion på kontoret lite lågt så där, så okay. Brukar jag lyssna när jag hinner.
0: Mm. Och i natt har du lyssnat så pass att du lyckades skicka in rätt svar. Jag tänker att du ska få avslöja det rätta svaret. Häng bara kvar på tråden, ska vi lyssna på snabbreprisen.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi börjar med filmlåten Nicole Kidman och Ian McGregor med Come What May.
2: Ledtråd nummer 2.
0: Och sen körde vi den här 80-talslåten med Aha, Take

0: Ledtråd nummer 3.
1: Sen avrundade vi med Uppsalas stolthet Veronica Maggio med 17 år. Så vad säger du, nattens vinnare Maria? Vad är det vi söker?
2: 17 maj.
1: Norges nationaldag. Då tänker jag, då kan du få förklara det här.
2: Ja, mig kan ju även översättas till svenska och bli maj. Sen aha är ju från Norge. Och Madjos låt där, hon sjunger om 17.
1: Mm. 17 maj helt enkelt. Mm. Du, det där förklarade du fint. Du har valt att vinna en sovmask. Kommer du behöva sen när du jobbar natt och ska sova dag?
2: Då är det ljust, vet du, när jag kommer hem.
1: Det är ju det. Jag sover också alltid med sovmask och det är alltid härligt att få en ny och fräsch.
2: Ja. Ja.
1: Du, stort grattis Maria. Hälsa Värmland. Fortsätt göra ett bra jobb. Vi ska fortsätta natten nu här med Robert Plant, Alison Krauss, Gone, Gone, Gone. Done, moved on.

Ja, och vi har ju avrundat nattens tävling här i Vaken. Det är nattjakten. Det rätta svaret var 17 maj, Norges nationaldag, och vann. Det gjorde Maria i Värmland. Varför blev det 17 maj? Ja, Norges nationaldag är ju 17 maj. Ni hörde ju Veronica sjunga om 17. Aha är från Norge. Och come what may, maj. Ja, ni fattar. Nu är det så att detta var nattens rätta svar, och ni var några stycken som hade skickat in rätt svar. Bra jobbat på er alla, och stort grattis till Maria som knep segern och en sovmask från Vaken.

0: Michael McDonald och company med Love in Exile. Nu är Daniel Wockner här. Nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Aldrig tidigare får så många personer födda i utlandet rösta i ett riksdagsval som i år. Fler än var sjätte röstberättigad är född i ett annat land. Men valdeltagandet brukar vara lågt i gruppen. I Rinkeby i nordvästra Stockholm står Marasi från Thailand som inte röstat tidigare, men i år.
4: Jag ska.
1: Vet du vad du ska rösta på?
4: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Ja, han måste hjälpa mig att jämföra.
1: Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
5: Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
1: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
6: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
3: Reporter Jenny Hallberg. Kanada har inlett förhandlingar om att köpa den svenska försvarskoncernen Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye. Det säger Kanadas premiärminister Mark Carney. Enligt Carney så kommer systemet att bli en viktig resurs för det kanadensiska försvaret för att upptäcka och avskräcka hot i Arktis. I USA har Trump-administrationen sagt åt federala åklagare att inte gå vidare med utredningar eller åtal mot Venezuelas interimspresident Delcy Rodriguez. Det rapporterar AP. Detta för att minska risken att störa försöken att normalisera relationerna mellan länderna. Ekot med Daniel Wockner.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Tack Daniel. Klockan är 2:02, natten mot torsdagen den 28 maj går mot morgon. När torsdagen sedan anländer kommer Götaland få soligt väder. I Svealand bildas stackmoln och under eftermiddagen mulnar det på västerifrån. Över södra Norrland är det sol, men stackmoln växer till och i fjällen så kan det bli någon skur. Norra Norrland får en dag med stackmoln men mest uppehåll och en del sol. Kollar vi på dagens temperaturer ligger det på från 20 grader i söder ner till 10-15 grader. I resten av landet lite lägre i fjällen.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Prisade Sara Larsson med Midnight Sun här i Vake med Petra och P4. Den nya uppsättningen av Benny Andersson och Björn Ulvaeus musikal Chess läggs ner på Broadway tidigare än beräknat och kommer gå med förlust, där man gått ut med nu. Den nya versionen av 80-talsmusikalen var ju till en början en publiksuccé i New Yorks teaterdistrikt, men 21 juni spelas den sista föreställningen 3 månader tidigare än beräknat. Det här då sen stjärnan Lee Michel, känd från tv-serien Glee, meddelat att hon hoppar av musikalen i juni. Och sen hon gjorde det har biljettförsäljningen dykt. Och enligt Deadline så kommer uppsättningen som hade premiär i november att gå med förlust för investerarna bakom produktionen. Tommy Körberg är faktiskt internationellt sett mest känd för den här rollen han hade som den ryska schackmästaren Anatolij Sergejevskij i musikalen Chess. Han sjöng i den ursprungliga konceptskivan 1984 och gjorde ju rollen över 650 gånger på West End i London. Hans berömda solonummer från musikalen är den här låten, och det är en låt som vi nu får tillsammans med London Symphony Orchestra, och det är en låt som han fortfarande spelar när han är ute och showar för publiken. Anthem här i Vaken.

Ja, Tommy Körberg med Anthem från succémusikalen Chess. Do you believe in me? Erika, där är vaken. Strax ska vi få mer info om veckans artist Bruno Mars och ett omröstning om vilken låt ni helst vill höra med honom. Kommer också prata om

0: Trump, säger han.
1: Ändå tog Trump sin hand ifrån honom och Cornyn förlorade primärvalet mot den skandalomsusade Ken Paxton.
2: President Trump is the leader of our party and his endorsement is the most powerful force in politics.
0: Men kommer Trump falla på eget grepp?
1: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Är det upp till dig och mig med Jakob Hellman som ger sig ut på sommarturné. Men efter det ska han ta en paus från sitt turnerande. Gjorde ju skivcomeback för några år sedan, 5 år sedan nu, med albumet Äntligen borta. 30 år efter genombrottet med debutplattan och Stora havet.

Han säger så här: jag tänker inte lägga av. Det är ett viktigt påpekande. Det planerar jag aldrig att göra. Den här turnén blir ett bokslut över de senaste åren för mig. Inte levande samlingsalbum. Efter comebacken har ju Hellman turnerat och släppt ytterligare ett album, Slutet gott. Och det här är en av de senaste låtarna som vi hör här i Vaken. Han kommer spela här faktiskt i veckan som är här nu. Han spelar den på lördag i Göteborg och sen fortsätter han till Skåne, Dalarna. Ja, och så fortsätter han till Torsö, Katrineholm, Karlshamn. Ja, massa olika ställen. Borgholm, Kalix, Stockholm, Alvesta. Ja, ni förstår. Många turnéstopp för Jakob Hellman. Annan aktuell artist på listan, det är Ida Lova. Här med Pack.

Du vaknar med Peter på F4 som strax ska umgås lite grann med veckans artist Bruno Mars. Jag har lagt ut en omröstning, förstår ni. Man kan rösta på vilken låt du vill avrunda veckan imorgon med Bruno Mars. Och det är en låt som ni inte kommer få om en liten stund. För jag kommer spela en låt som inte har speciellt många år på nacken. De låtar ni däremot kan rösta på, de ligger ute på Vakens händelser redan nu. Det heter Vaken med Petra P4, och klickar man på hjärtat med noten, ja, då kommer man till omröstningen. Det här är The Killers, Human.

0: Och då är det dags här i Vaken att umgås lite grann med Bruno Mars. Klockan närmar sig 4:30. Natten är på väg att gå till morgon och vid den brytpunkten så har vi ju en liten person vi följer under veckan. Denna någon är alltså Bruno Mars denna vecka. Majs sista hela vecka, tänka sig. Vad vi ska få nu är en låt som har 2 år på nacken och han gjorde den tillsammans med en artist från en helt annan del av världen, uppenbarligen, men också en annan musikstil. Här är han tillsammans med Rosé.
1: 정이야, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤

Det var den, nattens låt med veckans artist Bruno Mars här tillsammans med Rosé. Vad låten alltså, ett samarbete mellan Bruno och Rosé som släpptes 2024. Blev uppmärksammad för jag menar att den markerar ett ovanligt och ovanligt samarbete mellan två stora artister från olika musikvärldar. Imorgon så kommer vi avrunda vår vecka med Bruno, och då är det du som bestämmer vilken av följande låtar som du kan rösta, eller som vi ska spela. Du kan rösta på 24K Magic, I Just Might och den gamla godingen Grenade. Resultatet, det får du imorgon vid den här tiden. Och nu får du Sofia Elis Baxter, Stay On Me.

Stay on me, alltså här vaken med P3 och P4. Nu ska vi till mitten av 90-talet och en av dåtidens då stora låtar. 1995 då släppte Coolio den här låten.

0: Du tappade med dina ögon här vaken med P3 P4 och Lisa tappade precis någonting, såg det ut som, men sen tog hon upp det.
1: Alltså det
0: jag
1: tror
0: det var en mikrofon.
1: Det smörjmedel behövs. Kan man ta banan som man kan med
0: det
1: dörrar?
0: Det tror jag inte du ska göra.
1: På dörrar kan man göra det.
0: Så. Ja, men då får du väl testa då. Jag brukar själv aldrig använda den mikrofonen som du står vid, så att mig gör det ingenting om det börjar lukta. Du kan ju testa och se vad som händer imorgon.
1: Jag tror inte teknikerna uppskattar.
0: Nej, men de ligger ju och sover nu.
1: Inte alla.
0: Nej, just det. Jag tar tillbaka det just så. Jag vet. Jag skojar ju bara.
1: Ja.
0: Ta det bananen. Ja. Skala den först bara.
1: Vet du, hur går det?
0: Ja, men det går jättebra för oss. Vi har ju snackat lite jobblingo här tidigare natten.
1: Mm.
0: Och ska fortsätta göra det lite grann med lyssnarna nu. Mm. Och det är lite kul, för vi funderade ju om du, vad har vi för jobblingo? Mm. Förutom att vi påar och avar låtar.
1: Mm.
0: Vi pratar ju om att vi gör en prata när vi har någonting att säga.
1: Ja.
0: Och vi pratar också om glappen mellan låtarna som hål.
1: Just det.
0: I nästa hål säger vi.
1: Mm.
0: Till exempel, men, nästa hål ska vi börja prata om jobblingo. Ord man använder på sitt jobb som folk utifrån inte förstår.
1: Mm.
0: Och det var väldigt kul. Det är så många olika ord som kommer in. Och vi fick en drös olika meddelanden såklart. Och Sören hörde av sig.
1: Mm.
0: Och jag tycker det var lite så här talande för att man kan lära sig någonting av att prata om en sån här sak.
1: Mm.
0: Och då så sa han, för några år sedan så hörde jag ett samtal mellan två ambulansförare. Och de pratade då om en vubbad syrra. Jag förstod först inte vad det var.
1: Vårdutbildning.
0: En vubbad syrra.
1: Ja, vubbad vårdutbildnings... Syra. Nej. Nej, jag fick gissa, för jag tänker
0: vubbad. Alltså en syrra är ju någon, ja, som är sjuksköterska.
1: Ja, det är någon från Linköping bara som säger rubbad. En vubbad syrra.
0: En vubbad syrra.
1: En
0: vubbad.
1: Vubbad syrra. Och de var bara från Kalmar typ. Nej. Eller något sånt där.
0: Det är en vidareutbildad sjuksköterska.
1: Ja, okej, ja.
0: Sen tyckte jag det var jättekul när trafiken var här och berättade att de har massa jobblingo borta på trafikreaktionen, sånt som de inte säger när de går ut på sänder och rapporterar. Nej. Om olika. Men då,
1: och det är säkert samma som de som jobbar inom väg.
0: Ja,
1: inom
0: men
1: väg.
0: Det roliga var då att när de sen pratar med Vägverket så har Vägverket jättemycket olika typer av liksom jobblingo.
1: Mm.
0: Det är så att de får typ sitta och slå upp. Känns det som. Och verkligen, är man ny på trafikrelationen så tror jag att man har jättesvårt att prata med Vägverket, för att de har väldigt mycket olika ord som de slänger sig med.
1: Eget språk.
0: Mm. Som ju säkert sen också blir en del av trafikrelationens lingo, eftersom att de ju då pratar sinsemellan om att det ligger en sergeant och står vägfältet. Eller liksom vägfilen till höger.
1: Det var det sjukaste när han sa att de hade kört på flera sergeanter. Du och jag bara kollade på varandra. Vi bara...
0: What?
1: Oj, vilken oallvarlig ton. Eller liksom, det här var som... Det här kom inte ens först i hans...
0: Och då visade det sig att det är sådana här vägvisare. Sådana här som man ställer på vägen för att visa att här får du hålla till höger.
1: Typ
0: eller här får du hålla till vänster.
1: Ja. Fast det är fyrkant,
0: platta saker
1: platta,
0: med
1: liksom.
0: Ränder. Det är sergeant där.
1: Jättekul. Det här ska bli så. Jag är så taggad att tro inte att liksom, vi är klara med det här ämnet nu bara för att vi liksom pratar rundar Peters timme med det här. Utan jag ska ju ta vid. Vi pratar om det här för att jag ska ta vid det här nu.
0: Och det är jättekul när man ringer.
1: Ja, gör det. Alltså, vet du vad? Jag tror att min telefon inte funkar.
0: Vet du, ingen har ringt i natt.
1: Nej, men,
0: inte
1: okay.
0: en.
1: Men det är kanske därför.
0: 020-99-55-00.
1: Var inte rädda. Vi kan lämna ett röst med delande. Ja, kan
0: ibland kan det vara svårt att hinna svara, för man ska förlyssna låtar.
1: Jag tänker att de kanske är rädda att jag svarar. Så tänker jag, vet du, klicka mig om jag svarar. Men lämna ett röstmeddelande.
0: För det är kul.
1: Passa på att ring medans jag
0: Lisa pratar.
1: Precis,
0: ja,
1: om
0: pratar.
1: Du inte vill prata utan bara säga det du ska säga. Eller så klickar du mig när jag svarar. För att ring, det är kul. 020 99 55 00. Eller smsa 72250, inled med att skriva vaken. Maila vaken@sverigesradio.se. Jag föredrar mail framför sms också.
0: Varför?
1: För då kan jag svara.
0: Ja, du
1: jag tycker
0: så.
1: Om att svara ibland.
0: Och är det så att du inte vill ha ett svar av Lisa,
1: då hör
0: du av dig till 72250. Men kom ihåg, inled med vaken.
1: Krav vi har.
0: Det här är en annan prisbelönt artist. Fick massa Grammys för den här låten och plattan som den tillhör. Christian Walz med Wonderchild. Ska jag förlyssna på nästa trailer innan jag går?

0: fira mors dag med Svensktoppen på söndag. Andra viktiga frågor. Hur många fotbolls-VM-låtar klarar vi av? Jag ställer Magnus Uggla mot väggen. Och vad har Europe och Petra Marklund gemensamt? Ja, svaret får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Fool's Gold med The Stone Roses. Ja, hörni, det där var som vi kallar på radiospråk en dubbel låt. Vet inte varför det är så viktigt att behöva ha ett namn för det, men det är otroligt viktigt i på radion att säga, spelar du dubbellåt nu? För då har man tid att till exempel gå på toa, hämta en kaffe eller göra både det ena och det andra. Om man då inte sitter här där jag gör och måste liksom dra i låten som ska gå igång som den andra. Eller om man har lärt sig mixa. Vi pratar om jobblingo, det kommer fortsätta göra resterande timme. Så jättekul om du kan vara med på ett hörn och bidra med jobblingot du lärt dig under ditt liv, i ditt jobb eller jobbet du har nu. Smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta om de ord eller uttryck som kanske ingen utanför ditt jobb förstår om de inte någonsin satt sig i fot inom ditt yrke.

0: Ella Langley med Choosing Texas. Det är den här Vaken där vi nu ska få Ekots nyheter med Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Om några veckor väntas företrädare från Sverige och talibanstyret i Afghanistan träffas i Bryssel, rapporterar vår korrespondent.
4: Det är Sveriges regering och EU-kommissionen som har bjudit in till mötet här i Bryssel med Afghanistans talibanregim. Regeringen menar att man måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
3: Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. 17% av de röstberättigade är födda i ett annat land. Men valdeltagandet i den gruppen har en tydlig nedåtgående trend. I förra valet röstade bara 67% av de utlandsfödda jämfört med 89% av de svenskfödda. I USA säger Jill Biden att hon trodde att hennes man, tidigare president Joe Biden, fått en stroke när hon såg hans tv-debatt mot Donald Trump 2024. Det säger hon i en intervju med CBS News. President Joe Biden sluddrade sig igenom debatten och Jill Biden blev livrädd och säger att hon aldrig sett honom bete sig så, varken före eller efter det. Ekots nyheter med Daniel Wockner.
1: Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 klockan då blivit, och det är den 28 maj, det är en torsdag idag som blir en rätt fin dag i Götaland med mycket sol och bara tunna slöjmoln. I Svealand och Norrland blir det mer blandat och både sol och moln, men på de flesta håll i så håller det i sig. Vänta. Men på de flesta håll håller det sig torrt, har jag skrivit. Vilken liten ordvits har mig. Uppe i fjällen kan det däremot fortfarande komma lite regn eller blötsna i byarna. Vindarna lugnar ner sig jämfört med tidigare dagar. Och det kan fortfarande blåsa friskt från nordväst. Och temperaturerna de hamnar på drygt 20 grader längs i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Medan fjällen får betydligt svalare. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Sebastian Tellier Slater och Nile Rodgers med Thrill of the Night. Och medan ni håller på och knopprar ihop ett sms eller mejl till mig eller liknande om ert jobblingo, så tänkte jag att jag skulle dra lite om den här dagen. För nu har det blivit morgon och torsdag den 28 maj, och under den här dagen så händer en hel del grejer. Det är dels massa temadagar. Jag orkar faktiskt inte nämna alla. Jag tänkte nämna de kanske mest populära. Den stressfria dagen, internationella börjardagen, internationella krama en musikerdagen. Ja, det är väl de som var. Parfymfria dagen. Frankrike, där kommer premiärminister Sébastien Lecornu leda ett möte mellan olika myndigheter om den här värmeböljan som råder i Europa. WHO, så den generaldirektör, är på plats i Kongo Kinshasa med anledning av det här Ebola-utbrottet. Vi i Sverige får lite analys från Trafikverket om våra resvanor i Sverige förra året. Jag tar ju oftast upp en liten koll på vad kungahuset gör, och idag så är kungen på SLU i Umeå och kronprinsessan, hon är på i Storkriket för att officiellt inviga Sveriges 8:e och nyaste UNESCO biosfärsområde. Lund, Sjöbo och delar av Eslövs kommun är det. Och så tyckte jag det var lite intressant att Nationellt Forensiskt Centrum, NFC, arrangerar ett seminarium där man kommer visa hur olika forensiska undersökningar går till efter exempel ett sexualbrott, efter en mordbrand eller efter en skjutning. Hade jag inte sovit den här dagen så hade jag befunnit mig i Stockholm, vilket jag inte bor i. Men ändå, det här tyckte jag var jätteintressant. Hoppas den är digital och spelas in, för då kommer jag titta på den efteråt. Statsminister Ulf Kristersson är på Upplands flygflottilj, LSS, och i samband med besöket så hålls en pressträff för att presentera en nyhet kopplat till ett internationellt samarbete på flygområdet. Mat och försvar, där kommer vi också få en lägesrapport för Sveriges livsmedelsberedskap. Och sport då. Ishockey-VM-kvartsfinal herrar. Det är två matcher, bland annat Kanada-USA. Så är det också beachvolleyboll-världstouren herrar som drar igång i Tjeckien. Primal Scream, alltså bandet, rockbandet, de är på Sverige-turné som verkar starta idag. Och sen så drar de runt till massa olika ställen. Dom väntas också mot den här planerade attacken mot en Taylor Swift-konsert i Österrike. Det är en man som anklagas för då den här planerade attacken. Och så är det Borghild och Ingeborg som har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon!

Massive Attack med Protection. Jag pratar om jobblingo, sånt som kanske ingen omkring dig förstår om de inte jobbar på ditt jobb. Uttryck och ord som ja, men kanske är lite svårbegripliga. Om jag säger Europe eller 54321, sen är det plus och minus på alla siffror och bokstäver också. Bara den som jobbar inom klassificering förstår detta, skriver Susanne. Och så har jag fått från Marcus som är drifttekniker. Hej, jag arbetar en del med dörrar och låssystem. Vi har en del eget lingo för att beskriva väldigt specifika delar. Plösmått, stolpe, slutbläck och medbringare höll jag på med igår till exempel. Den triangelformade delen som många kallar låskolv heter egentligen tryckesfall. Men häromdagen hade jag en kund som kallade den delen för låsmockafjonk. Gud, var du hemma hos mig? Åh, gud, det där är att kalla något för låsmockafjonk. Jättebra. Jag tycker att det var ett passande namn, säger också Marcus som är drifttekniker. Jag vet att när jag var ung så kallade vi... Alltså skjut i mojen var fjärrkontrollen. Skjut i mojen för att man liksom skjuter en liten strålsignal mot tvn eller någonting.

någonting. Skjuter mig igen. Snyggt Marcus, tack så hemskt mycket för ditt meddelande, fick mig att skratta till. Vill du höra av dig med och berätta ditt jobblingo, ord, uttryck som kanske bara du förstår, får jättegärna förklara dem också, så blir jag jätteglad, som här i Marcus fall.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 31 30 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

0: Amy Winehouse med Back to Black. Du hör den här i Vaken med Peter och P4, där jag nu fått sällskap in i studio 27 av Daniel Bergholm från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad har vi för trafikläge idag?
1: Jo, men vi hade ju, när vi var här för några timmar sedan, så var det ganska många trafikolyckor på en och samma gång. Men nu har det verkligen lugnat ner sig. Jag tänkte nämna ett vägarbete ändå. Det är på Europaväg 22 mellan Karlshamn och Ronneby, i riktning mot Ronneby. Där är vägen avstängd en del av sträckan på grund av ett vägarbete som startade i förrgår. Följ omledningsskyltar där för att ta er förbi där. Och sen så kommer vi in i gryningstiden, och då kommer det komma en hel del samtal om vilt. Så att vi vill väl passa på att varna lite där ute för både rådjur och älgar och sådär som kan tänkas komma på vägen. Så att håll lite utkik.
0: Håll utkik, och ser du någonting som du tycker är av intresse för trafikredaktionen, så kan man alltid tipsa deras tipstelefon på 020 9444.
1: Stämmer mycket bra.
0: Då svarar ni.

Tame Impala med och Jenny med Dracula. Nu traskar trafiken ut härifrån. Vi har ju snicksnackat hem under låten. Det är sånt som vi gör på jobbet. Och det är det vi pratar om. Jobbets jobblingo. Vad har ni för ord som kanske ingen annan förstår sig på om man inte är liksom en del av jobbet eller kanske bor med någon som jobbar där du jobbar. Ni skriver in flitigt och det är jättekul att lära sig. Therese skriver, flera gånger per pass får jag order om att dela ut en 75a och en 1000-lapp. Ibland flera av dem på samma gång. Men Therese skriver inte vad det är för jobb hon har. Så hjälp mig gärna med att berätta det om du kan avslöja. Eller så får Therese helt enkelt skriva in på Vaken med Peter och P4s inlägg igen på Facebook. Peter kör lastbil och då är det KOV, KOV, kör och vilotider. YKB, yrkeskompetensbevis, och TG, polisens tunga grupp.

0: Justified and Ancient med The KLF och Tammy Wynette. Sofia Sofroniade från Ekot-redaktionen har kommit in till Studio 27 och gjort mig sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska börja prata om den här pojken som försvann, Lukas.
1: Ja, i söndags så försvann ju en tvååring från sitt hem i New Yorker i Västerbotten och var borta i 14 timmar innan han hittades av en frivillig som deltog i den här massiva sökinsatsen som drog igång. Pojken var då något nedkyld när han hittades, men han mådde bra, fick sjukhusvård och kom sen hem till föräldrarna igen. Men nu säger då räddningsforskaren Rebecka Stenberg att fler föräldrar bör förbereda sig på vad man ska göra liksom, om det här skulle hända, alltså om ens barn skulle försvinna. Och det då för att vara bättre förberedda på om något skulle hända, att man liksom agerar, att man vet hur man ska agera liksom. Så vi ska lyssna på vad hon har att säga.
2: Vi behöver tänka tanken. Sånt här händer i de allra bästa familjer. Och för det andra, hur kan vi göra då?
3: Hon säger att det finns några tumregler som många redan har koll på.
2: Barn ska ha färgglada kläder som syns då till exempel. Man ska ha ett nytagna foton på alla i familjen egentligen i sin telefon.
3: En del kan också vara att bestämma i förväg när det är läge att ringa polisen, istället för att leta på egen hand för länge.
2: Om jag inte kan hitta barnet inom det här området som är vårat då, där vi har satt en gräns för, då ringer jag polisen direkt. Det är mycket lättare för polisen att söka någon som inte har kommit så långt bort.
3: Hon tror även att polisen kommer att dra lärdom av det här fallet.
2: Då kommer man ju att gå igenom det här fallet och oj då, den här killen drog iväg långt utanför våra yttre gränser för vad vi normalt söker. Då kanske man får liksom ändra på det avståndet då.
1: Det sa räddningsforskaren Rebecka Stenberg och reporter var Johannes Hjalmar, P4 Västerbotten.
0: Tur att barn gillar färgglada kläder. Och att det är mycket färgglada kläder för barn. Speciellt när de är där 2-3. Och så ska vi vidare.
1: Ja, vi ska vara kvar i Västerbotten. För det är nämligen så att allt färre unga väljer att jobba inom lantbruket idag. Men Edvin i Finträsk i Västerbotten, han går mot strömmen. 22 år gammal har han tagit över familjens mjölkgård.
4: Det har stått lite stilla här ett tag och det började vara dags att investera lite grann. Och det är ju roligare för banker att få låna ut så här till en ung istället för en... Ja, men medelåldern på en lantbrukare är väl 60 plus, så att få låna ut till en 20-åring var väl roligt.
5: Edvin Sundqvist har gått in som delägare och planerar nu en stor investering i ny mjölkrobot och bättre kokomfort i lägården till hösten.
6: För din egen del, vad är det som lockar med att fortsätta jobba inom lantbruket?
4: Ja, men det är ju att få hålla på med djur, hålla på med växtodling och maskiner. Och, nej, men jag har liksom aldrig hållit på med något annat, så jag tycker att det är väldigt kul.
6: Som ropar på oss där borta.
5: Enligt Lantbrukarnas riksförbund är över hälften av Sveriges bönder över 60 år. I Finträsk tar Edvin Sundqvist över gården som tidigare drivits av både hans pappa, farfar och farfars far. Och han säger att det var när han gick naturbrukslinjen på gymnasiet som han bestämde sig.
4: Det var då jag insåg hur mycket det fanns att lära sig och hur kul jag faktiskt tyckte att det var. Så då det liksom drog iväg och sen dess har jag inte kunnat tänka mig någonting annat. Utan det är mjölkbonde jag vill vara.
1: Ja, det sa Edvin i Finträsk i Västerbotten. Reportrar Jonathan Stålhös och Anna Beren, P4 Västerbotten. Du, Lisa, du har ju bytt stan mot
0: landet.
1: Skulle du kunna tänka dig att sadla om?
0: Ja, det skulle jag. Men jag tror inte att jag har kunskapen i mig. Alltså det kommer ju gå ett tag. Jag är inte pur ung. Så jag vet inte om jag har det i mig att sadla om. Jag vet att det aldrig är för sent och sådär. Jag menar bara att jag kanske inte har det i mig.
1: Förstår.
0: Orken. Men här, på den här stolen kommer jag nog titta resten av livet. Så något måste jag göra. Vad ska du göra när du blir stor?
1: Jag vet inte, jag har inte bestämt mig än. Men jag tänker tvärtom. Jag tänker att om det någon gång jag skulle bli mjölkbonde så skulle det vara på äldre dagar.
0: Men det är ju ganska slitsamt.
1: Ja, men man får ju ha hjälp.
0: Ja, du ska bara vara grevinnan som sitter och pekar.
1: Nej, det har jag inte sagt. Men om jag skulle bli det så skulle jag spara det.
0: Du ska ha en massa bompojkar som springer och mockar åt dig.
1: Eller flickor.
0: Ja, jo. Men det var, jag har pigor. Just det, så heter det. Kanske. Eller? Idag kanske man kallar dem pigor. Ja, Sofia.
1: Anställda skulle vi säga.
0: Från Ekot som ni hör. Den professionella av oss två.

Simon Superti med spöken. Ja, hörni, vi pratar jobb. Lingo. Per skriver, ta hit en rövtång och lite jädslem. Okej. Med rövtången expanderar töjer man ut diverse gummigrejer för att träda över någon annan komponent. Inte underlätta rövundersökningar. Jädslem är väldigt klibbigt smältlim som ett smältbar tejp. Två viktiga inslag från kabelfabriken. Ja, spännande. Jädslem, okej. Sen har vi också från Carolina som skriver råull, nätmattor, skyttel, trådbrott, råttbo, banderoll, pallmaskin, inlastade, tomhäck och grönpall. Vad jobbar du med då? Det blir som, det här blir som nattjakten deluxe fast i tråd på Facebook-tråd. Alltså jag förstår inte vad det här kan vara för. Alltså banderoll, nätmattor, det jobbar ju någon slags sybutik eller någonting. Jaja. Sen har vi Alatea som skriver Rika. Att rika någon är typ att föra in en slang i urinröret så personen kan kissa. Alltså sätta på en kateter då. Kul att lära sig det. Då kan man försöka liksom vara lite cool med det nästa gång man kanske ligger där och ska få en sån slang in i urinröret. Sen var det på sms, fick jag också in något kul. Sören skrev, när jag jobbade med brevutdelning i Stockholm, Kungsholmen, så fanns det adresser förutom gatunamnet hade en speciell kod för att komma till rätt trappuppgång med innergårdshus. Där var förkortningen NBÖG som betyder nedre botten över gården, skriver Sören. NBÖG, okej.

Sixpence, None the Richer med låten Kiss Me. Vi pratar om jobblingo och ord och uttryck som kanske bara finns på ditt jobb. Jo, det är många från post och budlingos. Jag jobbade på posten i början av 90-talet och upptäckte att begreppet ställa, resa och lägga var exakt samma argument. Men uttrycket skilde sig från norr till söder. Okej. Så ställa, resa och lägga var lite olika. Var liksom samma arbetsmoment. Vad kan det vara? Var det när man ställde, reste eller la någonting någonstans? Antagligen. Sen ska vi se här. Det är många som bara skriver uttrycken och inte vad ni jobbar med. Det blir väldigt... Jag som är en nyfiken person imploderar ju nästan här i studion. Men okej. Jenny skriver stort A, litet A, stort D, litet D, X, R, B. Okej. Då svarar någon Stina. Mitt första arbetspass 1990 utan utbildning. A-lista, ange mängd, cirka en deciliter svarade jag. Ni jobbar väl någonstans med någonting internt som jag inte förstår mig på? Ja, jag får väl aldrig veta. Stuffa en burk, säger man istället för att lasta en container i sjömanssportsammanhang. CAF och BAF och FOB och Duma Range BL. Okej, sjötransportslingo fick vi där. Ska vi se. Radiokompensering. Radiokompensering, aha. Cicero-sticka. Då jobbar du väl som Cicero. Eller? Här har vi Jenny, en annan Jenny. Universum, guider, energier, förändringar, flöde, attraktion, själsfrände. Ni har ett band. Tvillingsjälar, negativt, positivt. Det ser bra ut i positiv bemärkelse. Jenny, är du spåtant? Alltså ett medium eller någonting? Eller? Jag är inte synsk, så jag ser inte det. Skriv gärna vad ni jobbar med. Ett sista ryck nu och hör av er. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 inled med att skriva vaken. Skriv något uttryck från ditt jobb.

Luke Combs med Sleepless in a Hotel Room. Okej, nu kommer sista sms:et om det här med jobblingo. Vaken, morsning. Fläsk, hundskitar och tyskar florerar i min bransch. Fläsk är en isolator som ligger mellan en hundskit, en kringla som håller fast tågrälsen. Tyskar är skruv. Bonus armhörlestift, och det kan ni nog aldrig lista ut. Det kan ni nog lista ut vad det är. Okej. Okay. Nej, det kan jag inte. Armhörlestift. Ja. Rallaren skriver det här. Ja, men intressant. Alltså, jag har ju lärt mig jättemycket ord. Ibland vet jag inte varför jag kan orden, vilket yrke det tillhör, men kul, kanske kommer ändå komma ihåg den när jag hör det. Ja, här kommer ett med sig pratar också. Mia Jönsson då, Stuxberg, som skriver: god morgon, jag arbetstränar på en second hand butik och jag älskar det. Är på leksaksavdelningen och kollar så att det funkar och kollar även pusspussar mer återbruk. Okej, kul. Men det var inget jobblingo där. Men här är en liten, hon skickat en bild på en tavla. Trender kommer, trender går, men kärleken till second hand består. Okej, tack så mycket. Tack, Mia. Då blir det Shania Twain med I'm Gonna Get You Good. Let's go.

0: Shania Twain. I'm gonna get you good. Klockan den tickar mot 5. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Sofia Sofroniedo.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu är Ekot. Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. Fler än var sjätte röstberättigade född i ett annat land, men valdeltagandet brukar vara lågt i gruppen. I Rinkeby i nordvästra Stockholm står Marasi från Thailand som inte röstat tidigare.
4: Jag ska.
1: Vet du vad du ska rösta på?
4: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Ja, han måste hjälpa mig. Att jämföra.
1: Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
5: Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
1: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
6: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
3: Reporter Jenny Hallberg. I östra Stilla havet har 2 män dödats i en amerikansk attack mot en båt som påstås ha smugglat narkotika. Nära 200 personer har dödats i liknande amerikanska attacker sedan i september, enligt AFP. USA har inte lagt fram några bevis för att båtarna har smugglat droger. 7 av 10 svenska jordgubbar innehöll små mängder av minst ett hormonstörande ämne när Livsmedelsverket tog stickprover, det rapporterar tidningen Syre. Det är 2 olika svampmedel som hittats och halterna låg långt under gränsvärdena som ska säkerställa att konsumenter inte utsatts för några risker. Det här var Ekot klockan 5 i studion. Sofia Sofroniedo, god morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men god morgon säger vi också från Vaken. 5:02, torsdagen den 28 maj. Och idag väntar en rätt fin dag i Götaland med mycket sol och bara tunna slöjmoln. I Svealand och Norrland blir det mer blandat med både sol och moln. Men på de flesta håll håller det sig torrt. Uppe i fjällen kan det däremot fortfarande komma lite regn eller blötsnö i byarna. Alltså inte i by som i byorterna utan i vindbyarna då kanske. Molnbyarna. Vindarna lugnar ner sig jämfört med tidigare dagar men det kan fortfarande blåsa friskt från nordväst. Temperaturerna hamnar på drygt 20 grader längst i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Medan i fjällen, där får man det betydligt svalare. Jag ska också säga att det kan ju komma blötsnö i byarna också. Om det finns byar där det kommer regn och blötsnö över. Så, nu har jag sagt det. Välkommen till imorgon med Sveriges Radio.

0: Bruce Springsteen med Waiting on a Sunny Day. Och du hör den här i backen med Peter i OP4 där vi nu ska kika in hos trafikredaktionen för att se vilket trafikläge vi har denna morgon. Och vi har med oss Daniel Bergholm därifrån. God morgon.
1: God morgon.
0: Så ja, vad har vi för läge?
1: Ja, men det har väl varit en ganska bra natt, men det börjar komma igång lite nu och jag börjar i Jönköpings län på riksväg 30 från Jönköping till Vaggeryd, mer precis efter avfarten vid trafikplats Stigamo. Där står det en lastbil i körfältet, så räknar med att det kan komma hastigt in på, så var lite extra uppmärksam på detta. Sedan på E22 mellan Valdemarsvik och Söderköping vid avfarten Fastebo mellan Valdemarsvik och Ringarum, så har vi fått in samtal om kor på och vid vägen. Så om du passerar där så ska du också ta det lite extra försiktigt. Sen vill jag också passa på, det börjar närma sig gryningstid nu och det är mycket vilt ute på vägen och vi får också in en hel del samtal om detta. Så att vara lite extra uppmärksam om du passerar på vägarna nu under morgonen.
0: Toppen, var extra uppmärksam. Och ser du någonting när du är så där uppmärksam så kan du tipsa trafikens tipstelefon på 020 999 444.
1: Yes.

0: Så låter de, Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten. Och jag är ju en Uppsala tjej, born and raised. Så Sirius segertopp upp i Allsvenskan där de toppar. Eller jag har inte haft koll senaste dagarna. Så det skulle landa i att jag blivit en sportnörd. Men det kanske jag inte kan landa i det eftersom jag inte vet. Jag tror att de fortfarande ligger där. De har legat stadigt i någon månad. Jag var lite sen på den bollen också eftersom jag upptäckte det först den här veckan. Men jag kämpar på med mitt sportintresse. Och därför kommer nu också lite sportnytt. För Malmö FFs tränare sparkas efter flera raka förluster. Men det är fler som har det tufft. Svensköps IFs herrlag är just nu sämst av samtliga division 6-lag i Skåne. 0 poäng, endast 2 gjorda mål och 137 insläppta mål på 8 matcher. 137 insläppta mål på 8 matcher. Tränaren Henrik Svensson, han verkar inte hänga löst för det.
1: Nej, det känns inte så.
2: Nej, bäst i klassen är de inte. Men som alla andra lag så har de faktiskt en skyttekung.
3: Är det han som gjorde båda då?
1: Ja, han gjorde båda mot Lövbara. Ja.
2: Trots bottenplaceringen tror tränaren ändå på laget.
1: Så det är bara att vi ska träna upp oss, spela ihop oss. Ja.
0: Man ska bara träna lite till så löser det där sig. Jag var tvungen att räkna på det. 137 insläppta mål på 8 matcher är i snitt ungefär 17 mål per match som de har släppt in. Och gjort då 2, det är därför de har en skyttekung då. Eftersom att han gjorde båda de här 2 målen. Jag vill också känna så här, fast det går dåligt. Alltså jag skäms lite nu att jag liksom började bry mig om Sirius och fotboll och sådär. Först när de var i topp. Innan har jag liksom inte ens tittat på den där tabellen. Men ja, kul att de är så pepp även om det går så dåligt. Jag hör också små ledtrådar som kan avslöja i det här klippet varför det kanske är så att de inte är bäst i divisionen och kanske till och med sämst. Dels är det mycket skador i laget på grund av att de är så otränade till att börja med.
1: Alltså många som inte har spelat fotboll innan helt uppehåll några år eller inte spelat någon lag så tänkte jag, det får vi nog försöka göra någonting åt. Så börjar vi med det här knäkontrollprogrammet. Ta en kvart att göra innan träning och match som är liksom skadeförebyggande. Så när vi har gjort det någon gång, det är rätt så tråkigt att stå och börja övna. Så tänkte jag, då får vi hitta på något kul under tiden. Så när vi börjar ta quiz under tiden vi gör det. Så var det någon som sa nu förra matchen vi spelade. Ja, detta är ju halva nöjet med att komma till match. Att göra sånt. Så det är ja, just att det är mer än bara... Ja. Fotboll.
0: Ja. Jag vet inte om det ska vara mer än bara fotboll om ni ligger sist. Så tror jag att ni ska skippa quizet nästa gång. Men hej, Henrik, vad vet jag? Jag är ingen tränare. Det där var i alla fall från P4 Kristianstad om man vill höra hela klippet i sin helhet och intervjuade Johan Pettersson.

0: Share med Strong Enough. Idag är den här vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, där jag har blivit en sportperson. Yes, pratade fotboll nyss och jag erkände att jag hejade på Sirius i Uppsala lite så för att de ligger på topp nu i Allsvenskan och för att jag är från Uppsala. Jag har väl alltid hejat på dem, men det kanske blir lite mer skrytsamt av mig nu just för att de leder. Oskärmigt, kanske. Men sån är jag. Och det får mig till nästa personer, Anna och Alicia. Alicia, de är inte oskärmiga, men de vet redan nu att de kommer ta SM-guld i helgen. Vilket jag skulle tyckt kännas jättebra om jag skulle. Alltså om jag skulle ställa upp i någon sport och veta att jag redan nu skulle ta SM-guld. Oj, oj, oj, vad jag hade presterat bra. För jag gillar inte pressen riktigt annars. Men det är nämligen så att det är en tävling i liksom aerobics SM och det är bara Vänersborgs gymnastikförening som ställer upp i grupptävlingen där. Vi ska höra.
1: Väldigt skönt. Då blir det en vinst i alla fall, ifall resten skulle skjuta sig.
2: Vänersborgs gymnastikförening har övat och övat och därför har gruppen bestämt sig för att köra i helgen ändå, trots att inget motstånd alls finns.
1: Det är extremt klart guld där.
2: Gruppen ser det mest som en rolig grej, men de kommer att göra sitt bästa, säger Alicia Andersson.
1: Mycket roligt att gå ut tillsammans och ha varandra bredvid sig hela tiden och bara kunna köra.
2: I gruppen finns alltså bland andra Anna och Alicia. Och förutom att tävla i grupp så kommer de också att tävla enskilt. Där betydligt fler är med och tävlar mot varandra. I den enskilda delen kommer Anna och Alicia att tävla mot varandra.
1: Det är kul att ha någon att verkligen tävla mot, så man trycker ju fram varandra hela tiden. Och om man ser att den andra kör lite hårdare på träningen så trycker man sig själv lite hårdare.
0: Mm, spännande. Elin Angvarsson Wallberg från P4 Väst var det som var intervjuade.

0: Capaldi med Something's in the Heaven. Nu tänkte jag att vi skulle lyssna på Sara Larsson och Robins samarbeteslåt Puss Puss från Saras album då Girls Trip.
1: Sara.

0: och Robin med Puss Puss Girls Trip. Visst är det kul med så mycket svenska ord i den? Ja, man har hört den. Och nu ska vi röra oss vidare. Vi ska få Ekot tillsammans med Annika Nordin.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I Rinkeby i nordvästra Stockholm är majoriteten av invånarna utlandsfödda och valdeltagandet där är lågt. Marassi från Thailand har inte röstat tidigare, säger hon.
4: Nej, jag har inte gjort, men det har jag tänkt på att jag måste göra det.
5: Varför har du inte röstat tidigare?
4: Det är för jag är osäker.
6: Gruppen utlandsfödda väljare har vuxit kraftigt och inför årets riksdagsval utgör de nu 17% av de röstberättigade jämfört med 15% i förra valet, fler än någonsin tidigare. Men när det gäller valdeltagandet i gruppen så sjunker det. Tittar man på de senaste 40 åren så ser man en tydlig nedåtgående trend. Medan det bland svenskfödda legat relativt stilla. I det förra valet var skillnaden rekordstor mellan grupperna. Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade, jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
7: Gapet har ökat över tid, så är det. Och där vet vi ju att segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
6: Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet och ska rösta i år igen, säger han.
8: Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
3: Reporter här var Jenny Hallberg. Sverige kommer skänka JAS Gripen-plan till Ukraina, det här erfar Aftonbladet. Och donationen väntas presenteras av statsminister Ulf Kristersson idag. Enligt uppgifter till Aftonbladet så ska det handla om ett antal plan av modell Gripen C och D. Det ska också inledas förhandlingar om försäljning av Gripen-plan av senaste modellen, modell E till Ukraina. Och enligt Aftonbladets uppgifter så kommer planen betalas med ett EU-lån. I Danmark ser det nu efter månaders väntan ut som att det snart kan komma att bildas en regering. Och de partier som nu förhandlar om regeringsmakten rapporterar om konstruktiva samtal. Lars Løkke Rasmussen är utrikesminister och partiledare för Moderaterna.
9: En blind kan ju se forskel på de här partier, tror jag. Och vi har hver ser våra prioriteter, men jag tror också att det är många steder där vi gott kan finna hinanden.
10: En blind kan se skillnad på våra partier, men vi kan ändå enas på många punkter, säger Lars Løkke Rasmussen till danska TV2. Hans parti, Moderaterna, är ett av de fyra partier som nu förhandlar om att bilda en centrum-vänsterregering i Danmark. De andra tre är Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre. Det gör de efter att det i helgen stod klart att de borgerliga partierna inte kunde få majoritet för sitt regeringsförslag. Och socialdemokraten Mette Frederiksen blev då återigen utnämnd till kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare.
11: Det är 2 månader sedan det har varit folketingsval i Danmark. Nu syns jag så att det ska dannas en regering.
10: Jens Ringberg, politisk analytiker vid Danmarks Radio, säger att mycket talar för att en ny regering kan presenteras någon gång nästa vecka.
12: Och det är det flera grund till. Den ena grund till är att det är ju inte riktigt andra alternativ tillbaka än en centrum-vänsterregering.
10: Bland annat eftersom det nu inte finns några trovärdiga alternativa regeringskonstellationer. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: Amerikanska militären har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet, där rapporterar Reuters. Man ska även ha skjutit ner flera iranska drönare som enligt amerikansk militär utgjorde ett hot mot kommersiell sjötrafik i området. Och i östra Stilla havet har 2 män dödats i en amerikansk attack mot en båt som påstås ha smugglat narkotika. Nära 200 personer har dödats i liknande amerikanska attacker sedan i september, enligt AFP. 7 av 10 svenska jordgubbar innehöll små mängder av minst ett hormonstörande ämne när Livsmedelsverket tog stickprover. Det här rapporterar tidningen Syre. Det är 2 olika svampmedel som hittats och halterna låg långt under gränsvärdena som ska säkerställa att konsumenter inte utsätts för några risker. Så vädret idag får Götaland soligt. I Svealand så bildas stackmoln under eftermiddagen som mulnar på västerifrån. Över södra Norrland växlande molnighet fram på dagen och i fjällen kan det bli någon skur. I norra Norrland så blir det en dag med stackmoln men mest uppehåll och också en del sol. Från runt 20 grader i söder till mellan 10 och 15 grader i norr och lägre temperaturer i fjällen. Ekot med Annika Nordin.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Beatles med Mr. Know It All. 28 maj idag, torsdag, Frankrike, så kommer premiärminister Sébastien Lecornu leda ett möte mellan olika myndigheter om den här värmeböljan. Här hemma i Sverige kommer vi få veta våra resvanor i Sverige under förra året. Kungen besöker SLU i Umeå och dotter kronprinsessan Victoria besöker Storkriket för att officiellt inviga Sveriges 8:e och nyaste UNESCOs biosfärsområde som omfattar Lund, Sjöbo och Eslövs kommun. Statsminister Ulf Kristersson hörde vi här i Ekot. Han besöker Upplands flygflottilj idag. I samband med det här så kommer ju då en pressträff hållas för att presentera en nyhet kopplat till ett internationellt samarbete på flygområdet. Och då Aftonbladet erfar ju att det är de här JAS-gripen som de kommer få i Ukraina. Mat och försvar kommer med en lägesrapport för Sveriges livsmedelsberedskap. Och så är det kvartsfinal för herrar i ishockey-VM, bland annat Kanada-USA då. Så väntas en dom falla i Österrike i mål mot en man som anklagas för att ha planerat en attack mot popartisten Taylor Swifts konsert. Och det är Borghild och Ingeborg som har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Miss Li med Dansa med mig själv. I två säsonger nu har vi kunnat följa katten Luffar Lasses äventyr via ett Slow TV-program i SVT. Och nu är det klart att det blir en tredje säsong. Den 15-åriga katten från Trollhättan har varit välkänd i trakten länge eftersom att han gillar att hänga vid det lokala köpcentret. Och 2024 blev han också då rikskändis genom Musikhjälpen. Det har dessutom gjorts en P4-dokumentär och en bok om honom. Han kanske är Sveriges kändaste katt. Och nu är vi med oss Lasses matte Elin Karlsson på telefon. God morgon!
1: God morgon!
0: Hur är det här med att ha... Alltså jag har ju två vanliga katter. Men hur är det att ha en känd katt?
1: Ja, alltså det är ju väldigt... fortfarande kan vara lite overkligt ibland ändå också. Han är ju också, för oss är han ju bara Lasse. Katten som först så följde han ju bara med oss till lekplatser och var med oss i närområdet. Och sen för några år sedan så... fick han ju för sig de här idéerna att han skulle vandra iväg. Och sen han blev så pass uppmärksammad efter hans unika sätt. Så ja, det kom ju väldigt fort allting. Så även om han bara Lasse för oss så har vi förstått att han blev ju... Det blir så stort fenomen med Lasse, med Luffa Lasse. Så det är fortfarande klart jättehäftigt för oss också. Det har kommit så mycket fint med det här också.
0: Vad är det som gör då, alltså, varför är Lasse så speciell? Jag tänker han är en orange katt. De brukar ju ha ett visst rykte att vara lite speciella av sig. Håller du med om det?
1: Ja, det gör jag. Men det är inte första gången man hör det, att röda katter är lite unika så. De är ju lite egna och kör sitt egna race. Så jag tänker att det gör ju verkligen han.
0: Ja.
1: Jag har ju aldrig hört om någon annan katt som vandrar sådana här vägar. Han har ju väldigt speciellt sätt. Han är ju känd för att han promenerar till Överby och sätter sig där och inväntar och får kärlek från andra människor. Men det är inte bara att han ger, alltså att han vill ha kärlek. Han ger ju så mycket kärlek till alla andra. Det är ju det som är så himla fint.
0: Har du aldrig varit orolig för Lasse då? Alltså jag tänker som han är så tillgiven och social. Alltså, katter är ju vilda och går lösa fritt och man har inte dem i koppel på samma sätt som man kanske har kontroll på en hund och så.
1: Nej, alltså det är klart att det var ju lite därför jag startade den här Facebookgruppen som jag har.
0: Det var ju
1: det här att jag fick ju så många människor som hörde av sig för att han höll till på Överbyområdet runt det här köpcentrumet. Och det är ju mycket bil.
0: Ja.
1: Alltså det är ju, så det var ju väldigt många människor som var så oroliga att någonting skulle hända honom. Och det blev ju att vissa hade tankar att han skulle inte gå ut. Jag skulle göra han till innekatt istället. Vissa till och med sa ju kanske lika bra du avlivar honom.
0: Nej,
1: ingen bra. Ja, det tyvärr. Så jag fick ju, det blev ju väldigt mycket tankar för mig. Men hur ska jag göra för att folk ska veta att han håller till där? Och då blev det ju den här Facebookgruppen. Så det var ju syftet med den. Bara för att uppmärksamma Trollhätteborna där. Att han är okej. Han har ett hem. Allt är okej. Men det blev ju något helt annat av det här.
0: Och nu är ju då han känd även via SVT och Slow TV-programmet. Då Luffar Lasses äventyr som är väldigt uppskattat. Alltså vi har det på. Barnen älskar det. Jag älskar det. Hur är det att liksom spela in de här programmen? Då har du ju superkoll på honom eftersom han har en kamera i pannan, tänkte jag säga. Ja. Men där sitter väl runt halsen?
1: Ja, men precis. Han har ju alltid en GPS på sig. Så jag vet ju vart han är. Så det har jag ju koll på. Men just att få se när han haft en kattkamera på sig också själv. Alltså det har ju varit så otroligt häftigt. Då har man ju verkligen fått leva sig in och se från Lasses ögon. Och det är det som... Den blev ju väldigt ny för mig och det tyckte jag ju var otroligt häftigt. Och då fick man ju se när han jagade och man fick se när han... korsade de här vägarna. Alltså det, men han har ju koll på läget.
0: Mm.
1: Det, alltså det har varit otroligt häftigt.
0: Gud, jag känner att jag vill sätta en sån kamera på alla i min... Alltså mina barn, min mamma, min partner. Alltså jag vill sätta en sån kamera på alla. Vad kul att få göra det för sin katt liksom. Och få följa med den dag.
1: Ja, men verkligen. Nej, men det har ju även varit ett kamerateam som har filmat honom då, utifrån. Så det har ju också varit så roligt att man kan få se, verkligen följa hela hans väg på ett helt annat sätt för mig också. Jag förstår ju att eftersom det är så många människor som hör av sig till mig och berättar hur roligt och fantastiskt och så mycket glädje det här ger dem att få följa Lasse. Men det har gett mig också glädje. Inte bara att det var så himla roligt och spela in de här programmen, för det har varit otroligt kul. Mm. Men sen att få se det här, va? Det har varit så otroligt häftigt. Och då, det blir ju liksom ett minne som vi kan bära med oss, som vi har sen. Mm.
0: Vad tycker resten av familjen då om det här? Alltså om Lasses framfart?
1: Ja, alltså Lasse är ju speciell. Vilket, det är ju såklart alla våra katter. Vi har ju 4 katter.
0: Mm.
1: Men Lasse är ju lite unik i sitt sätt som det är. Så de är ju vana att ja, men nu får vi åka hem till Lasse på kvällen om inte han har fått en taxi hem. Så det har ju inte varit. Ja, men, så barnen är ju redan inne i det här. Att han är ju väldigt speciell ändå. Det är ju så här, nu ska vi åka hem till Lasse på köpcentret.
0: Mm.
1: Så, men det var ju otroligt spännande för både mig och barnen när vi blev uppmärksammade att de ville göra det här programmet.
0: Mm.
1: Det var ju otroligt roligt. Och nu är det 3:e gången som de vill göra detta. Alltså det är ju nästan blivit som många skriver till mig. Nu är det tradition. Ja. Nu är det tradition att få se det här programmet. Alla väntar på... Det är vissa som har skrivit till mig och varit så besvikna och undrat sig, men det kanske inte blir någon till säsong. Åh. Så det har ju nästan...
0: Mm.
1: Ja, det har blivit en grej det här, att man vill följa Lasses äventyr för året.
0: Mm. Och det får vi göra nu. Den 27 september får tittarna åter då följa 15-åriga Luffar Lasses äventyr i SVT. Elin Karlsson, matte till kändiskatten. Tusen tack att du var med vaken och att vi fick prata med dig den här morgonen.
1: Ja, tack själv.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Och med det så lämnar jag över till P4s lokala kanaler runt om i landet, och i P3 så blir det morgonpasset.
1: Torsdagen den 28 maj, gryr med akkuratess i centrala Göteborg. Hej hej från P4 Göteborg och ett redan soldränkt Hisingen. Jag heter Niklas Malmberg.
2: I nyheterna idag handlar det om bland annat en man som blivit rånad och misshandlad av flera personer i Lövgärdet.
1: Anna Hasselberg med koll på nyhetsflödet idag. Och i dessa skolavslutningstider ska vi prata om lärargåvornas vara eller inte vara. Hasse Andersson.
3: Jag tänker ta mig till Bergumskolan för att höra vad man tycker om det just där.
1: Och på Riksväg 40 händer det saker, Kenneth Onef.
4: Ja, var lite extra uppmärksam du som kör mellan Bollebygd och Landvetter, mellan Ryamotet och Grandalsmotet i båda riktningar. Det har rört sig vildsvin nära vägen där.
1: Mest soligt väder idag, temperatur mellan 16 och 18 grader och nordvästlig vind med friska vindbyar. Här kommer Ekot klockan 6 med Julia Brunolfsson.
5: Först i Ekot om vår granskning om det vita snuset. Den halvstatliga organisationen Business Sweden anlitades av ett privat företag för att nå ut till politiker i Nederländerna när landet ville förbjuda det vita snuset. Det kan Ekot avslöja. Den dåvarande parlamentsledamoten, kristdemokraten Daniel Jansen, är mycket kritisk till hur Business Sweden agerat.
6: And it, for me, it signals an attempt by commercial actors to influence public health policy in favor of their own financial interest. That was highly concerning for me.
7: Det var våren 2024 som Business Sweden, till hälften ägt av staten och till hälften av näringslivet, bjöd in nederländska parlamentariker till ett möte med syfte att visa på alternativ till förbud av vitt snus. Enligt Ekots granskning anordnades eventet alltså på uppdrag av ett privat företag.
8: Just det.
7: Handelskommissionär Thomas Korsman på Business Sweden, som skrev under inbjudan, hänvisar till kommunikationsavdelningen.
8: Och jag har svar på alla dina frågor, men jag tror jag väntar och tills jag bara har fått deras blessing att jag får prata med dig om det är okej. Okay.
7: I inbjudan till eventet framgick inte att Business Sweden agerar på uppdrag av någon annan. Det är, citat, olyckligt, svarar Business Sweden skriftligt. De säger att uppdragsgivarens namn ska ha framgått i kommunikation med talarna och på eventet. Business Sweden uppger att eventet organiserades i enlighet med Världshälsoorganisationens tobakskonvention. Men de vill inte uppge vilken uppdragsgivaren var. När vi frågar om det handlar om ett tobaksföretag väljer de att inte svara.
5: Reporter Daniel Öhman. Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina, erfar Aftonbladet. Och det här väntas presenteras av statsministern idag. Enligt uppgifter till tidningen handlar det om ett antal plan av tidigare modeller, och det ska även inledas förhandlingar om försäljning av den senaste modellen. Vi ska till Bryssel nu, där företrädare från Sverige ska träffa talibanstyret i Afghanistan om några veckor.
9: Det är Sveriges regering och EU-kommissionen som har bjudit in till mötet här i Bryssel med Afghanistans talibanregim. Regeringen menar att man måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
5: USAs militär har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet, rapporterar Reuters. Man ska även ha skjutit ner flera iranska drönare som enligt amerikansk militär utgjorde ett hot mot kommersiell sjötrafik i området. I Kanada ska delstaten Alberta folkomrösta i höst om huruvida delstaten ska fortsätta vara en del av landet eller bli självständiga.
10: Frågan om självständighet har diskuterats länge men har aktualiserats efter att 300 000 namn samlats in av separatistorganisationer som bland annat anser att den centrala regeringens stränga miljöpolitik står i vägen för den oljerika delstatens industrier och tillväxt. Samtidigt visar undersökningar att en stor majoritet är för att fortsätta vara en del av landet. Ett ja i folkomröstningen skulle inte direkt leda till en självständighetsprocess utan gäller en folkomröstning om en bindande folkomröstning ska hållas. Kanadas premiärminister Mark Carney har kritiserat initiativet som han kallar för en väldigt farlig bluff och jämför den med Brexit som slutade med att britterna, som han menar, fick något annat än vad de röstade på.
11: And they're still 10 years later trying to undo what people didn't think they were voting for but what they ended up having.
5: Reporter Karina Sigura Moberg. Så Sverige igen. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. 17% av de röstberättigade är födda i ett annat land. Men valdeltagandet i den här gruppen har en tydlig nedåtgående trend. I förra valet röstade 67% jämfört med 89% av de svenskfödda. Det var Ekot.
1: 5:05, P4 Göteborg heter kanalen och vi börjar på E6-an, Kenneth.
4: Vi ska till E6-an med en vilt varning. Det gäller på sträckan mellan Angeredsbron och Jordfallsmotet, alltså mellan Kärra och Klarebergsmotet och Kungälv. Det skuttade alldeles nyss upp en älg på vägen. Oklart om den är kvar, men var extra uppmärksam du som kör sträckan E6-an mellan Klarebergsmotet och Jordfallsmotet, alltså mellan Kungälv och Kärra. Vi fick en viltvarning tidigare också på riksväg 40 mellan Grandalsmotet och Ryamotet, alltså mellan Bollebygd och Landvetter, trafikplatserna 79 och 78, där det sprang vildsvin nära vägen. Och när vi ändå pratar om vilt, var beredd egentligen var du än är på att vilt kan dyka upp. Bra att känna till inför dagen är att arbetet på E20 fortsätter mellan Hulanmotet och Kastenhofsmotet. Det handlar om ett dikningsarbete genom Lerum riktning Alingsås, ett körfält avstängt fram till klockan 15 mot Alingsås alltså, på grund av dikningsarbetet. Tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444.
1: Torsdagen den 28 maj, en strålande morgon redan nu. Med mycket sol. Och dagen efter att Häckens damer igår åkte på sin första förlust på 277 dagar efter en riktig rysare mot AIK. Hasse Andersson, Anna Hasselberg, Ida Kliffersson-Weist och Kenneth Tornef på trafikredaktionen gör programmet idag. Tillsammans med mig som heter Niklas Malmberg.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp. Och vi ska tillbaka till E6-an, Kenneth Honef.
1: Se upp på E6-an mellan Angeredsbron och Jordfallsmotet, alltså mellan Kärra och Kungälv. Det springer en älg ibland nära vägen, ibland till och med uppe på vägen. Vi har fått flera samtal. Viltvarning alltså, älg på vägen, E6-an mellan Angeredsbron och Jordfallsmotet i båda riktningar.
0: Och i nyheterna bland annat om en man som misstänks ha blivit lurad in i ett bakhåll i Klifforsson-Weist.
2: Ja, det är en man i 25-årsåldern som blev rånad och grovt misshandlad av flera personer i Lövgärdet igår kväll. Och polisen misstänker alltså att han har blivit lurad till den här platsen, att han har bestämt träff med någon eller att någon har bestämt

0: programmet från ett redan soldränkt Hisingen. Hasse Andersson däremot befinner sig bland vattensnokar och salamandrar.
1: Jajamensan, lite karpfiskar. Och jag ser just nu hur solen tränger igenom grenarna på de höga granarna där jag befinner mig just nu. Det tar en liten stund innan tomten blir upplyst av solen. Men det är en härlig morgon. Vi hör, man kan höra hur fåglarna kvittrar och den här lilla vattenfallet som vi har där, det ska flytta, men det kanske stör en hel del här då. Men det är så skönt att kunna komma och gå ut. Men Niklas, jag har varit på sån här snigeljakt nu på morgonen. Mm. Och jag är så himla glad, för jag har inte hittat en enda mördarsnigel denna morgon.
0: Ja, det gjorde inte vi igår heller, när vi till och med tog hjälp av en av Sveriges absolut ledande experter på mördarsniglar. Vi hittade knappt några då heller.
1: Nej, och det är ju så, de man hittar, de är ju fjolåret, ser du väl, de här små, och de har inte börjat växa till sig och bli könsmogna nu, så att det är nu, som von Protschewitz sa, att det är nu man ska ut och klippa dem så att de inte kan föröka sig, för att blir det en så blir det lätt 400 av dem. Men jag hörde också om de här pantersniglarna. Det har jag haft här förut de andra åren också. Mm. Men jag har även haft de mördarsniglar. Men så har de här stora snäcksniglarna. Vad heter de? Trädgårdssniglar är det, va? Med så här stort vitt skal. Mm. Och jag tycker de är så himla fina. Och de får äta på lite av mina växter här. Men man får ju anpassa sig vad det är man odlar. Det går ju inte att odla sallad och sånt. För att det lockar till dem. Utan det blir mycket lök och potatis och rabarber. Ska få ett bra tips här nu till min fru hur man gör en god rabarberkräm här, om du vill.
0: Ja, hemskt.
1: Jordgubbarna blommar för fullt här. Och, ja, det här är livskvalitet om man har möjlighet att kunna vara så. Och det räcker ju bara att gå ut i skogen hemma till sig, om man inte bor i centrala Göteborg. Och lyssna här, fåglarna.
0: Ja,
1: jag vet inte om du hör dem. Det var den, och så har vi då ett par med ringduvor som kommer hit och flaxar och äter ur restaurangen som vi jag måste säga så här, min fru, hon är så poetisk. Jag hade ett gammalt dockskåp som stod i ett av husen här. Och när jag kom upp häromdagen, då hade hon flyttat ut det och möblerat om det till ett fågelbo. Så nu ligger det fullt med olika matbitar till fåglarna i de här olika rummen här. Så att det ser lite roligt ut, men då kommer ju det till nytta det också. Och fåglarna igår när vi kom upp, så då hade de ätit upp allting varit inne. Ska ta en bild på det, ska du få se på det. Nu, ja. Ser du, har hon lagt en bulle och lite chips också.
0: Se fram emot detta, du. Mm? Du, om en stund så återkommer vi till den här rabarberkrämen då.
1: Jajamensan.
0: Hasse Andersson, plats mitt i naturen.

0: Dua Lipa, Levitating.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
3: Och det är slut! AIK vinner med 2-1. Linda Sembrant, matchhjälte för AIK med sitt mål i den 97:e matchminuten. Efter att Felicia Skröder kvitterat i den 93:e.
4: Ja, precis. Häckens damlag har mött sin första förlust i damallsvenskan på 277 dagar. Och de som tog ut vinsten var AIK. Typiskt. Göteborg och Stockholm möts alltid i den här fighten, va? Men det var en rysare. Som de sa där så stod det 1-0 till AIK fram till 93:e matchminuten då Felicia Skröder kvitterade från Häcken alltså. Men AIK var vinstlyssna och i 97:e minuten får AIKs Linda Sembrant in en straff som gör att matchen slutar i 2-1 till AIK. Men vi kan lyssna på vad Häckens Felicia Skröder har att säga om saken.
5: Men såklart, vi forcerar ju i slutet och försöker få in bollen och kanske vi, jag vet inte, det ska inte vara så lätt att få in bollen, speciellt inte i vårt lag. Jag tycker vi är väldigt bra defensivt och ja, jag tycker vi hade kunnat börja mycket tidigare i matchen att forcera redan från start, tycker jag.
3: Och du kom in en halvtimme från slutet, vad var anledningen till att du inte spelade mer än så?
5: Anledningen som förra matchen också, kroppen. Så ifrån lite, men nu är jag tillbaka och det känns jättebra i kroppen.
3: Så det är inget problem nu efter?
5: Nej.
4: Ja, och det var alltså Häckens Felicia Skröder som vi får hoppas kämpa vidare i damallsvenskan.
0: Säger Anna Hasselberg. Nu trafik, det har hänt en olycka, Kenneth.
6: Det gäller länsväg 155. Var beredd du som kommer ifrån Älvsborgsbron eller Lundbytunneln och kör västerut mot Torslanda. Vid vädermotet står det just nu två bilar still i högerkörfält. De har krockat där och det här är alltså innan uppfarten mot Hisingsleden eller att köra vidare på 155 mot Torslanda. Olycka strax efter Lundbytunneln och Älvsborgsbron i riktning Torslanda vid vädermotet. Det står två bilar still i höger körfält.

0: Kajsa Stina Åkerström, fråga stjärnorna. Hans Andersson, du såg precis några domherrar, eller?
1: Ja, vi har ju två par som cirkulerar runt här och äter i våra... Och det kommer två... Ja, skogsdunarna kommer sätta sig där också. Så hade vi stor hackspett som kraxade till alldeles nyss. Det är härligt med naturen.
0: Verkligen.
1: Jag tänkte som så att det är faktiskt en present som vi får gratis av naturen. Men däremot så kanske det inte blir några presenter till lärarna nu vid skolavslutningen.
0: Flera kommuner har nämligen infört förbud mot att ge presenter som kostar pengar till pedagoger. Anledningen är att dyra presenter kan uppfattas som mutor enligt fackförbundet Sveriges lärare som TV4 har snackat med. Och du ska prata om detta lite senare i programmet.
1: Ja, och då är frågan, vad är en dyr present? Jag hörde någon expert igår uttala sig om att ett spa, det kanske inte är något att ge till någon lärare. Men om man kommer med en liten blomma då, anses det vara en dyr present? Då tror jag nästan hon kryp till korset.
0: Vi får återkomma till detta.
2: USA har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet enligt Reuters. Samtidigt ska man även skjutit ned iranska drönare som utgjort ett hot mot kommersiell sjötrafik i området enligt USA. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. Fler än var sjätte röstberättigad är född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. Vi träffade Rodney Abraham från Karibien som har bott i Sverige sedan 60-talet och han tycker det är viktigt att rösta.
3: Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga på min skattepengar och sådär.
2: Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina. Det här erfar Aftonbladet. Och det är något som statsministern Ulf Kristersson väntas presentera senare idag. Ekot på en minut.
0: Flera kommuner har infört förbud mot att ge presenter som kostar pengar till pedagoger. Anledningen är då att dyra presenter kan uppfattas som mutor. I Göteborgs stads skolor finns inget sånt förbud, men lärare ska, citat, vara restriktiva med att ta emot gåvor. Men det kan accepteras i vissa situationer om det är av ringa värde, slut citat, skriver kommunen i ett mejl till oss. Vad tycker du som lyssnar? 031 83 70 50 skriver ett sms till oss. Tycker du att det borde vara helt förbjudet att ge presenter till lärare? Eller blir skolavslutningen tråkigare utan presenter till lärarna? Du kanske känner pressen när pengarna ska samlas in. 031 83 70 50, sms till P4 Göteborg.

0: Darin, ta mig tillbaka. Klockan är 6:30 och det blir lokala nyheter i P4 Göteborg.
1: En man i 25-årsåldern blev rånad och grovt misshandlad av flera gärningspersoner i Lövgärdet i Göteborg på onsdagskvällen. Och polisen misstänker att han blivit lurad till platsen. Mellan 5 och 10 personer dök upp från olika håll, varav några maskerade. Och de utsatte honom för en omfattande misshandel, berättar polisen för Göteborgs-Posten. Mannen ska bland annat blivit sparkad när han låg ner, fått skador i ansiktet och han blev bestulen på sin telefon, nycklar och plånbok. Mannen fick hjälp till sjukhus och händelsen utreds som rån och grov misshandel. Ida Clifford-Sombeist, P4 Göteborg.
2: Dyra sommargåvor till barnens lärare. Ja, då kan du göra dig skyldig till mutbrott.
3: Ja, det kan den göra.
2: Vera Littmark, chefsjurist på fackförbundet Sveriges lärare.
3: Lärare ägnar sig en hel del åt myndighetsutövning. Man sätter betyg och man kan fatta olika beslut som rör eleverna i skolan. Och då får man inte ge en lärare en sån procent som påverkar myndighetsutövningen. Och det ska inte som finnas en misstanke om att, ja, tack för att mina barn fick så bra betyg av dig, nu får du en jättedyr present av mig. Så det kan vara olämpligt och otillåtet.
4: Var går gränsen då? När blir en present för dyr?
3: Ja, det finns inte nödvändigtvis en beloppsgräns, men det handlar ju mer om omständigheterna kring och när man ger någon en dyr present.
4: Spelar någon roll om man ger presenten som en grupp, som en klass, till skillnad från enskild elev?
3: Ja, ifall man ger tillsammans så är det mindre troligt att det skulle uppfattas som en muta. Att man ger lärare en blomma eller en present av ett mindre värde. Det bör i normalfallet vara helt okej.
2: Linus Helsing, Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
0: Vad tänker du som lyssnar om detta? Skicka ett sms till 031 83 70 50. Tycker du att det borde vara helt förbjudet att ge presenter till lärare? Eller blir skolavslutningen tråkigare utan presenter till lärarna? 031 83 70 50. Nu en viltvarning på E6, Kenneth.
5: Var uppmärksam du som kör E6an mellan Kärra och Kungälv, alltså mellan Göteborg och Kungälv efter Angeredsbron. Vi har fått flera samtal om en älg som stundtals har varit uppe på vägen dessutom. Så se upp mellan Klarebergsmotet och Jordfallsmotet på E6an i båda riktningar. Det har skett en olycka på 155an riktning Torslanda, det är vid Vädermotet, alltså strax efter du ansluter från Lundbytunneln eller ifrån Älvsborgsbrohållet. Det står 2 bilar still i höger körfält vid Vädermotet. Det är strax före uppfarten mot Hisingsleden och det bromsar upp en del från Bräckemotet mot Vädermotet i riktning västerut. Tipsa oss gärna om andra trafikstörningar på 02999 444.
0: La Isla Bonita. Är det Hisingen hon sjunger om, Madonna, tror? Soldränkt är Hisingen redan nu faktiskt, strax efter klockan 6:30. Mest soligt väder väntar, temperatur mellan 16 och 18 grader och det kommer att blåsa nordvästlig vind med friska vindbyar.

0: Hör du vad det är som blandar sig med Madonna här, Hasse?
1: En koltrast, va?
0: Nej, det är en gärdsmyg.
1: Ja, de är små med stjärten som sticker upp lite grann, va?
0: Ja. Rakt upp sådan.
1: Ja, just visst.
0: Har beskrivits som en flygande köttbulle.
1: Ja, exakt. Du, är det de som bygger bo uppe under takåsarna också? Vi hade det förra året, ser du. Eller om det var en rödhake.
2: Aha.
1: De är nästan likadana. Om man inte är säker på att vad det är för fågel man ser.
0: Ja. Den här var fångad i träden vid Torpadammen i Högsbo i morse. När jag
1: gick till jobbet. Det finns mycket fåglar där också, du.
0: Ja, det är härligt. Visst är den härlig? Den här lilla...
1: Jätte.
0: Den är ju rätt pigg, liksom. Du, vi ska återkomma till det om en stund, men först ska vi ha sportnyheter från Radiosporten med Patrik Ljunggren. Mm. Berättar bland annat om en fotbollssvit som bröts igår kväll.
1: Aj då!
3: Jag inledde med damallsvensk fotboll och en supersvit som fick sitt slut igår kväll. För efter 277 dagar utan förlust i allsvenskan så besegrades igår BK Häcken. AIK vann med 2-1 efter att Linda Sembrant blivit hjälte i 97 minuten.
4: Ja, när den dimper ner, det fick du bara liksom vara lugn och få en liten båge på den för att gå över. Jag vet att målvakten har varit ute, de har någon spelare kvar där, närmare mållinjen. Men försöker få en liten båge på den bara över. Jag vet att det bara behövs en liten känsla på den än att gå på kraft. Och lyckades.
3: Sembrants AIK upp på tredje plats bakom Häcken. Hammarby, som besegrade Eskilstuna igår, leder serien. Nu ishockey för Carolina, bara en vinst från final i Stanley Cup-slutspelet. Nu på morgonen svensk tid så besegrades Montreal med 4-0 och laget leder semifinalserien med 3-1 i matcher. I final väntar Vegas. Och ikväll så är det ju VM-kvartsfinal i ishockey, Sverige mot Schweiz. Så låt oss lyssna på en analys av läget från ett kanske lite oväntat håll. Det handlar om legendaren och VM-bronsmedaljören i fotboll, Thomas Brolin. Och hör här.
5: Jag är mer intresserad av hockey kanske än fotboll. Nu efter karriären, så är det ju.
6: Vad tror du om VM-avslutningen i Schweiz?
5: Ja, men det man har sett i gruppen så blir det ju svårt. De lyckades slå Slovakien här i avgörande matchen, absolut. Men nu möter de i Schweiz som inte har förlorat en match i gruppspelet på hemmaplan. Så, men för svenska laget så, underdogs, det gillar vi att vara, överraska. Så det är en perfekt match för Sverige. För det är ingen som tror... Ja, det är ingen som tror att de ska vinna och vi blir ju bara glada om de spöar Schweiz. Så det kan vara bra för det här yngre laget som ändå har gjort det bra från sig. Men det är lite annorlunda än andra VM vi har varit med i hockeyn, så är det.
3: Mm, 28 i appen Sveriges Radio och P4, 3 kronor mot Schweiz. Jag kan säga att Crystal Palace också vann Conference League-finalen igår kväll i fotboll.
7: P4 Göteborg.
8: Sveriges Radio.
9: Vi börjar på Lundbyleden. Var beredd du som kör ut ur Marieholmstunneln upp på Lundbyleden eller kommer från E6an. Strax före Brunnsbomotet står det just nu ett servicefordon still i höger körfält. Tar det gärna vackert förbi. Det handlar om en skylt som har blivit påkörd och hänger ner en bit över vägen och fordonet står på plats där för att skydda bakom. Stopp i högerfilen alltså, strax före Brunnsbomotet på Lundbyleden i riktning västerut. Du som kör på Riksväg 40 och väl egentligen framförallt du som kör på nerför backen efter Delsjömotet i mellan spärrfältet och höger körfält, om jag förstod det rätt, så ligger det ett lastbilsspännband som kan vara obehagligt att köra på. En stor grunka alltså på Riksväg 40 vid Delsjömotet, trafikplats 71 riktning Göteborg på höger sida av vägen. Det har skett en olycka på 155an vid Vädermotet och det köar på nu ifrån Lundbytunneln och ifrån Älvsborgsbron. Olyckan har skett i västergående riktning, alltså strax före uppfarten mot Hisingsleden eller vidare färd på 155an. Bilarna står still i höger körfält.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Och nyheter om humlor, Anna Hasselberg.
1: Ja, precis. Humlor är känsliga för vägtrafik, har en studie från Lunds universitet kunnat visa. De har då undersökt 60 vägkanter runt om i Skåne. Och man kan se att längs de minst trafikerade vägarna så hittar man knappt några döda humlor. Men redan vid runt 4000 fordon per dygn på de här vägarna så hittar de fler döda än levande humlor under sina inventeringar. Ja, det är lite skrämmande. Och då är det ju då också att det är de här boplatserna för humlor. Så det finns nästan inga humlebon längs normaltrafikerade sträckor. Men med längs blomrika och lugna vägkanter, där hittar man många humlebon. Så man får tänka på humlorna när man kör runt där. Cykla, kanske. Bara ett förslag.
2: Sparriskisset, det har en speciell doft som bara en del av oss kan känna lukten av. I P4 Extra torsdag reder vi ut varför det är så. Nästan var tionde svensk tar viktminskningsmedicin och fler vill börja. Men vår minskade aptit ändrar inte bara kroppar utan också den svenska ekonomin. Författaren Katarina Wenstam har nya historiska böcker om kvinnor och död till oss. Och P4 Extra torsdag, det leds av Henrik Jonsson och börjar 13.04.

0: Smith & Tell och Swedish Jam Factory, Forgive My Friend. Forgive Me Friend heter den. I detta nu så tittar jag på färska bilder på Hasse Anderssons odlingar.
1: Ja, det gör jag. Jag tittar i närhet. Jag står bara ett par meter ifrån dem här nu. Det är ju så när man är uppe på sommarstället. Så att, jag hörde ni tala om humlor. Och vi har jättemycket humlor. För jag har gjort så att jag har sparat säkert en, kan vara 100 kvadratmeter av gräsmattan med blommor. Sådana här blåa som står rakt upp på en decimeter. Det är kryp. Växter, jag vet inte vad de heter, men de är görfina och humlorna älskar det, vet du. De tar sin honung och så åker de upp till äpple- och päronträden och befruktar de blommorna där då från ståndare och pistiller. Nu låter ju som en riktig biolog, men det är så är det. Men det är ju så när man är, man får ju dela på uppgifterna på landet. Jag brukar se till att jag sätter ner saker och så får min fru ta hand om det när jag väl kommer upp. Och nu har hon vaknat här, Lena. God morgon med kaffet, koppen i handen.
2: God morgon, god morgon.
1: Du, vad du inte vet är att jag har utlovat i radion en jättegod rabarberkräm.
2: Ja, du är en överraskande herre, kan jag tala om, och vara gift med.
1: Ja, men det är du också. Och igår när jag kom upp så hade du gjort någon sån här. För vi har rätt gott om rabarber. De har vuxit och blivit stora här nu. Och, du slarvar lite grann när du tar bort det här blasten och slänger och bara vid sidan om. Du får gå och plocka upp sen. Men sen tar du hand om rabarberna. Hur gör du sen då?
2: Nej, men jag tycker det är mysigt att gå ut och plocka rabarberna här, alltså på, när man är på landet. Och, så jag brukar ta en 4 stänger och så tar jag av blasten och så får du slänga dem. Mm. I alla fall. Och sen så skalar jag dem, tar av det tunna lagret och hackar sönder dem och så lägger jag i en kastrull med vatten så att det täcker och socker. Men ibland så struntar jag i sockret och så brukar jag fylla ut med lite antingen jordgubbar eller frysta hallon. Som jag gjorde igår.
1: Mm, ja, det blev gör gott får jag säga. Och så, jag gillar mjölk. Du vill ha lite grädde på. Nej, så mjölk ska det vara på.
2: Nej, man ska ha lite grädde på. Det är gott.
1: Du får som du vill. Och så ser du här nu potatisen. De har satt upp. De har blasten kommit upp också. Det ska bli fint till midsommar, hoppas vi, va?
2: Jajamän, jag tror vi kommer att få potatis till midsommar. Och även kanske lite lök. Och gräslök har vi ju också.
1: Mm. Schalottenlök, gullök, rödlök har satt här, Niklas. Och jordgubbarna lär inte bli klara till midsommar. De blommar för fullt nu, men det har inte kommit någon kart på dem ännu.
0: Nej.
1: Det är faktiskt sådana grejer. Sen när man går här uppe, sen är det säsong för bären. När de här svarta och röda vinbären kommer. Det gäller att ta vara på dem.
2: Ja, de tar vi vara på. Då blir det mycket saft och gelé, kan jag tala om.
1: Svarta vinbärsgelé till en härlig god köttbit, eller om man bara vill äta vegetariskt, det är upp till var och en. Och ja, det finns så mycket att göra. Och så kommer plommorna och äpplena. Det gjorde du förra året också, äppelkaka, va?
2: Jajamän, jag gör mycket av allting. Det är så härligt när det puttrar i grytorna och luktar ifrån ugnen.
1: Ja, och just nu så luktar det ut av syrenerna. Och de vita rhododendrarna, de har ju nästan slagit ut nu. Men nu börjar de röda komma och de lila. Vi ser 3 stycken blommor på en röd rhododendron där nere. Jämte 2 stycken fågelholkar. Och det är en blåmes i den ena och så en talgoxe i den andra. Så att, ja, det är så här. Alltså jag älskar det. Ursäkta mig att jag pratar så här. Men har man den möjligheten? Det är mina föräldrars gamla hem som vi har tagit över, landet som vi har tagit över. Långt in i skogen, där ska man vara.
0: Härligt det låter, Hasse. Du, vi kommer tillbaka till dig, då ska vi prata om något helt annat. Men det var ju en underbar idyll vi fick där.
1: Ja, jag älskar det.

Hold On med Wilson Phillips i P4 Göteborg, där klockan alldeles strax, om några sekunder, är 3 minuter i 7.

0: Post Malone och Morgan Wallen, I had some help. Lärargåvornas vara eller inte vara handlar det om denna morgon. 031-83-70-50 är numret hit till oss. God morgon. När det gäller gåvor till lärare så tycker jag det är självklart att man ger en blomma som uppskattning för ett fantastiskt jobb som de gör. När det gäller priset så är lagom ett bra ord, skriver Laila i Kode. 031-83-70-50.
1: Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I Rinkeby, nordvästra Stockholm, där majoriteten är utlandsfödda och valdeltagandet lågt, träffar vi Marasi från Thailand.
2: Jag ska.
3: Vet du vad du ska rösta på?
2: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Ja, han måste hjälpa mig att jämföra.
1: Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
4: Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
1: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
5: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
1: Reporter Jenny Hallberg. Irans revolutionsgarde uppger att Iran har riktat en attack mot en amerikansk militärbas som svar på USAs attacker under natten. Det rapporterar iransk statlig TV enligt AFP. Det framgår inte vilken amerikansk bas som angripits, men under morgonen har flera robot- och drönarattacker riktats mot Kuwait. Det var fel att neka Jehovas vittnen statsbidrag för att de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast efter att ha prövat de nya demokrativillkoren för trossamfund för första gången. Men domen ska överklagas, säger Eva Bergdahl på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF.
6: Då vill vi att överrätten ska pröva och se vad det är som gäller om demokrativillkoren behöver förändras om de inte är tillräckligt tydligt formulerade.
7: Demokrativillkoren ska förhindra att staten finansierar verksamheter som exempelvis kränker grundläggande fri- och rättigheter. Och MUCF anser att Jehovas vittnen bryter mot lagen, bland annat för att man utesluter och diskriminerar homosexuella och för att regler om utfrysning av avhoppare riskerar att splittra familjer och drabba barn. Men vem som får vara medlem i ett trossamfund är inget som staten ska avgöra, enligt Karin Dahlin, chefsrådman vid förvaltningsrätten i Stockholm.
8: Det inbegrips i trossamfundets inre liv som skyddas av religionsfriheten.
7: Enligt domen saknas tillräckliga bevis för om Jehovas hotar med konsekvenser för uteslutna och närstående som behåller kontakten. Jehovas vittnen avböjer intervju men skriver till Ekot att
9: domen bekräftar att Jehovas vittnen i Sverige är berättigade till samma rättigheter och skydd som alla andra trossamfund.
1: Reporter Ida Svansbo. Så om värmeböljan i delar av Europa och de extrema temperaturer som vi sett de senaste dagarna.
10: Den tidiga värmeböljan som dragit in över Storbritannien och västra Sydeuropa i veckan beror till största delen på mänskligt orsakad global uppvärmning. Det enligt forskarnätverket Climameters analys. Flera temperaturrekord för maj månad har slagits. I centrala London uppmättes till exempel över 35 grader i tisdags och natten blev tropisk. I Frankrike har temperaturen på vissa platser legat omkring 10 grader högre än vad som är normalt den här tiden på året. Extremvärmen har också lett till flera dödsfall då människor som sökt svalka har drunknat, rapporterar brittiska och franska myndigheter. Tidiga värmeböljor kan leda till ökad värmerelaterad dödlighet eftersom människor inte hunnit akklimatisera sig till sommartemperaturer, säger Emma Holmberg på Berns universitet som är en av forskarna bakom studien.
1: rapporterade Marie-Louise Kristola, och de här ovanligt varma temperaturerna väntas hålla i sig veckan ut. Så vänder vi blicken mot Danmark. Efter månader av förhandlingar kan landet snart få en ny regering. Partierna beskriver samtalen som konstruktiva, och det är Socialdemokraterna, Moderaterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre som förhandlar sedan de borgerliga partierna misslyckats med att samla en majoritet. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
0: Och där blir klockan 7:05. Det här är P4 i Göteborg. Och vi tar en titt på vad som händer i trafiken i Göteborg med omnöjd Kenneth.
11: Det stoppar upp lite efter Marieholmstunneln ut mot Lundbyleden och också på E6:an vid Tingstads mot trafikplats 77 i södergående riktning vid uppfarten mot Lundbyleden. Det här beror på en olycka kan man säga. En skylt har blivit påkörd som hänger ner delvis över vägen vid strax före Brunnsbomotet, och ett skyddsfordon har placerat sig i höger körfält strax före den nedkörda skylten som hänger vid strax före Brunnsbomotet på Lundbyleden i riktning västerut alltså. Se upp du som kör ner för backen på riksväg 40 vid Delförmotet, trafikplats 71 eller strax därefter, så ligger det tappat lastbilsspännband på vägen. Det ligger mellan höger och mittkörfältet. Och så är morgontrafiken igång, och den är stundtals intensiv med kortare köbildningar. Det är inte så att det köar på i någon större omfattning på någon sträcka, så vitt jag kan se just nu i alla fall. Tipsa oss gärna om pågående trafikstörningar på 020 999 444.
0: Och det blir soligt väder i Göteborgsområdet idag. Temperatur mellan 16 och 19 plusgrader och nordvästlig vind med friska vindbyar. Klockan 6 så var det knappt 8 grader på Landvetter flygplats, 10 i Göteborg och 11,4 på Vinga. Hasse Andersson, Kenneth Tornöf, Ida Klifforsson-Weist, Anna Hasselberg och Niklas Malmberg gör programmet idag.

0: Hope Light med Taylor Swift. I nyheterna idag bland annat om i dessa skolavslutningstider om lärargåvornas vara eller inte vara, Linus Helsing.
1: Precis, flera kommuner har ju infört förbud mot att ge presenter som kostar pengar till pedagoger. Anledningen är då bland annat att dyra presenter kan uppfattas som mutor. Det här enligt fackförbundet Sveriges lärare som TV4-nyheterna först var med att rapportera om. I Göteborgs stad, skolorna här, kollade jag igår, finns inget sådant förbud. Men lärare ska, citat, vara restriktiva att ta emot gåvor. Men det kan accepteras i vissa situationer om det är av ringa värde. Det här skriver kommunen i ett mejl. Det har ju kommit in en del sms också, Niklas, i det här om det här och vad folk tycker och tänker om just sommargåvor och presenter då till pedagoger så här i skolavslutningstider.
0: Ja,

0: situation, så kan ju det behöva utredas, såklart. Mm.
1: Tar ett sms till från en lyssnare här. En gemensamt insamlad gåva från klassen kan väl omöjligt ses som en muta? I år kommer jag att köpa en gåva till läraren som mina barn har haft som lärare i totalt 5 år. Hon har ändå stått ut med oss vårdnadshavare under alla dessa år.
0: Mm. Hon fick exakt den frågan med. Spelar det någon roll då om man ger en gåva gemensamt eller som en hel klass? Och att man då ger en gåva som en hel klass anses ju mindre då klandervärdigt om man ska prata i juristspråk. Men att också då ge en lärare en blomma, och nu citerar jag, eller en present av mindre värde, det bör i normalfallet vara okej. Så att en blomma eller en present då av mindre värde, en kaffekopp kanske eller ett kaffepaket, en chokladask, bör då i normalfallet vara okej. Det här är ju att man tar det till sin spets, att det skulle vara en muta om någon kommer och hon tog ett exempel som att här får du en dyr present för att du har gett mina barn så bra betyg. Då kan det ju finnas anledning att behöva kika på det, enligt juristen.
1: Ett sms till från signaturen A. Sanslöst och löjligt. Självklart ska man kunna ge en present till läraren om man vill. Lärarna driver inget privat företag utan tar hand om våra barn, Sveriges framtid. Då ska man kunna visa uppskattning om man vill. Om någon vill ge ursäkta. Om någon vill ge mutor för bättre betyg, så finns det nog de som gör det ändå.
0: Mm. Det här väcker ju frågor, det väcker reaktioner uppenbarligen. 031 83 70 50, Niklas, där kan man skriva av sig, eller hur?
1: Absolut. 031 83 70 50. Fortsätt reagera på detta med lärargåvorna i dessa skolavslutningstider.

Kommuner har infört då förbud mot att ge presenter som kostar pengar till pedagoger. I Göteborgs stads skolor finns inget sånt förbud, men lärare ska, citat, vara restriktiva med att ta emot gåvor, men det kan accepteras i vissa situationer om det är av ringa värde, slutcitat, skriver kommunen i ett mejl till P4 Göteborg. Vi har bett er som lyssnar att reagera på detta på 031 83 70 50. Och Anders skriver, låter ju väldigt luddigt att man inte kan sätta en beloppsgräns på vad som är för dyrt. Det är ju relativt vad som är för dyrt. Inte konstigt att folk inte kan ha rätt när en del myndigheter inte talar så att man förstår. 031 83 70 50. Fortsätt skicka sms till P4 Göteborg.

0: Per Gessle, här kommer alla känslorna på en och samma gång. Ida Clifforsson Weist, i nyheterna bland annat hittar du...
1: Nej, men vi börjar lite filosofiskt istället och tänker att man kan ju ibland få en mörk bild av mänskligheten. Det pågår en del hemskheter. Man kan titta på sig själv ibland och tycka att det är så schysst eller är jag en himla egoist. Men sen när man ser vissa saker känns det som att vi människor ändå vill hjälpa varandra och är fina. Svenskar har i alla fall en ökad vilja att hjälpa andra vad gäller ekonomin. Fler svenskar ger. Givandet till ideella organisationer ökade med 100 miljoner kronor under förra året enligt en rapport av Giva Sverige. Under 2025 så donerades över 12,3 miljarder till medlemsorganisationer i Giva Sverige. Och där är en ökning med 100 miljoner jämfört med året innan. Mycket siffror här, men den stora vinnaren var de organisationer som arbetar för barn och unga. De vill flest skänka pengar till. Och allra mest pengar gavs till Cancerfonden som samlade in över 1 miljard kronor. Så det är inte bara egoism som pågår. Det pågår också en hel del, vad vill vi kalla det?
0: Generositet eller medmänsklighet?
1: Det kan vi kalla det.
0: Ganska skönt att höra ändå, säger Ida Clifforsson Weist.

0: Elvis Presley, Always on my mind. Det händer saker på E6-an, Kenneth.
1: Det handlar om E6-an i norrgående riktning från Göteborg sett. På sträckan efter Angeredsbron före jordfallsmotet norrut så står det en bil still i busskörfältet. Och strax efter Rolsbomotet trafikplats 87 i norrgående riktning. Se upp där, det ligger ett påkört rådjur på vägen. Det är alltså strax efter Kungälv norra Rolsbomotet trafikplats 87 i norrgående riktning.
2: Israels militär uppger att den attackerar infrastruktur som tillhör den iranskstödda milisen Hezbollah runt staden Tyr i södra Libanon enligt AFP. Israel uppmanade tidigare befolkningen att lämna staden Tyr som är en av världens äldsta städer och upptagen på UNESCOs världsarvslista. Det var fel att neka Jehovas vittnen statsbidrag för att de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast efter att ha prövat de nya demokrativillkoren för trossamfund för första gången. Men Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor kommer att överklaga domen. Svenskarnas gåvor till ideella organisationer ökade med 100 miljoner kronor under 2025 jämfört med året före. Det är enligt en rapport från branschorganisationen Giva Sverige. Under förra året donerades 12,3 miljarder kronor. Ekot på en minut.

0: Och vilken dag med Orup. Hasse Andersson har tagit sig till, vad jag förstod, Bergumskolan.
1: Jajamensan, Bergumskolan, där har man inte vaknat till liv än. De började väl inte förrän lite senare, men jag tänkte jag skulle prata med några lärare här om det här med gåvor till lärarna från eleverna. Jag träffade en mamma alldeles nyss som lämnade till förskolan och sa att nej, här samlar vi inte ihop någonting, utan var och en ger vad de tycker att de ska ge, säger hon, sa hon. Mm, så är det.
0: Då återkommer vi till dig om en stund, Hasse Andersson.
1: Ja.
0: Det här med lärargåvor, många reagerar på detta och fortsätt göra det på sms 031 83 70 50. Nu är klockan 7:30 och det blir lokala nyheter i P4 Göteborg.
2: En man i 25-årsåldern blev rånad och grovt misshandlad av flera gärningspersoner i Lövgärdet i Göteborg på onsdagskvällen. Och polisen misstänker att han blivit lurad till platsen. Mellan 5 och 10 personer dök upp från olika håll, varav några maskerade. Och de utsatte honom för en omfattande misshandel, berättar polisen för Göteborgs-Posten. Mannen ska bland annat blivit sparkad när han låg ner, fått skador i ansiktet och han blev bestulen på sin telefon, nycklar och plånbok. Mannen fick hjälp till sjukhus och händelsen utreds som rån och grov misshandel. Ida Clifford-Sombeist, P4 Göteborg.
3: För första gången räknas nu barn som är ute och kör elsparkcykel och det antecknas om de kör med hjälm eller skjutsar.
4: Olyckorna på elsparkcyklar ökar väldigt mycket. Gruppen under 18 år är en väldigt stor grupp som ökar olyckorna. Så då vill vi se lite hur det ser ut i verkligheten också.
3: Emelie Hedberg är kommunikationsansvarig på Nationella Trafiksäkerhetsförbundet, NTF, i Göteborg. Hon sitter på en parkbänk på Vasagatan i Göteborg och räknar alla som kör elsparkcykel och som är under 15 år. Hon antecknar om de har hjälm och om de skjutsar. Hittills har hon sett en.
4: En pojke under 15 som körde en elsparkcykel och inte använde hjälm.
3: Häromdagen var hon på Hisingen.
4: Och där såg vi att det var ett gäng smågrabbar som knappt nådde upp till styret som körde. Ingen hade hjälm och så skjutsade de varandra. Och det här är ju ganska, det är en vanlig syn.
3: Syftet med insamlandet som sker samtidigt av NTF i 10 andra städer är att sammanställa statistiken för att kunna utbilda föräldrar ännu mer i hur de ska lära sina barn att köra säkrare.
4: Allting handlar ju om att vi vill bara sprida kunskap om hur säker elsparkcykling bör gå till.
3: Helena Jönsson, P4 Göteborg.
0: Och då ska vi till Kungälv, E6-an, Kenneth.
5: Det har varit lite extra uppmärksam, du som kör E6-an förbi Kungälv. Vid Rålsbomotet trafikplats 87 ligger ett påkört rådjur på vägrenen. Det är också en person ute och går där, en eftersöksjägare går ut med vägen på E6-an vid Rålsbomotet trafikplats 87 i norrgående riktning. På E6-an närmare Göteborg mellan Angeredsbron och Jordfallsmotet i norrgående riktning, där står det en bil still i busskörfältet. Morgontrafiken i övrigt rullar på utan större störningar. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Och då är det Kenneth Tornef som svarar i telefonen denna morgon. Kommer bli soligt väder idag, temperatur mellan 16 och 19 grader. Och det blåser nordvästlig vind med friska vindbyar. Niklas Malmberg heter jag, Hasse Andersson, Ida Clifford-Sombeist och Anna Hasselberg gör också program den här morgonen. Och som av en händelse så står Anna Hasselberg här och har nyheter om rymden.
6: Precis, för det har visat sig att en liten röd prick i rymden kan vara ett stort svart hål. Nu presenteras nya belägg i tidskriften Nature som antyder att tidigt i universum kunde svarta hål bildas på ett helt annat sätt än idag. För det var bara för några år sedan som forskare med hjälp av det här James Webb-teleskopet upptäckte små röda prickar som lysande rubiner i galaxer långt borta. Och då har det kommit teorier. Vad kan det här vara? Stora stjärnor, början på galaxer eller tidiga svarta hål? Och man har då kommit fram till att det förmodligen är ett stort svart hål med en massa på 50 miljoner solmassor. Ja, det här har man undersökt på Göteborgs universitet. Maria Sundin, astrofysiker, berättar om detta.
0: Säger Anna Hasselberg. Kanalen heter P4 Göteborg.

0: George Harrison. Got my mind set on you. Nu Radiosporten med Patrik Ljunggren som bland annat berättar hur det gick i nattens semifinal i Stanley Cup-slutspelet i ishockey.
1: Radiosporten som inleder med ishockey för Carolina stormar mot Stanley Cup-final. 3 mål på 3 minuter i den första perioden sänkte motståndaren Montreal i natt. Slutresultatet skrevs till 4-0 och nu behöver Carolina bara vinna en match till för att nå final mot Vegas. Carolina har så här långt i slutspelet bara förlorat en enda match. Nu fotboll, för igår kväll så bröts en supersvit i damallsvenskan. Häcken förlorade för första gången på 277 dagar i högsta serien. På tilläggstid, i den 97:e minuten, slog AIKs Linda Sembrant till och gav AIK segern.
2: Ja, när den dimper ner, det fick du bara liksom vara lugn och få en liten båge på den för att gå över. Jag vet att målvakten har varit ute, de har någon spelare kvar där, närmare mållinjen. Men försöker få en liten båge på den bara över. Jag vet att det bara behövs en liten känsla på den än att gå på kraft. Och lyckades.
1: Seger också igår kväll för Hammarby som toppar serien för Häcken och AIK. Nu till ishockey och det som väntar ikväll.
3: I kväll spelar Tre Kronor kvartsfinal i hockey-VM och ställs mot hemmanationen Schweiz här i Zürich. Och en som vet vad som väntar i publiktryck är Jakob de la Rose som spelat 4 säsonger i Alplandet och för en månad sedan blev schweizisk mästare.
4: Det är ett jäkla drag runt turneringen här nu och även annars också under säsongen, så är det, de gillar hockey. Framförallt nu de senaste 10-15 åren har ju Schweiz verkligen steppat upp och blev en toppnation i världen.
3: Hemmanationen har imponerat i gruppspelet och gjort flest mål av alla. Men Jakob de la Rose tycker att Tre Kronor ska kunna möta upp den förväntade anstormningen.
4: Vi är ett sånt lag som ska vara bra defensivt också. Tycker det passar oss perfekt att få Schweiz också liksom i kvartsfinal och allt att vinna och gå ut här och försöka tysta publiken.
1: 20:08 i appen Sveriges Radio och P4. Johan Bengts reporter här.
5: Det här är P4 Göteborg.
6: Sveriges Radio.
0: Magnus Nilsson Sangrud på SMHI. Hallå där.
7: Hallå, hallå.
0: Gillar man sol så har den här torsdagen börjat på bästa sätt.
7: Ja, och den kommer fortsätta på bästa sätt också. Men vi kan börja titta på temperaturerna just nu då. Det är 11 grader i Göteborg, 9 ute på Landvetter och Vinga också 11 grader. Just nu då en nordostlig vind 6 meter per sekund på Vinga, men det är en landbris här från natten och det kommer slå över och bli en nordvästlig vind även idag. Och det har ju varit en ganska blåsig vecka och det är även idag att det kan vara friska vindbyar. Men det kommer vara soligt väder idag som gäller och temperaturen har kanske upp någon grad ändå, så att det ligger 18-19 inåt land och ja, 16 ungefär i kustbandet.
0: Hur fortsätter det ikväll då?
7: Ja, men det kommer vara ganska soligt väder även ikväll. Möjligen att det är lite tunna moln som passerar, men en solig kväll skulle jag säga ändå.
0: Finns det någonting att säga om natten också? För den som är vaken.
7: Ja, nej, men det kommer vara klart väder här som gäller i natt och det är en högtryckshög som växer in med soligt väder första halvan av dagen imorgon och lite varmare att temperaturen ändå kan gå upp mot en 20, kanske 21 grader någonting i morgon. Så att något varmare imorgon och även lite mindre vind, men mer moln mot slutet av dagen och kanske någon skur också.
0: Magnus Nilsson Sangrud, meteorolog på SMHI. Jag önskar en fortsatt bra torsdag.
7: Tack så mycket.

0: Come on, baby.
1: Ella Langley med Choosing Texas i P4 Göteborg. Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee. Presenter till lärare, vanligt vid skolavslutningen. Detta är någonting som föräldrar brukar fixa med och stressa över. Vad som ska köpas och hur mycket pengar man ska lägga. Och då undrar man också vad huvudpersonerna, det vill säga lärarna själva, tycker om att få presenter. Hasse Andersson ska ta reda på detta. Finns på plats i Bergumskolan just nu.
2: Ja, jag har tagit mig som sagt till Bergumskolan. Det är inte vilken skola som helst, utan när jag var liten så var det bara lite elever. Nu är det över 900 elever och det är ettan till nian. Och jag har lyckats stoppa en lärare på väg till arbetet. En tjej som heter?
3: Ellen heter jag.
2: Ja, och du undervisar i?
3: Årskurs 7 i ämnet svenska.
2: Du, ser du fram emot skolavslutningen?
3: Ja, men det ska bli kul. Det har varit ett fartfyllt år, så det ska bli skönt med ledighet både för mig och för eleverna, tror jag. Mm.
2: Och ser vi då framme vid det här med skolavslutningen och presenter. Är det viktigt att få en sån här sommargåva?
3: Viktigt och viktigt. Jag vet inte riktigt. Det kanske är viktigt för vissa och för vissa kanske det inte är viktigt.
2: Mm. Är det någonting som ni diskuterar lärare emellan?
3: Nej, men det har väl inte kommit upp så mycket direkt hos oss. Sen kanske det kommer nu mer närmare liksom, avslutningen. Mm. Det får vi se.
2: Som sagt, det är en stor diskussion på sociala medier och nyheterna att vissa kommuner ska förbjuda att man ska kunna få ge en gåva. Vad betyder det för dig att faktiskt få någonting från eleverna att känna sig uppskattad?
3: Nej, men det är väl jättefint, tänker jag. Mm. Att man kan visa sin uppskattning genom att ge bort någonting. Sen så är det väl skillnad på gåvor och gåvor, såklart. Mm. Och jag fattar att det blir en diskussion och att man, det är viktigt att prata om, såklart.
2: Mm. Vad skulle du önska dig om du fick göra det utan tomten?
3: Nej, jag vet inte. Jag önskar mig inget speciellt. Jag önskar mig glada elever.
2: Mm. Ingen spa-upplevelse. Om du fick välja mellan en spa-upplevelse och en vacker blomma då?
3: Nej, men en blomma är väl jättetrevligt. Mm.
2: Och de som säger att det kan ses som en muta, vad skulle gränsen ekonomiskt gå, tycker du?
3: Oj, jättesvår fråga. Det kan jag inte svara på.
2: Nej. Och sista frågan som jag har här då. Men det är ju inte så många andra jobb där man får presenter för det man gör. Och varför ska då läraren få en present?
3: Ja, väldigt bra fråga. Nej, men det är ju ett, vad ska man säga? Man kan säga att det är ett komplext yrke där man är kanske mer än bara en undervisare på många sätt. Och det kanske är det som blir speciellt. Jag vet inte riktigt.
2: Nu vet inte jag hur gammal du är och ska inte ställa frågan heller. Men det var inte så länge sedan du själv gick ut skolan, eller?
3: Nej, det var det ju inte. Några år sedan. Ja.
2: Hur gick snacket där då? Köpte ni någonting till läraren då?
3: Gud, jo, men det tror jag. Alltså, något litet var det väl. Alltså, så en chokladask, kanske en blomma. Mm. Jo, men kanske inte varje år. Jag vet inte riktigt. Men ja, det hände väl liksom.
2: För när jag var liten, då hade du klassmamman eller klasspappan som fick samla ihop pengar utav eleverna och köpte någonting tillsammans. Men nu har vi hört att nu är det ofta så att eleverna själva köper och ger till lärarna. Har du märkt det?
3: Det är inget som jag har märkt, men så kanske det är. Jag vet inte.
2: Ja. Nu ska jag släppa iväg detta skolan. Ja. Vad var du hette för efterna?
3: Ellen Törnqvist heter jag.
2: Ellen Hasse Andersson heter jag.
3: Ja, trevligt att träffas. Ja,
2: tack så mycket. Ha det gott.
1: Ja. Ja, och då ställer vi frågan till er som lyssnar, kanske är föräldrar. Hur gör du med sommarpresent till lärare i år? Är det en självklarhet och i så fall i vilken form? Eller är gåvor till lärare ett big no-no? Och, om vi kan få svar på det här, går hela klassen samman och lägger en gemensam peng? Eller vill man köpa någonting på egen hand till en lärare som man har följt under många år till exempel? SMS 031 83 70 50. 031 83 70 50.

0: Harry Styles med Sign of the Times. Ja, vi pratar om det här med gåvor till lärare i skolavslutningstider den här morgonen i P4 Göteborg. 031 83 70 50 skicka ett sms om ni har åsikter om detta. Signaturen HT har skrivit: det här måste vara något som har trissats upp under senare år som allting annat. Känner inte igen det här från mina barns skolgång. Det var en blomma och ett fint kort som läraren fick, kanske några fina teckningar, dyrare presenter existerade inte. Dåliga föredömen till föräldrar som samlar in till dyrare presenter förstör barnens förståelse för det enkla och fina, skriver då signaturen HT. Och på Bergumskolan finns Hasse Andersson, låt som du har tagit in i ett lärarrum.
1: Ja, från HT till HA, Hasse Andersson, det stämmer gott det. Jag har tagit mig in till ett litet lärarrum och här står det, är du pedagog du kallar det för?
2: Ja, jag är pedagog i år 4.
1: Mm, det är Malin Wikhede, var det va?
2: Ja, samma.
1: Du, vi pratar ju om det här med skolavslutningen börjar närma sig och många längtar efter den, både lärarna och elever. Och så var vi där med avtackningspresenter. Hur ställer du dig till det?
2: Ja, jag ser det inte som en muta, utan det har varit lite blommor, lite små saker, teckningar och sådana här saker. Inga stora mutor, nej. Det ser jag inte det som.
1: Hur skulle det kännas om i vissa kommuner att ni inte får ta emot någonting, att eleverna vill visa sin uppskattning och du måste säga nej?
2: Nej, då får jag acceptera det bara, att det är så. Ja.
1: Men så är det inte i Göteborgs kommun än så länge.
2: Nej, det är det inte.
1: Hur länge har du jobbat som pedagog?
2: Jag jobbar som pedagog i 20 år.
1: Oj då. Mm. Vad är det finaste du har fått?
2: Det är nog kanske ett litet halssmycke, tror jag.
1: Mm. Det som du har på dig nu?
2: Nej.
1: Och en liten teckning kanske, som eleverna gör själva?
2: Ja, det är ju det allra bästa att få. Mm. När de sätter ihop en liten bok, alla har gjort liksom varsin teckning och så skrivit massa saker. Det är det absolut bästa. Mm.
1: Jag berättade för när jag var ung, då samlades klassmamman eller pappan in lite pengar, så köpte man någonting gemensamt. Är det fortfarande så, eller är det så att eleverna ger egna presenter?
2: Det är lite olika klasser som man har. Ibland så får man ifrån personligt så, men för det mesta samlar de ihop.
1: Hur många chokladaskar har du blivit under året?
2: Inte så många faktiskt. Någon enstaka.
1: Ja, har du någon blomma som du har lyckats överleva från
2: den tiden? Ja, jag har faktiskt en hemma just nu. Jag fick förra året. Ja. Och det är ett citrusträd.
1: Oj, har det kommit något frukt på den nu?
2: Nej. Vi får se.
1: Vi jobbar 20 år till, då får jag komma någonting.
2: Precis.
1: Kanske, ja, vi får väl se. Fjärde klass gick du på Bergumskolan här. Du, jag sa, det är en stor skola. Över 900 elever går det, va?
2: Ja, precis. Det stämmer.
1: Ja, och det byggs ut fortfarande?
2: Ja, vi bygger ut för vi är alldeles för trångboda.
1: Du, Malin Wikhede, vad ska du göra på din semester?
2: Jag ska vara hemma mycket, men sen ska jag också åka till Malta en vecka och till Mallorca en vecka, för jag ska fira att jag har fyllt 60.
1: Oj, får gratulera också då.
2: Tack så mycket.
1: Ja, det ser du. Jag har tagit mina glasögon på, så skulle jag inte kunna tänka mig det, Niklas.

0: Loco's laughing now. Loco's laughing now med Benjamin Ingrosso i P4 Göteborg. Klockan nu är 8 och det blir nyheter från Ekoredaktionen.
1: Den halvstatliga organisationen Business Sweden anlitades av ett privat företag för att nå ut till politiker i Nederländerna när landet ville förbjuda det vita snuset, det kan Ekot avslöja. Den dåvarande parlamentsledamoten, kristdemokraten Daniel Jansen, är mycket kritisk till hur Business Sweden agerat.
2: And it, for me it signals an attempt by commercial actors to influence public health policy in favor of their own financial interest. That was highly concerning for me.
3: Det var våren 2024 som Business Sweden, till hälften ägt av staten och till hälften av näringslivet, bjöd in nederländska parlamentariker till ett möte med syfte att visa på alternativ till förbud av vitt snus. Enligt Ekots granskning anordnades eventet alltså på uppdrag av ett privat företag.
4: Just det.
3: Handelskommissionär Thomas Korsman på Business Sweden, som skrev under inbjudan, hänvisar till kommunikationsavdelningen.
4: Och jag har svar på alla dina frågor, men jag, som sagt, jag tror jag väntar och tills jag bara har fått deras blessing att jag får prata med dig om det är okej.
3: I inbjudan till eventet framgick inte att Business Sweden agerar på uppdrag av någon annan. Det är, citat, olyckligt, svarar Business Sweden skriftligt. De säger att uppdragsgivarens namn ska ha framgått i kommunikation med talarna och på eventet. Business Sweden uppger att eventet organiserades i enlighet med Världshälsoorganisationens tobakskonvention. Men de vill inte uppge vilken uppdragsgivaren var. När vi frågar om det handlar om ett tobaksföretag väljer de att inte svara.
1: Reporter Daniel Öhman och Ekots granskning om det vita snuset, nikotinkriget, hittar du i vår app Sveriges Radio. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är 17% av de röstberättigade, eller fler än var sjätte röstberättigad, född i ett annat land. Men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I förra valet röstade bara 67% av de utlandsfödda jämfört med 89% av de svenskfödda. I Västra Götalandsregionen riskerar barn med autism att falla mellan stolarna inom vården efter att de fyllt 6 år. Ett exempel är Luna som skrivs ut från sin vårdenhet på Södra Älvsborgs sjukhus. Hennes mamma Lisa vet inte vart hon ska vända sig för att få rätt hjälp.
5: Nej, men det är jätterörigt. Man blir jätteförvirrad och så säger en person en sak och så säger nästan annan sak.
6: Lisa Wigren Läktsdotter har bland annat fått kommunikationsträning på habiliteringen på SÄS.
5: Nu har hon börjat prata och använda ord så att det går framåt.
6: Men om ett halvår skrivs Luna ut för att hon blir för gammal.
7: Man hör till habiliteringen till man fyller 6 år och sen hör man till habiliteringen när man fyller 18 år igen.
6: Jenny Linder är verksamhetschef för habilitering barn och ungdom.
7: Det är alldeles galet och jag håller verkligen med Lisa och det vet man om. Det här är en dialog som både jag och hela barnsjukvården för.
6: Mellan 6 och 18 års ålder så tillhör man istället barn- och ungdomspsykiatrin. Där har det funnits en specialenhet för autistiska barn, men den enheten är numera nedlagd.
7: BUP har fortfarande ansvaret på pappret. De har inte de resurserna att ta emot patienterna.
6: Nu får habiliteringen skicka remisser till en rad olika enheter.
1: Reportrar Hanna Thorn och Therese Wadstedt, P4 Sjuhärad. Vidare till Bryssel där företrädare från Sverige ska träffa talibanstyret i Afghanistan om några veckor.
8: Det är Sveriges regering och EU-kommissionen som har bjudit in till mötet här i Bryssel med Afghanistans talibanregim. Regeringen menar att man måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Svenskarnas gåvor till ideella organisationer ökade med 100 miljoner kronor under förra året jämfört med året innan, visar en rapport från branschorganisationen Giva Sverige. Under förra året donerades 12,3 miljarder kronor och det som ökade mest var organisationer som arbetar för barn och unga. Där ökade gåvor och bidrag med 8% och mest pengar gavs till Cancerfonden. Det är sist Ekot.
0: 8:05 och då ska vi till E6-an, Kenneth.
9: Det handlar om E6-an i södergående riktning mot Kungsbacka. På sträckan mellan Kollereds-motet och Lindome-motet, trafikplatserna 63 och 62 i södergående riktning, så står det just nu en minibuss still vid vägkanten. Det är också en del rökutveckling ifrån fordonet på E6-an i södergående riktning alltså. Nu har en del vägarbeten dragit igång på E20 riktning Alingsås genom Lerum. Där får du räkna med att det kanske går lite långsamt på sträckan mellan Hulandmotet och Kastenhovsmotet i riktning mot Alingsås. Man håller på med ett dikningsarbete där fram till klockan 15. Och på E45-an mellan Norra Surtemotet och Bohusmotet i norrgående riktning, trafikplatserna 81 och 82. Där håller man på med ett bullerglasarbete fram till klockan 13. Det är stopp i ett körfält i norrgående riktning på 45an där. Tipsa oss gärna om andra pågående trafikstörningar på 020 999 444.
0: I dessa skolavslutningstider så handlar det om gåvor till lärare. Denna morgon i P4 Göteborg 031 83 70 50 är numret. Annika skriver: hej, det är ju jättekonstigt att köpa något på egen hand. Absolut inte. Lägg ihop en tia och köp en liten bukett. Och ni kan fortsätta att reagera på det här med gåvor till lärare. 031 83 70 50.

0: Natalie Imbruglia med Torn. 031-83-7050. SMS:en kommer in. Pam från Göteborg skriver: när jag tog studenten förra året så köpte jag en present till en lärare som betydde mycket för mig. Men jag har även för mig att min klass samlade ihop till en gemensam present till våra klassmentorer. Fortsätt skicka sms på 031-83-7050. Och från den som ger till den som eventuellt tar emot, Hasse Andersson.
1: Ja, Monsel L. Sabini, rektor. Nodå, tjena dig, gubben.
2: Hej, San, hej.
1: Det jag ringde igår och frågade om jag fick komma till skolan. Ja, visst sa du, det får du gärna göra.
2: Ja, precis. Du är jättevälkommen.
1: Ja, tack så mycket. Vilka trevliga lärare du har här.
2: Jag blir glad, jag lyssnade på dem. Det är fantastiskt.
1: Ja, jag har snackat med två tjejer nu.
2: Malin och någon till.
1: Ja, de har du lyssnat på. Och nu står, vad heter han som står jämte här?
2: Ja, men Johan, vår...
3: inventarie.
2: Ja, inventarie. IT-gubbe.
1: Ja, just det. Tjena, Johan.
4: Hej, hej, Johan.
1: Får jag gratulera efterhand. Du har fått ett pris här. Var det 2020, eller?
4: Ja, i mars 2020 så blev jag halvt överraskad av att vara veckans medarbetare. Men på vägen hit ut så började jag luska ut att de var här ute, för de sa att de är på väg till Bergenskolan. Det var ju P.O. Venander då.
1: Jajamensan, från P4 Göteborg, ja, som har ägat det. Och du har varit lärare sedan 91, var det va?
4: Ja, jag började här 91 då. Ganska ung då.
1: Du, när man jobbar som lärare, hur viktigt är det att man får en sån här sommargåva utav eleverna?
4: Ja, det är ju alltid en trevlig uppskattning, kan man väl tycka, att man, ja, man har stötts och blötts med eleverna och sen får man en liten gåva, någon blomma eller ja, chokladask eller vad det kan vara. Eller lite teckningar.
1: Och nu har du varit med i så många år så du har varit på olika skolor och där skilde det sig en hel del.
4: Ja, jag började min bana

0: Vi lärare kämpar vått och torrt, så kan man väl kunna få en liten gåva kanske från klassen.
1: Men det är inte så i de andra jobben som också kämpar. De får ju också gåvor. Varför ska lärarna ha det?
0: Ja, du menar så? Ja, ja, men man blir...
1: Det är en kritisk fråga alltså.
0: Ja, just det. Ja, just det. Ja, men klart, alla medarbetare, men oftast får väl en vanlig industriarbetare som kanske någon gång, ja, julbord till exempel eller något annat för uppskattat arbete.
1: Kommer en EPA-traktor ser vi också här då. Du, när vi ändå har rektorn här, måste ställa våra... Hur gör ni på skolavslutning? Vad händer då?
2: Det händer ganska mycket, mycket firande, mycket aktiviteter och gemensamma överslutningar. Nu har jag stor skolområde, det är Gunnelse, Bjursered och Bergom. Och då gör vi tre olika aktiviteter med barnen då, med eleverna, men sen också avslutning med personalen.
1: Du, sjunger man den blomstertid nu kommer på avslutningarna?
2: Ja, det gör vi absolut. Ja. Eller hur Johan? Du som,
0: och Ida sommarvisa brukar ligga på repertoar.
1: Ska vi avsluta lite grann med att sjunga kör Ida sommarvisa då? Va?
0: Jaha.
1: Rektor.
3: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart. På sommaren gör lite somrigt för då kommer blommorna snart. Jag gör så att blommorna blommar. Jag gör hela

0: Hunter X med Golden i P4 Göteborg. Island är tydligen dyrare än Schweiz, Anna Hasselberg.
1: Jajamän, Island har petat Schweiz från tronen som världens dyraste land enligt beräkningar från det isländska fackförbundet Viska. Det är alltså senast de har brukat stå här i kampen där i toppen, har jag förstått det som, att tidigare senaste gången som Island var dyrare än Schweiz, det var 2018, men sen kom Schweiz i kapp. Nu är Island på topp.

0: igen. Det är liksom 3% högre, ändå ganska mycket. Så det är inte dit man ska åka om man vill vara kostnadseffektiv, har vi kommit fram till. Men det kanske man visste.
1: Fira mors dag med Svensktoppen på söndag. Andra viktiga frågor. Hur många fotbolls-VM-låtar klarar vi av? Jag ställer Magnus Uggla mot väggen. Och vad har Europe och Peter Marklund gemensamt? Ja, svaret får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.

0: Bruce Springsteen med Dancing in the Dark. Vi pratade om det här med gåvor till lärare på skolavslutningen, ja eller nej. 031-83-70-50. Thomas har smsat, god morgon på er. Vi som arbetar inom sjukvården med obekväma arbetstider dygnet runt och röda dagar får inte gåvor. Att rädda liv kan ställas i jämförelse till läraryrket. 031-83-70-50.
1: Sverige förbereder. Nation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina, det erfar Aftonbladet. Och det här väntas statsministern presentera senare idag. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. Fler än var sjätte röstberättigad är född i ett annat land. Men valdeltagandet i den här gruppen sjunker. Marasi från Thailand, som bott i Sverige länge, har vid tidigare val känt sig osäker. Men i år tänker hon rösta för första gången.
2: Jag ska.
3: Vet du vad du ska rösta på?
2: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Han måste hjälpa mig.
1: Och efter månader av förhandlingar kan Danmark snart få en ny regering. Socialdemokraterna, Moderaterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre förhandlar nu sedan de borgerliga partierna misslyckats med att samla en majoritet. Och partierna beskriver samtalen som konstruktiva. Ekot på en minut.
0: Blev lite rumphugget här innan ekot, så att jag tar Thomas sms på 031-83-70-50 en gång till. God morgon på er. Vi som arbetar inom sjukvården med obekväma arbetstider dygnet runt och röda dagar får inte ta emot gåvor. Att rädda liv etc. kan ställas i jämförelse till läraryrket. Värt att diskuteras. Ha en underbar dag, skriver Thomas. Detsamma till dig, Thomas. 031-83-70-50.
4: P4 Dokumentär.
5: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
6: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
5: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
7: De kände sig snygga, självständiga, bra.
5: Men vinden vände för pionjären Katja.
8: Hon blev behandlad som en criminal.
5: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.

0: Meghan Trainor. Get in girl. Nu är klockan 8:30 och det blir lokala nyheter här i P4 Göteborg.
1: Små vattenhål kostar staden hundratusentals kronor per år. I Göteborg står dricksvattenfontäner och pålar dygnet runt.
2: Och det är av hygieniska skäl för att det inte ska bli mikrobiologisk påväxt i fontänen så att vattnet ska vara friskt och gott att dricka.
1: Louise Ottedal, kommunikatör, kretslopp och vatten, Göteborgs stad.
3: Är inte det slöseri med vatten?
2: Ja, men det kan man ju tycka, men det är också väldigt, väldigt viktigt att vattnet är just hälsosamt och friskt för oss att dricka.
1: Abbe slinker förbi och fuktar strupen när han har vägarna förbi Kungsportsplatsen i centrala Göteborg.
3: Hur smakade det?
4: Det smakar okej, ingen konstighet.
1: Totalt finns 27 stationer i Göteborg för att ta sig en klunk eller fylla på sin vattenflaska. Kommunen gör regelbundna tester för att säkra vattenkvaliteten.
2: Det kan ju smutsas ner, men vi har hela tiden tillsyn på fontänerna. Så vi är ute och tittar till dem under hela säsongen, då, april till oktober. Så att det ska vara fräscht och fint.
1: Linus Helsing, Alva Olsson, P4 Göteborg. Dyra sommargåvor till barnens lärare. Ja, då kan du göra dig skyldig till mutbrott.
5: Ja, det kan den göra.
1: Vera Littmark, chefsjurist på fackförbundet Sveriges lärare.
5: Lärare ägnar sig en hel del åt myndighetsutövning. Man sätter betyg och man kan fatta olika beslut som rör eleverna i skolan. Och då får man inte ge en lärare en sån procent som påverkar myndighetsutövningen. Och det ska inte finnas en misstanke om att ja, tack för att mina barn fick så bra betyg av dig. Nu får du en jättedyr present av mig. Så det kan vara olämpligt och otillåtet.
6: Var går gränsen då? När blir en present för dyr?
5: Ja, det finns inte nödvändigtvis en beloppsgräns, men det handlar ju mer om omständigheterna kring och när man ger någon en dyr present.
6: Spelar det någon roll om man ger presenten som en grupp, som en klass, till skillnad från enskild elev?
5: Ja, ifall man ger tillsammans så är det mindre troligt att det skulle uppfattas som en muta. Att man ger lärare en blomma eller en present av ett mindre värde. Det bör i normalfallet vara helt okej.
1: Linus Helsing, Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
0: Och då tar vi en titt på läget i trafiken i Göteborgsområdet, Kenneth.
7: Det är fortfarande morgonintensivt men ganska odramatiskt i trafiken. Inga stora störningar aktuella här och var. Så är det en aning tjockt och långsamt som vanligt ifrån Lackarbäck och norrut förbi alla vägarbeten i Kallebäck på E6an. Och också vissa kortare sträckor på E20 in mot Göteborg och på E45 från Slakthuspucken där det saktar in vid alla avfarter ner mot Gullbergsmotet på E45 in mot Göteborg. Men det är inget stort på gång just nu och köerna börjar också minskas i takt med att vi går mot förmiddag. Tipsa oss gärna här på Trafikredaktionen om pågående trafikstörningar. Vi finns på 02999444.
0: Det blir soligt väder i Göteborgsområdet idag. Temperatur mellan 16 och 19 grader och nordvästlig vind med friska vindbyar. Lite kallare längs kusten alltså. Jag heter Niklas Malmberg, Kenneth Tornef, Hasse Andersson, Ida Clifford-Weist och Anna Hasselberg och programmet idag också. Och igår så nämnde vi det här med att just nu exploderar av nykläckta larver i naturen. Det handlar om spinnmalar som finns i 90 olika arter. Och det är inte ovanligt att larverna faller rätt ner från träden, landar på folk som springer förbi till exempel. Och P4 Halland pratar ju med Halmstads kommunekolog Christian Eno och beskriver fenomenet så här.
8: De är ju sådana överflöd så att de ramlar ju ner på en. Bara man står under träden lite stund nu, så rätt som det så har man dem krypandes på sig. Med värmen och fotosyntesen och kört igång med all den här grönskan så är det alltså mat i överflöd för larver. Så att de massförökar sig så länge det bara går. Det som ändå håller emot den här massförökningen, det är ju fåglar och annat som käkar upp dem. Men det är alltså så mycket så att de hinner inte med.
0: Och som av en händelse så råkade du, Alva Olsson, ut för ett sånt här larvregn igår.
9: Ja, helt fruktansvärt var det. Jag var och promenerade runt Slottsskogen. Gick in mellan buskar och träd. Alltså vek av från ett promenadstråk. Vad hände då? Jo, jag hör hur det låter som att det spöregnar. Det bara knottrar ner, det regnar. Men jag ser ju inte att det regnar, jag fattar inte vad det är som pågår. Tills jag, Niklas Malmberg, tittar upp, ser att i det här stora trädet ovanför mig hänger det stora larvklasar Det är de som låter som att det spöregnar, för det rasar larver ner. Jag tittar ner på marken, det är larver överallt. Jag tittar på mig själv, det är larver överallt. Hela min jacka, armarna, i håret. Jag fick alltså fullständig panik. Sprang ut därifrån. Fick liksom stå och skaka håret, borsta av jackan. Tog upp en, jag ville ju inte nudda dem heller. Tog upp en stor kvist och bara försökte skrapa så här på mina armar. För det var, de var stora också. Ja. 1-2 centimeter långa larver. Jag fick fullständig panik.
0: Jag kan verifiera den paniken.
9: Ja, för jag ringde ju dig och typ grät.
0: Jag har aldrig hört dig så skärrad någonsin.
9: Nej, jag ringde och bara, jag har varit med om det värsta någonsin, Niklas.
0: Du, det är ändå väldigt spännande med de här larvregnen. Så att vi skickar ut Hasse Andersson i Slottsskogen om en stund och försöker ta reda på mer och se om man kan få uppleva ett sånt här i direktsändning.
9: Ja, fler måste uppleva det här. Ja. Det undrar vi honom.
0: Det gör vi verkligen.

0: Gräsula med Believe Me i P4 Göteborg. Nu senaste nytt från Radiosporten.
1: Det var brittiskt jubel i Leipzig igår kväll. Det var Crystal Palace som fick fira tillsammans med tillresta fans efter att laget vunnit sin första Europa-titel. Det här då spanska Rayo Vallecano besegrats i finalen i Conference League med 1-0. Och apropå finalen så är Carolina nära att nå Stanley Cup-finalen i ishockey. 3 mål på 3 minuter i den första perioden sänkte motståndaren Montreal i natt. Slutresultatet skrevs till 4-0 och nu behöver Carolina bara vinna en match till för att nå final mot Vegas. Carolina har så här långt i slutspelet bara förlorat en enda match. Mer ishockey, för ikväll är det VM-kvartsfinal Sverige mot Schweiz. Så låt oss lyssna på en analys av läget från ett kanske lite oväntat håll, för han må ha vunnit VM-brons i fotboll och spelat många år i både den italienska och engelska toppfotbollen, legendaren Thomas Brolin. Och hör här!
2: Jag är mer intresserad av hockey kanske än fotboll nu efter karriären. Så är det ju.
3: Vad tror du om VM-avslutningen i Schweiz?
2: Ja, men det man har sett i gruppen så blir det ju svårt. De lyckades slå Slovakien här i avgörande matchen, absolut, men nu möter de i Schweiz som inte har förlorat en match i gruppspelet på hemmaplan. Så, men för svenska laget så underdogs, det gillar vi att vara, överraska. Så det är en perfekt match för Sverige. För det är ingen som tror, ja, det är ingen som tror att de ska vinna. Och vi blir ju bara glada om de spöar Schweiz. Så det kan vara bra för det här yngre laget som ändå har gjort det bra från sig. Men det är lite annorlunda än andra VM vi har varit med i hockeyn, så är det.
1: Hockeyanalytiken Thomas Brolin, Bengt Skött, reporter. 20:08 i appen Sveriges Radio i P4, 3 kronor mot Schweiz i VM-kvartsfinal i ishockey. Och vill du höra Schweiz-proffset Jakob Delaros tankar kring kvällens motståndare, så rekommenderar jag appen Sveriges Radio redan nu.

0: alla sår.
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår i P4 Göteborg. Hasse Andersson, vi har ju lovat lyssnarna att du ska förhoppningsvis få uppleva ett sånt här larvregn.
2: Mm. Det var snällt utav er och satt och lyssnade på det i bilen. Litet hånskratt utav er bägge två där i studion. Ja, men vad gör man inte för att få lite effekter i radion? Så att jag är väl en 5 minuter ifrån platsen där du nu ska vara. Och hittar ingen paraply i bilen.
1: Nej.
2: Det är väldigt.
1: Men du får inte ha ett paraply, det är fusk.
2: Ja, men det blir bättre effekter då.
1: Nåväl, men vi...
2: Du, jag ska åka dit. Men du, de här larverna, är det bra för fåglarna förresten?
1: Ja, ja.
2: Äter de här larverna?
1: Ja, det gör de.
2: Jättebra. Du ska samla ihop några stycken i en burk och så ta med mig till landet.
1: Mm, det blir toppen. Mm. Men det ska bli spännande att se om man kan höra det här i mikrofonen, det som Alva beskrev som ett spöregn.
2: Ja, när de här jag lovar, jag ska inte gråta, ska jag inte göra. Jag ska försöka hålla mig.
1: Ja, väl, det är bra. Vi har ringat in platsen på en karta så att du är på väg dit i detta nu. Slottsskogen, ingången från Slottsskogskolonin. Så att tillbaka till dig om en stund här, Hasse Andersson.
2: Ja, kan vi göra. Bra. Hej då.
3: Sparriskisset, det har en speciell doft som bara en del av oss kan känna lukten av. I P4 Extra torsdag reder vi ut varför det är så. Nästan var tionde svensk tar viktminskningsmedicin och fler vill börja. Men vår minskade aptit ändrar inte bara kroppar utan också den svenska ekonomin. Författaren Katarina Wenstam har nya historiska böcker om kvinnor och död till oss. Och P4 Extra torsdag, det leds av Henrik Jonsson och börjar 13.04.

0: We Are Young med Fun.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Vi har ju pratat om gåvor till lärare, ja eller nej, på skolavslutningen idag i programmet här i P4 Göteborg. Robban har skickat ett sms på 031-83-70-50 morgon. Angående present till lärare, självklart. Att andra yrkesgrupper inte får presenter kan bero på två saker. I vuxenvärlden finns ingen sandlåderättvisa och att vara lärare är inget yrke. Det är en livsstil där läraren minst lika aktiv på sin fritid ser, minns eller fotograferar av saker på sin fritid till elevernas utbildning. En lärare är mer eller mindre en vikarierande förälder, skriver Robban. Det finns mors dag och fars dag. Lärarens dag är skolavslutningen. Muta blir det väl om beloppet för presenten blir tresiffrig. Så snälla sluta hypa och stissa sönder en mänsklig omtanke till en lärare, skriver Robban då. Fortsätt reagera på detta och skicka sms till oss 031 83 70 50.

0: Ed Sheeran med Camera, Cyril Remix i P4 Göteborg. Nu är klockan 9 och det blir nyheter från Ekot.
1: Det var fel att neka Jehovas vittnen statsbidrag för att de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast efter att ha prövat de nya demokrativillkoren för trossamfund för första gången. Men domen ska överklagas, säger Eva Bergdahl på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF.
2: Då vill vi att överrätten ska pröva och se vad det är som gäller om demokrativillkoren behöver förändras om de inte är tillräckligt tydligt formulerade.
3: Demokrativillkoren ska förhindra att staten finansierar verksamheter som exempelvis kränker grundläggande fri- och rättigheter. Och MUCF anser att Jehovas vittnen bryter mot lagen, bland annat för att man utesluter och diskriminerar homosexuella och för att regler om utfrysning av avhoppare riskerar att splittra familjer och drabba barn. Men vem som får vara medlem i ett trossamfund är inget som staten ska avgöra, enligt Karin Dahlin, chefsrådman vid förvaltningsrätten i Stockholm.
4: Det inbegrips i trossamfundets inre liv som skyddas av religionsfriheten.
3: Enligt domen saknas tillräckliga bevis för om Jehovas hotar med konsekvenser för uteslutna och närstående som behåller kontakten. Jehovas vittnen avböjer intervju men skriver till Ekot att
5: domen bekräftar att Jehovas vittnen i Sverige är berättigade till samma rättigheter och skydd som alla andra trosamfund.
1: Reporter Ida Svansbo. Fyra personer åtalas vid Södertälje tingsrätt för omfattande ekonomisk brottslighet. Brotten har skett inom bland annat en fotbollsförening. Den huvudåtalade åtalas för totalt 16 brott, däribland grovt bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land. Men valdeltagandet i gruppen sjunker. I förra valet röstade bara 67% av de utlandsfödda jämfört med 89% av de svenskfödda. Marasi från Thailand som bott i Sverige länge har vid tidigare val känt sig osäker. Men i år tänker hon rösta för första gången.
6: Jag ska.
7: Vet du vad du ska rösta på?
6: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Han måste hjälpa mig.
1: Vi går utrikes. I Kanada ska delstaten Alberta folkomrösta i höst om huruvida delstaten ska fortsätta vara en del av landet eller bli självständiga.
8: Frågan om självständighet har diskuterats länge men har aktualiserats efter att 300 000 namn samlats in av separatistorganisationer som bland annat anser att den centrala regeringens stränga miljöpolitik står i vägen för den oljerika delstatens industrier och tillväxt. Samtidigt visar undersökningar att en stor majoritet är för att fortsätta vara en del av landet. Ett ja i folkomröstningen skulle inte direkt leda till en självständighetsprocess utan gäller en folkomröstning om en bindande folkomröstning ska hållas. Kanadas premiärminister Mark Carney har kritiserat initiativet som han kallar för en väldigt farlig bluff och jämför den med Brexit som slutade med att britterna, som han menar, fick något annat än vad de röstade på.
9: And they're still 10 years later trying to undo what people didn't think they were voting for but what they ended up having.
1: Reporter Karina Segura Morberg. Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina, erfar Aftonbladet. Och det här väntas presenteras av statsministern idag. Enligt uppgifter till tidningen handlar det om ett antal plan av tidigare modeller. Nu beger vi oss ut i rymden.
10: En liten röd prick i rymden kan vara ett stort svart hål. Nu presenteras nya belägg i tidskriften Nature som antyder att tidigt i universum, ja, då kunde svarta hål bildas på ett helt annat sätt än idag. Det var bara för några år sedan som forskare med hjälp av James Webb-teleskopet upptäckte små röda prickar som lysande rubiner i galaxer långt borta. Och sedan dess har det kommit många teorier om vad de kan vara. Nu har forskare studerat hur gas rör sig i en sån röd prick och menar att det måste finnas något i mitten med stor dragningskraft. Förmodligen ett stort svart hål med en massa på 50 miljoner solmassor.
1: Vetenskapsradions Jonna Westin, sist i Ekot.
0: Då ska vi till Marieholmstunneln, Kenneth.
11: Det går mycket långsamt genom Marieholmstunneln i riktning mot Lundbyleden och i Hisingen. Orsaken är ett vägarbete strax efter utfarten från Marieholmstunneln före Brunnsbomotet i riktning mot Lundbyleden i riktning mot Torslanda. Tidigare i morse så kördes en portalskylt över vägen ner och det verkar vara den som ska repareras nu. Det kör också på E6an ifrån Backadalen och Backadalsmotet, trafikplats 78 söderut mot Tingstadsmotet och påfarten till Lundbyleden. Det är den stora trafikstörningen just nu, i övrigt som morgonrusningen lagt sig. Tipsa oss gärna på 020 999 444.
0: Be om ursäkt, Kenneth, om jag hade mikrofonen uppe och hoppas jag inte störde.
11: Är det trevligt att höra din röst, Niklas?
0: Ja, men inte mitt i när man drar viktiga saker.
11: Jora, du är alltid välkommen.
0: Ja, det blir soligt väder idag. Temperatur 16-19 grader. Och just nu så exploderar det av nykläckta larver i naturen. Det verkar vara ett riktigt sånt superår. De trivs i det här varma och torra vädret. Det handlar om spinnmalar som finns i 90 olika arter. Och det beskrivs då som att de här larverna faller ner i stora mängder från träden och landar på den som passerar, till exempel någon som är ute och tar sig en löptur under träden. Detta hoppas vi att Tass Andersson alldeles strax ska få uppleva. Kollegan Alva Olsson fick ju uppleva det igår och vi har ringat in platsen där det här hände. Så att Hasse befinner sig och botaniserar i det här området i detta nu.

0: Miley Cyrus, End of the World. Och i nyheterna om kontanter, Anna Hasselberg.
1: Ja, precis. Om du är en sån person som fortfarande använder mycket kontanter så ska det nu införas en ny kontantlag som kommer underlätta för dig. För det är nämligen så att riksdagen har beslutat att matbutiker, apotek och banker i större utsträckning ska kunna ta emot sedlar och mynt för att minska det digitala utanförskapet. Och det här börjar gälla från och med 1 juli 2026.
0: Säger Anna Hasselberg.

0: Veronica Maggio, välkommen in.
1: Sparriskisset, det har en speciell doft som bara en del av oss kan känna lukten av. I P4 Extra torsdag reder vi ut varför det är så. Nästan var tionde svensk tar viktminskningsmedicin och fler vill börja. Men vår minskade aptit ändrar inte bara kroppar utan också den svenska ekonomin. Författaren Katarina Wenstam har nya historiska böcker om kvinnor och död till oss. Och P4 Extra torsdag, det leds av Henrik Jonsson och börjar 13.04.
0: En vink från Titti där inför Henriks sändning i P4 Extra idag. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer idag till Sverige. Han ska möta statsminister, moderaten Ulf Kristersson. Det här handlar om ett möte idag efter lunch där man kommer hålla en presskonferens. Vad är värt att känna till om det här då? Ja, det kommer presenteras en nyhet på flygområdet. På mötet kommer även försvarsminister Pål Jonsson att närvara. Och frågor då som ska behandlas är kriget i Ukraina då och försvarssamarbetet mellan Ukraina och Sverige. Ekot kommer givetvis att följa det här. Vi kommer höra mer om det i nyheterna och också då vad det kan tänkas komma fram där när det gäller flygområdet. Vi håller också koll, Anna Hasselberg, på lokala nyheter förstås.
2: Det gör vi absolut. Ja, vi har ju pratat under morgonen om det här med presenter till lärare. Vi har pratat om larvregn och ja, men framåt får vi väl se vad det blir om för spännande grejer. Jag tror vi ska hålla i det här med lärarpresenterna lite grann.
0: Ja.
2: Har ni några tankar om det så kan ni ju höra av er till, ja, vad är numret, Erika?
0: Precis, det är ju 031 83 70 50 och det har ju strömmat in här. Hej, jag tycker att det finaste man kan visa sin lärare är att visa respekt under hela terminen. Också ett hjärta. Det var ju fint skrivet. Alltså då kanske inte ge något materiellt, någon sak, utan mer bara visa alla dagar att jag ser det, jag uppmärksammar dig. Ja, exakt.
2: Precis.
0: Så.
2: Ja, ja, det är väl inte helt fel.
0: Och någon annan skriver här, nu ska vi se, Roger på Hisingen, du skriver, varför ska lärare ha presenter? De gör ju sitt jobb som många andra. Ska skolvaktmästaren, bambapersonalen, lokalvårdare också ha det då? För det är ju så många faktorer, många personer som gör att en skola fungerar.
2: Precis, så är det.
0: Och här har vi också Pam, du skriver, när jag tog studenten förra året så köpte jag både en present till en lärare som betyder mycket för mig, men jag har även för mig att min klass samlade ihop till en gemensam present till våra klassmentorer. Ja, det är ju alltid som det gäller med de här frågorna, att svaret, frågan är fri, det är bara att höra av dig på nummer 031 83 70 50. 2 veckor kvar till skolavslutningarna. Precis. Och studenten.
2: Precis,
0: den är ju...
2: jag tänkte precis säga det, att det är ju studenttider nu och imorgon faktiskt så kommer ju Alva Olsson, som brukar prata här i radion, och jag, vi ska till en champagnefrukost för studenterna som tar studenten från Hulebäcksgymnasiet imorgon. Så imorgon bitti,
0: då är ni på plats.
2: Klockan 6 på morgonen ska vi vara bland ungdomar som dricker bubbel.
0: Ja, vilken stor dag i livet vi kommer få höra om imorgon. Studenttider. Tack, Anna Hasselberg.

0: Donna Lewis med låten som kom att spelas 1 miljon gånger på amerikansk radio och var också den första låten i radiovärlden i USA som kom upp i den där miljonen. Internationell framgång fick hon ju definitivt med den här I Love You Always Forever. Och Ida Clifforsson-Weicht, det här med att sova gott om natten, det är ju en fröjd när man lyckas pricka in en natt och vakna på morgonen och känna att jag har sovit i natt. För det är inte alltid jag gör det. Gör du det?
1: Inte alltid. Jag har märkt att jag sover oerhört mycket bättre med öronproppar. Det har jag börjat med alldeles nyss. Jag vaknar ganska lätt.
0: Är det fåglarna nu på vårkanten som stör dig eller är det något annat?
1: Jag vet inte riktigt. Jag tror att det är liksom familjen, om någon annan går upp på toa eller så, då vaknar jag väldigt lätt av det. Så jag är lätt att somna men lätt att vakna.
0: För kruxet är ju nu då, om man har kanske lite på glänt, vill släppa in luft i sovrummet på kvällen, så glömmer man stänga fönstret.
1: Ja.
0: Då vaknar man ju 03:45 av ett himla liv, konsert utanför.
1: Ja.
0: Det har hänt mig flera gånger.
1: Ja. Det är ju mysigt, men man behöver ju också sin natt som sådär. Om man är väldigt, väldigt bra på att sova och kanske inte bor här utan i Shanghai eller i däromkring, så finns det en stor tävling. Årets version av den här sovtävlingen har dratt igång.
0: Tävla i sömn alltså?
1: Ja, tävla i sömn kan man göra. Den här äger rum i Dongping National Forest Park på Shanghais Chongming Island. Det skriver China Daily om.
0: Ja. Så i skogen på en ö alltså.
1: På en ö. Och då hålls den här tävlingen regelbundet på lördagar fram ett tag in i maj. Ja, men det är faktiskt, de kanske är klara för i år, får jag säga.
0: De har sovit färdigt.
1: Ja, så kan det vara. Men det är i alla fall runt 40 tävlande per gång. Och då tar man med sig kanske filt, kudde och sådär. Och sen så är det, man övervakas av, de kallar för professional sleep monitor devices, mätverktyg som ser hur djupt man sover, sömnens längd, hur snabbt man somnar. Oh. Och så finns det olika prispengar, till exempel att man kan vinna 300 yuan, ungefär 4000 svenska kronor, för den som har the highest sleep score, den som sover bäst enligt de här olika mätverktygen.
0: Jag tänkte just fråga där, vem är det som kollar om den här sömnen är bra eller inte, men då skjuter tekniken som under?
1: Ja, när man ser bilder så sitter det också folk och tittar och övervakar, men det finns också mätverktyg.
0: Okay. Måste vara speciellt att vara en av de där observatörerna som sitter där och kikar. Ja, sover du nu eller?
1: Ja. Jag vet inte om det finns sätt att manipulera de här mätverktygen heller. Men
0: det förtäljer inte historien.
1: Gör inte det. En sovtävling i alla fall, årlig i Shanghai. Jag vet inte vem som vann i år.

0: Sun is shining, det är Axwell och Ingrosso här. Klockan är 10:30 och i nyheterna om dricksvatten.
1: Små vattenhål kostar staden hundratusentals kronor per år. I Göteborg står dricksvattenfontäner och pålar dygnet runt.
2: Och det är av hygieniska skäl för att det inte ska bli mikrobiologisk påväxt i fontänen så att vattnet ska vara friskt och gott att dricka.
1: Louise Otterdal, kommunikatör, kretslopp och vatten, Göteborgs stad.
3: Är inte det slöseri med vatten?
2: Ja, men det kan man ju tycka, men det är också väldigt, väldigt viktigt att vattnet är just hälsosamt och friskt för oss att dricka.
1: Abbe slinker förbi och fuktar strupen när han har vägarna förbi Kungsportsplatsen i centrala Göteborg.
3: Hur smakade det?
4: Det smakar okej. Ingen konstighet.
1: Totalt finns 27 stationer i Göteborg för att ta sig en klunk eller fylla på sin vattenflaska. Kommunen gör regelbundna tester för att säkra vattenkvaliteten.
2: Det kan ju smutsas ner, men vi har hela tiden tillsyn på fontänerna. Så vi är ute och tittar till dem under hela säsongen, då, april till oktober. Så att det ska vara fräscht och fint.
1: Linus Helsing, Alva Olsson, P4 Göteborg. Dyra sommargåvor till barnens lärare. Ja, då kan du göra dig skyldig till mutbrott.
5: Ja, det kan den göra.
1: Vera Littmark, chefsjurist på fackförbundet Sveriges lärare.
5: Lärare ägnar sig en hel del åt myndighetsutövning. Man sätter betyg och man kan fatta olika beslut som rör eleverna i skolan. Och då får man inte ge en lärare en sån procent som påverkar myndighetsutövningen. Och det ska inte som finnas en misstanke om att, ja, tack för att mina barn fick så bra betyg av dig, nu får du en jättedyr present av mig. Så det kan vara olämpligt och otillåtet.
6: Var går gränsen då? När blir en present för dyr?
5: Ja, det finns inte nödvändigtvis en beloppsgräns, men det handlar ju mer om omständigheterna kring och när man ger någon en dyr present.
6: Spelar det någon roll om man ger presenten som en grupp, som en klass, till skillnad från enskild elev?
5: Ja, ifall man ger tillsammans så är det mindre troligt att det skulle uppfattas som en muta. Att man ger lärare en blomma eller en present av ett mindre värde. Det bör i normalfallet vara helt okej.
1: Linus Helsing, Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
0: Och vi tar oss till Kongahällavägen med dig, Kenneth.
7: Det har skett en olycka på Kongahällavägen mellan Säve och Rödbod, någonstans nära Älleröd. Det verkar inte stoppa upp trafiken särskilt mycket, men tar gärna vackert förbi. Räddningstjänsten är på plats vid olyckan nära Älleröd på Kongahällavägen alltså. Se upp du som kör E6 norrut mot Stenungsund strax efter Kungälv mellan Rollsbomotet och Kodemotet, trafikplatsen 87-88, så är det stort potthål i vägen. Detta ska vara cirka en kilometer före Kodemotet. Avslutningsvis så har pollenprognosen kommit in och idag kan vi räkna med måttliga halter av ekpollen, låga till måttliga halter av gräspollen samt låga halter av björk och videpollen. Tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Och jag fyller i där, Kenneth, efter dig. Det kommer ju vara också soligt väder här idag. 16-19 plusgrader får vi varmt i luften alltså. Och sen en nordvästlig vind med friska vindbyar. Så ja, vindarna håller i sig. Är man ute på en rak sträcka och promenerar så kan man alltid känna av den där motvinden en hel del idag här. Men soligt väder även under kvällen med eventuellt lite molnstrimmor på himlen. Det är det vi har att vänta. Och frågan om sommargåva till läraren eller inte något alls.
8: Ja, när vi gick i skolan på 50-talet, då var det väl några som kanske samlade ihop till några lite blommor. Eller, ja, den som ville kom med blommor till fröknarna som vi hade på 50-talet. Och ja, och någon kom med äpple och någon kom med det och det och det. Men jag tycker att om hela klassen samlar ihop till en stor blombukett, det är inte muta. För då ger man från hela klassen en blombukett och slutar tjata om det här, allvarligt talat. Hej och hå. Primadonnan från Hisingen tycker så.

0: What's love gotta do with it, Tina Turner. Och här om torsdagarna så brukar vi ju kasta oss ut i den där tävlingen Gissa rösten. Och jag vill redan nu då flagga för dig som trogen lyssnare att det här kommer ske efter 11-tiden. Så att inte då 11:30 utan lite annan tid idag. Efter 11 kommer vi att tävla. Och vi pratade ju en del om det här med sommarpresenter till lärare och annan pedagogisk personal också på skolor. Maggan, du skriver, man kan visst ge andra yrkeskategorier presenter. Min mamma hade i alla år gett brevbäraren och även tidningsbudet julgodis i brevlådan. Och snöröjaren hade också ibland fått. Jag har gett min tandläkare och tandhygienist och deras kollegor fikabröd. Och det var mycket uppskattat. Ja, Ida, även tandläkare och tandsjuksköterskor behöver fikabröd ibland.
1: Yes!
0: Ja, om de har borstat händerna.
1: Ja.
0: Så får vi tillägga.
1: Eller så har de liksom en riktigt bra försäkring.
0: Ja, vi fortsätter snacka om det här ämnet. Vi håller det varmt, men vi ska också prata om skönhetsbehandling.
1: Ja, på ett sätt. För botox, fillers, högt och lågt. Man ser det överallt såklart. Det är verkligen vardagsmat numera. Men det här är inte första gången som skönhetsindustrin drar iväg på det här sättet.
0: Det har gjorts förr, så att säga.
1: Det har gjorts förr, också för 100 år sedan, runt 1920-talet. Så försökte vi forma ansiktena annorlunda, kropparna annorlunda genom att injicera paraffin.
0: Paraffin, då tänker jag ju alltså ljus man tänder.
1: Ja, men det här var in i kroppen då. Och den som berättade är Emma Severinsson på Lunds universitet som har forskat om skönhetsindustrin senaste 100 åren. Hon har inte forskat i 100 år.
0: Nej, det får vi.
1: Skönhetsindustrin har pågått.
0: Ja.
1: Och hon berättar om det här för Vetenskapsradion. Så med paraffin så försökte man till exempel, berättar hon, fylla ut håligheter i kinder, forma om brösten, näsor och sådär. Men snart började man också upptäcka att det här inte var särskilt hälsosamt med paraffin i kroppen, berättar hon. På 1910, 20, 30-talet så utfördes, det var ett par skönhetssalonger i Stockholm som utförde de här.
0: Mm.
1: Smält paraffin sprutades in i ansiktet eller i andra kroppsdelar. Tanken var att det då skulle stelna till rätt form, men paraffinet kunde också bilda klumpar, vandra runt i kroppen, orsaka blindhet, blodproppar, vävnadsdöd och så vidare. Så läkarna varnade för det. Och,
0: ja, det fanns en baksida där.
1: Ja, så paraffin som filler och botox har inte gått till historien som det bästa knepet om man vill snygga upp sig.
0: Men fager ville vi vara redan på 1920-talet.
1: Redan då, fylla ut, forma om.

0: Sveriges officiella låt till fotbolls-VM är här med Leva för alltid. Det är ju Thomas Steinström som ger oss den. Lundbyleden i trafiken.
1: Det stoppar upp lite grann på Lundbyleden efter Eriksbergsmotet i riktning mot Backaplan, alltså förbi Ramberget. Där står en lastbil still i höger körfält. Det har skett en olycka på Kongahällavägen nära Älleröd. Så har en personbil och en moped krockat. Räddningstjänsten är på plats och det går lite trögt förbi olycksplatsen på Kongahällavägen mellan Säve och Kungälv. Tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Och det är i slutet av maj, skolavslutningarna, de kommer ju dugga tätt här kommande veckorna. Vilket för många föräldrar innebär att en present ska köpas och ges till barnens då klassföreståndare. Anna Olofsson, reporter, du träffar ju just nu någon som tycker att det här har skett en förändring, om vi ser till gåvorna då, till lärarna över tid.
2: När man är på LNK-skolan i Backa, här träffar jag Anna Öberg som jobbat inom skolan i 26 år. Tidigare som lärare, men nu som specialpedagog. Och du menar att det har varit en förändring som du har sett med det här med presenter till lärare?
3: Ja, absolut. Den har gått från att man har haft klassföräldrar eller klassrepresentanter som har samlat in pengar och gett en gåva som har varit från hela klassen, till att mer och mer blir till att eleverna kommer med enskilda gåvor till läraren.
2: Är det en bra förändring?
3: Ja, det är en svår fråga. Vi vill ju... Det är ju en förändring i en kulturell fråga, för att dels har vi en skolorganisation som har förändrats, där det inte förutsätts att det finns klassföräldrar och så på samma sätt i kontakten med föräldrarna. Då blir det ju ingen som är en samlande punkt. Sen är det ju jättefint att många barn och hela familjer tycker att det är så värdefullt det som lärarna gör i skolan, så att man vill visa sin uppskattning. Så att det är också en fin gest som man behöver vårda.
2: Mm. Men vad är det för gåvor det handlar om då? Är det små gåvor, stora gåvor?
3: Ja, när det blir en insamling då blir det ju en rejäl present, och då har man ju fått allt från ett äppleträd att plantera hemma i trädgården till fina blomkrukor, eller det kan ha varit picknicksaker eller liknande. Då har det ju varit en större samlande. Men nu när eleverna kommer enskilt, det kan ju vara smågåvor, allt från teckningar till en enstaka ros eller en chokladbit till fina jättedyra gåvor som vissa familjer kommer med, som är köpta i lyxiga presentförpackningar i stora varuhus.
2: Där. Men nu är du specialpedagog och då får du inte gåvor. Är inte det orättvist?
3: Ja, det kanske man kan se, men vi har ju också betalt för att göra ett jobb, och det är mitt jobb jag gör. Det är ju att hjälpa barnen här. Jag har med mig min kultur från min uppväxt, när min pappa alltid sa att man ska inte ha extra uppskattning för att man gör sitt jobb. Det är när det är extra saker.
2: Men jag menar det här att vissa yrkeskategorier på skolan får gåvor, andra inte.
3: Ja, lärarna själva kan ju se det som lite problematiskt, för de är ju inte ensamma bakom att göra sitt jobb. De känner ju att de har en skolledning och resurser både från fritids och olika speciallärare som är bakom. Så många av lärarna, de delar faktiskt med sig utav det. De ställer in chokladkartongerna i personalrummet och ger en och annan blomma till skolledning eller till lokalvårdare eller liknande.
2: Nu får inte du direkt presenter, och nu handlar det om mindre presenter här på LNK-skolan. Men har du fått, eller kan du tänka dig någon gåva som skulle kännas obekväm att få?
3: Ja, det är till exempel dyra smycken.
2: Har du fått det tidigare?
3: Jag har inte fått det, men jag vet de som har det och tycker att det är svårt. Samtidigt då så vill man ju inte heller göra barnen besvikna, för det är ju ganska små barn som är väldigt stolta över att få räcka över en present, och de kanske inte heller har förståelsen för vad det är de ger.
2: Säger Anna Öberg, alltså som är specialpedagog på LNK-skolan i Backa.
0: Och reporter på plats där i Backa idag, det är Anna Olofsson som vi hör mer ifrån här om en stund. Och vi fortsätter på sms och telefon 031-83-7050 och hör gärna vad du tänker om det här med sommargåvor till lärare. Kulturnytt, William Thomas, det ska handla om teater i Kulturnytt här idag denna.
4: Malmö Stadsteater har startat en egen skådespelarutbildning. Den kallas Ungdomsensemblen och finns i stadsdelen Rosengård. Nu debuterar de med komedin Picknick på slagfältet.
5: Det här hjälper oss som ungdomar att undvika det som finns där ute, som vi alla vet.
6: 20-åriga Abdullah har varit med i gruppen sedan den började i höstas. Nu står han på scen för första gången.
5: I början tänkte jag att det här kommer inte funka, det här kommer inte bli som jag har en bild i huvudet.
7: Och handgranaterna, vad ska jag göra med dem? Ska jag kasta dem framåt eller bakåt?
6: Deltagarna är mellan 18 och 25 år. Under ett år har de fått lära sig om allt som hör till teatern, berättar 24-åriga Dilek.
8: Hur det är på riktigt. Sminket, kläderna, hela scenografierna och allting.
6: Utbildningen är ett försök till att sänka trösklarna till teatern, menar dramapedagogen Karim Rashed.
9: Det är ett försök att få den här målgruppen inkluderad.
6: Och att gruppen träffas just här i Rosengård, det har betydelse, menar Dilek, som själv kommer från området.
8: I och med att det är på ett utsatt område, det hjälper jättemycket att ge hopp. Ibland de behöver någonting mer än bara skola och hemmet.
10: Varsågoda, är ni redo?
4: Och reporter här var Nora Makander. Ja, det amerikanska hårdrocksbandet Metallica samarbetar med brittiska blodgivarorganisationer under sin turné i sommar. Vid konserterna i Cardiff, London och Glasgow kommer det finnas möjlighet för fansen att anmäla sig som blodgivare. Och bandet har gjort liknande insatser vid spelningar i USA och Australien, det skriver BBC. Sist i Kulturnytt.
11: Det här är P4 Göteborg.
0: Sveriges Radio. Och vi kan också konstatera att danska drottningen Margrethe vårdas fortfarande på Rikshospitalet, där skriver danska TV2. Drottningen lades in i början av veckan efter en allvarlig blödning i höftregionen till följd av ett tidigare fall. Men hon ska må bra under omständigheterna. Det här är andra gången på kort tid då som drottning Margrethe legat på sjukhus. Då rörde det sig om en hjärtoperation.

ABBA förgyller, hoppas jag att du känner, denna torsdag förmiddag tillsammans med oss, Lay All Your Love On Me. Fint att du som lyssnar hör av dig. Jag drar ännu ett sms ur skörden här, apropå det här med sommargåvor. Hej, jag och en väninna ordnade disco för barnen på låg- och mellanstadiet och tog lite mer betalt för chips och läsk. På det viset så köpte vi en blomma till läraren på skolavslutningen. Funkade väldigt bra. Ja, det kan ju vara ett sätt att både då göra en rolig aktivitet tillsammans, samla in några slantar och sen att det då kan bli det där tacket på skolavslutningen. Det finns ju så många olika sätt. Hur gör du med den här sommarpresenten till lärare som förälder? Eller skippar ni det helt? Det kan ju vara så också. 031 83 70 50.

0: fläkt av nostalgi i Bo Kaspers tonårsland här när klockan nu slår 11. Tid för nyheter.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky besöker Uppsala idag. Zelensky och statsminister Ulf Kristersson ska ha en gemensam presskonferens i eftermiddag. Enligt uppgift till Aftonbladet igår ska de båda presentera en donation av Saabs flygplan Gripen modell COD till Ukraina. Dessutom ska en förhandling inledas om en kommande försäljning av ytterligare flygplan av den mer moderna Gripen E till Ukraina. Den svenska staten behöver låna mer för att täcka ett växande budgetunderskott både i år och nästa år enligt Riksgälden. Statens underskott växer snabbt till följd av bland annat ökande utgifter för försvaret, skattesänkningar och nya finanspolitiska åtgärder för att mildra effekterna av kriget i Mellanöstern, enligt Riksgäldsdirektör Carolina Ekholm. Myndighetens nya prognos är ett underskott på 196 miljarder kronor i år och 208 miljarder nästa år. I Storbritannien har en rad drunkningsolyckor skett i spåren av värmeböljan där, och det är framförallt barn som har drabbats. Myndigheterna varnar nu för att bada i sjöar och vattendrag där vattnet fortfarande är kallt.
2: People think the water is warm because it's been a warm day. Well, actually it's very cold indeed.
3: Folk förstår inte hur kallt det är i vattnet. Det kan vara farligt kallt trots att det är varmt på land, säger James Bridge på den brittiska motsvarigheten till Livräddningssällskapet till TV-kanalen BBC. De senaste dagarna har 9 personer drunknat i Storbritannien. 7 av dem har varit barn eller unga tonåringar. Och de flesta av dem har drunknat just i små sjöar eller dammar. Storbritannien har haft rekordvärme med upp till 35 grader på sina håll de senaste dygnen. Samtidigt så är det skollov här och många unga har sökt svalka i vattnet. Nu varnar myndigheter och organisationer för bad utomhus i naturen och föräldrar uppmanas att hålla extra koll på sina barn. Hoppar man i det fortfarande vårkalla vattnet så kan det orsaka andningssvårigheter som gör att även den som är ung och stark och bra på att simma får problem och drunknar, säger James Bridge.
2: So even if you're a strong swimmer, you may get into trouble in the water.
3: Nina Benner, London.
1: I Kenya har 16 flickor dött och över 70 skadats i en skolbrand, rapporterar lokala medier. Branden bröt ut på natten på Otomishi Girls Academy, uppger kenyanska Röda Korset på X. I Halmstad har en man anhållits misstänkt för att ha våldtagit en kvinna utomhus. Mannen greps natten till idag, uppger polisen. En brottsplatsundersökning kommer att genomföras senare idag. Den misstänkte mannen ska inte ha haft någon relation till kvinnan enligt polisen. Ekots nyheter med Sara Öberg.
0: Och vi tar oss till Riksväg 40.
4: Ta det gärna vackert förbi Mölnlycke mot ett trafikplats 72 på Riksväg 40 riktning mot Göteborg. Strax före Mölnlycke mot ett står det en personbil still på vägrenen. Det är också en vuxen person och ett barn utanför bilen. Bilen saknar varningstriangel och varningsblinkers och står farligt till på Riksväg 40 strax före Mölnlycke mot ett riktning mot Göteborg. Trafiken stoppar upp lite grann på Kongahällavägen förbi Älleröd. Det är på sträckan mellan Säve och Röd. Det har skett en olycka med en bil och en mopedräddningstjänsten är på plats och det köar på en smula i båda riktningar förbi olyckan på Kongahällavägen. P4 Trafik 020 999 444.
0: Tusen tack Kenneth för det denna soliga förmiddag torsdag. Och solen kastar sina strålar på Göta älv och det riktigt glittrar utanför mitt fönster. Jag hoppas också att du har härligt väder hos dig idag. Vare sig du är hemma vid, kanske är på jobbet, på väg till en föreläsning eller vad som än händer i ditt liv. Martin, du skriver, hej, barnsligt löjligt småbarnsfasoner. Det handlar om sommargåvor till lärare här då. Att sätta en lag på att ge bort gåvor till lärare. Ska någon övervaka varje gång då? Det är skolavslutning på varje skola i landet. Nej, fortsätt som vanligt. Det kommer aldrig att funka. Big Brother-fasoner, skriver du Martin. Ja, storebrors-fasoner tycker du. Frågan är fri då. Vi snackar ju om det här med sommargåvor till all fantastisk personal på våra skolor. För det kan vi inte sticka under stol med, att de är otroliga. Sen om det blir en varm kram eller om det blir en bukett, det kan nog bero på vem man frågar, skulle jag tro. Men efter låten då, torsdagstraditionen håller vi i. Gissa rösten tävling på lite annan tid idag. Jag hoppas att du som lyssnar är okej med det.

0: El Perdón.
1: Man ser hur någon går iväg och sparkar.
2: Alltså jag har alltid känt att jag vill...
3: Man ska absolut inte springa och byta tandborsten.
4: Det är ju ingen rolig figur.
1: Det är avskum. And I want you to panic.
0: Ja, Fredrik Ankersen, jag hade ju en mental eller personlig kris här. Jag tror det var ett halvår sedan, då tänkte jag för mig själv så där. Nej, men jag kanske borde fräscha upp den här trailern eller den här vignetten som vi säger på radiospråk. Mm-hmm. Alltså som berättar att nu händer det här.
5: Ja.
0: Men sen så blev det aldrig så.
5: Nej.
0: Och det kanske var bra.
5: Ja, faktiskt.
0: Att den låter på sitt sätt, den har gjort det sen vi startade och
5: ja.
0: den fortsätter göra det.
6: Vissa saker ska man inte ändra på.
0: Nej, det är lättast, för då vet också du som lyssnar, tänker jag, vad det är frågan om. Mm. Och skulle du händelsevis kanske passera genom Göteborg nu, ligger på motorvägen någonstans i vår sändningsområde, det behöver inte vara Göteborg, och tänker att vad fåglarna händer, ja, det är ju en gissa rösten-tävling.
6: Ja, det stämmer. Och det är inte din klocka som går fel, utan vi har tidigare lagt tävlingen den här gången, eller hur?
0: Ja, det är så vi gör. Vi regisserar om lite, men desto roligare att du som lyssnar är med här. Det är redan någon som har ringt in här, säger jag. Mm-hmm. Kanske testar. Ja,
6: testar numret.
0: Vi har ju inte ens påat den här rösten som du ska få lyssna till. Men i alla fall så kommer det vara ett klipp. Det kommer vara 5 sekunder långt, och det gäller för dig då att lista ut vem som döljer sig bakom det här klippet. Vem är rösten? Då tar du fram din telefon och så ringer du 031 83 70 50, och det finns ju något fint i potten.
6: Ja, det är en önskelåt, så när du ringer så får du gärna säga ditt namn, vem rösten tillhör och gärna då din önskelåt. Där kan man också sammanfatta i ett sms till samma nummer, 031 83 70 50.
0: Min kollega, eller vår kollega Linus Helsing, han brukar ju tipsa om att börja redan nu och skriv det här sms. Alltså ta fram ett sms och skriv ditt namn och den låten, så har man lite försprång.
6: Ja, så kan man bara liksom fylla i vem som har den här rösten då.
0: Vem är det vi söker idag?
7: Jag är mer intresserad av hockey kanske än fotboll nu efter karriären. Så är det ju. Mm.
0: Vill man ha den här? Var den jättekort eller?
6: Ja, men jag tycker den var ganska bjussig alltså.
0: Bra! Då sätter vi ribban för.
6: Jag har idéer här.
0: Ja, hoppas du som lyssnar också har det. Mm.

0: det, nu får jag, nu blottar jag ju min okunskap här då. Men det bjuder jag på.
1: Man är bara människa.
0: Ja, man är ju det. Jag sa det under låten här, så sa jag, jag vet, det måste vara Erik Hamrén.
1: För fel.
0: Detta, liksom.
1: Ja. Ja. Fel,
0: visade sig vara.
1: Så är det, och det ska inte vara enkelt i den här tävlingen med då de här olika ljudklippen. Är du beredd på ett till?
0: Ja.
1: Vi kör.
2: Jag tittar ju på NHL, jag tittar på SHL på tvn, ja. Är jag i USA så då går jag ju alltid kolla på en NHL-match, så är det ju.
1: Låter du som...
0: Jag säger fortfarande just... Erik Hamrén alltså.
1: Ja, precis. Kan Erika ha gjort fel i klippningen här?
0: Nej.
1: Låter som att någon har en viss förkärlek för hockey, alltså sporten, och titta på hockey.
0: Mm, det låter som.
1: Ja. Ja, vi får lite längre svar här, vi ska se.
2: Jag tittar på SHL på tvn, ja. Är jag i USA så då går jag ju alltid kolla på en NHL-match, så är det ju. Och mitt lag är ju Leksand som nu har varit i SHL i många år men tyvärr åkte ut.
0: Mitt lag? Leksand, det är en ledtråd om inte annat.
1: 031 83 70 50, gissa rösten.

0: Titta på SHL på TV:n. Ja, är jag i USA så då går jag ju alltid kolla på en NHL-match, så är det ju. Och mitt lag är ju Leksand som nu har varit i SHL i många år men tyvärr åkte ut.
1: Där har vi den, Fredrik Ankersen. Och det rings och det är sms att något febrilt. Man kan nästan tro att det börjar bli överbelastning här.
2: Ja,
1: och man... så, det verkar vara många som är säkra på sitt ord.
2: Man trodde ju att vissa skulle liksom ta de här hockeyreferenserna och bli bortfintade.
1: Exakt.
2: Men det blev de inte riktigt.

0: utan det har varit mycket rätta svar kan jag säga.
1: Ja, ni har den där rätta magkänslan. Vi ska lyfta lur här. Någon som är på väg söderut, norröver. Jag vet inte, Henrik, var är du på väg?
2: Jag är ute på Körn faktiskt och kör, levererar lite rör och andra saker som de gräver ner i marken.
0: Alltså.
2: Jag är på väg bort mot Kyrkesund kan man säga.
1: Ja.
2: Jajamän.
1: Tycker du om det du ser då? Har du en vacker utsikt?
2: Ja, det är fantastiskt. Jag har precis kört över Körnbroarna nu och ska svänga bort mot Rönning och Skärhamn. Och... Mm. Så att det har varit en fantastisk dag idag.
0: Härligt.
1: Ja, det låter som en angenäm arbetsmiljö för dig att vara i.
2: Ja, jag trivs väldigt bra med dig.
1: Ja. Du, det var ju lite hockeyreferens här i rösten idag. Det verkar vara någon person som gillar hockey. Och jag tänkte, precis som Fredrik sa, finta ju lite idag. Men det gick ju som det gick med det, kan man säga. För mig.
2: Ja. Jo, men jag kände igen rösten väldigt, väldigt väl. Och så hörde man lite grann, jag är lite norrländskt eller lite grann norröver där. Mm. Men den lät väldigt pikant och så när den kom andra gången den här ledtråden så tänkte jag att det måste vara Thomas Brolin.
1: Ja, ja. Visst är det det, Henrik.
0: Tjusigt.
1: En varm applåd hela vägen bort till dig där, från oss på Lindholmen.
2: Tack.
1: Du, det är ju kanske, vad ska man säga, vårens mest oväntade budskap som fotbollslegendaren Thomas Brolin sa i Radiosporten i morse. Det här med att han, ja, har en viss fallenhet för, ja men, jag är mer intresserad av hockey än fotboll nu. Köper vi det, eller?
2: Ja, i dessa tider så kanske det är så, men det kan bli dröjer ett par veckor så är det väl kanske omvänt när fotbolls-VM drar igång igen.
0: Då
2: kanske...
0: är det fotboll, ja. Mm. Var du där 94, eller?
2: Nej, det var inte, men jag tittade ju på det på tv hittills. Ja. Det var en magisk sommar där.
0: Ja.
2: Så det var... Jag har varit på ett par hockey-VM och jag har varit, men inte fotbolls-VM har jag missat.
0: Ja. Men Henke, du nämnde det när du ringde in här, att du kallas för kusken. Varför då?
2: Ja, det är något smeknamn jag fick på jobbet här. När jag håller på att köra ut varor eller köra ut grejer så tyckte de att kusken är ju en käck namn.
0: Du kuskar runt, eller?
2: Kuskar runt på vägarna runt i Bohusvän.
1: Du köper det med hull och hår, det är underbart ju.
2: Ja.
1: Va? Du, jag måste fråga också, vad tror du om Sveriges chanser mot Schweiz då, om vi ändå pratar hockey?
2: Jag tror faktiskt att de är ganska goda ikväll. Jag har känsla av att det har varit för mycket, ja men jag har inte varit riktigt bra liksom stundtals, men jag tror att när de har kommit nu, när de har fått chansen att tvåla dit Schweiz ännu en gång så tror jag faktiskt att de vinner ikväll.
1: Ja.
2: Faktiskt,
1: vi får hålla tummarna.
2: Man tippar det kanske lite grann med hjärtat, men jag tror samtidigt att Schweiz har varit ruskigt bra. Det har varit otroligt bra.
1: Ja. De är starka i den sporten. Vi ska också ge den här vackra, härliga presenten, Fredrik, till kusken.
0: Ja, kusken ska ha sin önskelåt.
2: Ja, vad trevligt.
0: Vad blir det för något?
2: Det blir Comfortable Numb med Pink Floyd.
0: Aha, den borde vi ha i systemet, va, Erika?
2: Den måste ju finnas.
0: Den måste finnas.
1: Ja, det visst. Ja. Ska vi kunna leverera den till dig, va? Blir den här torsdagen ännu bättre nu då?
2: Mycket, mycket bättre än så.
0: Oh. Härligt. Kan du lyssna på när du kuskar runt på Tjärn?
2: Ja, tackar vi för. Ja. Så, får ni ha en fortsatt trevlig dag.
0: Det är samma, tack, kusken. Ha det gött nu.
2: Ett gott program.
0: Ja, tack. Ha det.
2: Tack, hej. Thank you.

0: dig Henrik för det rätta svaret. Gissa rösten-tävlingen idag var ju Thomas Brolin och Pink Floyds Comfortably Numb här i P4 Göteborg. Klockan den är nu 11:30 och det blir lokala nyheter.
1: Vid 12-tiden började det. Håller på, du ser ju själv, det ser ut serveringen.
2: Kommer så köttet ta slut?
1: Får se här på spettet. Ja, men vid 8 så är allting nedskärd. Jag har haft på 60 kilo vid samma morgon.
2: Kebabkonnoisseuren, radioprogramledaren och komikern Branne Pavlovic är det som har utsett Hultas kebab till Sveriges bästa. Och ägaren Arif Eken är stolt.
1: Och där att vi sticker ut, det värmer.
3: Jajamän, här kycklingfilé, halv kebab, såsen i bulk, familjepizza.
2: Hulta pizzeria brann ner för 14 år sedan och när det var som mörkast då hade Arif svårt att se den framtida succén.
1: Det var någon period där man var nära på att ge upp, men nu i efterhand så känner man wow, att vi har hållit på så länge och kämpat.
2: Vad betyder det här jobbet för dig?
1: Det är mitt liv, det är det jag brinner för. Du ser telefonen ringer igen, Hulta pizzeria, hej.
0: Det här var vår reporter kollega på P4 Sjuhärad, Tommy Pretorius, som hade träffat Arif där och hans restaurang som hyllas i Borås. Och vi kan också berätta att Göteborgs dricksvattenfontäner står och rinner dygnet runt från april till slutet av oktober. Det här visar totalt 27 stationer där man kan ta sig en klunk eller fylla på vattenflaskan. Och enligt Göteborgs stad som vi har pratat med så är det av hygieniska skäl nödvändigt att vattnet står på hela tiden för att undvika bakterietillväxt. Men det är inte gratis att hålla igång fontänerna och frågan om vattenslöseri har väckts. Du kan också lyssna till Louise Otterdal som jobbar på Kretslopp och vatten vid Göteborgs stad som berättar om vad den här prislappen landar på. Henne kan du lyssna till i appen Sveriges Radio och även i nyheterna här under dagen. Vi ska kolla till trafik och vägar nu med dig Kenneth.
4: Vägar och spår, det är förseningar i tågtrafiken mellan Göteborg, Lerum och Alingsås, detta på grund av ett signalfel. Vissa västtåg ersätts med busslinje 22A, prognosen säger fram till klockan 13. Se upp du som kör Riksväg 40 in mot Göteborg vid Mölnlycke mot ett trafikplats 72, så står det en bil still vid avfarten mot Mölnlycke nu, om jag förstod saken rätt, detta i riktning mot Göteborg. Och tipsa oss gärna om pågående trafikstörningar på vårt tipsnummer 020 999 444.
0: Tipsnumret till Kenneth Hornef där i kanalen P4 Göteborg. En torsdagsprognos som ger oss, levererar ett väder, ett sommarväder på ja, 16-19 plusgrader här idag. Och blickar vi redan nu mot kvällen så är det också soligt väder med eventuellt lite molnstrimmor på himlen. Och efterhand så kommer också vinden att avta till natten mest klart.

0: Homewrecker med Somber i P4 Göteborg.
1: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.
0: Viktigt nummer att ha med sig i telefonen. Telefonnummer till Sveriges Radios trafikredaktion. Anna Olofsson, du är i rörelse, vet jag. Hon är på språng, Anna Olofsson, vår reporter,
2: ja,
0: ute.
2: Ja, jag är ute. Nej, fast nu gick jag precis
0: in.
2: Jag är på Schillerska gymnasiet. Här är det mycket som händer idag. Det är nämligen kärleksutspark. Och vad det innebär vet jag lite om, men inte så mycket. Men tänkte ta reda på mer om en liten stund.
0: Oj, vad fint. Jag tycker att både kärlek och utspark, de två orden i kombination, det låter som att det är något härligt som kommer hända där på plats hos dig. Då låter jag dig leta upp lite personer så länge. Var du i en gympasal, sa du?
2: Nej, inte ännu, men kanske om en stund, jag vet inte.
0: Nej,
2: vi får se.
0: Ja, kanske handlar det om, ja, det där äventyret som väntar efter skolan, vad vet jag. Spark, ja, ut i livet, ja, på något vis.
2: Mm. Det står här med röda bokstäver, kärlek, spark och en pil. Jag följer pilen.

0: Natasha Bedingfield, These Words. Och en kärleksspark ut i livet kallas det när Schillerska gymnasiet i Göteborg tar en dag till att rusta sina treor för framtid. Alltså, ja, reporter Anna Olofsson, livet, det där livet efter studenten.
1: Ja, det är det de ska förberedas för, de som snart går ut här från Schillerska. Jag är vid gymnastiksalen. Här har precis musik avslutats, det har dansats och det pågår, jag vet inte exakt vad som händer nu. Men jag står in till här med Caroline Mattsson som är skolsköterska. Vad händer här idag på Schillerska?
2: Ja, idag har vi vår dag som vi kallar för kärleksutsparken. Det är till våra tre som tar studenten. Vi elevhälsan tillsammans med mentorerna fixar en härlig dag med gäster som vi bjuder in från Göteborgs stad.
1: Mm. Vad är det för gäster?
2: Vi har bland annat ute på skolgården den här SRHR-bussen. Det är en mobil buss som kör i hela VG-regionen där man bland annat kan göra provtagningar och prata om sexuell hälsa och frågor kring det. Vi har Boplats Göteborg som är här och ger information vad ungdomar ska tänka på. Vi har ungdomsmottagningen på plats. De informerar rätten att gå och använda ungdomsmottagningen till man är 23 år. Bland annat och flera gäster såklart.
1: Men du, nu, det var musik här inne i gymnastiksalen och den är dekorerad med ballonger och fina färggranna band och den är fylld av elever. Vad pågår där?
2: Ja, det här är ju temat idag, det är ju kärlek. Att vi vill skicka med våra ungdomar en härlig dag för att rusta i livet med lite goda råd helt enkelt. Vi har haft information i aulan av vår lärare som undervisar juridik. Vad man ska tänka på vad det gäller jobb, anställningsavtal med mera, sambolagen och så. Sen har vi olika stationer här nu inne i gympasalen där det är lekar, där man tävlar klassvis. Och man tävlar om ett pris och man tävlar också om vilken ordning man får springa ut på studentdagen.
1: Mm, okay. Men det är fullsmockat där inne. Är det alla avgångselever som är på plats?
2: Ja, det är ungefär 300 elever. Mm. Så det är som du säger, det är fullsmockat och det är så roligt.
1: Men du, det här att förbereda ungdomarna för livet utanför skolan, är inte det föräldrarnas uppgift?
2: Ja, det kan man ju tycka, men så länge vi har ungdomarna här på vår skola så känner vi ansvar i det. Vad är det vi kan bidra med? Och jag tycker vi är en skola som är väldigt engagerad i frågor som har med mående, vårdkontakter efter man inte kan gå till elevhälsan till exempel.
1: Du, det har gått några år sedan, Anna, sen du gick ut gymnasiet eller skolan. Vilka kunskaper hade du önskat att du hade fått med dig då?
2: Ja, alltså det är som du säger, det är ju många år sedan. Det har ju hänt väldigt, väldigt mycket. Då var det ju att man skulle jobba. Nu hamnar vi i det här att det är svårt med att få jobb. Att man ändå försöker rusta att det finns hopp och det finns möjligheter. Det fick ju inte vi, att hur mycket möjligheter det finns.
1: Men du hade du önskat en sån här dag?
2: Ja, det hade ju varit fantastiskt.
1: Ja. Du, det är bara någon vecka kvar, va? Till att det är studentdags. Och du har jobbat här i nästan 20 år. Vilken känsla har du i kroppen den här tiden på året?
2: Ja, men den är härlig. Samtidigt som den är, ja, hur ska det gå? Hur ska de klara sig? Men också att det är dags nu. Och det känner man i skolan att de är klara. De vill ut.
1: Är du också klar på terminen?
2: Inte riktigt. Inte riktigt.
1: Det säger Caroline Mattsson, alltså som är skolsköterska på Schillerska gymnasiet. Och jag tror att vi återkommer härifrån med ett tag.
0: Det hoppas vi också, reporter Anna Olofsson här i P4 Göteborg idag.

0: Det här är Fleetwood Mac i P4 Göteborg med deras låt. Den heter Don't Stop här. Och Teddy Pankowski, Alice Lundberg, vad är det som händer imorgon fredag egentligen?
1: Ja, och då är vi ute på valturné igen och nu landar vi i Mölndal. Ja, och vi ska faktiskt äntra stora scenen på festivalen Smaka på Mölndal. Där vi då bjuder in politiken och framförallt publiken, medborgarna. Vad vill Mölndalsborna? Vad är det som vibrerar i luften? Och Alice Lundberg, du har ju koll på det politiska läget när det gäller Mölndal.
2: Mm. Mölndal har ju de senaste åren styrts av ett för Mölndal ganska ovanligt samarbete mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. De har kallat sig för Samverkan för Mölndal. Och det har varit rätt lugnt, verkat gått bra. De har drivit igenom frågor som bland annat bygget av en helt ny stadsdel, Forsåkerprojektet. Och det finns inte några jättestora politiska stridigheter här i kommunen. Men nu inför valet då 2026 så kan det vara så att flera saker rör på sig. Det är flera tunga första namn som lämnar, och efter att kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson petades som S-topp så pratas det om att Socialdemokraterna eventuellt kan ta en vänstersväng. Men så just nu är det fortfarande oklart då hur, ja. Ja, men hur det blir och om det här samarbetet kommer fortsätta.
1: Som vanligt med de här valturnéerna är ju dina frågor de intressanta, där du får möjlighet att ställa dem till dina lokala politiker och få svar direkt. Klockan 3 börjar vi imorgon som vanligt och håller på till 5:30. Men vi är ju på en festival Smaka på Mölndal, och då har vi tagit hjälp av en expert när det gäller smaker och så. Det är Hasse Andersson som hoppar på eftermiddagståget imorgon.
0: Han dyker upp där imorgon också.
1: Han är med imorgon och han ska smaka på Mölndal. Både på luften och maten förhoppningsvis. Sen har vi också Arvingarna kommit hit.
0: Ah, vad kul!
1: Har du någon julkänsla just nu, Erika?
0: Nej, jag är långt ifrån det. Tala inte om det. Du gör mig bara arg nu. Till
1: ja, jag vet. Men de har tydligen det. Så ska jag fråga dem varför de har julkänsla. Ja. Och hör och häpna. Vi har också ett liveband från Östra Mölndal. Och vad skiljer Östra från Västra Mölndal? Det ska jag ta reda på imorgon och fråga om det.
0: Mm. Redan nu då kan man ånga på med frågor till Mölndalssändningen här imorgon på 031 83 70 50. Kommer det vara lätt att hitta idag? Du säger stora scenen, den lär väl finnas där i
1: Mölndal City kanske det heter numera. Centrala Mölndal på en scen, stor scen.
0: Kika efter P4-loggan. Mm. Flaggorna vajar i vinden imorgon. Ja, tack Teddy, tack Alice.
3: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: Viva l'amour med Medina här, och vi ska kolla till trafiken. Det handlar om länsväg 190.
1: Det gör det. Det handlar om länsväg 190 mellan Gråbo och Sollebrunn. På sträckan mellan Gråbo och Björboholm är vägen för närvarande helt avstängd. Detta på grund av en signalolycka. 190 är avstängd, alltså strax utanför Gråbo, mellan Gråbo och Björboholm, på grund av en signalolycka.

0: Chandelier med Sia.
1: Fira mors dag med Svensktoppen på söndag. Andra viktiga frågor. Hur många fotbolls-VM-låtar klarar vi av? Jag ställer Magnus Uggla mot väggen. Och vad har Europe och Petra Marklund gemensamt? Ja, svaret får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
0: Om söndagen alltså, Svensktoppen här i P4, den kan du ju lyssna till precis när du vill också, även i appen Sveriges Radio. Det är bara att gå in där och söka. I sökrutan så skriver du Svensktoppen så får du en träff där. Nu så väntar Ekot och en nyhetskoll här.
2: Ukrainas president Zelensky på Sverigebesök. Nya uppgifter om Kiruna kommuns agerande vid omtalade badhusbygget och flera drunkningsolyckor i värmeböljans Storbritannien. Klockan är 12, här är Ekot. Ja, Ukrainas president Volodymyr Zelensky landade i Uppsala tidigare idag. Om en timme håller han och statsminister Ulf Kristersson en gemensam pressträff. Med oss nu från Upplands flygflottilj har vi vår försvarspolitiska reporter Hiwa Abdelzadeh. Vad är det som ska presenteras där idag?
3: Ja, enligt uppgifter då så är det en donation av JAS Gripen C till Ukraina då från Sverige. Rätt oklart exakt hur många, men någon slags det lär väl vara flera stycken då, kan man väl säga. Och det har ju varit väntat lite grann, för det aviserades redan när man talade om att Ukraina ville köpa de senaste Gripen-modellerna, Gripen E då. Redan då sa man, eftersom det tar så lång tid så välkomnar vi även Gripen C, eftersom Sverige nu börjat få sina Gripen E då. Så i takt med att Sverige får nya modeller så, även om det är oklart hur många Ukraina får, så får de nu gamla, så att säga, men väldigt moderna Gripen C då.
2: Zelensky har ju varit i Sverige tidigare, inte minst för att diskutera köp av Gripenplan. Vad är det Ukraina behöver från Sverige?
3: Högst på listan har just Gripen stått, och efter det så är det luftvärn av olika slag, framförallt då svenska Archer, och robotar, framförallt långdistansrobotar. Nu har ju Sverige så många av den varan kanske, men det luftvärnet har varit prio ett för Ukraina för att skydda sig mot framförallt ryska drönare då, men också inkommande robotar. Och idag med den här donationen av JAS Gripen C så lär ju deras luftförsvar stärkas. Sen väntas också, ska tilläggas, någon slags uppdatering om hur det går med det aviserade köpet av nyare JAS Gripen till Ukraina.
2: Tack för det, vår försvarspolitiska reporter Hiwa Abdelzadeh. Nu i förmiddags avslutade Sveriges längsta rättegång, som pågått i 2 år och 8 månader, det så kallade Lundinmålet i Stockholms tingsrätt. Rättegången kan bli rekorddyr. Försvaret begär totalt 819 miljoner kronor i ersättning om domen blir friande. Åklagaren har yrkat på att tidigare Lundin Oil-topparna Ian Lundin och Alex Schneider döms till fängelse för medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan, där bolaget letade olja kring millennieskiftet. Ett preliminärt datum för domen är satt till början av december. Nu om det kraftigt fördyrade och försenade bygget av badhuset i Kiruna. Kommunen förhandlade bort möjligheten att kräva byggbolaget Peab på kompensation för byggfel och förseningar i miljardbygget. Det visar dokumentation som P4 Norrbotten har tagit del av. Mats Tavenikko är socialdemokratiskt kommunalråd.
4: Om det är så är det givetvis allvarligt.
5: Välkomna! Snart ska vi klippa band.
6: Den 10 maj i år invigde Mats Tavenikko det nya badhuset i Kiruna. 4 år försenat och nästan 1 miljard dyrare än budgeterat. De olika parterna i projektet har genom åren skyllt byggfel, förseningar och fördyringar på varandra. Våren 2023 avbröt kommunen sitt samarbete med en generalkonsult som varit en mellanhand mellan kommunen och byggentreprenörerna.
7: mejlkonversation som P4 Norrbotten tagit del av och som också SVT Nyheter Norrbotten rapporterar om idag visar att det då inleddes en dialog mellan den största entreprenören Peab och kommunen om fortsättningen av projektet. I ett mejl sätter Peab press på kommunen. För att gå med på att fortsätta bygget kräver bolaget garantier på att redan betalda fakturor ska anses vara slutreglerade så att kommunen inte i efterhand kan kräva kompensation för eventuella byggfel eller förseningar.
6: Och i mejlen som följer ser vi att kommunens dåvarande projektledare efter ett möte med Peab går med på det.
7: Vi har sökt kommunens dåvarande projektledare som inte återkommit. Och varken Kirunas kommundirektör Susanne Hägglund eller kommunens ombud för badhusprojektet Gert Mörtvik vill ställa upp på en intervju för att svara på frågor om varför man gick med på Peabs krav som riskerar drabba Kirunas skattebetalare.
8: En intervju får du inte i dagsläget. Vi håller på med en rättslig process och vi håller på med en genomlysning av hela projektet via en annan aktör.
6: Kommunalråd Mats Tavenikko säger att kommunen måste gå till botten med varför man agerade som mejlkonversationerna från 2023 visar.
4: Och det måste vi titta på när vi nu startar den här slutrevisionen av badhuset.
2: Reportrar Alexander Linder och Joel Wendle, P4 Norrbotten, har sökt Peab för en kommentar. Finansinspektionen ger börsnoterade Norion Bank, tidigare Collector Bank, en anmärkning och en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor. Banken har enligt Finansinspektionen brutit mot penningtvättsreglerna och inte haft tillräcklig koll på företagskunder som skulle kunna vara inblandade i penningtvätt eller terrorfinansiering. Den kinesiska handelsplattformen Temu ska betala miljonböter till EU. Företaget har inte gjort tillräckligt för att bemöta risker med farliga och olagliga produkter enligt EU-kommissionen.
9: Olagliga och farliga produkter säljs på Temu. Det slår EU-kommissionen fast idag. Temu har gjort en bristfällig riskbedömning av varorna som säljs på plattformen och det innebär att bolaget bryter mot EUs digitala tjänstelag DSA som sätter spelregler för stora digitala plattformar. Kommissionen har därför beslutat att Temu ska betala böter på 200 miljoner euro, över 2 miljarder svenska kronor. I EU-kommissionens granskning har man använt så kallad mystery shopping, där en oberoende organisation har testhandlat på plattformen och sedan undersökt varorna. Den undersökningen har bland annat visat att en väldigt hög andel av elektriska laddare som säljs på plattformen inte klarade grundläggande säkerhetstest. Och att en hög andel bebisleksaker var farliga. Dels för att de innehöll för höga halter av kemikalier och dels för att löstagbara delar kunde orsaka kvävning. Risken är stor att europeiska konsumenter hittar olagliga varor på plattformen, konstaterar kommissionen. Att Temu har misslyckats med att bemöta dessa risker ses som särskilt allvarligt då just riskbedömning är en grundläggande del i EUs digitala tjänstelag. Temu uppmanas nu att presentera en handlingsplan för att åtgärda problemen och den ska in senast i slutet av augusti. När det gäller bötesbeloppet på 200 miljoner euro så är det den högsta boten hittills för brott mot EUs digitala tjänstelag. Men det är betydligt lägre än de miljardböter som kommissionen riktat tidigare mot andra plattformar för brott mot EUs konkurrenslagar. Och beloppet är klart lägre än den möjliga maxboten som hade kunnat landa på 6% av bolagets globala omsättning. Samtidigt säger kommissionen att om Temu inte åtgärdar problemen så kan det leda till återkommande böter som kan krävas in varje dag, varje vecka eller varje månad. Det pågår också andra utredningar kring Temu som inte bara tittar på bolagets bristfälliga riskbedömning vilket också kan leda till böter. Andreas Liljeheden, Bryssel.
2: I Storbritannien har en rad drunkningsolyckor skett i spåren av värmeböljan där och det är framförallt barn som har drabbats. Myndigheterna varnar nu för att bada i sjöar och vattendrag där vattnet fortfarande är kallt.
10: People think the water is warm because it's been a warm day. Well, actually it's very cold indeed.
11: Folk förstår inte hur kallt det är i vattnet. Det kan vara farligt kallt trots att det är varmt på land, säger Jim Bridge på det brittiska motsvarigheten till Livräddningssällskapet till TV-kanalen BBC. De senaste dagarna har 9 personer drunknat i Storbritannien. 7 av dem har varit barn eller tonåringar. Och de flesta av dem har drunknat just i små sjöar eller dammar. Storbritannien har haft rekordvärme med upp till 35 grader på sina håll de senaste dygnen. Samtidigt så är det skollov här och många unga har sökt svalka i vattnet. Nu varnar myndigheter och organisationer för bad utomhus i naturen och föräldrar uppmanas att hålla extra koll på sina barn. Hoppar man i det fortfarande vårkalla vattnet så kan köldchocken orsaka andningssvårigheter som gör att även den som är ung och stark och bra på att simma får problem och drunknar, säger Jim Bridge.
10: So even if you're a strong swimmer, you may get into trouble in the water.
11: Nina Benner, London.
2: En anställd på Google åtalas misstänkt för att ha tjänat miljonbelopp på spel med hjälp av insiderinformation, det rapporterar BBC. Totalt ska en anställd ha tjänat motsvarande drygt 11 miljoner kronor. Bland annat har en misstänkt spelat på vem som skulle bli den mest sökta personen på Google under 2025. Det avslutar Ekots nyheter klockan 12. Producent var Mariana Benjamin Sir. I studion Sara Öberg.
0: Lunch Ekot, där hade vi här i P4 Göteborg. Erika Lutberg heter jag som finns med dig. Jag är glad för att du lyssnar. Anna Olofsson, vår reporter, är ute på uppdrag här under förmiddagen. Det handlar om en kärleksspark ut i livet. Schillerska gymnasiet i Göteborg kommer vi få höra mer ifrån om en stund. Men vi ska också lyssna till ännu mer musik här. Dagens musikredaktör German Steinhag. Katarina and the Waves, min son. Walking on Sunshine.

0: Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Och Annika Steinberg, du håller nu trafikkollen länsväg 190. Hur går det där?
1: Ja, det är fortfarande avstängt. En personbil som har kört i riket, räddningstjänst, är på plats. Och det är avstängt båda riktningar där nära Gråbo, mellan Gråbo och Björbeholm, närmare Gråbo. Så att du är beredd på det. Väg 190 är avstängd där. Ingen prognos i nuläget. Kör du riksväg 40 från Boråshållet mot Göteborg, så efter Bårhultsmotet där du närmare Mönlycke, i vägrenen strax före Mönlyckemotet, där står en personbil still och person sidan av vägen också. Så tar det lite vackert förbi där, alltså strax innan Mönlycke, 40 in mot Göteborg. Och sen när du kör vid Kallebäcksmotet, också det in mot Göteborg, där är det en personbil som har fått stopp. Står vid trafiksignalerna där efter avfarten upp mot Sankt Sigfridsgatan, så där blir det lite smalt. Och sen är det förseningar, inställda tågresor,

0: behövde lösa situationen med det minskade elevantalet och tomma skolplatser. Så efter ungefär ett år av utredningsarbete föreslog man två skolor i kommunen som skulle avvecklas. Det handlade om Bosgårdsskolan och Fässbergsskolan. Men då fick kommunstyrelsen ett mejl.
1: Det finns anledning att ifrågasätta en av de ansvariga tjänstepersonernas delaktighet i handläggningen av ärendet.
2: Ja, det här mejlet kom från föräldrar som anklagade en av cheferna i utredningen att då vara jävig.
0: Ja, en av cheferna som arbetade med den här utredningen hade nämligen barn på en annan skola i Mölndal. En som inte riskerade att läggas ner. Och det här ville föräldrarna uppmärksamma de ansvariga politikerna på. Bland annat då kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Stefan Gustafsson.
3: Det var ju naturligtvis besvärande att få den informationen.
4: Hur ser du på det här ändå, liksom att kommunen då har låtit en person med så tydlig koppling varit så involverad i en känslig utredning? Är det rätt?
3: Nej, i efterhand så anser jag att det inte alls är rätt. Och det är väl det som blir lite besvärande då, att det har liksom kunnat bli så att man är involverad i en utredning när man har barn i en av de berörda skolorna.
2: Och kort efter att detta uppmärksammades ska jag säga, så la man då ner utredningen. Man behövde helt enkelt börja om, Alice.
0: Ja, och det här var då en av anledningarna. Man skrev officiellt i beslutet att det berodde på att utredningen hade gått för snabbt och med ett bristfälligt underlag. Den här jävssituationen nämns inte alls utåt. Och det beror enligt Stefan Gustafsson på att man inte ville hänga ut någon enskild tjänsteperson.
2: Men du har pratat med chefen i fråga. Vad säger den personen?
0: Ja, chefen vill inte ställa upp på intervju, men berätta för mig att det inte har varit någon hemlighet att hen haft skolbarn i Mölndal och att det inte fanns en tanke på att det skulle kunna röra sig om en jävssituation. Samtidigt säger chefen att hen i efterhand själv borde ha uppmärksammat risken för jäv när det började handla om specifika skolor.
2: Och eftersom man nu gör om utredningen kommer ingen skola läggas ner i Mölndal innan år 2029. Reporter här, Alice Lundberg.

0: Alex Warren med Ordinary, och vi har ju kunnat höra rapporter, se bilder som visar hur människor försöker svalka sig i värmen, den tidiga värmeböljan i Storbritannien och västra Sydeuropa beror till största delen på mänskligt orsakad global uppvärmning. Det här enligt forskarnätverket Climameters Analys. Deras majrekord har nämligen slagits samtidigt som brittiska och franska myndigheter rapporterar om dödsfall när människor sökt svalka. I centrala London så uppmättes här häromdagen över 35 grader varmt. Det är ett värmeläge som är tidigt ute redan innan högsommaren är här, så har vi alltså tidig värmebölja i både Storbritannien och västra Sydeuropa just nu.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
1: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!

Ordentligt med kräm i den rösten där. Smash Into Pieces, Six Feet Under. Ett av banderna som hade problem med sjukhus, eller vill säga, inte sjukhus utan basiller, som kom att ställa till det lite under Melodifestivalen. Det var ju inte bara förkylningar utan även magsjuka, men på sig in storm i alla fall och kunde genomföra Melodifestivalen tillsammans med andra tävlande här i år. Fram till lokala nyheterna, Army of Lovers.

0: Give My Life med Army of Lovers. Nyheter, klockan är 12:30.
1: En man i 25-årsåldern blev rånad och grovt misshandlad av flera gärningspersoner i Lövgärdet i Göteborg på onsdagskvällen. Och polisen misstänker att han blivit lurad till platsen. Mellan 5 och 10 personer dök upp från olika håll, varav några maskerade. Och de utsatte honom för en omfattande misshandel, berättar polisen för Göteborgs-Posten. Mannen ska bland annat blivit sparkad när han låg ner, fått skador i ansiktet och han blev bestulen på sin telefon, nycklar och plånbok. Mannen fick hjälp till sjukhus och händelsen utreds som rån och grov misshandel. Ida Clifford-Sombeist, P4 Göteborg.
2: Små vattenhål kostar staden hundratusentals kronor per år. I Göteborg står dricksvattenfontäner och pålar dygnet runt.
3: Och det är av hygieniska skäl, för att det inte ska bli mikrobiologisk påväxt i fontänen, så att vattnet ska vara friskt och gott att dricka.
2: Louise Ottedal, kommunikatör kretslopp och vatten i Göteborgs stad.
4: Är inte det slöseri med vatten?
3: Ja, men det kan man ju tycka, men det är också väldigt, väldigt viktigt att vattnet är just hälsosamt och friskt för oss att dricka.
2: Abbe slinker förbi och fuktar strupen när han har vägarna förbi Kungsportsplatsen i centrala Göteborg.
4: Hur smakade det?
5: Det smakade okej, ingen konstighet.
2: Totalt finns 27 stationer i Göteborg för att ta sig en klunk eller fylla på sin vattenflaska. Kommunen gör regelbundna tester för att säkra vattenkvaliteten.
3: Det kan ju smutsas ner, men vi har hela tiden tillsyn på fontänerna, så vi är ute och tittar till dem under hela säsongen, då april till oktober, så att det ska vara fräscht och fint.
4: Vad kostar det att hålla igång fontänerna?
3: Det kostar ungefär 450 000 kronor per säsong då, för drift och underhåll.
2: Linus Hälsing, Alva Olsson, P4 Göteborg.
0: Lokala nyheter till dig denna torsdag, och trafik ska du få också med hjälp av Annika Steinberg.
6: Och det ser ut som att det är uppklarat, väg 190 är avslutat, olyckan där, avstängningen som har varit, en personbil i diket som har gjort att räddningstjänst på plats stängde av i båda riktningar. Jag ser att det är lite inbromsningar fortfarande, och sen ska det ju bärgas också. Då kan det ju bli lite trångt igen. Det här är nära Gråbo, mellan Gråbo och Björboholm, närmare Gråbo. Sen är det ett arbete ju som vänder riktning här på E20, kommer att jobba från Lerum och Hulanmotet i riktning mot Göteborg, eller från Kastenhovsmotet till och med på E20, så där bromsar det in lite grann just nu. Och sen är det ju förseningar mellan Göteborg och Lerum. Alingsås Västtåg ersätter med buss där. Det är ett signalfel som är mellan Lerum och Stenkullen, påverkar ju också Stockholmstågen just nu med lite mindre förseningar. Tips oss 020 999 444.
0: Annika Steinberg, Anna Olofsson, Fredrik Steinberg och jag, Erika Lutberg. Det är vi som kan utlova soligt väder, eller med hjälp av SMHIs prognoser så har vi ju en vacker dag och också fortsatt soligt här ikväll. Med de här molnstrimmorna på himlen, efterhand avtar också vinden och till natten så blir det mest klart väder. Och även morgondagen, som ju heter fredag, kommer att bjuda på soligt väder. Något varmare imorgon, 18 till 22 plusgrader.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen här i P4 Göteborg. Och det där med att springa ut från skolan, en plats där man tillbringat många, många år inför just det här utspringet då, med alla känslor som det ju kan innebära, så är det ju en rad saker som ska göras innan man, kanske Anna Olofsson reporter, känner att man är så där rustad inför det fortsatta livet.
1: Ja, men det är ju så. På Schillerska gymnasiet så har man en speciell dag idag, kärleksutspark. Tror det för... Oh, ni hör.
0: Wow!
1: Här är någon som har lyckats med någonting. Det är gymnastiksalen och här pågår just nu en massa olika tävlingar. Annars så har det varit med lite föreläsningar. Man får lära sig om hur man skaffar bostad och hur man ska klara sig i arbetslivet och sexuell hälsa och allt möjligt. Men just nu är det tävlingar. Manda Sundström och Lovie Robertson igår samhällsprogrammet och går ut om en vecka exakt. Vad har ni lärt er under den här kärleksutsparksdagen?
2: Ja, men man har ju fått lära sig att samarbeta med klassen. Fått lära mig att identifiera kryddor på lukten. Och sen mycket om sex och samlevnad. Vi hade ett quiz. Du fick lite nya kunskaper.
1: Lovie, vad har du lärt dig?
3: Ja, men samma ändå. Men vi fick även lära oss om lite juridik. Vad som är bra att tänka på när man ska flytta ihop till exempel. Om samboavtal och sådana saker. Men även samarbete med klassen och verkligen njuta av den sista tiden man har tillsammans.
1: Det är obligatoriskt att vara här, men ni skulle kunna smita om ni inte har lust, för jag menar, det är en vecka kvar. Men är hela klassen här?
3: Jajamän, det är den. Det har hypats upp, som man skulle säga, av lärare i 3 års tid nu om den här dagen. Så man behövde vara här, kände jag.
1: Lever det upp till förväntningarna?
2: Ja, alltså jag hade inte så mycket förväntningar faktiskt, för att de har varit väldigt hemlighetsfulla. Men jag tycker att det har varit jätteroligt.
1: Nu tror jag vi står i vägen. Vi ska flytta på oss, tror jag. För att det pågår tävlingar, som sagt, i gymnastiksalen klassvis. Här är det, ska vi se, tre rep som är utsträckta. Så att det blir liksom 6 tampar. Och i mitten så är det en kloss med en krok. Och det gäller att... Alltså det står människor i varsin ända av de här 6 tamparna. Och så ska man liksom få den där klossen att ta upp andra klossar. Kanske svårt att förklara, och lägga i en rockring. Men det handlar om tävlingar alltså, som ni gör klassvis. Vad vinner man?
2: Jag tror de pratar lite om något presentkort, va?
3: Presentkort på Hemköp som ligger mitt emot på Vasagatan. Så får vi, där vi alla har handlat många gånger under dessa år.
1: Men var det inte också vem som får springa ut först nästa år? Eller kanske inte var de här tävlingarna?
3: Nej, det var inte för de här tävlingarna. Vi hade ingen tävling för det. Det brukar vara det. Men just i år så var det inte så.
1: Men ett matpris i alla fall. Hur går det för er klass?
2: Jag skulle säga att det går ganska bra för vår klass.
1: Ja. Okej, det kanske blir lite någonting gott ifrån affären. Men allvarligt talat, nu är det alltså snart 12 år i skolan som är förbi. Hur känns det, Amanda?
2: Det känns väldigt... det känns kul att få ta studenten, men det känns också ganska tomt. Jag vet inte riktigt vad jag ska hitta på sen. Liksom. Det är så mycket rutin av att bara så här, träffa kompisar varje dag. Och liksom, bara en sån sak som att få mat i skolan. Man måste liksom, det är mycket eget ansvar nu.
1: Och du och Lovie träffades i mellanstadiet första gången och har liksom följts åt lite grann i alla fall. Och så nu de senaste 3 åren. Lovie, hur känner du dig?
3: Det är ju nervigt, absolut. Men jag känner ändå att jag har en ganska säker framtid. Jag har jobb säkrat och ändå känner mig trygg. Även om det rutinerna kommer bli helt förändrade. Och man måste börja tänka på vad man ska laga för mat och sådana grejer.
1: Nu står vi lite i vägen igen, för det pågår alltså tävlingar med man ska flytta klossar gemensamt med att röra olika rep. Ingen förstår vad jag menar. Men avslutningsvis, hur vuxna känner ni er då på en skala 1-10?
2: 5, tror jag.
1: Lovie?
3: Jag skulle säga lite högre. 7-8, tror jag ändå. Jag känner mig ändå väldigt vuxen. Speciellt under 3:an har jag känt att jag har vuxnat till ordentligt. Och lärt mig mycket om vuxenlivet.
1: Håller du fast vid 5:an, Amanda?
2: Ja, jag tror det. Jag känner mig inte riktigt där än. På väg, kanske.
1: Vad härligt. Vilken tävling, eller vad ska ni nu göra härnäst?
2: Oj, det har inte jag koll på.
1: Alltså här inne, inte i livet, utan ja.
2: Jag vet faktiskt inte. Vet du det, Love?
3: Jag tror att vi har gjort de flesta själva tävlingarna. Så nu är det mest man ska träffa olika, men som UMO ska man träffa boplats. Ungdomsmottagningen, ja. Boplats Väst, sådana ställen.
1: För att ni ska bli riktigt, riktigt redo om en vecka att möta livet utanför skolan. Manda Sundström och Love Robertsson, lycka till resten av dagen och lycka till efter utspringen.
3: Tack så mycket.

0: Robin och Kleerup här, With Every Heartbeat.
1: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix 8:20.

0: Michael Jackson, Billie Jean. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky, han har ju landat på flygfältet hos Upplands flygflottilj F-16 utanför Uppsala här under förmiddagen. Där har han tagits emot av bland annat statsminister Ulf Kristersson, Moderaterna, och en fanvakt från flygvapnet och ett gäng journalister. Det lär ju ha varit många på plats där som velat dokumentera det här mötet, och det kommer också vara en pressträff här nu som Ekot på Sveriges Radio givetvis bevakar. Det handlar ju om försvarssamarbetet, försvarsområdet, vad den här pressträffen kan komma att utge och handla om hör vi vidare under dagen, men klockan ett i alla fall drar den igång.
1: P4 Göteborg,
2: Sveriges Radio.

0: Anastasia och Arvid Nero, fredags kvälls blues. Imorgon fredag. Lari Honkanen ger oss Sveriges Radio Finska.
1: Statistiken som Sveriges Radio Finska fått från Socialstyrelsen visar att personer med finländsk bakgrund är överrepresenterade i självmordsstatistiken. Regeringen har fått kritik för sitt sätt att hantera problemet. Och nu svarar den ansvarige ministern på kritiken.
2: Sverige och Finland är absolut inte en bortglömd grupp.
3: Regeringen presenterade förra året sin strategi Det handlar om livet, ett handlingsprogram för att bland annat förebygga självmord. Nationella minoriteter nämns som en riskgrupp vars behov ska uppmärksammas, men inga konkreta åtgärder föreslås för Sverigefinnar. Socialstyrelsen, som koordinerar arbetet med regeringens strategi, har enligt uppgift till Sveriges Radio Finska inga planer på särskilda åtgärder för personer med finländsk bakgrund. Statistiken som Sveriges Radio Finska fått från Socialstyrelsen visar att personer med finländsk bakgrund är överrepresenterade i självmordsstatistiken. De dystra siffrorna gäller för både de som kom som invandrare från Finland och deras barn och barnbarn som är födda i Sverige. Siffrorna kommer inte som en stor överraskning för Jakob Forsmed.
2: Det är oroväckande siffror men inte helt förvånande. Vi och jag är väl medvetna om att den sämre hälsan som finns i den här gruppen.
3: Socialministern uppmanar myndigheterna att sätta igång arbetet.
2: Vi måste göra mer. Vi måste se till att myndigheterna jobbar mer aktivt med detta, men också att vi drar lärdom av det som vi har sett när människor hamnar i en sån situation.
1: Reportrar Minna Pykule och Jorma Ikeheim. Ett av bolagen som nu anklagas för kartellbildning i den finländska bärbranschen är svenskt. Finlands konkurrens- och konsumentverk, KKV, yrkar på att Finlands marknadsdomstol dömer ut över 9 miljoner euro, drygt 100 miljoner kronor, i påföljdsavgifter. Enligt KKV ska bärföretagen mellan åren 2013 till 2023 ha samordnat inköpspriserna mot bärplockare för blåbär, lingon och hjortron. Kontakterna ska ha skett via telefonsamtal och meddelanden och varit som mest intensiva under skördesäsongen. Böter yrkas mot fyra bolag, bland annat mot svenska koncernen Polarica med huvudkontor i Haparanda. I ett pressmeddelande nekar Polarica till påstådda konkurrensöverträdelser. Bolaget påpekar även att svenska konkurrensverket utrett motsvarande misstankar i Sverige som lagts ner. Ett femte företag föreslås slippa böter helt efter att ha hjälpt myndigheten att avslöja kartellen. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska med mig, Lari Honkanen.
0: Sveriges Radio Finska, nyheterna där. Anna Olofsson, jag är Erika Lutberg. Vi har varit med dig under förmiddagen. Vi har bland annat pratat om sommargåvor till lärare. Och vad ni lyssnare tycker och tänker om det har ni ju varit väldigt bjussiga med. Väldigt fint att höra om olika sätt att uppmärksamma lärarnas arbete. Och att man vill ge sådär någonting mer kanske än en kram när terminen är slut.
4: Snart P4 Extra, jag heter Henrik Jonsson. President Zelensky i Sverige och strax startar en presskonferens. Det ryktas om JAS Gripen stridsflygplan till Ukraina. Det är internationella mänsdagen. Priset på mänsskydd i konfliktzoner skjuter i höjden. Dagens gäst är författaren Katarina Wenstam. Vi ska prata Jack the Ripper och kärleksbrev. P4 Extra hörs efter Ekot och sporten klockan 13.04.
5: Dags för nyheter. Nu på förmiddagen avslutade Sveriges längsta rättegång, Lundinmålet, i Stockholms tingsrätt. Och rättegången kan också bli rekorddyr, berättar vår reporter Carl V. Andersson.
6: Ja, antingen så blir det väldigt dyrt för bolaget eller så blir det dyrt för staten. Om det skulle bli en fällande dom, då har åklagaren yrkat på att bolaget ska betala 2,4 miljarder. Det är alltså det som man ser som bolagets brottsvinst. Men om det skulle bli en friande dom, då begär försvaret 819 miljoner kronor i ersättning. Man lämnar in sina kostnadsräkningar idag och det är till slut rätten som beslutar om hur mycket pengar det faktiskt blir.
5: Och åklagaren har yrkat på att tidigare Lundin Oil-topparna Ian Lundin och Alex Schneider döms till fängelse för medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan där bolaget letade olja kring millennieskiftet. Kinesiska handelsplattformen Temu ska betala böter på drygt 2 miljarder svenska kronor till EU. Temu har inte gjort tillräckligt för att bemöta risker med farliga och olagliga produkter enligt EU-kommissionen. Bland annat pekas många bebisprodukter ut som farliga eller giftiga. Tillgångar värda över 2,1 miljarder kronor som tillhör den avlidne maffiabossen Matteo Messina Denaro har beslagtagits i flera länder i en internationell insats. Denaro dömdes 2023 till livstidsfängelse för inblandning i morden på antimaffiadomarna Giovanni Falcone och Paolo Borsellino 1992. Och som vi hörde här, nu klockan ett startar presskonferensen med Ukrainas president Volodymyr Zelensky och statsminister Ulf Kristersson. De ska presentera en försvarsaffär och vi sänder presskonferensen i appen Sveriges Radio. I Ekostudion, Katarina Boive.
7: Sporten börjar med fotboll. VM-uppladdningen fortsätter idag träning på nationalarenan i Solna. Träningen helt öppen och över 500 svenska supportrar tog sig till arenan för att heja. De enda två landslagsspelarna som körde helt individuellt var Elliot Straud och Emil Holm. Framsteg för ryggplågade Carl Starfelt alltså, som körde helt vid sidan av igår. Till dagens storlagsspel 11 mot 11 klev Starfelt av enligt plan. Och där i det ena av lagen spelade Alexander Isak anfallare bitvis tillsammans med Benjamin Nygren, bitvis med Gustav Nilsson.
8: Rapporterar Kristoffer Karlsson. Nu hettar det till.
9: Nu kommer tydliga synpunkter från giganten Novak Djokovic om de tuffa förhållandena i Paris-tennisen under värmeböljan. Som exempel var norrmannen Casper Ruud nära att kollapsa under en match tidigare i veckan där på Roland Garros. Skjut på schemat mer åt kvällen, säger Djokovic.
10: With Grand Slams it shouldn't be an issue generally because we have so many courts, we have lights.
9: Novak Djokovic tycker det finns alla förutsättningar under en Grand Slam-turnering att skjuta fram spelschemat extra varma dagar som görs redan i vissa mindre turneringar, säger Djokovic.
8: Så ishockey, för nu är det slutspelsdags i VM.
11: Linus Karlsson har näst bäst plus minus statistik av alla Tre Kronors forward under hockey-VM. Efter rampljusets Lucas Raymond. I en förväntad matchbild mot Schweiz ikväll kan just hans kedja bli extra nyttig.
12: Vi har spelat väldigt bra defensivt hela turneringen egentligen. Knappt släppt in ett mål i 5-5 utan... Vi har varit väldigt stabila bakåt och det är väl någonting vi fokuserar på först. Och sen när vi får lägen och vara starka på pucken i offensiv zon. Liksom ingen av oss är så fancy heller. Liksom, så att spela det vi är bra på, starka med pucken och använda lite fart på kanterna så det ska bli bra.
13: Hej torsdag! Det här är P4 Extra, jag heter Henrik Jonsson och följande finns att finna i dagens program. Agnes Wolds uttalande om transpersoner har rört upp en storm i debatt. Vi reder ut lagen som profilen inte vill följa. Det är internationella mänsdagen. Vi uppmärksammar kvinnors rättigheter i konfliktzoner där priset på mänsskydd skjutit i höjden. Och vi ska till London i slutet av 1800-talet och prata om Jack the Ripper med författaren Katarina Wenstam som är dagens gäst. Vi har ett fullmatat P4 Extra från ett soligt Malmö och vi är igång. Vi håller ihop 2 timmar tillsammans. Vi har ju Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: I kristna världen idags program Hotspot säger läkaren Agnes Wold sig vara beredd att trots en ny lag ta fängelsestraff för att omvända ett barnbarn som upplever könsdysfori. Den nya lagen i fråga träder i kraft 1 juli och kriminaliserar psykiskt våld. Henrik Thorhammar, inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Psykiskt våld har väl varit olagligt tidigare. Och vad innebär den här lagen?
1: Nej, men det här är egentligen ett resultat utav att regeringen fick en utredning som handlar om att kriminalisera omvändelseförsök. Det här är många partier har haft som vallöften ganska länge, och då brukar man ju tänka på så här att omvända bögar och lesbiska, de första delarna i det här bokstavskombinationen. Mm. Men så konstaterade man att utredningen sa, det finns redan ett skydd, det behövs ingen ny lag mot omvändelseförsök. Men ändå så resonerade man att det finns vissa så här upprepade systematiska kränkningar som liksom inte nås av de andra lagarna, så då kan vi ta med det i den här nya lagen mot psykiskt våld. Men den är egentligen väldigt bred och ska skydda väldigt många olika grupper.
0: Mm. Vi ska backa bandet och reda ut turna kring just Agnes Wolds uttalande och den kritik hon fick. Det var alltså i webbprogrammet som hon sa det här angående lagen.
2: Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem. Jag skulle ta 4 års fängelse.
0: Ja, det är ord och inga visor, och den här kritiken lät inte vänta på sig. Kristoffer Garplind som jobbar för oss här på Public Service och programledaren David Sundin var ute och tyckte att hon inte borde få höras i radio längre, och KD-ledaren Ebba Busch gick ut i debatten och sa att våld utsatts för cancelkultur, och våld själv var med i P3 Nyhet och sa att jag är inte ett dugg transofob. Jag vill inte på något sätt förstöra deras liv. Och det är en övergripande och hastig sammanfattning. Ovanpå det massvis med kröniker i ämnet. Så Henrik, tillbaka till lagen. Vad liksom ett omvändelseförsök? Vad har den liksom med att göra med det här?
1: Nej, men det var just det här att hur skulle man få in det här vallöftet då? Jo, då tyckte man att nästan det här var liksom ett litet fiffigt sätt att blanda ihop eller ta in det som ska också täckas av våld i nära relationer, ofta då så här män mot kvinnor. Också få med det här som handlar om hederskultur, oskuldskontroller, liknande saker, med också omvändelseförsök. Och då kom det in i den här frågan. Och sen ska jag säga att det nämns aldrig någonting om könsuttryck, som är liksom det som Agnes Wold pratar om här i den här nya lagen. Men det står med i förarbetena att det kan vara en sån här grund för de här systematiska kränkningarna.
0: Lagen klubbades igenom förra veckan. Hur eniga har partierna varit om det som nu ska bli en lag?
1: Nej, men egentligen, oppositionen har pratat om att man skulle väl ha haft en egen lag just mot omvändelseförsök. Regeringen har argumenterat att så här, om det varje kränkning skulle kunna tas upp på det här, då skulle det som de har sett som så här, normalt föräldransvar, att man har ett samtal, oj, vad är det du säger som händer med dig i tonåren här? Ska vi gå till en psykolog eller någonting? Någonting som på något sätt är rimligt i deras värld. Det skulle kunna omfatta utav den här hård, liksom om det blir en hård lag, men det skulle ändå kunna ta upp systematiska kränkningar som då inte fanns med redan kriminaliserat, och ändå skickar liksom signalen att så här, det är okej att vara gay i Sverige och också trans. Fast där började det kanske vara lite mer kontroversiellt i det politiska Sverige.
0: Ja, 4 år fängelse i straffskalan. Är det möjligt att man skulle kunna åka in på det om man försöker omvända sitt barnbarn? Bara för att se liksom det praktiska i Agnes Wolds utfästelse.
1: Alltså det som några jag pratade med jurister sa, det beror på hur långt hon är villig att gå i att omvända sitt barnbarn i det här med liksom fiktiva exemplet. om ett exempel så här som jag hörde, det var om man hotar att döda någons husdjur. Det är liksom en utav de här åtgärderna. Jag vet inte, det var lite så här specifikt, kanske mer som jurister tänker att så här, ja, men det här är en sak som inte är direkt klassificerat i andra delar av lagen, men det här skulle kunna liksom följas med, men vanligt så säger jag liksom en släkting som uttrycker oro eller vill prata om andra saker, det är inte någonting som på något sätt skulle kunna straffas, i alla fall med de människor som jag har pratat om med.
0: Var det något parti som var mot det här?
1: Ja, men så här, det här var lite spännande, för att just framförallt Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har väl varit mer kanske emot den här allmänna liberaliseringen när det gällt homosexuella rättigheter, men också nu i transfrågan. Vi tänker på könstillhörighetslagen. Om jag förstod det hela rätt, så egentligen Kristdemokraterna tyckte att de hade fått bort lite problematiska skrivningar i den ursprungliga lagen, och Sverigedemokraterna hade känt så här att det här med könsuttryck kanske inte vi egentligen vill ha med, men vi vill inte ta den här fighten just då, för att då kommer vi liksom målas ut som någon sorts mörkermän, och det vill man inte göra. Nu är frågan om man skulle försöka förändra här och säga så här att men vi tycker att det är jättefel att försöka omvända homo, bisexuella, men just transpersoner, det är kanske någonting annat där. Då är det lite knepigt, för det här liksom, det är ju en ny lag som precis har blivit tagen, och det, även om det inte står med just någonting i lagtexten, så står det i förarbetena, så att jag är lite exakt osäker. Man kanske behöver skriva om hela lagen som då precis har röstats igenom men som inte har trätt i kraft än.
0: Och oavsett vad man tycker och oavsett formuleringar och vad som träder i kraft, vad är det som väcker så starka känslor när vi pratar om kön, genus, sexuell läggning? Det här, det exploderar så,
1: ja, men det är väl,
0: direkt.
1: Det beror... Ja, det liksom berör kanske inte så många, men det berör verkligen på djupet. Å ena sidan har vi de som tycker det här handlar om en jätteliten grupp, en utsatt minoritet som gärna utser Agnes Wold till Sveriges J.K. Rowling, som har blivit någon sorts global symbol för antitrans-tendenser i världen. Å andra sidan så har du en grupp som tycker att så här, nej men, det här handlar om liksom sans och balans. Det finns två kön, det är ingenting vi liksom kan förändra med radikal ideologi, och de förändringar som liksom hände i Sverige från att, ja men, för några år sedan så var ju förslaget att man skulle kunna redan 12 års ålder ändra juridiskt kön. Nu kom liksom en stor majoritet enas om 16 år skulle vara den nya sänkningen, men att höja gränsen till 18 år är ett av de mest populära politiska förslagen. Och jag tror också att det är någonting så här med lite så här kändisar som bråkar. Agnes Wold, Garplind, kasta in Jonas Gardell i det här. Ebba Busch är ute. Även jämställdhetsminister Nina Larsson var inne i debatten. Det finns många

0: Hey there Delilah, plain white tees. Fler än 2 miljarder människor har mens varje månad. Ändå är det något som omges av skam. Idag på internationella mensdagen uppmärksammas vikten av att släppa tabun och ge alla som menstruerar tillgång till mensskydd, toaletter och rent vatten. Ulrika Grandin, generalsekreterare på UN Women, FNs organ för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Vi lever i en tid med många väpnade konflikter. Hur påverkas människor som menstruerar i krigsdrabbade områden?
1: Ja, precis. Jätteviktigt att vi pratar om det här. Det är ju inte så många konflikter i världen sedan andra världskriget faktiskt. Så det är över 50 konflikter i världen just nu. Och vi vet ju att kvinnor och flickor drabbas väldigt hårt i konflikter. Och inte minst av sexuellt och könsbaserat våld också. Men vad det gäller just hälsofrågorna och menshälsa som vi ska prata om idag, så är det ju otroligt svårt att kunna sköta det på ett bra sätt, på ett hygieniskt sätt, när det inte finns vatten, det finns inte rena toaletter och det finns inte tillgång till mensprodukter. Det är ju liksom så att det knappt finns tillgång till mat och vatten, och mensprodukter står väldigt långt ner på listan. Och om de finns så är de extremt dyra, för det finns så få.
0: Och vilka risker finns det med att inte ha ordentliga mensskydd och bristande hygien?
1: Nej, men det blir ju så. Har man inte riktiga mensskydd eller kan sköta hygienen på ett bra sätt, då använder man ju det som finns tillgängligt. Och vi har liksom exempel från konflikter och humanitära situationer där man får använda liksom gamla tygtrasor.

0: gamla tvättsvampar. Man kan ju bara tänka sig vad det här leder till vad det gäller infektioner och andra hälsoproblem. Och det här är ju, det blir urinvägsinfektioner, man får svamp, det kan ligga till långsiktiga problem med underlivshälsa och så vidare. Och vi har ju personer i Gaza, mina kollegor där det har varit fruktansvärda situationer för kvinnor och flickor överlag, men det här är ett jättestort problem där man har sett otroligt mycket infektioner och problem med hälsan.
1: Och det är inte så i konflikter att bara att man är på ett ställe, utan det är ju väldigt många människor, miljontals människor som också är på flykt. Hur ser det ut för dem?
0: Nej, men det är ju samma sak där, att det är ju i just liksom humanitära situationer när man har svårt att få fram mat, vatten, skydd, hälsoprodukter och så vidare. Så det är därför organisationer som oss, UN Women och UN Women Sverige, jobbar med hygienprodukter. Man jobbar med att få så kallade så här safe spaces för kvinnor och flickor där man kan hitta skydd från, dels från våld och annat, och sen att man kan få tillgång just då till olika hälsoprodukter, till rena toaletter och så vidare. Så att ja, otroligt tuffa situationer. Och jag vill också lägga till att med de stora biståndsnedskärningar vi ser runt om i världen, och det har säkert ni rapporterat om innan, så drabbar ju det här folk i humanitära situationer otroligt hårt, inte minst kvinnor och flickor direkt. Och det är just kvinnoorganisationer som hade väldigt liten finansiering från början som nu får nästan ingen finansiering.
1: Och Iran rapporteras om att priset för mänskskydd rusar, och det är svårt att få för många att ha råd. Hur påverkas det i en sån situation?
0: Nej, men det är ju precis så att när det är svåra situationer så finns det lite produkter, och då blir de produkterna väldigt dyra. Sen har ju det här att göra med att det är också normer och stigma kring män som gör att man liksom helst inte vill prata om de här frågorna och kanske inte lägger särskilt mycket resurser på att de här sakerna ska finnas tillgängliga. Och det är ju runt om i hela världen så är det dessutom mer skatt på kvinnliga hälsoprodukter än på manliga. Mm. Så det är faktiskt någonting som man kallar för period poverty, alltså mensfattigdom runt om i världen. När man räknar att det är liksom miljontals kvinnor som inte ens har råd med mensprodukter. Och det är inte bara utvecklingsländer. Man ser det i USA och i Storbritannien också.
1: Ja, det här stigmat du pratar om, i Sverige är vi ju allt mer öppet, eller pratas det öppet om mens. Men hur tabubelagt är det i övriga världen jämfört med Sverige? Och varför har man en dag som där det måste uppmärksammas?
0: Nej, men precis, det är ju jätteviktigt. Det brister ju mycket i information och utbildning just för att det är stigmatiserat och normer. Det är många flickor som inte ens vet vad menstruation är, så när man väl får det så blir man ju såklart väldigt rädd och man vet inte hur man ska hantera sin mens. Sen gör det här att många flickor sen inte då går i skolan när de har mens, för att man kan inte hantera då. Man har inte toaletter och man vill inte blöda framför andra människor. Och kvinnor missar arbete och stannar hemma från jobb och så vidare. Så det har liksom ekonomiska konsekvenser också. Så att det är jätteviktigt att prata om det i Sverige, men över liksom hela världen såklart. Och sen så är det ju väldigt viktigt att vi också pratar om det som en hälsofråga och som en fråga om mänskliga rättigheter, att det inte är något vi stoppar undan. Och sen vill jag slå ett slag för att stödja kvinnorättsorganisationer världen över, för det är svåra tider för alla nu.
1: Ja, det är det. Tack så jättemycket, Ulrika Gardin, generalsekreterare på UN Women.
0: Tack själv.

Mauro Scocco, det finns. Och nu är det bekräftat, som vi nämnde tidigare, huruvida Sverige skulle skänka plan eller ej till Ukraina. Zelenskyj i Uppsala och Sverige skänker 16 JAS Gripen-plan till Ukraina. Dessutom ska Ukraina köpa upp till 20 plan av den nya Gripen EF tillbaka enligt regeringen. Vi ska självfallet prata mer om det senare i P4 Extra. Men först ska ni få era lokala nyheter.

0: Stefan Gustafsson är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Mölndal.
1: Efter komikern Brannes hyllning så ringer telefonen till Arifs restaurang nonstop.
0: Det har pågått i ungefär ett år när kommunstyrelsen fick ett mejl.
2: Det finns anledning att ifrågasätta en av de ansvariga tjänstepersonernas delaktighet i handläggningen av ärendet.
0: Det var underskrivet av flera föräldrar som var emot stängningen av Bosgårdsskolan och Fässbergsskolan som föreslogs i utredningen. I mejlet framgår att en av cheferna i utredningsarbetet hade barn på en av skolorna som utretts men som inte riskerade att läggas ner.
3: Det var ju naturligtvis besvärande att få den informationen.
0: 3 veckor efter jävsanklagelsen fattade kommunen beslutet att ta om utredningen, vilket innebär att ingen skola kommer läggas ner innan 2029. I beslutet om återremittering lyfts att utredningen gått för snabbt och med ett bristfälligt underlag. Men jävssituationen nämns inte alls.
3: Jag tror att man har kanske då inte velat hänga ut en enskild tjänsteperson.
4: Vem liksom bär ansvaret för att det här inte upptäcktes tidigare?
3: Ja, det får vi ju göra naturligtvis. Och där har vi brustit, anser jag.
0: Chefen själv säger att det inte har varit någon hemlighet att hen haft skolbarn i Mölndal och att det inte fanns en tanke på att det skulle röra sig om en jävssituation. Samtidigt säger chefen att hen i efterhand själv borde ha uppmärksammat risken för jäv när det börjar handla om specifika skolor. Alice Lundberg, P4 i Göteborg.
5: Jag ber om ursäkt för smärre tekniska problem i starten av den här nyhetssändningen. Fler nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio under P4 Göteborg. I studion, Linus Hälsing.
6: P4 Extra är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson och nu har vi fått besök. Katarina Wenstam, välkommen till P4 Extra.
7: Tack så mycket.
6: Aktuell med Olgas bok som utspelar sig i London i slutet av 1800-talet när Jack the Ripper mördar kvinnor. Det är en kuslig historia, men den har mycket kärlek också.
7: Det är det.
6: Ja, jag gillar hur du sätter stämningen genom bland annat beskriva kläder. Jag tänkte börja med att citera. Olga hade valt sina kläder med omsorg. En tvådelad blå promenaddräkt. I halsen tittade en höghalsad blus med krås fram och hon hade fäst sin favoritbrosch, en kamé, i linningen. Du sitter ju nu i Stockholm, Katarina, och jag i Malmö, så jag kan ju inte se dig.
7: Du har ingen aning om hur jag ser ut.
6: Nej, så du får ursäkta första frågan. Katarina, vad har du på dig?
7: Ja, men jag körde lite suffragettinspirerat idag, så det är linneblus och linnekjol och sen väst och så en slips faktiskt för att få in det där lite manliga som en del av suffragetterna faktiskt hade ihop med då stora kjolar och sådär.
6: Tjusigt! Och ja. Olgas bok är den första av 4 fristående böcker till sekelskiftsmorden som redan då är ute. Detta utspelar sig före dem. Och det här handlar om att de kvinnliga huvudkaraktärerna nu ska få varsin bok. Och Olga som det handlar om nu, hur ser hon ut? Hur hittar du hennes uttryck?
7: Ja, Olga har ju ett väldigt speciellt utseende som ju till en början är något av en hemlighet, men hon har ju spår utav syfilis. Hon har ju blivit smittad utav sin make som har gått till prostituerade och tagit med sig den här sjukdomen hem till henne. Så hon har fasansfulla spår i ansiktet efter en sjukdom som ju på den här tiden inte gick att bota. Så hon döljer stora delar utav sitt ansikte under stora hattar och sjok med slöjor och sådär som hänger ner. Och hon är då den här boken som ju då utspelar sig 1888, ungefär nästan ett decennium innan sekelskiftesmorden tar sin början, då är hon fortfarande gift med Gabriel Laurel. Hon är ju enkefru annars. Mm. Och följer med honom till London på en studieresa.
6: Men letar du? Jag läste att du har kartotek med bilder.
7: Ja, alltså jag är väldigt förtjust i att köpa såna här gamla fotografier tagna i slutet på 1800-talet som går att hitta i antikvitetsaffärer och sånt där. Och de har jag mängder utav, vilket gör att jag kan sitta ibland och liksom, om jag ska skapa en ny karaktär eller för den delen, Olga har det finns en Olga, för mig i alla fall. Jag har en bild på en kvinna som jag inte har en blekast aning om vem hon är, men som ja, utseendemässigt är inspirationen till Olga.
6: Ja, det är häftigt. Vi ska såklart prata mer om Olga.

0: the girl. To Know a Girl, Lucas Graham, författaren Katarina Wenstam är med oss idag. Ja, Olgas bok, den första av fyra fristående böcker. Olga, Fredrika, Edith och Hildur, och det är förhistorien som vi får reda på. Är det någon av de här du känner extra mycket för nu när du ska liksom gå på djupet med dem?
1: Men jag älskar ju alla mina fyra karaktärer. Det där är ju märkligt när man faktiskt har skapat karaktärer. De har ju inte funnits på riktigt, det vet jag. Men samtidigt så är det ju så att för mig så tänker jag ganska ofta att ja, men här på den här gatan, här har Fredrika gått. Eller här jag bor i den lägenheten som är Olgas lägenhet. Eller rättare sagt halva lägenheten, för hon bodde i en stor paradvåning. Så att jag har en väldigt nära relation till alla karaktärer i boken. De här fyra kvinnorna bär på något sätt liksom spår utav mig allihopa. Och de ligger med väldigt varmt av hjärtat. Och jag tycker att de har levt, även om de inte har gjort det.
0: Ja, jag vet ju att du gör mycket research inför böckerna. Och det handlar ju också om kvinnlig list och strategi att överleva. Hur gör man research till sånt?
1: Ja, men det är faktiskt någonting som slog mig under researchen när jag började skriva Sekelskiftesmorden. För det här är ju en tid när kvinnor har väldigt få rättigheter. De flesta kvinnor är omyndiga, och det betyder att de inte får bestämma över sig själva, över sina kroppar, över sin ekonomi, om de ska utbilda sig, vem de ska gifta sig med. Men det man kan hitta spåret av i historien, det är hur kvinnor ändå liksom hela tiden hittar strategier. Och det kan vara kvinnor som har blivit myndiga, som till exempel hjälper omyndiga kvinnor och gömmer dem medan de kan föda ett barn utanför äktenskapet. Eller det är kvinnliga författare som istället ger ut sina böcker med manligt alias för att det blir lättare så eller så där. Så att jag tycker att det slår mig hela tiden att i det här otroligt patriarkalt styrda samhället som ju var Sverige vid slutet på 1800-talet, så är det så tydligt att kvinnor hittar vägar ändå, och att det också är väldigt mycket systerskap, ska jag säga. De hjälper varandra mycket.
0: Ja, jag tänkte just komma in på det systerskapet, för det är ju också, när man läser boken så ser man att det finns, man vill prata med varandra, vad systerskap, hur mycket av det här systerskapet fanns och hur mycket bara blev av ren överlevnad?
1: Jag tror att framförallt kanske kvinnor som själva då har tagit sig vidare ifrån att de har haft det väldigt tufft eller liksom hamnat på snedd eller så liksom, så har de kanske, då faller det sig självklart att man också vill hjälpa sina medsystrar. Och jag tycker att man liksom genom det som man kallar för liksom kvinnohistorien, så tycker jag att man kan se hela tiden exempel på hur kvinnor har hjälpt varandra. Det är ju så att om det är en värld som styrs av män, så kommer kvinnor vara tvungna att hitta strategier för att ändå överleva i det, för att det måste man.
0: Mm. Och när man läser om, ja, ska vi säga, dåtidens misär till, som där till stor del, så känner man ju också, åh, vad bra vi har det idag, vad skönt att allting löste sig, eller?
1: Ja, eller? Ja. Nej, men alltså, det är verkligen så att en av anledningarna till att jag ville skriva Sekelskiftesmorden och berätta om liksom den här tiden kring förra sekelskiftet, det är ju för att påminna om att det är det här vi kommer ifrån och hit vill vi inte tillbaka. Att verkligen skildra på djup var hur det var att leva som kvinna om man inte var myndig och inte fick bestämma över sig själv. Eller hur såg det ut när abort var illegalt i Sverige, eller fosterfördrivning som det hette på den tiden? Jo, kvinnor dog. Ganska många kvinnor till och med dog, för att aborterna genomfördes ändå, men de var fullständigt livsfarliga. Så att för mig är det liksom det är något av en liksom nutida gärning också att skriva om det historiska, för att just påminna om att vi ska inte glömma vad det är vi har bakom oss, också för att det finns så starka krafter idag, inte minst i det här stora landet på andra sidan Atlanten, som liksom vill tillbaka till att begränsa kvinnors frihet och sådär. Så att då blir det ännu viktigare, tycker jag, att påminna vad det är vi har bakom oss.
0: Ja, och en sak som gäller nu av det som hände då, det är ju många, eftersom vi ska prata mer om Jack the Ripper sen, men han är ju ute och mördar kvinnor, hur de skildras, liken av kvinnorna. Mm. Jack the Ripper blev känd, de andra blev anonyma.
1: Ja, men det är verkligen som att det här som är det här otroliga fokuset på döda kvinnokroppar som jag har skrivit mycket om genom åren och som vi kan se liksom reproduceras hela tiden, även idag, genom tv-serier och true crime-program och sådär. jag skulle säga att det börjar med Jack the Ripper-bevakningen. För det är en väldigt, väldigt speciell tid i London. Det finns 150 dagstidningar som konkurrerar om försäljningen. Och mitt i detta så börjar då en seriemördare döda kvinnor. Och de säljer lösnummer genom att ha otroligt mycket detaljer. Mycket illustrationer, mycket kränkande uppgifter om kvinnorna. Och de märker att det funkar. Att det är det här som säljer lösnummer. Och jag skulle nog vilja säga att det är här det är liksom verkligen det här fokuset på att ha liksom fokusera på den döda kvinnokroppen och att exploatera den som vi fortfarande kan se in i våra dagar. Det börjar väldigt mycket med dagspressen i London på 1880-talet.
0: Ja, vi ska prata mer om det med författaren Katarina Wenstam och att ett av Jack the Rippers offer var svenska. Det hade jag faktiskt ingen aning om innan jag läste boken. Vi ska prata Maria Gripe också. Måste vi prata lite kärleksbrev också, eller vad säger du?
1: Ja, det gör vi.
0: Ja,

0: Emily Song med Arne Brun från tv-serien Tordyven flyger i skymningen. En serie baserad på en bok av Maria Gripe, författaren Katarina Wenstam. Maria Gripe, vad har hon betytt för dig?
1: Ja, det är nog när jag läste Tordyven flyger i skymningen som jag bestämde mig. Jag var väl 8-9 år för att jag ville bli författare. För att den var otroligt omvälvande för mig, och att kunna berätta historier på det sättet som hon gjorde. Och sen kom Agnes Cecilia, och båda de där böckerna handlar ju också om historiska skildringar utav kvinnor som på olika sätt har det svårt i det samhälle de befinner sig i.
0: Och en sån första referens följer ju med. Är det någon gång när du sitter och knackar tecken på kammaren att du känner sådär, undrar hur Grip hade löst det här, eller har jag, är det kanske hon som var tänkt det före
1: ja,
0: mig?
1: Precis. Ja, precis. Hon har nog tänkt alla stora tankar innan. Nej, men hon var ju en ikon. Alltså, så är det ju verkligen. Nej, men jag tror att det författarskapet för mig är ju något av ett så här, jag vet inte vad jag skulle göra om jag inte skrev böcker, för det är ju liksom det jag alltid har velat göra. Det har alltid funnits hos mig en vilja att berätta. Så att jag är ju oerhört lyckligt lottad som får lov att göra det. Inte bara en och två, utan jag har väl skrivit 20 böcker vid det här laget.
0: Ja, och det är roligt att läsa dina böcker, för att det finns den här lusten och frustrationen.
1: Ja,
0: av att
1: det
0: du måste
1: jag är driven utav ilska över orättvisor, det måste jag erkänna. Och utav lust, absolut. Nej, men det är väldigt, framförallt så är det så att researcharbetet, att hålla på och gräva i arkiven och ta reda på hur det var att leva som kvinna i slutet på 1800-talet, det är faktiskt väldigt lustfyllt att hitta alla de här detaljerna och hitta de här kvinnoödena. Det är oerhört lustfyllt. Och så med det så kommer det också ibland en väldig ilska över hur fruktansvärt svårt kvinnor hade det på många sätt.
0: Ja, och därmed ska vi tillbaka till Jack the Ripper. Olgas bok heter Ditt senaste alster, och det utspelar sig då när Jack the Ripper mördar 5 kvinnor, och du försöker skildra levande och döda. Hur har du tänkt runt det här, runt de liken du har att göra med?
1: Ja, jag har ju precis som de allra flesta hört talas om Jack the Ripper till leda. Han är ju verkligen världens mest kända seriemördare och fortfarande okänd. Men det är ju egentligen först på senare år som man har börjat liksom lägga fokus också på hans, de som man brukar kalla för de kanoniska 5 offren, de som man är ganska säker på att det är samma mördare. Och när jag gjorde den researchen så visade det sig, jag lyssnade bland annat på en P4-dokumentär som finns, som jag kan rekommendera, den går ju att hitta på Play, som handlar om Elizabeth Stride, Jack the Rippers svenska offer. Jag hade inte heller, innan jag började, bara för några år sedan, hade inte jag en aning om att en av kvinnorna var född Elisabeth Gustavsdotter och kom från Stora Tumlighed på västkusten och hamnade i London och föll ut för den sociala trappan och slutade på gatorna i East End, och där blev hon 1888 mördad av Jack the Ripper.
0: Vem var han? Har du någon teori? Har du någon...
1: Nej, jag är mer faktiskt fokuserad på vem var hon. För jag tänker så här, det är så många som har frågat sig vem var han. Och det kanske vi aldrig får veta. Men jag tycker det är så intressant att snarare levandegöra den här kvinnan som kom från ganska enkla men ändå ordentliga förhållanden, och som blev piga i Göteborg och som på något sätt hamnade på gatan. Hon blev gravid, hon hamnade på kurhuset, vilket alltså betydde att hon hade syfilis och blev då besiktigad, som det hette. Och så småningom så försökte hon starta om sitt liv i London, gifter sig, byter namn till Elizabeth Stride, men hamnar på gatan där också och lever ett otroligt svårt liv som ju liksom inte heller är ovanligt i vare sig Sverige eller England vid den här tiden, att kvinnor får väldigt, väldigt illa. Så att jag tycker nog att hon, ju mer man läser om henne, ju mer intressant blir det, tycker jag. Hemska mördare finns det så många dokumentärer om. Så att det var mer spännande att lägga fokus på henne.
0: Ja, man vurmar för henne. Hon går till kyrkan och får en skilling.
1: Ja, till att kanske kunna övernatta någonstans eller köpa ett glas gin. Det vet man ju inte riktigt vad de använder pengarna till.
0: Men utan att avslöja för mycket så finns det ju också kärleksbrev i Olgas bok som heter Duga. Det rister när man läser med rader som din närvaro
1: hemskt. Ja, hon är ju ett ganska olyckligt äktenskap, men instiger en Scotland Yard-kommissarie som heter Michael Aldrich. Så mycket kan man säga.
0: Ja, din närvaro hemsöker mig som den ljuvaste plåga. Katarina, vad har du hittat om? Ja. formuleringar, det är smäktande.
1: Ja, men alltså, ja, så här skriver man ju inte i sina sms längre. Jag tycker att det är lite sorgligt. Nej, men faktiskt är det så här att jag har i min släkt fått tillgång till väldigt mycket brev som skrevs mellan min morfars föräldrar. De var uppenbarligen väldigt, väldigt kära i varandra. För det är Turturduva och min lilla sockertopp och min allra käraste lilla Karin. Och det är så smäktande. Och de är på olika delar utav Sverige och skriver brev till varandra. Och de är skrivna just i slutet på 1800-talet med den vackraste handstil. Och framför allt morfars pappa skriver väldigt, väldigt smäktande till sin hustru. Så att där har jag faktiskt hämtat en del inspiration kring formuleringar och sådär. Som en liten hyllning också till deras kärlekssaga.
0: Kanske också som en liten saknad, för vi har väl inte sådana här kärleksbrev, skrivs inte längre.
1: Nej, men alltså, jag tänker ofta på det. Alltså, vad sorgligt det är egentligen att liksom allt viktigt vi skriver nu, det skriver vi på sms och så byter man telefon och så är allting borta. Jag brukar faktiskt ibland så här markera. När jag träffade min man vi träffades på nätet via en dating-site. Mm. När vi blev ihop så sparade jag ner alla våra, för det första årets alla meddelanden, för att liksom ha dem så att inte de bara skulle försvinna ut i något moln ut i den digitala eten till, så att man kan ha kvar det där.
0: Och när du säger spara, är det då print utskrivna
1: nej,
0: på papper?
1: Nej, det finns ju en fil i min dator. Ja. Så då bygger det på att den inte kraschar, så att den ligger också i ett moln, men ändå, det finns sparat.
0: Och när ni har haft de här lite gråare stunder som alla kärleksrelationer har, och man inte tröttnar på varandra, men man ifrågasätter, vad var det nu som gjorde att vi tyckte om varandra så mycket? Går du då tillbaka och läser?
1: Ja, men vi brukar göra det på våra årsdagar faktiskt, för att det finns en del lite fåniga rim där som vi brukar, de tänker jag inte delge dig eller hela svenska folket som sitter och lyssnar, men de brukar vi läsa för varandra ibland, för att det var väldigt, ja, det var gulliga sms. Men jag tänker mycket på att det är ju sorgligt det här, vi skriver ju knappt vykort längre, så att det är någonting som går förlorat, och man tänker så hur mycket det betyder för mig att kunna då sitta och läsa 130 år gamla kärleksbrev. Faktiskt.
0: Vad tror du det är som går förlorat?
1: Ja, men det är väl just det här att kunna hitta formuleringar, tidsandan och att påminnas om att liksom människor i slutet på 1800-talet drömde om ungefär samma saker som vi drömmer om idag. Inte minst kvinnorna, de drömde om att få bestämma över sina egna liv och förverkliga sig själva och sådär. Och det kan man se i, det finns ju tack och lov i Sverige så har vi en otrolig arkivtradition där det finns bevarat så otroligt många brev. Både från de allra mest kända svenskarna men också en hel del vanligt folk om man säger så. Så att vi vet hur de drömde och älskade och hatade och vad de levde för och sådär.
0: Och som jag också kan känna när man läser det här, att den typen av kärleksbrev är också förbjudna, vilket också innebär att laddningen blir desto större, som då mellan Olga och...
1: Hon gömmer ju de här breven i sin byrålåda under sina sanitetsskydd så att inte maken ska hitta dem.
0: Att det blir lite större insatser. Det är inte bara att någon hittade ens telefon och kollade vad som var genomskrivet, utan de fanns där sparade.
1: Nej, men och större insatser också i den bemärkelsen att en gift kvinna vid den här tiden var verkligen sin makes ägodel. Han bestämde över henne. Punkt. Det är ju svårt att nästan föreställa sig makten en make hade över sin hustru vid den här tiden, med tanke på att vi idag till exempel har rätt att skilja oss om vi vill det, eller vi har rätt att utbilda oss oavsett vad maken tycker, eller byta jobb, eller ha på oss en kort kjol eller sådär. Men det var annorlunda.
0: Har du själv sparat några gamla kärleksbrev?
1: Oh ja, jag ska inte säga för mycket, men jag har en hel flyttlåda med gamla brev och dagböcker och sånt där. Nej, jag gillar att spara sånt som är handskrivet och på riktigt.
0: Och under den här skrivprocessen, när du då har skrivit kärleksbrev mellan fiktiva människor baserat, hämtar inspiration från egen släkt, det är inte så att du själv börjar liksom bre på lite när du skriver rara mest
1: ja,
0: till din
1: precis.
0: Daniel?
1: Ja, precis. Det får du nästan fråga min Daniel. Men, ja. Nej, men vi bor ju inte ihop, och då skriver man faktiskt ganska smäktande saker till varandra varje dag, som man kanske inte gör om man sover under samma tak precis hela tiden. Så att det är en lång sms-tråd, så kan vi säga. Den har pågått i 16 år.
0: Åh, du ljuva varelse. Din närvaro hemsöker mig. Emoj, emoj.
1: Ja, precis. Emojisarna är ju svåra och liksom tycka att det är samma sak som en vacker handstil som skriver min älskade sockertopp.
0: Man skulle vilja ha en sms-funktion där man skriver för hand.
1: Ja, eller att man kunde få printa ut sina sms och så får de liksom kunna printa ut dem i en vacker handstil eller någonting sånt där.
0: Ja.
1: Det var mycket idéer vi får.
0: Ja, verkligen. Det här var bara början. Det som blev slutet på det här fantastiskt trevliga samtalet. Tack så jättemycket Katarina Wenstam. Tack för att du gästade oss P4 Extra idag.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Nu blir det nyheter.
1: Ukraina ska köpa 20 Gripenplan av den senaste modellen E. Målet är att de ska levereras 2030. Det här sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff med Ukrainas president Zelensky för en stund sedan.
2: Det här är ett historiskt beslut för svensk del, men som också stärker Ukrains luftförsvar väsentligt.
3: Ja, med Gripenplan i bakgrunden så undertecknade de två ledarna ett avtal på Upplands flygflottilj F-16 i Uppsala. Utöver köpet av den mer senare modellen presenterades också nyheten att Sverige ska skänka 16 äldre Gripenplan av modell CD till Ukraina. Går allt som planerat ska de börja levereras från och med början av nästa år.
2: Det här kommer snabbt stärka Ukrainas luftförsvar och därmed hela Europas. Och både jag och president Zelensky träffade alldeles nyligen en av de ukrainska testpiloterna som nu har varit uppe ett antal gånger i Gripen. Och han påpekade för oss att det är en game changer i Ukrainas luftförsvar.
3: Enligt statsministern innebär dagens besked att Sverige stöttat Ukraina med militär utrustning värd 128 miljarder kronor sedan Rysslands fullskaliga invasion i februari 2022.
1: Reporter Emil Rönnlund. Officersförbundet säger upp det så kallade utlandsavtalet med Försvarsmakten. Förbundet anser att avtalet inte längre ger tillräckliga förutsättningar för hållbara villkor vid internationell tjänstgöring. Förbundet pekar bland annat på förändrade krav till följd av NATO-medlemskapet och högre belastning på personalen. Avtalet ska nu omförhandlas. Kiruna kommun förhandlade bort möjligheten att kräva företaget Peab på ersättning för byggfel och förseningar i det kraftigt fördyrade bygget av det nya badhuset som nästan gått 1 miljard över budget. Mejl som P4 Norrbotten tagit del av visar att kommunen gick med på kravet för att bygget skulle fortsätta. Kommunalrådet, socialdemokraten Mats Tavenikko, kallar uppgifterna allvarliga. Guatemala har gått med på att i samarbete med USAs militär genomföra insatser mot narkotikahandlare inom landets gränser. USA försöker få fler latinamerikanska länder att gå med på insatser mot narkotikakarteller. Tidigare i år gick Ecuador med på ett liknande avtal. Och i USA har en tidigare CIA-tjänsteman gripits efter att guldtackor värda motsvarande 370 miljoner kronor hittats i hans hem. FBI beslagtog förutom guldtackorna också 2 miljoner dollar i kontanter och runt 35 lyxklockor, visar domstolsdokument. Enligt domstolen har mannen sedan i november i fjol flera gånger begärt ut stora summor pengar och guldtackor för arbetsrelaterade utgifter. Ekot, Sara Öberg.
0: P4 Extra är tillbaka för en timme till. Jag heter Henrik Jonsson och följande ligger framför oss. Sverige donerar JAS Gripen-plan till Ukraina. Det meddelar statsminister Kristersson idag tillsammans med president Zelensky. Det är sparrisäsong. En fröjd för både munnen och ögat för en del. Och för andra, stinkande sparriskiss. Antalet svenskar som tar viktminskningspreparat ökar lavinartat. Nu får det minskade hungern konsekvenser för vår ekonomi. Dessutom ska vi prata med Per Lernström som ska köra Stockholm Marathon på lördag. I rullstol, fast först lite country med Ella Langley och låten Be Heard.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Sverige skänker 16 Gripenplan till Ukraina. Dessutom ska Ukraina köpa upp till 20 plan av den nya EF. Det kom fram vid en pressträff med statsministern alldeles nyss. Och vi ska försöka få reda lite mer på om det här. Och vi har med oss Mikael Eriksson, tror jag.
5: Mm, ja, men det borde ni ha.
4: Ja, men vad bra då, för vi fick lite olika bud där. Vad är det som händer här nu?
5: Det är precis som du säger. Det var en pressträff på flygflottiljen i Uppsala där statsminister Ulf Kristersson tillsammans med Ukrainas president Volodymyr Zelensky presenterade det här paketet. Alltså att Sverige skänker 16 stycken JAS Gripen av den modell som flygvapnet använder idag och sedan flera år tillbaka, men också att Ukraina ska köpa 20 stycken av den allra senaste modellen, den här omtalade JAS Gripen E. På en fråga till Zelensky under pressträffen så sa han också att vi kommer att köpa fler. Det var ju så att man för en tid sedan skrev en avsiktsförklaring där Ukraina sa att vi avser att köpa mellan 100 och 150 JAS Gripen E, vilket är ju enorma mängder stridsflyg. Och under pressträffen så menade Zelensky att nej, men vi ska börja köpa 20, de har vi finansierade, men sen ska vi köpa ytterligare 130 till. En mega affär för det svenska försvarsföretaget Saab, givetvis.
4: Ja, onekligen. Hur viktiga är de här stridsflygplanen för Ukraina?
5: Ja, men viktiga skulle jag säga. Här får Ukraina ett flyg som är byggt för att strida mot just Ryssland, och det är ett flygplan som jämfört med många andra är lätt att underhålla i fält. Här i Sverige pratar vi om ett antal värnpliktiga och ett befäl som kan serva de här flygplanen, och man kan sprida dem över hela landet, alltså över hela Sverige, över hela Ukraina. Planet är byggt för att kunna starta och landa på korta vägsträckor och också servas i fält, så att det passar Ukrainas behov ganska bra.
4: Och JAS står ju, som vi känner till, för jakt, attack och spaning. Det var ju den stora grejen, att det här planet skulle kunna göra allting. Vad kommer att bli planens främsta uppgift?
5: Ja, den främsta uppgiften blir väl att kunna skydda det ukrainska luftrummet, men också ukrainska landet liksom. Kunna skjuta ner fientliga flygplan, men också kunna skjuta ner drönare eller kryssningsrobotar. Zelensky sa ju här på pressträffen att en av de viktigaste uppgifterna är att man kommer att ha så pass lång räckvidd med sina vapen på de här JAS-stridsflygen så att de ryska planen kanske inte vågar flyga så nära Ukraina och släppa de här så kallade glidbomberna. Bomberna, alltså bomber som man släpper från hög höjd och sen glider in mot målet i Ukraina. De här flygplanen, de vill man pusha bort så långt bort från fronten som möjligt så att de inte kommer åt med sina väldigt farliga glidbomber.
4: Och det är inte vem som helst som kan flyga de här planen. Har Ukraina utbildade JAS-piloter?
5: Oklart. Det har varit ukrainska piloter i Sverige som har fått, vad ska man säga, känna och klämma på Gripen. Men hur omfattande den utbildningen har varit, det vet jag inte. Men man säger ju nu här att utbildningen, ja, men den ska dra igång raskt. Och inom 10 månader så hoppas man kunna ha de här donerade JAS Gripen i luften över Ukraina.
4: Häng kvar lite, Mikael Eriksson, för vi ska prata med Ekots försvarspolitiska reporter Hiva Abdelzadeh. Du är i Uppsala vid flygflottiljen där Ukrainas president Zelensky och statsminister Kristersson precis pratat. Hur var presskonferensen?
6: Den var kort, effektiv och väldigt tydlig, får man väl säga. 16 Gripen C till Ukraina och ett närmare samarbete länderna emellan. Det här finansieras ju av den finansieringsram som finns i Sverige för stöd till Ukraina delvis då. Och sen ska man ju köpa 20 Gripen igen med leverans 2030 någonstans. Och det här tar ju Sverige och Ukrainas samarbete till en helt ny nivå. Sen blir det ju att pröva Gripen skarpt läge mot vad den är tänkt för. Så det är ju flygvapnet glada för, att de lärdomarna kommer Sverige till dels på sikt.
4: Mm. Hur motiverade statsminister Ulf Kristersson det här beslutet?
6: Som alltid, försvaret av Ukraina är försvaret av Sverige, och att det här är, om vi ändå ska hjälpa Ukraina, då kan vi göra det ordentligt, och det här stod överst på deras önskelista helt enkelt. De har länge haft ögonen på Gripen och begärt att istället för annat så vill vi hellre ha att ni lägger era pengar på att ge oss Gripen istället.
4: Mm. Tack så mycket, Hiva Abdelzadeh, och tillbaka till dig, Ekots försvarsreporter Mikael Eriksson. Vi pratade om att de i ett första läge ska köpa 20 plan och sen så kanske flera hundra, och det här är en stor affär, en viktig affär, men går det att tala om hur viktig och hur stor den är?
5: Som jämförelse så kan vi säga att Sverige har beställt i runda slängar 60 JAS Gripen E. Så det här, om nu, det är ju ett stort om fortfarande, om hela hiet med flygplan kommer att säljas till Ukraina, alltså upp till 150 stycken, ja, då är det ju en mega affär. Alltså det är ju mer än dubbelt så många som Sverige kommer att köpa. Så, men, och det finns ju ett men liksom, Saab kommer ju att behöva skruva upp produktionstakten. Det är ganska många där ute som har signalerat att man ska eller vill köpa JAS Gripen. Och det är ju som alltid, alla vill ju ha allting nu, helst igår.
4: Det säger alltså Ekots försvarsreporter Mikael Eriksson.

George Ezra. I P4 Extra serie av låtar inför fotbolls-VM har vi nu hittat hem. Efter att ha sjungit till Magnus Ugglas VM-guld, Brandstad City Släckers All In och Thomas Stenström Leva för alltid, är det dags för en uppdaterad version av GES. Den klassiska VM-låten från 94, När vi gräver guld i USA, gör comeback i ny kostym. Nu handlar det om Julia Glenmark, Kid Eriksson, som är en del av bandet Tjuvjakt, och Simon Strömstedt. Alltså barnen till Anders Glenmark, Thomas Orup Eriksson och Niklas Strömstedt i GES. Och nu ni har vi den stora äran att premiärspela låten här i Sveriges Radio. Det må vara första gången som låten spelas. Gissar på att det inte är den sista, men kom ihåg att det var vi som gav er den först. Här kommer den, När vi gräver guld i USA, med Tjuvjakt, Julia Glenmark och Simon Strömstedt.

0: Så, för första gången någonsin avannonserar vi låten När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Julia Glenmark och Simon Strömstedt. Så, till något helt annat. Det är sparrissäsong och de gröna skälkarna är en fröjd för både munnen och ögat. Men för en del av befolkningen byts njutningen snabbt mot obehaget stinkande sparriskiss. Peter Stenvinkel, överläkare och professor med koll på kiss. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Hjälp oss att reda ut detta. Vad är det? Vad är det som luktar så illa? Eller inte?
1: Precis som du säger, så att när man äter sparris så märker många att urinen snabbt får en större.

0: stark och speciell lukt. Och det här är något som är helt ofarligt och som faktiskt är ett klassiskt biologiskt fenomen som har beskrivits redan på 1700-talet.
1: Mm-hmm. Och var kommer det ifrån?
0: Ja, sparris innehåller en del svavelhaltiga ämnen, framförallt asparagussyra. Och när kroppen bryter ner de här ämnena så bildas flyktiga svavelföreningar som utsöndras via urinen och ger den här karaktäristiska lukten som, ja, jag kan inte själv känna den, men andra beskriver den som svavelaktig, lite rutten eller stickande.
1: Ja, och så att om man funderar på om man har den här genen, finns det något man kan göra för att liksom testa sig själv?
0: Ja, så att det som är så fascinerande här är att alla producerar inte den här lukten i samma grad och alla kan inte känna lukten. Och det här handlar då om en så kallad genetisk polymorfi i luktreceptorområdet av en gen som heter OR2M7. Och därför kan två personer äta samma mängd sparris och den ena märker stark lukt och den andra ingen alls.
1: Så man behöver inte fundera på huruvida man har den eller ej?
0: Nej, det kommer man att märka snabbt. Och det här lukten kommer redan en kvart, 30 minuter efter man ätit sin sparris. Och då känner man, eller de som har den här förmågan, de kommer att känna att det luktar ganska illa om urinen.
1: Hur många människor pratar vi om procentuellt? Går det att säga av 10 personer hur många bär på genen?
0: Jag skulle tänka att det är ungefär 50-50, men det kan jag inte säkert svara på.
1: Ja. Och hur snabbt går sparrisen genom vår kropp och sen då ut som urin?
0: Ja, det börjar väldigt snabbt. Alltså så att går man och kissar en halvtimme efter man äter sin sparris så bör du kunna känna lukten om du nu har den här förmågan.
1: Mm. Om vi kallar det för sparrisgenen, påverkar den på något annat sätt om man nu har den?
0: Nej, det gör det inte. Men det här fenomenet är ett väldigt elegant exempel på genetisk variation i sensoriken, luktbiologi, metabolism, gen- och miljöinteraktioner. Och det här används ibland inom undervisning eftersom det är så vardagsnära men samtidigt molekylärt avancerat.
1: Mm. Finns det någon annan mat eller dryck som kan påverka just urinen på det här sättet med doft och färg?
0: Ja, inte kanske så mycket doft, va? Men vi har ju mycket färgpåverkan och det kan man ju testa själv genom att äta rödbetor då man får en rosa eller röd urin. Äter man blåbär så kan urinen bli lite mörka eller lätt blålila i tonen. Rabarber kan ge brun eller rödaktig urin, och dricker man väldigt mycket kaffe som många av oss gör så blir ju urinen lite mörkare och mer koncentrerad.
1: Och eftersom vi ändå pratar om det, kanske någon som undrar, när behöver man söka vård ifall man ser något, så att det inte bara är att man experimenterar med mat och dryck?
0: Så man bör alltid söka vård om man tror, misstänker att det är blod i urinen. Och då är ju urinen röd och då måste man ju fundera, har jag ätit rödbetor närmaste dygnet? Och har man gjort det så är det sannolikt det som är förklaringen. Men har man inte gjort det och urinen är rödfärgad så bör man ta kontakt med läkare, för blod i urinen ska alltid utredas. Sen finns det en väldigt speciellt tillfälle, och det är någonting som händer maratonlöpare som springer långa sträckor under lång tid och blir intorkade. Och då kan ibland musklerna degraderas och då blir urinen alldeles svart som Coca-Cola. Och då ska man åka in till sjukhuset på en gång om det här uppträder.
1: Ja, bra tips till de som ska springa Stockholm Marathon på lördag. Slutligen då, om man då har den här sparrisgenen, finns det något man kan göra om man vill att ha riktigt väldoftande urin? Hjälper om man dricker rosvatten eller äter någon frukt, ananas eller något annat saftigt?
0: Nej, det finns nog inget känt som ger en god urindoft, vad jag känner till. Så att, men om man ska hålla en så lite doft som möjligt så bör man se till att urinen inte är koncentrerad. Och man ska ju dricka mycket vatten, det är bra. Och ett bra tips är att man dricker så mycket så att urinen är i princip ofärgad. Väldigt gul urin tyder på att man dricker för lite och då bör man dricka mer vatten.
1: Peter Stenvinkel, överläkare och professor i medicinska njursjukdomar vid Karolinska institutet. Tack så jättemycket för din oerhörda tydlighet.
0: Tack ska du ha. Hej, hej.
1: Hej.

0: the ceiling. Break through the ceiling med Liamo. Vi ska strax prata viktminskningspreparatet Ozempic. Och vi ska prata med Per Lernström som ska köra Stockholm Marathon i rullstol. Men först lokala nyheter.
1: Och de får det från P4 Göteborg när klockan den slår 2:30. Först om ett avslöjande.
2: Hela Mölndals skolutredning fick tas om efter bland annat anklagelser om jäv, kan P4 Göteborg nu avslöja.
3: När jag fick informationen så kollade vi med juridiken och de sa att de inte kunde utesluta jäv.
2: Stefan Gustafsson är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Mölndal. En utredning om framtiden för Mölndals skolor och hur man skulle lösa situationen med det minskade elevantalet hade pågått i ungefär ett år när kommunstyrelsen fick ett mejl.
4: Det finns anledning att ifrågasätta en av de ansvariga tjänstepersonernas delaktighet i handläggningen av ärendet.
2: Det var underskrivet av flera föräldrar som var emot stängningen av Bosgårdsskolan och Fässbergsskolan som föreslogs i utredningen. I mejlet framgår att en av cheferna i utredningsarbetet hade barn på en av skolorna som utretts men som inte riskerade att läggas ner.
3: Det var ju naturligtvis besvärande att få den informationen.
2: 3 veckor efter jävsanklagelsen fattade kommunen beslutet att ta om utredningen, vilket innebär att ingen skola kommer läggas ner innan 2029. I beslutet om återremittering lyfts att utredningen gått för snabbt och med ett bristfälligt underlag. Men jävssituationen nämns inte alls.
3: Jag tror att man har kanske då inte velat hänga ut en enskild tjänsteperson.
5: Vem liksom bär ansvaret för att det här inte upptäcktes tidigare?
3: Ja, det får vi ju göra naturligtvis. Och där har vi brustit, anser jag.
2: Chefen själv säger att det inte har varit någon hemlighet att hen haft skolbarn i Mölndal och att det inte fanns en tanke på att det skulle röra sig om en jävssituation. Samtidigt säger chefen att hen i efterhand själv borde ha uppmärksammat risken för jäv när det börjar handla om specifika skolor. Alice Lundberg, P4 i Göteborg.
1: Och så vädret, soligt med temperatur runt 16-19 grader. Nordvästlig vind med friska vindbyar som avtar under kvällen. I natt mest klart väder.

0: Mitt hjärta, en rebell. Petra Marklund. Antalet svenskar som tar viktminskningspreparat som Ozempic ökar lavinartat. Och den minskande hungern får konsekvenser för vår ekonomi. Miniportioner på restauranger och försäljningstapp i matvarubutiker, bara några av dem. William Lindqvist, ekonom på Handelns utredningsinstitut, HUI. Du har tittat närmare på detta. Välkommen till PFA Extra.
1: Ja, men stort tack för det. Tack.
0: Vi kanske ändå ska börja med hur många svenskar är det som tar någon av de här som GLP-1-läkemedlen?
1: Ja, men vi ser ju det att under de här senaste åren så har ju verkligen användningen av den här typen av GLP-1-läkemedel, det är ju Wegovy och Ozempic och Mounjaro till exempel, det har ju ökat väldigt kraftigt världen över, men också här i Sverige. Och någonstans går väl det hand i hand lite med att de här frågorna om hälsa och livsstil och välbefinnande också blivit allt större. Mm. Men det vi ser det är att av Sveriges nu cirka 5 miljoner hushåll så uppger omkring 7,5% att en eller flera familjemedlemmar i hushållet har använt ett sånt här injicerbart läkemedel för viktminskning. Mm. Så det är något som växer ganska kraftigt, och under 2025 så var faktiskt användningen den tredubbla jämfört med 2024. Så vi ser att det ökar lavinartat, och det väntas det också göra även här framöver.
0: Ja, och du har ju tittat på hur det påverkar vår ekonomi. Hur kommer det här att märkas? Var märks det först?
1: Ja, men vi ser ju det att den här läkemedlen påverkar ju såklart hela ekonomin och även väldigt, väldigt många delar av handeln. Till att börja med så påverkas det ju i apotekshandeln där den här typen av läkemedel säljs. Men sen såklart också restaurangmarknaden, påverkar modehandeln. Men det påverkar också, som du själv var inne på, dagligvarubutikerna, alla våra matbutiker runt om i landet. Och det är ju lite särskilt intressant eftersom den här typen av läkemedel påverkar ju både vad vi äter men också hur mycket vi äter. Så där ser vi att det får en ganska stor effekt, och i USA där användningen är bland de största i hela världen så har man forskat ganska mycket på det här och visar att om en person i ett hushåll börjar med den här typen av läkemedel så minskar matutgifterna med över 5%. Mm. Och det kanske inte låter jättemycket, men om man översätter det här till svenska termer så skulle det innebära att en dagligvaruförsäljning som kan minska med drygt 5 miljarder om användningen kan komma upp i de nivåerna som vi ser bort i USA.
0: Mm. Jag läste också i USA att man har pratat om Ozempic-menyer. Tror du att vi kommer se något liknande i Sverige?
1: Ja, men som sagt, där borta driver man ju mycket av den här utvecklingen. I USA, de brukar ju ofta gilla att vara först med saker.
0: Ja, vi älskar att hänga på.
1: Ja, men lite så. Just i den här trenden vill vi kanske inte hänga på med att ha en överviktig befolkning som man har i USA på samma sätt. Men där som sagt så ser vi ju de här Ozempic-menyerna. Det är även så att många av livsmedelsproducenterna har börjat göra olika typer av frysmåltider, alla de här producenterna. Och de vittnar också om att det säljs allt mindre onyttig mat och snacks. Och det är väl klart att det här kan vi också börja se även i Sverige, men kanske främst om några år. Än så länge är vi någonstans i startblocken fortfarande.
0: Ja, men det borde ju också innebära att vi blir friskare och starkare och kan arbeta, en mer arbetsredo befolkning, lägre sjukskrivningstal, piggare, friskare anställda. Kommer vi att se effekter på den svenska arbetsmarknaden?
1: Ja, men precis. Vi ser ju det att läkemedlen påverkar ju och främjar ju såklart folkhälsan. Vi botar övervikt, vi botar diabetes, och det var ju det ska man komma ihåg. Det var ju det som de här läkemedlen först var tänkta till, att det var diabetesmedicin först och främst. Sen har det ju gått och blivit ett allt mer viktfokus på dem. Men att vi får en friskare befolkning som lever allt längre och befinner sig längre i en arbetsför ålder, det är ju såklart positiva nyheter om vi kollar rent strukturellt ur en arbetsmarknadsaspekt. Sen är vi som sagt kanske inte riktigt där ännu, men om vi vågar blicka framåt några år så är det klart att det här kan få positiv effekt för svensk marknad på sikt.
0: Går det att jämföra detta med någon annan hälsotrend som påverkat vår ekonomi på det här sättet?
1: Ja, men jag tänker väl lite spontant här på den hetsen som fanns kring måltidsersättningar och olika bantningskurer som var på 80-talet. Mm. Kanske lite halvt haltande jämförelse.
0: Jo, men då kom ju gympingen och tightsen.
1: Ja,
0: och...
1: men precis. Och så här, alla som har sett historieätarna, de minns väl säkert de här 80-talsavsnittet där Erik Hagen sitter och äter räkcocktails och kassler med burkananas medan Lotta hon dricker någon måltidsersättning. Och lite samma sak var det kanske på 90-talet. Det kom en light-våg om man kollar på alla matprodukter. Det var jäkla massa light-fokus och det skulle vara lite fett. Och här på 2010-talet så kom ju också den här proteinhetsen som någonstans startade med kvarg och proteinpudding och det skulle vara protein i allt. Mm. Och det har vi ju sett liksom på olika matvaror. Om man ska kolla på något mer strukturellt så tänker jag ju främst, ja men rökning är ju lite liknande fast nu lite i den andra delen av skalan, det vill säga att nu är det ju på nedgång. Ja. Och det är ju klart att det också är en stor hälsotrend som påverkar hela samhället.
0: Ja, det ska bli intressant att följa. Tack så mycket för att du är med i PFR Extra, William Lindqvist. Ekonom på HIU, Handelsutredningsinstitut. Tack!

0: Hymn for the Weekend med Coldplay. 42 kilometer rullstol. Det är utmaningen som programledaren Per Lernström i sällskap av Jakob Karlsson tar sig an när Stockholm Marathon genomförs på lördag. Välkomna till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Per, har du provat ut handskar och pumpat din redan så väldiga bringa full av ännu mer muskelmassa?
1: Det här är ju Media Sveriges svagaste överkropp som ska ge sig ut i de här 42 kilometrarna. Så att den är väl så pumpad som den blir. Nu är det ju för sent att göra någonting mer. Men det känns bra tycker jag. Alltså det kommer bli en utmaning som du påpekar här i början. Men en spännande sådan.
0: Ja, och vad är du liksom i träningscykeln? Är det bara sömn och salladsblad eller stoppar du i dig kolhydrater dygnet runt?
1: Jag fick lära mig när jag hade någon form av 30-årskris där, så gjorde jag svensk klassiker, och då var det någon av de där gubbarna kring Vasaloppet som bara strunta i allt vad upplevningen heter. Ät en ordentlig bit mat dagen innan och ta en bärs och sen så går du och lägger ordentligt. Så har du bästa upplevningen. Så jag lever efter hans motto, det har jag gjort sedan dess kan jag säga, varje dag nästan.
0: Ät, sov och håll käften. Gammal hela regel. Ja. Jakob Karlsson, berätta om idén. Vad är det här för något?
2: Jo, men det här är en grej som Spinalestiftelsen då har gått ihop med A Better Life och vill väl liksom bevisa och visa upp att folk med ryggmärgsskadade kan göra sånt här också.
0: Och du fick ju själv
1: en... Det är så här, A Better Life, det är två olika stiftelser du pratar om här. Spinalis har funnits en längre tid och jobbat för att... Ja, men man kan väl säga att de har varit den både psykologiska och ibland fysiska delen av en rehabperiod för många som får en ryggmärgsskada. Och jag har själv blivit involverad i detta genom det som Jakob nämnde som heter A Better Life, som är en ny instiftad stiftelse. En kompis till mig, hans son, bröt ryggen för 5 år sedan snart och hamnade i rullstol, och det här påverkade ju såklart. Det påverkar ju självfallet den som skadas men också alla runt omkring. Och det var väldigt både smärtsamt där i början och intressant på ett sätt att följa det på så nära håll. Man blir väldigt berörd av någon som vars liv svängs om så där himla mycket. Och då startade då Ulf, som min kompis heter, hans... sen skadades pappa, startade den här stiftelsen för att just det som Jakob är inne på, att man vill samla in pengar för att kunna bevisa för att de som drabbas ska kunna få en möjlighet att leva också. Det samhället finns ganska mycket där för en ryggmärgsskada när det handlar om att överleva i form av en stol eller stöttning man behöver när det kommer till det praktiska, allt från färdtjänst och dylikt. Men när det handlar om det andra, att leva, att komma tillbaka till samhället, då finns det många som behöver olika typer av stöd. Och där finns det en lucka, och jag tror att det är där som Ulf då och den här stiftelsen har identifierat någonting. Och då föddes den här idén om att vi skulle köra maraton. Det kändes som en svinbra idé at the time.
0: Ända fram till lördag.
1: Ja, klockan 12.
0: Jakob, du fick ju själv en ryggmärgsskada som 13-åring. Kan du berätta vad som hände?
2: Nej, men jag var med om en skidolycka 2017. Vi var uppe i fjällen i vår stuga i Tänndalen under sportlovet. Och var där med familjen och några familjekompisar där vi hann kom upp första dagen på sportlovet, andra dagen ute i skidbacken. Där var man ju pepp och glad för att liksom få köra lite skidor igen, vi hann väl vara ute en timme i vanliga backen tills vi bestämde oss liksom, vi åker längst bort i systemet. Där visste jag också att det fanns hopp, en sån här fun park. Och jag tänkte väl, jag tar första hoppet. Det har gjort förut. Så körde. Hade lite för mycket fart. Så det slutade med att jag flög upp 4-5 meter i luften. Och landade rakt ner på ländryggen. Där ryggskyddet också tog slut. Bröt ju då min ryggmärg genom att ryggraden trycks in i ryggmärgen. Men just då, där och då, förstod jag inte själv att jag varit förlamad, utan jag hade ingen smärta och visste direkt inte vad som hade hänt.
0: Men du var vid medvetande när du låg kvar?
2: Ja, alltså det vicknade till i några sekunder sådär, men annars så var jag helt medveten efter det.
0: Och blev hämtad av sjukvårdare i backen, eller hur fungerade efter en sån smäll?
2: Ja, precis. Nej, men då så kom ju brorsan och kompisarna ner, undrade liksom vad som hade hänt. Och jag kunde inte direkt förklara vad som hade hänt, men sa att jag hade smärta i benen. Och då var det en av kompisarna som drog ner i full fart ner till sjukstugan. Och då fick de ju skicka upp en skoter med en sån här släde bakom så att de skulle kunna köra ner mig igen.
0: Ja.
3: Mm. Var du rädd då?
2: Det var blandade känslor. Både rädsla, men också den här att förvirringen, att man inte förstod vad som hade hänt. Mm. Att man liksom, ja, låg där i skidbacken, men jag själv visste inte direkt vad som hade hänt med mig. Jag visste ju inte där och då att jag varit förlamad.
0: Men gör det ont?
2: Jag hade ju ingen smärta när det väl hände. Så även fast jag hade liksom ryggen var av, ett ben var brutet, så kände jag ingenting av smärtan som i kroppen.
1: När förstod du sen då att det var att liksom det här är något som är ganska allvarligt fel?
2: Det var när jag väl kom ner till sjukstugan och när ja, dels mina föräldrar kom ner dit och när vi fick prata med läkaren där, och då konstaterade de ju liksom att ja, men det här är något mer allvarligt än bara en liten skada. Mm. Så då var det ju ringa till ambulanshelikopter och hela den grejen. Och där förstod jag mer att ja, men det här är något som verkar vara allvarligt som hänt mig nu.
0: Och på lördag så ska ni då köra maraton, som jag förstått det, sen är 5-6 personer som rullar längs med Stockholms gator tillsammans. Vad betyder det för dig, Jakob?
2: Nej, men det här ska bli en extremt rolig grej att få vara med om. Jag har själv aldrig kört ett maraton, så det blir en liten liksom tuff uppgift, men ska bli väldigt kul att köra med det här gänget som ska vara med. Så det blir en spännande grej.
0: Vad tror ni blir det svåraste, Per? Västerbron, jag har sprungit maraton. Den backen har en förmåga att bli lite branta och lite längre på andra varvet.
1: Ja, för varje gång man springer, håller på att säga. Men ja, det är Södermalm och Västerbron som jag tror är den stora utmaningen. Sen den nya dragningen, den har ju varit i några år nu, men då är liksom efter 21 kilometers passeringen, man kan leva ganska mycket på glädjen av att man är igång i början, och mycket kärlek från gatorna är övertygad om att det här gänget och vi kommer få. Men sen när man är uppe på Södermalm där, och då har man varit ute i många timmar och då börjar det tryta ordentligt, och då börjar den här uppförskampen, och den är ju tuff. Mm. När man joggar så är det ju tufft på ett sätt. När man sitter i stolen har man blivit varse att uppförslut, svinjobbigt, du har ingenting gratis. Det går liksom inte att jämföra med att såklart sitta på en cykel eller något sånt. Och sen så lutar det åt något håll. Alltså inga vägar är ju raka i någonstans liksom. Så att sluttar det lite neråt höger eller vänster, då måste man parera med en armen. Då kan du bara ligga i uppförslut i en halv kilometer och bara dra höger armen. Så att det är de där som jag tror blir värst.
0: Och för den nyfikna så kommer detta att sändas live av stiftelsen A Better Life på lördag. Stort lycka till nu till er. Tack så mycket, Jakob Karlsson och Per Lernström. Kör hårt!
2: Tackar!

0: Think med Aretha Franklin. Snart Kulturnytt med William Thomas. Du kommer med musik idag.
1: Ja, det har blivit dags för veckans musiktips från Kulturnytt. Och så kommer vi med en nyhet som berör flera av våra P4-lyssnare.
0: Spännande. P4 Extra är slut för idag. Katarina Wenstam var här idag och berättade om kärleksbrev och sina romaner om historiska kvinnor. Missar du det så kan du höra dem en liten stund i vår app Sveriges Radio. Du söker på P4 Extra-gästen. Imorgon är det Tone Schunnesson, vår gäst. Hon har skrivit en bok om en dysfunktionell familj på ett gods i Skåne. Tekniker idag var Victor Kjernell, producent Helena Stenqvist Söderlin och jag är tillbaka imorgon. Jag heter Henrik Jonsson. Tack för idag. Slut för idag.
1: Ja, de skånska P4-kanalerna görs om. P4 Malmöhus och P4 Kristianstad går i graven nästa år och ersätts av en renodlad storstadskanal, P4 Malmö och P4 Skåne för övriga regionen. Det meddelas på ett stormöte för medarbetarna vid lunchtid idag. De nya P4-kanalerna får gemensamma förmiddagssändningar, men förändringen ska inte innebära några uppsägningar. Varm indie-pop, antidepressiv jazz och 1500-tals rock. Här är veckans musiktips från Kulturnytt.
2: Den brittiska artisten Matilda Manns nya låt The Fig Tree är en uppenbar referens till Sylvia Plaths ångestfyllda analogi i The Bell Jar om livets olika vägval som fikonträdets många grenar. Men Matilda Mann vänder på steken och istället för existentiell panik får vi varm indie-pop om att livets val faktiskt känns mindre skrämmande när man har någon och är kär.
3: Om du fick välja musik till din egen begravning, hur skulle det låta? Kanske så här? I skivan Bomba Flamenca har ensemblen La Tempête skapat ett slags hittepårekviem för Karl den femte som sägs ha genrepat sin egen begravning direkt från kistan. Något för dig som är sugen på lite 1500-tals rock.
4: Gör världen dig deprimerad. Här är motgiftet. Det är bara någon månad sedan libanesisk-franska superstjärnan Ibrahim Malouf gästade Sverige med sin specialdesignade trumpet. Snart släpper han nytt album och singeln med spanska Las Migas och Richard Galliano lyckas med det omöjliga. Att blanda influenser från hela världen utan att bli någon slags Eurovision-pastisch.
1: Och tipsade det gjorde Elisa Svedberg, Lisa Wall och Julia Sjöstedt. Sist i Kulturnytt.
5: Vi ska prata chefskap i eftermiddag, man.
6: För de som vill bli chefer är inte nödvändigtvis bäst lämpade för rollen. Det här visar en ny internationell studie där forskare från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet medverkade. Och jag står utanför Handelshögskolan och ska prata med en av forskarna.
7: Var fjärde person som dömts till brott återfaller i brottslighet redan inom ett år enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Martin Jonasson är statistiker där.
8: Bland personer som inte tidigare har dömts för brott eller har en så kallad tidigare belastning så var det bara 11% som återföll inom ett år. Men kollar man på personer med många tidigare belastningar, 9 eller fler, så var det 78% som återföll.
9: Brottsförebyggande rådet har tittat på personer som dömts för brott under 2023 och återfaller i brott inom ett år. Störst återfallsrisk är det för den som dömts för narkotikabrott där 33% begår ett nytt brott inom ett år. Näst vanligast är tillgreppsbrott, till exempel stöld, på 28% följt av skadegörelse på 24%. Lägst återfallsrisk har sexualbrott där 8% återfaller i brottslighet det kommande året. Det är överlag vanligare att yngre personer återfaller i brott och personer som döms till sluten ungdomsvård återfaller i brottslighet i större utsträckning än de som döms till fängelse.
7: Reporter Isak Krona. Ukraina ska köpa 20 Gripenplan av den senaste modellen och Sverige skänker 16 äldre modeller av Gripen till det krigsdrabbade landet. Det här sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff med Ukrainas president Zelensky i Uppsala idag. De äldre modellerna kommer att levereras med start nästa år medan de nyare Gripenplanen ska levereras 2030. Ryssland påstår att drönarattacker riktats mot landet från norra Europa och att de attackerna ska ha ökat, enligt en talesperson på det ryska utrikesdepartementet. Enligt Ryssland skulle Ukraina kunna använda de baltiska staterna eller andra länders luftrum för attacker mot Ryssland, men det har tillbakavisats av Ukraina och baltstaterna. EU-kommissionen utreder om ett kinesiskt köp av tyska Mediamarkt bryter mot reglerna på EUs inre marknad. EU-kommissionen misstänker att det kinesiska bolaget fått otillbörliga fördelar i form av skatteuppgörelser och bidrag från den kinesiska staten. Ett första besked väntas inom 3 månader. P4-kanalerna i Skåne görs om och byter namn. Malmöborna får en egen radiokanal med start nästa år som ska heta P4 Malmö. Den andra kanalen blir P4 Skåne och bevakningen i nordvästra Skåne stärks. Ikväll får mellersta delen av landet molnigt, i övrigt blir det klart väder. Imorgon väntas det bli soligt i Götaland och Svealand. I Norrland varierad molnighet och i södra Norrland drar regn in. Även i Lapplandsfjällen någon regnskur med inslag av snö. 20-25 grader i söder, 10-20 grader i norr. Ekot, Sara Öberg.
5: Vi ska prata om chefskap i eftermiddag och det finns en ny internationell studie där forskare från Handelshögskolan och Göteborgs universitet medverkat. Vår reporter Maen träffar en av forskarna bakom den här studien. Nu närmast en trafikuppdatering. Och vi börjar på E20.
10: Gör vi Flodamotet 88 och parallellvägen där Lerumsvägen, där ligger det bildelar på vägen in mot Göteborg, så se upp lite extra där. Väg 1940, alltså Lerumsvägen parallellt med E20 från Flodamotet riktning Göteborg. Och är du sen på E20 och passerar Kastenhovsmotet mellan Kastenhov och Hulandmotet förbi Lerum, bromsar in. Det är ett arbete som har hållit på där under dagen. De ska avsluta här klockan 15, men det ser fortfarande ut som att det är lite kvar inbromsningar in mot stan. E6an norrgående, där bromsade in lite grann från Tinstadsmotet, Tinstadstunneln upp mot förbi Backadalsmotet. Arbeten som pågår där som gör att det är lite inbromsningar mot Kungälv. Men annars så är det ingenting som verkar ställa till det allt för mycket. I så fall så får du gärna höra av dig 020 999 444.
5: Annika Stenberg, Maren Hermes, Ted Pankowski gör det sällskap den här efter.

Love Songs med Agnes. Diskjocken och den tidigare programledaren Peter Siepen ska hjälpa regeringen i arbetet mot ålderism. Siepen, han är född 1962 och ingår nu alltså i regeringens nya nationella råd som ska då motverka vad som beskrivs som ett citat växande samhällsproblem, slutcitat, detta enligt ett pressmeddelande. Och även medieentreprenören Amelia Damo och PR-konsulter Per Schlingman sitter då igen så länge då 9 personer starka rådet. Och enligt regeringen ska då det här rådet bidra till att, citat, stärka ett arbetsliv där kompetens värderas oavsett ålder, slutcitat.

0: Ja, det är Lale du hör här i P4 Göteborg. Väldigt varmt i Europa. Flera rekord faktiskt. I Storbritannien över 35 grader varmt, och detta betyder att folk vill svalka sig. Men Linus, i Frankrike uppmättes det 40 grader, och det är inte så pjåkigt här på Hisingen heller och Göteborg, va?
1: Nej, 16 till 19 grader nordvästlig vind tyckte jag mig veta när jag klev utanför dörren. Så att det är ju halvera den europeiska värmen, och så har vi Hisingen-temperaturer. Det känns ju ändå ganska bekvämligt.
0: Ja, det gör det. Nu ska vi prata om chefer, och de som vill bli chefer är inte nödvändigtvis bäst lämpade för den rollen, man.
2: Tack så mycket.
0: Hallå man.
3: Själv. Hallå där. Oj, mitt i vimlet här vid Handelshögskolan står jag med en av forskarna bakom en ny studie som alltså visar att de som vill bli chefer inte nödvändigtvis är bäst lämpade för

0: för den rollen. Det visar alltså den här studien där forskare från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet medverkat står precis vid Handelshögskolan. En upprepning där igen med Josef Vecchi. Du är docent i nationalekonomi och en av forskarna. We will take this in English, Joseph, and I will översätta, translate as we speak. Joseph, why are people who wants to become buses not most suitable for the role?
1: We find evidence that they are overconfident in their abilities and that they generally have worse social skills. We show that managers actually who are randomly assigned even perform better, and that we also show that managers who are selected based on skills, for instance, rather than human judgment, also perform better.
0: So I will just translate. So Josef berättar här att personer som vill bli chefer har ett överdrivet självförtroende och tror att de är bättre på sitt jobb. Det finns även viss evidens som visar på att de är sämre på viss typ av ledarskap som sociala färdigheter. Och chefer som är slumpmässigt utvalda tenderar att vara bättre. Joseph, those managers who are randomly selected tend to be better. Why?
1: So we actually show that managers who are overconfident, so a lot of these managers select in are actually way more overconfident and have just much worse social skills. And this seems to be an important predictor.
0: Yeah, but you also say that the managers that are randomly selected are better, right?
1: Yeah, exactly. So this is kind of a weird setting, but they seem to be better because they also have similar type of output, and they seem to have similar type of they seem to have actually higher social skills and higher kind of a lot of the things like motivation, confidence and communication skills.
0: Så Josef berättar att de chefer som är slumpmässigt utvalda kan ha ett bättre sociala färdigheter bland annat här. And Joseph, how did you come up to this result?
1: So we did two things, but the main thing is we conducted a experiment in the UK, and we did this special standardized type of experiment in labs with students who are going to be MBAs and who are going to, you know, be managers in the future.
0: Så Josef berättar att de gjorde experiment som genomfördes i Storbritannien där flera personer deltog, och varje chef där tilldelades alltså slumpmässigt flera olika team. I samband med detta så delegerade chefen olika arbetsuppgifter till personerna. So Joseph, according to this study, which personality type is the most suitable to be a manager?
1: So we find a lot of evidence that managers who have good communication skills, good at motivating others and delegating tasks seem to be the best.
0: Så jag frågade Joseph, om man kollar på den här studien då, vad är det för typ av chef som är en bra chef? Varpå Josef här svarar att en bra chef är en chef alltså som är bra på att kommunicera, motivera och delegera arbetsuppgifter. Thank you, Joseph. I will talk to some of the students, I think. Wish me luck about this study and see what they think. Vad de tror om en bra chef. Vad är en bra chef egentligen? Thank you.
1: Tack.
2: Reporter Mayan Hermes.

0: Cyndi Lauper med Girls Just Want to Have Fun.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: En stor skolutredning i Mölndal fick tas om, bland annat efter anklagelser om en möjlig jävsituation. Nu kan P4 Göteborg berätta att en chef i utredningen hade barn på en av skolorna som utreddes. Alice Lundberg, vad hände här egentligen?
3: Jo, men kommunen hade startat en utredning om framtiden för Mölndals skolor. Man behövde lösa situationen med det minskade elevantalet och tomma skolplatser. Så efter ungefär ett år av utredningsarbete föreslog man då två skolor i kommunen som skulle avvecklas. Och det handlade om Bosgårdsskolan och Fässbergsskolan. Men då fick kommunstyrelsen ett mejl.
4: Det finns anledning att ifrågasätta en av de ansvariga tjänstepersonernas delaktighet i handläggningen av ärendet.
0: Och det här mejlet då kom från föräldrar som anklagade en av cheferna i utredningen att vara jävig.
3: Ja, en av cheferna som arbetade med utredningen hade nämligen barn på en annan skola i Mölndal. En som inte då riskerade att läggas ner. Och det här ville föräldrarna uppmärksamma de ansvariga politikerna på. Bland annat kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Stefan Gustafsson.
5: Det var ju naturligtvis besvärande att få den informationen.
6: Hur ser du på det här ändå, liksom att kommunen då har låtit en person med så tydlig koppling varit så involverad i en känslig utredning? Är det rätt?
5: Nej, i efterhand så anser jag att det inte alls är rätt. Och det är väl det som blir lite besvärande då, att det har liksom kunnat bli så att man är involverad i en utredning när man har barn i en av de berörda skolorna.
0: Kort efter att detta uppmärksammades

0: la man ner utredningen. Man behövde helt enkelt börja om.
1: Ja, och det här var då en av anledningarna. Man skrev officiellt i beslutet att det berodde på att utredningen hade gått för snabbt och med ett bristfälligt underlag. Så jävssituationen nämns inte alls. Och det beror enligt Stefan Gustafsson på att man inte ville hänga ut någon enskild tjänsteperson.
0: Men Alice, du har ju pratat med chefen i fråga. Vad säger den personen då?
1: Chefen vill inte ställa upp på intervju, men berättar för mig att det här har inte varit någon hemlighet att hen haft skolbarn i Mölndal och att det inte funnits någon tanke på att det skulle röra sig om en jävssituation. Samtidigt säger chefen att hen i efterhand själv borde ha uppmärksammat risken för jäv när det just började handla om specifika skolor.
0: Och eftersom man nu gör om då utredningen kommer ingen skola att läggas ner i Mölndal innan 2029. Och imorgon, Alice Lundberg, då rullar vår valturné vidare och nästa hållplats är ju Mölndal. Vi ska ta plats på en festival som heter Smaka på Mölndal. Då är vi vid stora scen och när vi ändå pratar politik och Mölndal, vad kan du berätta? Hur ser det ut i Mölndal?
1: Ja, men det politiska läget i Mölndal då, de senaste åren så har det styrts av ett, ja men för Mölndal i alla fall, ganska ovanligt samarbete mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Och de har kallat sig för Samverkan för Mölndal. Och när man pratar, alltså, de säger att det har gått rätt lugnt och liksom gått bra, verkar det som. De har fått igenom flera frågor, bland annat det här bygget av den nya stadsdelen, Forsåker-projektet. Och det finns inte jättestora politiska stridigheter i Mölndal. Men inför valet nu då 2026 så är det ändå mycket som rör på sig, märker man. Det är flera tunga första namn som lämnar och efter att kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson petades som S-topp så pratas det om att kanske att Socialdemokraterna eventuellt kan ta en vänstersväng. Men just nu är det ändå, alltså, skulle jag säga, oklart om samarbetet mellan S och M kommer fortsätta efter valet. Det får man se.
0: Och om det svänger politiskt imorgon, det får återstå att se. Men Hermes, du är reporter och när jag, du och flera medarbetare är ute på valturné så handlar det om att publiken ska få ta ton.
2: Så är det. Jag kommer vara ute bland publiken och gå runt där och ta emot publikens frågor som de får ställa till de lokala makthavarna i Mölndal. Så att, och du är ju programledare såklart, Teddy, på plats där. Så att vi hoppas ju att så många som möjligt är på plats och vill ställa sina frågor. Men jag står faktiskt med en person just nu som har jobbat i Mölndal. Hej, vad heter du?
3: Kristina.
2: Kristina, när jag säger Mölndal och att vi ska vara där och prata med politikerna imorgon som styr i Mölndal, hur låter det för dig?
3: Jag tycker det låter bra och jag tror har märkt att Mölndal är en stad som växer och lockar många nya invånare.
2: På vilket sätt skulle du säga att Mölndal växer?
3: Det byggs väldigt mycket och det är ju ont om bostäder i Göteborg så att då kan man flytta till Mölndal.
2: Ja, det kanske man kan göra. Kristina där, tack så jättemycket Kristina. Kommer du förbi imorgon förresten?
3: Nej.
4: Nej.
3: Nej.
2: Du får ha det så bra ändå. Ja.
0: Men vi är på plats imorgon. Alice Lundberg, man är med Teddy Pankowski bland annat då. Från klockan 3 till 5:30 och det är på torget i Mölndal. Och vi har fått förstärkning imorgon också eftermiddag. Hasse Andersson, han ska bokstavligen smaka på Mölndal. Och så har vi livemusik också. Arvingarna kommer att spela live med start klockan 3.

0: En av Sveriges starkaste musikexporter i detta, Sara Larsson med Midnight Sun. Klockan är 3:30, här är dina lokala nyheter.
1: En man i 25-årsåldern blev rånad och grovt misshandlad av flera gärningspersoner i Lövgärdet i Göteborg på onsdagskvällen. Och polisen misstänker att han blivit lurad till platsen. Mellan 5 och 10 personer dök upp från olika håll, varav några maskerade. Och de utsatte honom för en omfattande misshandel, berättar polisen för Göteborgs-Posten. Mannen ska bland annat blivit sparkad när han låg ner, fått skador i ansiktet och han blev bestulen på sin telefon, nycklar och plånbok. Mannen fick hjälp till sjukhus och händelsen utreds som rån och grov misshandel. Ida Clifford-Sombeist, P4 Göteborg.
2: Små vattenhål kostar staden hundratusentals kronor per år. I Göteborg står dricksvattenfontäner och pålar dygnet runt.
3: Och det är av hygieniska skäl, för att det inte ska bli mikrobiologisk påväxt i fontänen, så att vattnet ska vara friskt och gott att dricka.
2: Louise Ottedal, kommunikatör kretslopp och vatten i Göteborgs stad.
4: Är inte det slöseri med vatten?
3: Ja, men det kan man ju tycka, men det är också väldigt, väldigt viktigt att vattnet är just hälsosamt och friskt för oss att dricka.
2: Abbe slinker förbi och fuktar strupen när han har vägarna förbi Kungsportsplatsen i centrala Göteborg.
4: Hur smakade det?
5: Det smakar okej, ingen konstighet.
2: Totalt finns 27 stationer i Göteborg för att ta sig en klunk eller fylla på sin vattenflaska. Kommunen gör regelbundna tester för att säkra vattenkvaliteten.
3: Det kan ju smutsas ner, men vi har hela tiden tillsyn på fontänerna. Så vi är ute och tittar till dem under hela säsongen, då, april till oktober. Så att det ska vara fräscht och fint.
4: Vad kostar det att hålla igång fontänerna?
3: Det kostar ungefär 450 000 kronor per säsong då, för drift och underhåll.
2: Linus Helsing, Alva Olsson, P4 Göteborg.
0: Klockan är 15:32. Det är reporter Marianne Hermes, trafikreporter Annika Stenberg och jag som heter Teddy Pankowski som gör det sällskap den här eftermiddagen, torsdagen den 28 maj. Och nu ska det handla om trafikläget.
6: Ja, det är rätt mycket trafik nu efter middagstrafiken i full gång kan man väl säga. Det märks på alla möjliga ställen upp mot Tjörnbroarna från Stenungsöbron, riktning Orust-Tjörn en hel del där nu. E6an norrgående upp mot Kungälv och över Nordrenbron och även Jordfallsbron. Mycket trafik kring Eriksdal där just nu. Och kommer du på Hisingsleden så är det ju långsam trafik från Björlandavägen och rondellen Björlandamotet upp där mot korsningen med Tuvevägen när det är ett arbete som pågår. En hel del ska ju också över Älvsborgsbron mot fastlandet där det bromsar in lite grann. Och då kan man Hammarskjöldsleden ner mot Järnbrottsmotet långsamt också där. Men inga rapporter om olyckor i nuläget. Är det någonting så får du gärna höra av dig 020 999 444.

0: Sista sommaren med Thomas Stenström.
1: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix 8:20.

0: med 925. Nu ska vi höra vad radiosporten har kokat ihop.
1: Här är sporten, först om en av de stora svenska fotbollsstjärnorna.
2: Jag ser till att han är fysiskt förberedd för att spela mot Tunisien. Sen får fotbollsledningen avgöra om han ska starta eller spela delar av matchen.
3: Det säger svenska fotbollslandslagets läkare Jonas Werner om stjärnspelaren Alexander Isak, som varit ett frågetecken inför sommarens VM.
2: Det är en lång skadefrånvaro under hela våren, och att han när han kom tillbaka har haft ett par mindre skador som man har hämtat sig från. Det har gjort att hans träningsmängd har blivit lite upppackad senare delen av våren. Så det behöver vi ta höjd för.
3: Han är en av de spelarna i landslaget som inte kunnat träna fullt ut i början av lägret inför VM. Även Karl Starfelt är skadedrabbad. Om hans skadeläge säger Jonas Werner så här.
2: Hans rehab går bra. Den går framåt. Sen måste vi trappa upp och se till att få honom i full träningsfunktion så snart som möjligt. När exakt det blir, det kan jag inte säga.
1: Reporter är Agnes Arespång. Och skadad är nu också den brasilianske fotbollsstjärnan Neymar, som riskerar att missa den stundande VM-premiären mot Marocko. Enligt nyhetsbyrån AFP handlar det om en vadskada som kräver 2-3 veckors vila. Neymar har fram tills nu inte varit uttagen i landslaget på 3 år på grund av knäproblem. Nu tar vi oss till Schweiz, och påminn mig gärna, vad är det Tre Kronor ska hitta på ikväll?
4: I kväll spelar Sverige kvartsfinal i ishockey-VM här i Zürich mot obesegrade hemmanationen Schweiz. Tre Kronor har radat upp svaga inledningar, men det måste det bli ändring på, säger lagkapten Oliver Ekman Larsson.
5: Givetvis så vill vi ha en bättre start än vad vi har haft de tidigare matcherna. Samtidigt så vet vi att det kommer bli en tight match, så det gäller att tålamod och lite kyla i rätt lägen. Så att, nej, det ska bli skitkul.
4: Senast mot Slovakien så blev Sverige överkörda i inledningen av matchen. Forwarden Linus Karlsson vill ikväll se ett mer framåtlutande Tre Kronor.
6: Vi får inte respektera dem för mycket, utan det gäller att gå ut och lita på det vi har på vårt spel. Liksom. Jag tycker vi kan försöka lite hårdare från början och inte sitta tillbaka så mycket, utan ta pucken framåt, få ner den bakom deras backa, spela enkelt.
1: Kvällens match börjar 20:08 och ni hör den i Sportextra. Reporter där var Johan Bengts. I den allsvenska fotbollen så kommer här ett dåligt besked för serieledande Sirius, vars mittback Mohamed Zuma nu straffas ytterligare efter den incident som fick honom utvisad i en match mot Gais nyligen. Det var i slutskedet av matchen som Zuma fick syna det röda kortet efter att ha träffat en Gais-spelare med handen i ansiktet under en tumultartad situation. Fotbollförbundets disciplinnämnd förlänger nu Zumas avstängning till att gälla totalt 2 matcher. Zuma har varit en startspelare för Sirius under våren. Nu blir det tennis och en het snackis.
7: Nu kommer tydliga synpunkter från giganten Novak Djokovic om de tuffa förhållandena i Paris-tennisen under värmeböljan. Som exempel var norrmannen Casper Ruud nära att kollapsa under en match tidigare i veckan där på Roland Garros. Skjut på schemat mer åt kvällen, säger Djokovic.
8: With Grand Slams it shouldn't be an issue. Generally, because we have so many courts, we have lights. You can reschedule them some other courts and have still the crowd and the stadium and everything.
7: Novak Djokovic, trefaldig vinnare i franska öppna mästerskapen, tycker det finns alla förutsättningar under en Grand Slam-turnering att skjuta fram spelschemat extra varma dagar, som görs redan i vissa mindre turneringar, säger Djokovic.
1: Och reporter som säger det där, han heter Martin Hedberg. Missa inte kvällens Sportextra med kvartsfinal i ishockey-VM, alltså själva programmet. Ja, det börjar ju mer än en timme tidigare än matchen. 19:00, precis som vanligt, i appen Sveriges Radio och i P4.
0: Annika Stenberg tar oss till E6-an.
9: Ja, det kommer samtal till trafikredaktionen om en lastbil som kör genom stan i riktning Tingstadstunneln norrgående på E6an, alltså är osäker på hur långt den har hunnit, men lastbilen har en släp med grus som forsar ut ur släpet, en av de här flärparna som inte sitter som de ska, och det både smattrar, kan bli stenskott och påverkar också sikten, så var lite extra försiktig där, håll ett öga på det om du hamnar bakom en lastbil där det kommer ut grus i släpet, så om du har möjlighet att ta lite försiktigt det sexan genom stan norrgående.
10: P4 Göteborg.
11: Sveriges Radio.

0: Mariachi kallas den här musikstilen från Mexiko. Inspirerad av den tror han är Bruno Mars med Risk It All. Tommy Johanssons radiofynd handlar denna vecka om den så kallade Harpsundsdemokratin som på 1950-talet ansågs hota riksdagens självständighet och den svenska demokratin. Det var möten mellan socialdemokraterna och företags- och banktopparna i Sverige. Tommy Johansson, varför var detta farligt för demokratin?
1: Ja, Folkpartiet och Högerpartiet, som Moderaterna hette då, anklagade regeringen och storföretagarna för att gå runt riksdagen med de här mötena och det här pratet de hade då. Att de helt enkelt satte beslut och diskussioner som skulle tas av riksdagen ur spel med de här mötena på godset Harpsund. Men det sved naturligtvis också i skinnet för de partier som ständigt var i opposition och inte får vara med på de här mötena. Särskilt grämde sig folkpartiledaren Bertil Ohlin över det här. Det var också han som myntade begreppet Harpsundsdemokratin. Mötena på Harpsund de handlade mest om handelspolitik, stöd till teknisk forskning, lokaliseringspolitik och investeringsklimat i Sverige. Och Tage Erlander, han som var statsminister då, år ut och år in, han menade att mötena på Harpsund främst gynnade ett mjukare och mer nyanserat politiskt samhällsklimat. Och det hade varit ganska tuffa diskussioner på 10, 20, 30-talen och storföretagare och företag i allmänhet begrep sig inte på Socialdemokraterna och Socialdemokraterna begrep sig inte på dem. Så det var en låsning där och mycket av det här ville man öppna. Men vi ska också komma ihåg att vid den här tiden på 50-talet med kritiken då, så var det en väldigt sansad och saklig debatt som fördes kring detta. Trots att man sa att det hotade demokratin. Och det är långt ifrån de inkvisitoriska rallarsvingar som tyvärr utmärker många samhällsdebatter idag. Nåväl, Tage Erlander, statsminister, fann till slut för gott att avskaffa Harpsundsmötena med Wallenberg och kompani. Trycket både från höger och vänster blev för hårt.
2: Och så var det ju på det viset att den här kritiken, den var ju lite grann irriterande. Och när man då tyckte att man inte vann så mycket med det, att det inte var så mycket informationer som man hade att inhämta. Så kom jag till resultatet, det var väl lika bra att sluta med det här. Så jag ringde en dag till Marcus Wallenberg och sa det att de gnatar på mig för att jag sitter tillsammans med er på Harpsund och jag vet inte, har vi egentligen så mycket att resonera om? Det är väl, vi har haft stor glädje och nytta av det som har varit, men behöver vi fortsätta? Och Marcus Wallenberg blev så glad, han sa att det var väldigt fint för jag blev utskälld nästan varenda vecka för att jag sitter och umgås för livligt med er på Harpsund. Så att det är bra, det är mycket bra. Vi slutar med samma och då slutar vi.
0: Ja, det verkar sluta lyckligt det där.
1: Ja, det slutade i alla fall. Och det var 1964 det slutade och då hölls det sista Harpsundsmötet. Man ska komma ihåg här också att Det var ju en båt som var synonym med Harpsund. Det var den här ekan som Tage Erlander alltid rodde. Han rodde ju Chrustjov, han rodde kungar utifrån alla länder och presidenten och alla möjliga såna här makthavare. Och kanske var det bilden av Tage Erlander roende Marcus Wallenberg, den här ekan, som inspirerade Leif Nylén i progruppen Gunder Hägg att tidigt 1970-tal skalda följande klassiska rader.

0: Blå tåget är med Staten och kapitalet, och det ska också sägas att Radio Fynd kan du höra live då i grannkanalen P1 nu på fredag. Vilken tid, Tommy?
1: Ja, det var en bra fråga. 14:50, 15:48, vilka tider vi har här på Sveriges Radio ibland. Det är så vi
0: är, och råkar man missa live då, så ja, kan man höra det i appen Sveriges Radio eller på vår sajt. Jag tänker att vi stannar kvar back in the day, som det numera heter. Det är modernt att använda engelska uttryck.
1: Ja, alltså,
0: dåtid, vi har ju lyft fram fotbollslåtar. Nu är vi på 1958, och ja, kan man säga att det här är... Vi har ju spelat den första 1950, då var det VM i Uruguay. Brasilien.
1: Brasilien, ja. Uruguay vann.
0: Ja, Uruguay vann. Så var
1: Sverige
0: det.
1: Trea.
0: Det är bra att du är med i studion. Behöver inte ens Google sökmotorer. Men nu ska vi prata om 1958, och vilken låt, och vad pratar man om då?
1: Ja, det var ju samma som 1950 på det sättet att låten kom efter, va? Skälen till det vet jag inte riktigt, men det var inte bra i alla fall att man gjorde så. För att, men däremot i efterhand så tror ju alla att men Nacka Skoglund, när vi hänger med, det var ju VM-låten. Ja, men efteråt, den spelades in efteråt och man tittade tillbaka. Men den har ju ändå blivit synonym med en VM 1958. Och till skillnad från bland annat låten 1950 så är ju det här en hygglig produktion, va? Även om Nacka sjunger. Men det var ju en glad gamäng, en trevlig, folklig kille. Som det tyvärr gick åt helvete, han söp ju ihjäl sig sen, men det är en annan historia.
0: Men Tommy, kan det vara så här då att man kanske kände på, har det gått bra så kanske vi gör en låt, har det gått dåligt så glömmer vi det. För det gick väl ganska bra för Sverige 58?
1: Ja, det gick ju förbaskat bra, men laget blev ju tvåa då, och tvåa, förlorade mot Brasilien i finalen med 5-2. Och det var ju så här att svensk fotbolls absoluta storhetstid var ju på 50-talet, men proffsen fick ju inte vara med. Så vi blev ju bara trea och tvåa som bäst. Det är ju många som menar att Sverige hade vunnit VM-guld både 50, 54 och 58 med alla de jätteduktiga proffs, några av världens bästa. Skytteliga vinnare i Italien och Frankrike fick inte se en landslagsdress på vykort ens en gång. Gunnar Gren och Lidholm och alla dessa. Och Nacka och de var ju amatörer när de var med 1950, va? Men de fick vara med 1958 på nåde för att man arrangerade VM i Sverige då. Och kunde ju inte ha ett C- eller B-lag med. Så då skulle ju folk bli vansinniga på hemmaplan.
0: De som konspirerar att VM i Sverige aldrig ägde upp 1958, kan vi säga att detta är verkligen fake news? För det hände.
1: Ja, det är klart att det hände. Många av oss lever ju fortfarande som var där. Så att det... Och så det gick ju bra efter omständigheterna, men, och jag minns detta med många säger, men så bra var inte Sverige. Jo, världens bästa fotbollsspelare Ferenc Puskas i Ungern, han sa inför VM 54 då, hur kommer det gå? Ja, det kommer gå bra bara vi slipper möta Sverige. Men då visste han inte att svenskarna, att inte proffsen var med i Sverige. Så Sverige ställde upp i kvalet med ett närmast D-lag, och det gick åt helvete, de kom inte till VM 54. Så att det var en tragedi också, 50-talets framgångsår.
0: Och i det här VM:et Pelé stora
1: igenom. Ja, han slog igenom här på Ullevi, rätt över här, några kilometer här från radiohuset, som 17-åring i dödens grupp med Sovjet, England och Österrike och Brasilien. Och de flesta matcherna gick ju på Ullevi, och sen gick de hela vägen. Och Agnes Simonsson var ju också en ung göteborgare som slog igenom i landslaget då.
0: Vi hänger med, heter den. Här är den då med Lennart Nacka Skoglund.

0: det hänger med, med. Vi hänger med Lennart Nacka Skoglund med en VM-låt från 1958.
1: Fira mors dag med Svensktoppen på söndag. Andra viktiga frågor. Hur många fotbolls-VM-låtar klarar vi av? Jag ställer Magnus Uggla mot väggen. Och vad har Europe och Petra Marklund gemensamt? Ja, svaret får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
0: Svensktoppen alltså på söndag på mors dag. Nu närmast här i P4. Ekonyheter för klockan närmar sig 4.
2: Ytterligare en svensk man har gripits utomlands misstänkt för inblandning i flera grova våldsbrott i Sverige. Mannen som misstänks ha koppling till kriminella nätverk har varit internationellt efterlyst sedan i vintras och är nu frihetsberövad i Spanien. Misstankarna rör stämpling till mord i 2 fall, stämpling till grov allmänfarlig ödeläggelse och involverande av underårig i brottslighet. Peking hotar med motåtgärder om EU gör det svårare att importera kinesiska varor. Varningen kommer idag, samma dag som den kinesiska handelsplattformen Temu får miljonböter av unionen. Imorgon ska EU diskutera ökade tullar mot Kina.
3: Mao Ning, talesperson för Kinas utrikesministerium, säger att EU väljer vilka handelssiffror man vill titta på. Om man bara ser till handel med varor och bortser från handel med tjänster eller investeringar så kommer det att leda till felaktiga slutsatser om handelsobalans, sa hon. Handelsrelationerna mellan Kina och EU har surnat till under de senaste veckorna när frågan om EUs importberoende av Kina återigen hamnat på bordet. Enligt en intervju i tidningen Financial Times kommer EU framåt att införa importkvoter och tullar på Kina mer systematiskt inom en rad industrier som man anser utsatta för risk och raseras på grund av vad man menar är kinesisk konkurrens på orättvisa villkor. Moa Kärnstrand, Peking.
2: Den svenska regeringen tillsätter en utredning om statens möjligheter att upphandla inom privat vårdsektor. Utredaren ska kartlägga regionernas upphandling, identifiera hinder och titta på hur upphandling av specialiserad hälso- och sjukvård i privat regi kan effektiviseras. Ekot, Sara Öberg.
0: Jag kan berätta att P4 Malmöhus är snart ett minneblott. Kanalen byter namn till P4 Malmö med start nästa år. I samband med det bildas även P4 Skåne, vilket enligt Sveriges Radio då. Vårt företag ska stärka bevakningen i nordvästra Skåne. Nu en trafikuppdatering.
4: Jag sitter och tittar runt lite grann. Det är ju en hel del eftermiddagstrafik som det är vid den här tiden, torsdagar. Många som är på väg, till exempel över Älvsborgsbron från Hisingssidan mot fastlandet. Även Lundbyleden, mycket trafik bort mot Ringön där nu. Och hela Hisingsleden, norrleden, framförallt norrgående, går ganska så långsamt. Kör du E6an söderöver, bromsar in lite grann förbi Kållered. Och strax innan Lindome, innan du rullar på bättre. Och 158 är det väl Valda Trekant där, framförallt riktning E6an, som det går lite trögt. Inga rapporter om olyckor dock. Skulle det vara någonting så är du ju förstås välkommen att ringa 020 999 444.
0: Nu musika från ett Göteborgsband, The Magnolia, som var väldigt kända här i Göteborg. Där bland annat Albin Lee Meldau och Arvid Nero ingick. Men Albin Lee Meldau solokarriär och Arvid Nero solokarriär gjorde att banden lades på is. Men nu är de tillbaka och så här låter de.

0: Imponerande.
1: Ja, lite applåder får de. De ändå göteborgare. Det är Magnolia som alltså gör comeback med låten Muscle In. Frontfigurerna Albin Limelda och Arvid Nero ingår i det här bandet. Spotify, de fortsätter att satsa på ljud. Och nu handlar det inte bara om musik och ljudböcker. Strömningstjänsten börjar även publicera upplästa långläsningar från flera av världens mest välkända magasin. Det här skriver Billboard. I ett första steg har runt 650 artiklar lagts upp då i ljudformat, och det handlar om längre reportage och fördjupande texter från tidningar och magasin som Rolling Stone, The Atlantic, Vogue, Variety, Wired och Pitchfork. Alla artiklar är upplåsta och är på engelska. Den här satsningen ses som ännu ett steg i att strömningsjättens ambition att bli större plattform för ljudinnehåll. Det handlar alltså inte längre bara om musik. Funktionen ska till en början lanseras på de marknader då där strömningsjätten redan erbjuder ljudböcker.

0: Get Lucky med Daft Punk och Pharrell Williams i samarbete. Men det handlar om en ny studie, internationell sådan, och om chefer.
1: Så är det, där forskare från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet medverkade. Den här studien visar på att de som vill bli chefer inte nödvändigtvis är bäst lämpade för den rollen. Och jag träffade tidigare två handelsstudenter som reagerade på den här studien. Vi hör vad Axel Källgren och Nils Lunneryd hade att säga om studien.
2: Nej, men jag tror det kan ligga mycket logik bakom det egentligen. 100%. Det är kanske en egen mentalitet man behöver för att ta sig till toppen. Och sen är det något annat att vara på toppen och faktiskt leda och sånt. Det tror jag, ja, det går inte alltid hand i hand kanske. Det kan jag tro. Mm.
1: Har du själv liksom upplevt det här på något sätt? Eller kunnat se det på något sätt? Att om en chefer som du har haft inte är de bäst lämpade?
2: Jo, men absolut. Det kanske kommer av att man får ett lite skyddat blick eller man har ett eget mål, och då kanske när man har den här mentaliteten att jobba sig upp, så kanske det inte alltid, eller i min erfarenhet är det inte alltid de som kanske är mest empatiska eller sympatiska på många vis. Ja.
1: Mm. Vad tänker du?
3: Ja, alltså jag håller med Axel till fullo egentligen om det han sa. Det kan nog absolut vara så att det krävs vissa egenskaper för att ta sig, kanske klättra i en hierarkisk organisation, och att de egenskaperna som sätter dig högre upp egentligen nödvändigtvis inte gör dig till en bättre chef, utan tar dig dit helt enkelt.
1: Vad skulle ni säga enligt er är en bra chef?
3: Ja, men en bra chef skulle jag säga är någon... Någon som ändå har vissa empatiska förmågor, visar förståelse, kan se folk från andras perspektiv, men som samtidigt står med dirigentpinnen och ja, vågar släppa arbetsuppgifter till dem längre ner i organisationen.
2: Ja, för det är ju absolut en viktig del också att ta svåra beslut och vara hård på saker, men... Jag tror det är mycket mer nyanserat än bara det, och när man kollar på de andra kvaliteterna som man också behöver, så är det ju det att kunna lyssna, kunna dirigera men också leda på ett vis då. Inte bara vara stenhård, men släppa fram lite tankar och ta lite fler perspektiv in, och samtidigt som du har den driven då.
1: Ja. Du är inne på det med att lyssna. Vill du utveckla det?
2: Nej, men lyssna tror jag. Jag tror ändå... När man sitter typ på toppen då, så är absolut, du har ju ett överblick, och ditt jobb som med ett överblick är ju också att du ska ta in inputs från andra sidor, så man ser det hela organisationella bilden. Och det tror jag också går på väldigt mycket, lyssna och ta inputs, om det så är från de du jobbar med eller ja, de som betalar dig för den delen. Alltså det är mycket du ska ta in, och man måste göra den öppenheten som kanske inte alltid är där, men ja.
0: Nils Lunneryd och Axel Källgren som du träffade med han, de beskriver ju deras syn på vad en bra chef är. Men vad säger den här forskningsrapporten? För du träffade ju också en av forskarna bakom studien. Vad kännetecknar en bra chef?
1: Josef Vecchi som jag träffade, som är docent i nationalekonomi. Och den här forskningen är ju lite inne på som just det som Axel och Nils säger här. Det finns alltså en viss evidens som tyder på att de som vill bli chefer är sämre på viss typ av ledarskap, som exempelvis då sociala färdigheter. Och det var väl lite det som Axel var inne på, att man både ha det här att man kan bestämma, men även att lyssna och även delegera arbetsuppgifter till sin personal. Och just det visar också den här studien, att en bra chef är alltså en chef som är bra på att kommunicera, motivera och att delegera. Och det som man också har sett är alltså att de som är slumpmässigt utvalda till chefer tenderar att vara bättre chefer.
0: Reporter Mayan Hermes.

0: Queen och David Bowie med Under Pressure hörde P4 Göteborg, där vi ska ta pulsen på trafikläget. Och det handlar bland annat om tappade grejer, Annika.
1: Ja, på Tjörnbron i höjd med den första pylonen i riktning mot öarna. Där ligger ett spännband. Personal är på väg att plocka undan det här, men se upp lite grann. Första pylonen, det är ett spännband som ligger på Tjörnbron riktning Orust-Tjörn. Och sen om du kör 45 mot Göteborg, strax efter Nol, så ligger en plåt i höger körfält att se upp lite extra för. Fick samtal också från Floda, Floda-motet, eller framförallt Floda Allé. Det här arbetet som pågår gör nu att det är mycket besvärligt där och mycket köer, så att du är beredd på det. Alltså besvärligt kring Floda-motet från Circle K mot Floda centrum. Riktigt mycket trafik och trångt där just nu.

0: Höga vågor med Moa Lignell som kommer från Alingsås ursprungligen. Och vår valturné slutar i Alingsås. 12 juni är vi där faktiskt på plats och invigar den stora festivalen, Potatisfestivalen. Men det är längre fram imorgon, man, och då är det Mölndal City och Smaka på-festivalen. Där är vi på eftermiddagen, för det handlar om valturnén med P4 Göteborg. Jag som heter Teddy Pankowski är på plats, och det är även du, Maren Hermes, och din roll är ju publikminglare.
1: Ute bland publikhavet så slänger vi ut där och hoppas att få era röster så att vi kan få dem till de lokala makthavarna som är på plats, alltså i Mölndal. Tanken är ju att ni ska få ställa era frågor och att de ska få svara på frågorna i direktsändning mellan 15.00 till 17.30. Och det blir ju inte bara politik, visst är det så?
0: Ja, vi har ju även musik kombinerar vi detta med, och Arvingarna kommer att spela live. De inviger hela showen klockan 15. Vill du se dem så kan du komma dit också. Vill du träffa oss kan du komma dit, men framförallt träffa dina politiker och ställ din fråga som berör dig. Imorgon alltså, P4 Göteborg eftermiddag, valturné, after work, Smaka på Mölndal, och vi får förstärkning också. Hasse Andersson, han ska verkligen smaka på Mölndal. Om det vattnet eller maten, ja, det återstår att se.
2: P4 Göteborg, Sveriges Radio.

0: Tjena Spyro med Die on this hill. Klockan är 16:30 här i dina lokala nyheter i P4 Göteborg.
1: Hela Mölndals skolutredning fick tas om efter bland annat anklagelser om jäv, kan P4 Göteborg nu avslöja.
2: När jag fick informationen så kollade vi med juridiken och de sa att de inte kunde utesluta jäv.
1: Stefan Gustafsson är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Mölndal. En utredning om framtiden för Mölndals skolor och hur man skulle lösa situationen med det minskade elevantalet hade pågått i ungefär ett år när kommunstyrelsen fick ett mejl.
3: Det finns anledning att ifrågasätta en av de ansvariga tjänstepersonernas delaktighet i handläggningen av ärendet.
1: Det var underskrivet av flera föräldrar som var emot stängningen av Bosgårdsskolan och Fässbergsskolan som föreslogs i utredningen. I mejlet framgår att en av cheferna i utredningsarbetet hade barn på en av skolorna som utretts men som inte riskerade att läggas ner.
2: Det var ju naturligtvis besvärande att få den informationen.
1: 3 veckor efter jävsanklagelsen fattade kommunen beslutet att ta om utredningen, vilket innebär att ingen skola kommer läggas ner innan 2029. I beslutet om återremittering lyfts att utredningen gått för snabbt och med ett bristfälligt underlag. Men jävssituationen nämns inte alls.
2: Jag tror att man har kanske då inte velat hänga ut en enskild tjänsteperson.
4: Vem liksom bär ansvaret för att det här inte upptäcktes tidigare?
2: Ja, det får vi ju göra naturligtvis. Och där har vi brustit, anser jag.
1: Chefen själv säger att det inte har varit någon hemlighet att hen haft skolbarn i Mölndal och att det inte fanns en tanke på att det skulle röra sig om en jävssituation. Samtidigt säger chefen att hen i efterhand själv borde ha uppmärksammat risken för jäv när det börjar handla om specifika skolor. Alice Lundberg, P4 i Göteborg.
0: Soligt väder, temperatur 16-19 grader och nordvästlig vind med friska vindbyar. Ikväll soligt väder även under kvällen med eventuellt lite molnstrimlor på himlen. Efterhand avtar också vinden, till natten mest klart. Och nu är trafikuppdatering.
5: Ja, det kommer en hel del samtal om att det är besvärligt kring Floda motet 88. Inte ute på E20 så mycket som när du försöker ta det av. Nu är vägarbetet där, rondellen som byggs och breddning av vägen i Flodaallé har gått in i en ny etapp som det verkar. Så att det är avstängt, överfarten är avstängd mellan Circle K och Floda centrum. Så istället är det bra att välja annan avfart från E20, till exempel Kastenhovsmotet 86 eller Näs 89. För det köar på och är väldigt besvärligt just nu kring Floda och överfarten där, alltså över E20. Där är det många som har hört av sig. Förutom det, tappade föremål på vägar och på broar. Tjörnbron i höjd med första pylonen. Där ligger ett spännband när du kör riktning Tjörn-Orust. Personal är på väg där. Och E45 efter Nol mot Göteborg. En plåt i höger körfält. Pratade med Ylva också. Hon sa det att det var långa köer från Säve ut mot Kornhals färja, så att hon trodde nästan att det hade hänt någonting på E6an, för då kan det se ut på det sättet. Men det är mycket trafik överallt, även då alltså extra väntan vid Gunnesby där från Säve mot Kornhals färja. Tipsa oss 020 999 444.
6: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
7: P4 Dokumentär.
8: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
9: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
8: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
10: De kände sig snygga, självständiga, bra.
8: Men vinden vände för pionjären Katja.
11: Hon blev behandlad som en criminal.
8: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

0: Babes med About You Now. Om en timme hör vi Sarit i kvällspasset. Och idag vill hon prata med dig om det här.
1: Just nu så bokas det tågbiljetter, det letas busslinjer, kollas färjor, kanske köps det också månadskort. Ikväll går vi ombord. Jag vill jättegärna höra om vad du har varit med om när det kommer till kollektivtrafiken. Var det någon som hade med sig något helt orimligt på bussen? Hamnar du på fel färja eller hoppar du på tåget bara för att hjälpa din mormor men han aldrig kliva av? Vad har du varit med om ombord på bussen, tåget, spårvagnen, tunnelbanan, pendeln eller båten? Jag vill jättegärna veta. 020 22 10 20 kan du ringa. Det kan lika gärna handla om en katt som alltid åker samma sväng med bussen på eftermiddagen. Eller hittar du ditt livs kärlek på spårvagnen? Hänt i kollektivtrafiken i kvällspasset ikväll. 020 22 10 20. Det hade varit kul att höra din historia. Vi hörs om en stund här i P4.
0: Sarit Monastirski om en timme här med kvällspasset.

0: Warren med Fever Dream. Nu närmast kvart i fem Ekot.
1: Sverige och Ukraina i nytt avtal om Gripenplan. EUs utrikesministrar skeptiska till idén om att EU ska förhandla med Putin. Åtal för ekonomisk brottslighet i Södertälje, tidigare företrädare för framgångsrik fotbollsklubb bland de åtalade. Och så hör vi om en ny storstadskanal för P4 i Skåne. Det är rubrikerna i Ekot kvart i fem med Christian Lönner i studion. Men vi börjar med att för en liten stund sedan så kom uppgifter från den amerikanska nyhetssajten Axios om att det nu ska finnas ett avtal mellan Iran och USA på plats. Vi kopplar in vår Washington-korrespondent Gina Lindberg. Vad vet vi om det här?
2: Ja, enligt källor till Axios så är iranska och amerikanska förhandlare nu överens om ett ramavtal. Och det här avtalet innebär att vapenvilan förlängs med 2 månader, 60 dagar. Och under den tiden ska Iran öppna Hormuzsundet igen för trafik. Iran ska också ta bort minorna man har lagt ut. Och i gengäld ska USA stegvis efter förhandlingar sluta med sin blockad mot iranska hamnar och ta bort sanktioner mot Iran, vissa sanktioner. Iran skulle också enligt det här avtalet göra någon form av utfästelser, lova att inte skaffa kärnvapen i framtiden. Sen är ju den stora stötestenen kärnenergiprogrammet, anrikningen av uran. Där ska man fortsätta förhandla enligt de här uppgifterna. Så att man förlänger förhandlingstiden medan vapenvilan förlängs med 60 dagar. Så ser ramavtalet ut enligt Axios. Donald Trump ska inte ha skrivit på det här än. Vita huset har inte kommenterat än. Men enligt Axios uppgifter ska Trump ha bett om ett par dagar för att gå igenom detaljerna. Men Iran ska enligt de här källorna redan ha sagt att man är redo att skriva under. Och det har man framfört till medlarna. Så att vi väntar nu på ytterligare kommentarer från Vita huset. Men enligt Axios alltså så är iranska och amerikanska förhandlare överens om ett ramavtal som innebär att vapenvilan förlängs och att Hormuzsundet öppnas.
1: Tack Gina Lindberg, korrespondent i Washington. Nu till dagens nyhet om att Sverige donerar 16 äldre JAS Gripenplan till Ukraina. Samtidigt meddelade president Zelensky som var på plats på flygflottiljen F-16 i Uppsala att Ukraina kommer att köpa 20 nyproducerade Gripenplan. Och det här är ett första steg i en större, mer långsiktig Gripenaffär med Ukraina, säger statsminister Ulf Kristersson.
3: Vi kom överens om för ett antal månader sedan om att starta en process med att sälja upp till 150 Gripenflygplan. Och nu har vi enats om de första 20 som Ukraina också har finansiering för. Och samtidigt så växlar vi in vårt eget stöd till Ukraina genom att skänka lite äldre Gripenflygplan som vi sedan ersätter till det svenska försvaret.
4: Donationen av 16 Gripen av äldre modell CD är avhängig till det ukrainska köpet av 20 Gripen av den nya modellen E. Det avtalet är ännu inte färdigförhandlat men väntas vara i hamn under året och de första donerade Gripen C-planen väntas flyga över ukrainskt luftrum i början av 2027 enligt president Zelensky. Någon gång i december, januari får vi den första Gripen med ukrainsk pilot, sa Zelensky.
5: I think that in December, January we will get first Gripens with our Ukrainian pilots.
4: Sen tidigare är ett okänt antal ukrainska piloter i Sverige för att träna på Gripen-systemet. Här på F-16 i Uppsala är det åtminstone en ukrainsk testpilot på plats. Och på sikt väntas Sverige sälja uppemot 150 Gripen Erik till Ukraina. En affär som alltså kommer att sträcka sig över många år. Och president Zelensky sa idag att Ukraina såklart kommer att köpa alla 150 plan och att detta sker stegvis. Men att man är beroende av det stora EU-lånet på 90 miljarder euro. Vi behöver de här stridsflygen, sa president Zelensky.
5: Of course we will buy all the 150 jets. God bless, we will have enough financing for this. We count, as I said, on this 90 billion. We will do step by step we will manage all our decisions between Ukraine and Sweden. We need these jets and for us it's a really new page.
1: Reporter här Hiva Abdelzadeh. Och när det gäller möjligheten att nå fred i Ukraina så är det nu många som ställer sig frågan om EU ska förhandla med Putin och vem som i så fall ska sitta med vid förhandlingsbordet. Det här diskuterades också när EUs utrikesministrar möttes idag och då var det många som tonade ner frågan.
6: So this is not the time when we are discussing who is going to have the negotiations.
7: Insisto, lo importante no es el nombre.
8: I find that it's a trap that Russia wants us to walk into.
9: Där hörde vi ministrarna från Litauen och Spanien och EUs utrikeschef Kaja Kallas. Och så har det låtit överlag idag. Det är inte läge att utse en förhandlare, för Putin vill ändå inte prata om en verklig fred. Kallas gick så långt som att kalla det en rysk fälla. Den ryska presidenten vill ge sken av att han vill förhandla. Han vill vinna tid för det går dåligt på slagfältet och den ryska ekonomin går på knäna. Det EU borde göra i det läget är snarare att fortsätta sätta press på Ryssland genom nya sanktioner och öka stödet till Ukraina. Det var också budskapet från Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard som är bekymrad.
10: Jag är orolig för att det blir för mycket fokus på eventuella samtal och för lite fokus på att sätta press på Ryssland och att öka stödet till Ukraina och att eventuella samtal också kan de facto innebära att stödet till Ukraina minskar för att man sätter sitt hopp till den typen av förhandlingar.
9: Inför mötet har det dock spekulerats mycket kring vem som skulle kunna företräda Europa i eventuella samtal med Putin. Frågan har bubblat en längre tid här i Bryssel. Inte minst sedan USA, som hittills har lett samtalen, har mer fokus på Iran och Mellanöstern. Och att man inte har sett några egentliga framsteg när det gäller samtalen om vapenvila. Plus att Ukrainas president Zelensky har tryckt på för att Europa ska få en plats vid förhandlingsbordet. I spekulationerna är det flera tunga europeer som nämnts som möjliga kandidater. Bland dem Tysklands före detta förbundskansler Angela Merkel, den tidigare ECB-chefen och före detta italienska premiärministern Mario Draghi. Och Finlands före detta och nuvarande presidenter Sauli Niinistö och Alexander Stubb. Sveriges minister Malmer Stenegard är skeptisk och antyder att det kan finnas personliga intressen som driver frågan om en europeisk talesperson.
10: Det finns lite för många män nu som vill på något sätt gå till historien med detta.
9: Estlands utrikesminister Margus Tsahkna är inne på samma linje.
11: Whoever would like to go right now, this guy is not going to have a Nobel Prize because there won't be any serious talks.
9: Oavsett vem som skulle prata med Putin nu så skulle han inte få Nobels fredspris. För Putin är inte intresserad av verkliga förhandlingar, säger Tsahkna. Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Israel bryter alla kontakter med FNs generalsekreterare Antonio Guterres. Detta efter att FN lagt till Israels fängelsemyndighet på sin svarta lista över misstänkta förövare av sexuellt våld i konfliktzoner. Ytterligare israeliska myndigheter granskas för att eventuellt läggas till i ett senare skede. Tillbaka inrikes, nu kommenterar justitieminister Gunnar Strömmer stormen kring SR-profilen Agnes Wold. Wold är kritisk till den nya lagen som kriminaliserar omvändelseförsök av transpersoner och har sagt att hon skulle bryta mot lagen om det gällde hennes egna barnbarn. Strömmer hävdar att kritiken bygger på ett missförstånd.
12: Den här diskussionen skulle vinna på att folk kolade ner sig några grader.
13: Ja, från och med den 1 juli så införs begreppet psykiskt våld i brottsbalken. Det blir då straffbart att upprepat utsätta en annan person för kränkningar i form av bland annat beskyllning, nedsättande uttalande, otillbörligt hot och otillbörligt tvång. Omvändelseförsök av transpersoner nämns inte i lagtexten, däremot i propositionen där det definieras som påtryckningar och tvång som syftar till att få någon att förändra, permanent dölja eller avstå från att leva i enlighet med sin sexuella läggning eller könsidentitet. Det här har lett till kritik från en del föräldrar till barn med könsdysfori och Agnes Wold, som är professor i immunologi och starkt kritisk till transrörelsen, sa så här i Världen idags podd Hotspot.
14: Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem.
13: Uttalandet fick andra SR-profiler att gå i taket. Mygga avkärringen, sa till exempel programledaren Kristoffer Garplind till tidningen ETC. Men Gunnar Strömmer tycker att diskussionen om den nya lagen blivit fel och vill coola ner situationen, som han säger.
12: Ta det lugnt. Utgå istället från vad den här lagändringen de facto innebär för något.
13: Men kan den som är emot då att ens barn genomgår könsbekräftande behandling och gör allt i sin makt för att sätta stopp för det, utan att utöva fysiskt våld då, kan en sån förälder riskera att dömas enligt den här nya lagen?
12: Det handlar ju om vad man menar med allt som står i ens makt. Alltså, en förälder har ett stort handlingsutrymme. Det är väldigt entydigt däremot att det som det här tar sikte på, det är om man ägnar sig åt att hota, förtrycka, utöva våld, trakassera på ett systematiskt återkommande sätt, försöka bryta ner barnet psykiskt.
1: Reporter Mattias Plejel. Ytterligare en svensk man har gripits utomlands misstänkt för inblandning i flera grova våldsbrott i Sverige. Mannen, som varit internationellt efterlyst sedan i vintras, är nu frihetsberövad i Spanien. Han misstänks bland annat för stämpling till mord i två fall och har koppling till den kriminella nätverksmiljön. I Södertälje har fyra personer åtalats för omfattande ekonomisk brottslighet. Bland dem finns tidigare företrädare för superettanklubben Nordic United. Åtalet är en del av den myndighetsgemensamma insatsen Ragnhild som bekämpar den organiserade brottsligheten i Södertälje. Enligt insatsledaren Richard Holtz vid polisen kopplas flera av de åtalade till Södertälje-nätverket.
15: Personer som står åtalade i den här enskilda härvan har sedan innan haft kända kopplingar till organiserad brottslighet. Och när vi pratar organiserad brottslighet i det här sammanhanget så pratar vi ju det som medialt kallat Södertälje-nätverket, det vill säga individer med lokal förankring i Södertälje men som är en del av ett kriminellt nätverk som vill tjäna pengar på olika typer av brottsupplägg, ekonomisk brottslighet och annan typ av brottslighet.
16: Åtalet är det andra ekobrottsmål som väckts mot tidigare företrädare för Södertäljeklubben Nordic United som just nu ligger på kvalplats till Allsvenskan. Hösten 2025 dömdes en annan tidigare företrädare till 4 års fängelse för omfattande ekonomisk brottslighet. Domen slog då fast att han ägnat sig åt matchfixning och att han manipulerat matchresultat både på svensk och internationell nivå. Då påstods aldrig att fotbollsklubben skulle använts som brottsverktyg, men nu åtalas alltså ytterligare 2 tidigare företrädare för grov ekonomisk brottslighet i sin hantering av klubbens ekonomi. Helena Nilsson är åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.
17: Felaktigheten består i helt enkelt att man inte har skött den löpande bokföringen på ett korrekt sätt utan man har bokfört alldeles för sent de här 3 åren och det är alltifrån några månaders förseningar upp till 1 års förseningar.
16: Dessutom ska stora summor pengar ha förts över till fotbollsklubben vilket bland annat rubriceras som grov näringspenningtvätt. Enligt åtalet nekar samtliga 4 misstänkta till brott.
1: Reporter Rickard Elefalk. Så om att P4-kanalerna görs om i Skåne och byter namn. Malmöborna får en egen radiokanal med start nästa år som ska heta P4 Malmö. Den andra kanalen i Skåne blir P4 Skåne. Ansvarig utgivare för de 2 nya kanalerna blir Carolina Källestål som idag är kanalchef för P4 Malmöhus.
18: Vi har en väldigt stor storstad i form av Malmö och sen övriga Skåne. Där varierar lyssningen ganska kraftigt och nu kan vi se att om vi då kan ge Malmö ett eget och tydligare erbjudande så stärker vi också på ett annat sätt bevakningen i övriga Skåne.
19: Sveriges Radio sänder idag lokalt med 2 kanaler i Skåne, P4 Kristianstad och P4 Malmöhus. Men under första kvartalet nästa år ersätts de nu alltså av 2 nya kanaler, P4 Skåne och P4 Malmö. Carolina Källestål säger att ändringen kommer att göra innehållet bättre.
18: Och inte minst då i nordvästra delen av länet, för där kommer man ju få egna nyheter till exempel på halvslaget.
19: Enligt Sofia Wadensjö Karén, programdirektör på Sveriges Radio, kommer inte redaktionen i Kristianstad läggas ned, utan det är uppdraget och upptagningsområdet som ändras.
20: Det är ingen sparkrav, det är en satsning i reda pengar.
1: Reporter Jakob Eriksson. Så vädret. Ikväll får mellersta delen av landet molnigt, i övrigt klart väder. Imorgon väntas det bli soligt i Götaland och Svealand. I Norrland varierad molnighet. I södra Norrland drar regn in och i Lapplandsfjällen någon regnskur med inslag av snö. Temperatur 20-25 grader i söder, 10-20 i norr. Du har hört Ekot kvart i fem som producerades av Ola Janåker Dunkers. Jag heter Christian Lönner.
0: Klockan är fem, där är P4 i Göteborg som fortsätter på temat väder. Soligt väder har vi idag, 16-19 grader. Nordvästlig vind med friska vindbyar. Det blir även soligt ikväll med eventuellt lite molnstignor på himlen. Efterhand avtar också vinden. Nu ska vi ta en titt på trafikläget.
21: Och under eftermiddagen så har det ju kommit en hel del samtal från Floda att arbetet där Floda allé med att bredda vägen har gått in i ett nytt skede och överfarten har varit stängd eller är stängd från Floda centrum och så över E20 där, så att det har varit mycket köer i områden runt omkring. Rekommenderas att välja en annan avfart eller påfart, till exempel Kastenhovsmotet eller Näs. Vart mycket besvärligt kring Flodamotet alltså. Förutom det så är det ju mycket eftermiddagstrafik fortfarande, har släppt lite grann, men visst är det en hel del som kör E6an norrut mot Kungälv till exempel, även där kring Eriksdal och Jordfallsbron en hel del trafik, och är du på Hisingsleden så märker du av att det går ganska så trögt upp mot korsningen Tuvevägen, även en hel del som står och väntar på Kornhallsfärjan, många som är på väg där från Sävehållet mot färjan Kornhall, Älvsborgsbron mot fastlandet och E6an förbi Kållered ganska så långsamt där också på 158 mot Valla Trekant. Men inga rapporter om olyckor där. Tipsa oss gärna. Det gör du ju på 020 999 444.

0: Snacket på stan med Danny Saucedo. Den kritiserade barnmorskan Agneta Bergenheim i Arlingsås har lämnat in sin legitimation, Fredrik.
1: Ja, det var ju GP först med att rapportera idag. Här sitter jag nu i hennes trädgård i Tollered. Hej Agneta!
2: Hej, hej!
1: Du, varför har du lämnat in din legitimation?
2: Därför jag vill inte utsätta mig mera för den här förnedrande processen. Så det är ett sätt för mig att, liksom att behålla mig själsfrid. Jag vill inte bli så förorättad och förnedrad, offentligt avrättad som jag blivit. För jag har inte gjort fel. Det har inte hänt någonting med våra olika åsikter.
1: Ja, det har ni verkligen. Alltså IVO då, Inspektionen för vård och omsorg, de har ju beslutat att du inte får lov att utföra några hemförlossningar. Det bröt du mot. Sen så har du blivit åtalad för att ha brutit mot det här förbudet då, helt enkelt. De säger att det har funnits tillfällen där du exempelvis har förlöst tvillingar och sen så en baby som kom med fötterna för och så vidare. Och det tycker inte de. Du skakar på huvudet. Men hur mycket har det med saken att göra? Att du står åtalad?
2: Det är två saker som är fel i det du säger. För det första är det så att jag inte åtalar för att ha brutit mot yrkesförbudet. Åtalspunkten handlar om det är så att jag utsätter mina patienter, som IVO kallar det för hälsorisker, eftersom man inte arbetar på det sätt som IVO vill.
1: Exakt, och det är det jag menar. Så det är deras ord mot ditt, ja, i det här. Men du ser det på ett sätt och de ser det på ett annat. Men de har ju beslutat att du inte får lov att utföra hemförlossningar, ja, och sen har du blivit åtalad. Men hur mycket har åtalet med att du inte längre vill ha kvar din legitimation att göra?
2: Därför jag vill inte vara med om den här processen igen. Om det är så att IVO mot förmodan skulle låta mig ha kvar legitimationen efter det här rättegången är klar, så skulle jag löpa en uppenbar risk att åter bli indragen i denna häxjakt. Och det vill jag inte. Det handlar om min värdighet också.
1: Så att du menar att du lämnar hellre ifrån dig än att bli fråntagen där? Är det det du menar?
2: Ja, det är det. Plus det att få den här själsfriden. Att jag vet att jag inte kan bli ställd inför rätta igen. Därför jag kommer fortsatt att arbeta på det sätt som jag gjort. Och jag har inte haft någon sätesförlossning eller någon som kom med fötterna först. Jag har haft en tvillingförlossning.
1: Ja. Det är ju september som du då ställs inför rätta. Kommer du utföra hemförlossningar innan dess?
2: Ja då, det kommer jag göra.
1: Du ser inga problem med det?
2: Nej, det gör jag inte.
1: De tycker ju uppenbarligen att du bryter mot lagen och nu har du ju ingen legitimation. Men blir det då inte helt och hållet olagligt att inte ha någon legitimation och ändå utföra hemförlossningar?
2: Jag vet inte. Jag får testa detta helt enkelt. Därför att jag har som sagt kvar min goda erfarenhet och kunskap. Jag är inte... Jag kan fortfarande göra bra bedömningar. Och en kvinna som är gravid, hon har rätt att föda var som helst. Om jag sen då råkar vara där när hon föder, ja, hur ska man bli straffad för det?
1: Ja, vad tror du?
2: Jag vet inte. Jag får låta detta ske. Det är en sak om det vore så att jag hade gjort felaktiga bedömningar, om det hade hänt någonting, om jag hade en psykisk sjukdom som gjorde att jag inte gjorde bra bedömningar, att jag var manisk och kom in i skov där jag inte kunde se vad jag skulle göra och vad jag inte skulle göra. Det har inte skett. Detta är fråga om åsikter och jag ger en fullgod och trygg medicinsk säker vård hemma och har gjort det i 37 år.
1: Där säger Agneta Bergenheim, barnmorska här i Alingsås. En sista bara jättekort fråga. Är det något som kommer få dig att sluta?
2: Att jag inte orkar.
1: Det är det enda?
2: Ja.
1: Ja, vi får se. I september då är det rättegång för eller emot Agneta Bergenheim efter att IVO då har sagt att hon inte får utföra hemförlossningar. Och idag så har hon alltså, eller nu har hon lämnat in sin legitimation. Vi får se vad det hela leder till.
0: Reporter Fredrik Jarl.

0: Gyllene tider med gå och fiska. Vi ska till Kungälv.
1: Jag körde E6an från Kungälv mot Göteborg och så efter Nordelbron och precis efter Röbomotet. Där är det en lastbil som har fått stopp. Den står i busskörfältet så att då måste bussarna gå ut och samsas med övrig trafik i ordinarie körfält. Så efter Röbomotet, alltså 85, en lastbil som står still där i södergående riktning.
0: Är det Medusas son Erik Medusa ges ut på turné nästa år med föreställningen Min pappa Errol. Det blir en musikalisk resa genom Eddie Medusas stora låtskatt, men det blir också en mer personlig berättelse om människan bakom artistnamnet. Jag har vuxit upp med de här låtarna hela livet och många känner myten Eddie Medusa, men jag vill också visa vem min pappa var bakom allt det. Alltså Erik Medusa i ett pressmeddelande. Eddie Medusa, som egentligen hette Errol Norstedt, blev känd för sina kultförklarade låtar, sin humor och sin rebelliska stil. Nu lever musiken vidare då, bland annat genom sonens turné.

0: Tears med Sabrina Carpenter.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Det här är Adele med ledmotivet till James Bond-filmen Skyfall.

0: Skyfall med Adele. Mein Hermes, du har begett dig till ett festivalområde i Göteborg och det hörs att det är fest i bakgrunden.
1: Det kan man verkligen säga. Jag är på plats här på Eriksberg vid Donnergymnasiet där eleverna har anordnat sin egen festival. Och jag står här med eleverna Klara,
2: Vilma
1: och Vilma. Klara, berätta, vad är det här för typ av festival?
2: Det här är en festival som anordnas av Donnergymnasiet för att samla in pengar till Barncancerfonden. Ja.
1: Och varför gör ni detta?
3: Vi har detta som ett slutprojekt i vår kurs i entreprenörskap där vi ska få lära oss att hålla i projekt och skapa en bra stämning på skolan.
1: Och just entreprenörskap, vi har ju pratat en del ledarskap idag i P4 Göteborg. En ny studie visar att en bra chef är bra på att kommunicera och motivera och delegera bland annat. Vad säger ni? Vad utmärker en bra chef?
2: Någon som kan sätta tydliga ramar utan att det begränsar någon för mycket, så man fortfarande kan ge något kreativt, till exempel här. Vi har fått väldigt tydliga ramar på vad som förväntas av oss, men ändå liksom på ett väldigt löst sätt. Liksom. Vi får göra lite vad vi vill. Liksom. Och mycket om, och vad heter det på svenska, encouragement, väldigt mycket drivande framåt. Det ska vara väldigt mycket
1: motivation på något sätt.
2: Motivation, mycket vägledning om man behöver hjälp. Det är väldigt viktigt av en ledare.
1: Skulle ni säga att ni har lyckats med det här engagemanget idag?
3: Ja, jag skulle ändå säga att vi har lyckats väldigt bra. Det har blivit en väldigt fin festival och allt flyter ändå på väldigt bra. Och verkar som att väldigt många har roligt här. Mm.
1: Och Jakob Solleman, du är lärare här på Donnergymnasiet. Vad skulle du säga att den här festivalen betyder?
4: Det betyder jättemycket. Det har varit otroligt roligt att sätta igång den här processen med eleverna. Och de har fått välja både vilket tema, vad insamlingen ska gå till och få bestämma helt själva vad de olika stånden och stationerna ska innehålla för moment. Och det har blivit så fint och jättefint väder och jättemycket folk.
1: Vad har det varit för teman idag?
3: Ja, men temat har väl främst varit Barncancerfonden, att vi ska samla in, att liksom alla pengar går dit och vi ska samla in pengar till dem. Så det har varit själva temat. Sen är det ju bara sommar och kul.
1: Sommar och kul, och ni fortsätter med det. Den här festivalen, väldigt livligt, väldigt många gymnasieelever på plats som står där uppe på skolgården och följer musiken som spelas av eleverna själva, visst är det så?
4: Precis, så är det. Vi har redovisningar i tre olika musikkurser som pågår på scenen samtidigt som vi har våran slutredovisning i den här kursen entreprenörskap. Så det är ett samarbete på skolan.
1: Och Klara och Vilma, vad ska ni fortsätta göra här nu?
2: Vi ska fortsätta prata lite med personer om Barncancerfonden. Vi ska se till att få till så att mer personer kommer till stånden och vi ska se till att det blir bättre stämning.
1: Det säger Vilma. Klara Rydell och Vilma Asting härifrån Donnergymnasiet.
0: Ja, reporter på plats där, Maja Hermes. Det är gött liv där. Du får dansa loss lite om du har tid till det, Maja.
1: Ja, det är det verkligen. Det är det verkligen här.
0: Ja, njut av solskenet. Och vill du veta vad vädret blir, Maja, så kan jag berätta det till dig. Jag har faktiskt facit här. Det sa jag nämligen att det är ju soligt väder. Och det kallar du intyga som är ute, va? 16-19 grader.
1: Ja, just nu står jag i skuggan och kollar upp mot solen. Ska väl ta mig upp dit alldeles strax här.
0: Men när du står i skuggan där, är det jacka då eller klarar du det med t-shirt?
1: Nej, jacka.

0: Ja, hade jag ju svimmat på, kan jag säga dig, ja. Den här eftermiddagen.
1: Men det är inte som precis resten av Europa där det är värmebölja, till exempel i Frankrike. Där man spelar ju franska öppna mästerskapen och där tennisikonen Novak Djokovic har sagt att man borde tänka till att inte spela för mycket i värmen där. Nu närmast här i P4, Ekot på en minut.
2: Enligt uppgifter från källor till den amerikanska nyhetssajten Axios så ska det finnas ett ramavtal mellan Iran och USA på plats. Vår Washington-korrespondent Gina Lindberg.
3: Det här avtalet innebär att vapenvilan förlängs med 2 månader, 60 dagar. Och under den tiden ska Iran öppna Hormuzsundet igen för trafik.
2: Sverige donerar 16 äldre Gripenplan till Ukraina. Samtidigt så meddelade president Zelensky på plats på flygflottiljen F-16 i Uppsala idag att Ukraina köper 20 nyproducerade Gripenplan. Israel bryter alla kontakter med FNs generalsekreterare Antonio Guterres efter att FN lagt till Israels fängelsemyndighet på sin svarta lista över misstänkta förövare av sexuellt våld i konfliktzoner. I och med svartlistningen så ställer sig Israels fängelsemyndighet till grupper såsom Hamas och IS. Det var Ekots korta uppdatering med Johan Westerberg.
1: Och så kan jag lägga till då att nu vet vi vilka som lever längst i Sverige. Det är män och kvinnor i Stockholm. De lever längst i Sverige. Danderyd är platsen i Stockholm, kommunen där folk blir äldst. Där många kvinnor är nästan 88 år och många män blir nästan 86 år. Tidigare var det människor i Halland som levde längst. Kortast lever människor i Norrbotten och Västernorrland. Och det finns också klassrelaterade frågor här. Fattiga kvinnor, som har alltså mindre utbildning, de lever kortast. Det här visar nya siffror från myndigheten Statistiska centralbyrån.

0: Earth, Wind and Fire and the Emotions leder oss till dina lokala nyheter med den här låten Boogie Wonderland. Halv sex nyheterna i P4 Göteborg.
1: Dyra sommargåvor till barnens lärare. Ja, då kan du göra dig skyldig till mutbrott.
2: Ja, det kan den göra.
1: Vera Littmark, chefsjurist på fackförbundet Sveriges lärare.
2: Lärare ägnar sig en hel del åt myndighetsutövning. Man sätter betyg och man kan fatta olika beslut som rör eleverna i skolan. Och då får man inte ge en lärare en sån procent som påverkar myndighetsutövningen. Och det ska inte så finnas en misstanke om att, ja, tack för att mina barn fick så bra betyg av dig. Nu får du en jättedyr present av mig. Så det kan vara olämpligt och otillåtet.
3: Var går gränsen då? När blir en present för dyr?
2: Ja, det finns inte nödvändigtvis en beloppsgräns. Men det handlar ju mer om omständigheterna kring och när man ger någon en dyr present.
3: Spelar det någon roll om man ger presenten som en grupp, som en klass, till skillnad från enskild elev?
2: Ja, ifall man ger tillsammans så är det ju mindre troligt att det skulle uppfattas som en muta. Att man ger lärare en blomma eller en present av ett mindre värde. Det bör i normalfallet vara helt okej.
1: Linus Hälsing, Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
0: Annika, hur ser det ut på våra vägar när klockan har passerat 5:30?
4: Ja, för en liten stund sen fick jag flera samtal om en lastbil som hade fått stå på E6 från Kungälv efter Nordälvbron där och Röbomotet ungefär stod still i busskörfältet. Lite osäker på om den är kvar än. Jag ser inte att det är kö på riktning i Göteborg. Det är ju mer trafik åt andra hållet mot Kungälv, men bra att hålla ett öga på det i så fall. Det har varit mycket samtal också, många samtal om Flodamotet under eftermiddagen. Arbetet där, inte på E20 utan Flodallé, har gått in i någon ny fas. Man då stängde av överfarten över E6 så att för de som skulle använda sig av den så blev det väldigt trångt och besvärligt kring Flodamotet och man rekommenderade att välja andra avfarter istället då från Flodaborna som hörde av sig. Förutom det är bra att veta att under kvällen ikväll så håller man på med linjemålning på E20. Man jobbar hela sträckan från Sveaplan Alingsås till Munkebäcksmotet nära Göteborg i riktning mot Göteborg. Så fram till klockan 22 ungefär kan det vara olika arbetsfordon som jobbar på E20 med linjemålning alltså. Tipsa oss 020 999 444.
0: Det här är Eurovision-vinnaren Dara från Bulgarien med vinnarbidraget Bangaranga.

0: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Just nu så bokas det tågbiljetter, det letas busslinjer, det kollas färjor, kanske också att det köps ett och annat månadskort över sommaren här nu. Och häromdagen då föreslog regeringen att priset på månadskort i kollektivtrafiken tillfälligt ska halveras under året. Så ikväll så tänker jag att vi går ombord. Jag vill nämligen väldigt gärna höra vad du har varit med om när det kommer till kollektivtrafiken. För man kan vara rätt säker på att så fort man delar färdmedel med andra så kan nästan vad som helst hända. Var det någon som hade med sig något helt orimligt på bussen kanske? Hamnade du på fel färja? Blev en helt vanlig resa till jobbet ett minne som du aldrig kommer att glömma? Du kanske hoppade av tåget, men det gjorde inte din väska. Eller så hoppade du på tåget för att hjälpa din mormor, och så hann du aldrig kliva av. Vad har du varit med om när det kommer till bussen, tåget, spårvagnen, tunnelbanan, pendeln eller båten eller vad det nu kan vara i kollektivtrafiken? Det är jag nyfiken på. Du ringer oss på 020 22 10 20. Och ganska nyligen så hade vi ett riktigt festligt samtal här i kvällspasset apropå just kollektivtrafiken. Det var Sören som ringde in till Christer när vi hade temat hundhistorier, och han berättade om taxen Piggelin som blev förtjust i en tik och bestämde sig för att åka till henne. Så här lät det då.
1: Vi hyrde ett ställe i Ådran som landställe och utav en bonde. Vi hade varit där några dagar innan hos bonden och en av deras hundar löpte. Hör till saken att mitt emot vårt landställe låg en busshållplats. Och den gick då till bondgården efter två hållplatser. Och sen var det så att plötsligt var vår tax försvunnen.
2: I eran tax, alltså...
1: Ja, den var försvunnen.
2: Vad hette den taxen?
1: Piggelin.
2: Vad hände då?
1: Ja, den var ju lite lurig. Jo, de ringde från bondgården då och sa att här, eran tax är här. Då hade den åkt buss. Hoppat på bussen vid busshållplatsen. Åkt två stationer. Då hade den jäkeln hoppat av där och sprungit ner till bondgården. För nu visste jag att det var en hund som löpte där. Så han var jävligt smart, om man säger så.
2: Piggelin var på friarstråt.
1: Ja, precis.
2: Men det är otroligt begåvat av hunden att förstå att jag ska kliva på bussen och hoppa av efter två hållplatser. Alltså, det är ju otroligt. Ja, jag har aldrig hört om en så intelligent hund.
1: Det var ju tur att det inte någon steg på eller av på nästkommande hållplats. Det vet man ju inte. Men
2: när du fick höra om den här bussfärden, trodde du på det?
1: Nej, det gjorde jag inte först. Men sen fick man ju höra busschauffören, det var ofta samma. Och då fick jag höra att det stämde.
0: Otroligt. Piggelin där alltså som åkte buss. Du kanske har hittat ditt livs kärlek på spårvagnen eller något helt annat. Hänt i kollektivtrafiken, där har du rubriken på kvällspasset ikväll. Vårt nummer är 020 22 10 20. Hade varit väldigt kul att höra din historia. Vad hände egentligen i kollektivtrafiken?

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift. Du hör den i kvällspasset. Vad har vi för ämne ikväll då? Jo, vi har historier som har hänt i kollektivtrafiken. Där har du ämnet för kvällen. Själv så bor jag i Fristad, eller Frista som vi säger. Ett litet samhälle utanför Borås. Där finns det ett litet torg. Vi har några butiker där. Och så en busshållplats bland annat som ligger vid stationen, en utav dem. Som många utav oss, vi har stått och väntat där alldeles för tidigt på morgonen och suckat lite grann kanske. För många år sedan när jag var på väg dit, det var en sån där stilla morgon, ganska tidigt på morgonen. Jag gick som på autopilot, ni vet, till bussen. Men så hörde jag plötsligt steg bakom mig. Och de kom närmare och närmare. Och jag vände mig om. Och där, mitt på gatan, mellan husen, så kom en älg kalvtravande. Alltså, jag blev ganska förvånad, jag ökade takten, gick lite fortare, det gjorde älgen också. Och tanken slog mig att nu måste jag kanske springa till bussen, inte då för att hinna med bussen, utan för att överleva. Så jag sprang allt vad jag kunde och som tur var så stod bussen redan där med dörrarna öppna. Så jag kastade mig in ganska så anfådd och så sa jag till chauffören, herregud, jag har precis blivit jagad av en älg. Han hade inte sett något, det såg jag på hans uttryck. Han nickade lite, log lite grann och så sa han, god morgon, du kan sätta dig ner och andas lite grann nu. Så jag satte mig ner, svettig, ganska uppjagad och började nästan undra om jag hade drömt alltihopa. Men så tittade jag ut genom fönstret, jag såg ingen älg någonstans. Men precis när bussen skulle köra iväg, då kom den. Den sprang längs bussen och jag ropade till chauffören, ser du? Han log och så nickade han lite i backspegeln. Hänt i kollektivtrafiken, där har du kvällens ämne. Vad har du varit med om, det är jag nyfiken på. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Fick precis höra att Lena är med oss nu. Hallå Lena.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hej, välkommen.
1: Tack.
0: Du, vad gör du en eftermiddag kväll som den här?
1: Ja, men jag har precis slutat jobbet och varit ute en sväng med hunden. Ha? Så ja, ungefär det har jag hunnit.
0: En sån där vanlig torsdag man kommer hem från jobbet, kilar ut med hunden och sådär.
1: Exakt.
0: Ja. När det kommer till kollektivtrafik så har det hänt något, vadå?
1: Ja, nu var ju det här på det glada 80-talet, så det är ju länge sedan, men jag glömmer det aldrig. Då hade jag precis avslutat mitt kvällspass som då var i receptionen på ett hotell utanför staden. Aha. Och det var kanske klockan sådär 10:30-11 på kvällen och man sprang ner till busshållplatsen för att hinna sista bussen hem till stan. Mm. Ja, redan när man klev på där, jag var inte själv på bussen, så var det var en lite ovanlig chaufför. Han var väldigt gladlynt och tog betalt och spelade lite pigg hög dansmusik för oss lite trötta passagerare där på väg in mot stan. Så. Och jag brukar sätta mig långt fram för att jag vill gärna se vägen. Ja, och när vi då närmade oss centrala stan i Östersund i det här fallet, så vände han på huvudet och kastade ur sig frågan, vart bor du då? Jag tänkte, jag var så där 20 år ungefär. Bara, men gud, vilken konstig fråga. Men snäll som man är så talar jag om vart jag bodde. Och jag bodde i en liten trång gränd i centrala stan. Och okej, sa han och tryckte på gasen. Mm. Och det satt väl en 2-3 andra lätt förvirrade passagerare också på bussen. Och vi drog iväg och det är inte lätt och komma fram med vanlig personbil där jag bodde på den tiden. Men han lyckas krångla sig hela vägen med den här långa dragspelsbussen och stanna lite galant utanför min port och sa, varsågod och god kväll.
0: Alltså han körde hem dig
1: med
0: den här långa, långa bussen.
1: Ja, långa grönbussen. Men... ja, det gjorde han. Mm, så jag var ganska förvirrad och allt möjligt. Men jag tackar ju för skjutsen såklart. Jag var ju rätt tacksam att man jobbar kväll på hotellet och så fick man åka hela vägen hem. Har ju inte hänt varken förr eller tidigare i mitt bussliv kan jag säga.
0: Och jag sitter här och funderar på hur jag själv hade reagerat ju. Alltså, för det är lite dubbelt också. Man vill inte säga var man bor och du vet.
1: Nej, men jag tror att det handlar om att jag var inte ensam på bussen så att jag tänkte väl att jag svarar väl bara. Och jag vet ju inte om man skjutsar hem de andra också. Det förtäljer ju inte historien.
0: Nej, just det, för du hoppade ju av. Men, ja. Men vad då? Alltså, sa du hej då till alla på bussen som man gör när man blir hemskjutsad, eller
1: hur? Jag var nog lite lätt chockad där och bara tänkte, han är verkligen på väg hem till mig. Han han är det. Så att jag sa ja, men tack och hej, godnatt, och hoppade av och sprang in till mig.
0: Vilken otrolig historia. Och hur, men du vet inte, behövde han vända eller kunde han fortsätta sen?
1: Han var ju tvungen att åka rakt upp i den här smala gränden, för det var ju, det var envägs. Men så småningom så tog han väl sig upp på någon form av bussgata, tror jag. Men det var en klar omväg i alla fall, om han skulle in till stan.
0: Ja. Wow, det är ju imponerande, det måste man ju ändå säga. Och det här var ju, ja, det måste ju varit före då GPS-ernas underbara tid som
1: jo,
0: kom sen.
1: Ja. långt före.
0: Han hade väl full koll på vad det gick att köra och inte, antar jag.
1: Ja, det var ju bra jobbat faktiskt.
0: Verkligen. Lena, jag är så glad att du kunde vara med oss här i Kvällspasset och berätta din historia. Den passade nämligen perfekt in. En riktigt lång sån här dragspelsbuss som körde dig hela vägen hem. Mm. En sen kväll i Östersund. Tusen tack. Ha det så
1: tack
0: bra.
1: Tack själv.
0: Och ha en fin kväll.
1: Ja, du med. Hej, hej.
0: Hej, hej. Vi är igång nu då. Jag vill jättegärna in fler historier på temat hänt i kollektivtrafiken. Vad är det du kommer att tänka på precis just nu? Det är den historien jag vill höra. 020 22 10 20.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirski.

0: feeling me. Justin Timberlake, Rock Your Body. Du hör den här i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om alla märkliga, udda och roliga saker som har hänt i kollektivtrafiken. Kommer du på någonting som du vill berätta om så kan du ringa mig på 020 22 10 20. Karina är med mig. Hallå!
1: Hallå!
0: Hej! Hur har du det, Karina?
1: Ja, det är bra.
0: Skönt att höra. Jag fick höra att det handlar om en ganska dramatisk historia, va?
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, berätta.
1: Det var ju för ett tag sedan. Förra året tror jag det var. Så var jag på Väla då i Helsingborg för att framkalla lite foton och sånt.
0: Ja, är det ett köpcentra Väla, va? Eller vad är det för något?
1: Ja, ja. Det är ett köpcentrum där man kan handla massa grejer och fota och
0: ta fram. Ja,
1: ja, och sen på kvällen då när jag skulle åka hem med bussen. Så tänkte jag inte mer på det. Så kom bussen och så satt jag mig nästan längst bak. Och när vi hade hunnit en bit, en liten bit då. Så som det så kände jag bara, vad är det som luktar? Så luktar det rök. Jag tänkte, fan, vad händer här? Och så tittade jag, så hörde jag någon som fyra killar som skrattade och flamsade och tramsade och sånt. Och så vände jag mig om och så satt de och lekte med en tändare. Sån liten, jag vet inte vad de heter, men sån tändare man har i handen och så.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Ja,
1: och så höll de ju nästan, för jag hade ju mitt hår hängande över där, så. Så det tog ju nästan fyr.
0: Men gud!
1: Jag blev ju jätterädd ju.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Vad hände det något mer efter det här? Eller sa du till dem eller vad hände?
1: Ja, jag sa till dem. Alltså, jag sa till dem, vad fan håller ni på med? Ni är ändå bussen.
0: Ja.
1: Det är inte vi som jag är. Det är någon annan. Ja, men jag ser ju på fan att det är ni. För ni har ju tändare.
0: Ja,
1: men det är inte vi.
0: Lugnade det ner sig sen?
1: Jävla, nej, de höll på fortfarande. Och så jag gick fram som ett bi och så sa jag till chauffören.
0: Ja.
1: Så det där är några killar där bak som försöker tända fyr på bussen.
0: Ja.
1: Då tittade han och bara, sätt dig ner och så tar jag dem sen när vi kommer till Billesholms station.
0: Ja. Ja, vilken tur. Men du, det hände inget allvarligt då, förstår jag.
1: Nej. De hann ju gå av innan han tar dem ju.
0: Ja. Ja, men Karina, det var dramatiskt. Men vad skönt att inte det hände något värre än så ändå. Jag är jätteglad att du hörde av dig och jag önskar dig en jättefin kväll nu.
1: Ja, men detsamma.
0: Tack, ha det bra du.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

Om du kör E20 i riktning Alingsås efter Näsmotet är det många samtal om en andfamilj, en fågelfamilj alltså uppe på vägen. Många andungar som springer runt där och det blir hastiga inbromsningar och väjningar efter Näsmotet alltså på E20 riktning Alingsås.

0: Celine Dion, That's the way it is. Du hör den här i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om allt det där som utspelat sig på bussar, tåg, spårvagnar, tunnelbanor och båtar. Har du en historia som har med kollektivtrafiken att göra på något sätt? Ja, men ring mig då, 020 22 10 20. Vi ska ta och lämna över till Radiosporten nu. Där har vi ikväll Emil Håkansson.
1: Och då ska jag börja med superskrällen i Paris. Tennisens världsetta Jannik Sinner blev idag utslagen redan i den andra omgången av årets andra Grand Slam, Franska öppna. Efter en stark inledning blev han totalknäckt av värmeböljan som dragit in över landet och rasade då ihop totalt. Istället gick segern till den 56:e rankade argentinaren Juan Manuel Cerúndolo. Om bara några timmar är det dags för kvartsfinal i hockey-VM mellan Tre Kronor och Schweiz. Sverige har hittills under mästerskapet radat upp svaga inledningar på matcherna. Det här menar kapten Oliver Ekman Larsson att det nu får vara slut med.
2: Givetvis så vill vi ha en bättre start än vad vi har haft de tidigare matcherna. Samtidigt så vet vi att det kommer bli en tight match, så det gäller att tåla mod och lite kyla i rätt lägen. Så att, nej, det ska bli skitkul.
1: Nedsläpp 2020 i Sportextra, uppsnack redan från 19.00 här i P4 och i appen Sveriges Radio.
3: Ekot. Idag blev det klart att Sverige donerar 16 äldre Gripenplan till Ukraina och att Ukraina kommer att köpa 20 nyproducerade plan. Och försvarsminister Pål Jonsson ser större utväxling av det här än bara själva Gripen-affären.
4: Vi har den här relationen med Ukraina, den är bra för Ukraina, men är faktiskt också bra för Sverige, för vi lär oss en hiskligt massa när vi samarbetar med Ukraina också.
3: En knivattack vid en schweizisk tågstation nära Zürich idag misstänks vara ett terrordåd, där uppger lokala myndigheter nu. Vid knivdådet så gick en man till attack mot resenärer och tre personer, samtliga schweiziska medborgare, skadades och fick föras till sjukhus. En misstänkt 31-åring har gripits. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu bordar utökad kontroll av Gazaremsan. Han säger att israeliska armén ska ta kontroll över 70% av territoriet, det rapporterar israelisk TV. I studion nu, Johan Westerberg.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll med mig som heter Sarit Monastyrski. Och ikväll så är det kollektivtrafiken som står i fokus. Jag är nyfiken på om du har varit med om något udda eller märkligt som du inte kan glömma. Det är precis den historien som du kan ringa in till mig med, 020 22 10 20. Jag sitter och läser era kommentarer på vår Facebook-sida också. Fredrik Fransena skriver: för cirka 20 år sedan så stiger jag som vanligt in i en buss sent en fredag eller lördag för att gå ut på pubben. Jag betalar som vanligt, jag sätter mig ner. Busschauffören släcker då ner bussen och gör om bussen till en åkande diskobuss med hög musik samtidigt som han sjunger med i låtarna, skriver Fredrik. Det låter festligt faktiskt. Du som lyssnar, har du varit med om något som har hänt i kollektivtrafiken som du inte kan glömma? Då vill jag jättegärna höra om det. 020 22 10 20.

0: Sara Larsson, Lush Life. Det är Kvällspasset du lyssnar på. Och nästa vecka så är det äntligen dags igen. En av alla fina höjdpunkter på året, nämligen kvällstoppet. Till och med jag som är badkruka älskar just den här dagen. Det blir på onsdag nästa vecka. Det blir dopp prick 18.30. Vi doppar oss allesammans samtidigt. Och nytt för i år, ja, det är badbilarna. Alltså inte badbollarna, utan det är badbilarna som är nya. Har du lyckan att bo i Göteborg så kan du nämligen få chansen att bli upphämtad av en av våra badbilar och vara med oss och bada i Delsjön. Superenkelt också, om du vill ha chansen att vara med så mejlar du kvallspasset@sverigesradio.se. Och det är snabba ryck som gäller nu också. Är du sugen på det här, ja, då gäller det att mejla på en gång kvallspasset@sverigesradio.se. Och du mejlar namn, adress och personnummer. Och är det så att du missar något nu så kan du bara segla in på vårt Instagramkonto. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Där ser du Christer Lundberg sittande i en utav våra badbilar och berätta mer om det där. Glöm nu inte detta. Det ska bli så roligt. Och för dig som inte har den möjligheten att kunna hänga med oss från Göteborg, du är ju med oss här i radion. Vi badar alla samtidigt på onsdag 18.30. Det ska bli urkul. Här ikväll så handlar det om olika saker som har hänt i kollektivtrafiken. Kommer du att tänka på något? Det är bara att ringa 020 22 10 20. Annika ska vara med oss nu. Hallå!
1: Hej! Hej. Jag är med. Hej Ferit!
0: Underbart att ha dig med. Vad har du för historia till oss?
1: Ja, det var en liten kul historia som jag fortfarande blir glad av när jag tänker på. Jag skulle åka till Falköping. Jag jobbade där ett tag och brukade åka buss. Och så var det en tidig morgon när jag skulle ta bussen, så tutade den när jag stod och väntade. Jag blev lite förskräckt. Och den fortsatte att tuta när jag gick upp också. Chauffören började be om ursäkt. För han sa det var inte han som tut, utan det var tutan som hade hängt upp sig.
0: Så han satt inte och tuta, utan den bara tutade helt spontant.
1: Ja visst, den tutade lite när han kände för det. Och det gjorde den hela vägen till Falköping. Det var en drygt en halvtimme.
0: Gud, hur var det?
1: Ja, först var det, vi blev lite förskräckta, vi som satt i bussen varje gång som busstutan tutade, för det lät så högt. Men chauffören var jättegenerad. Han fick liksom vinka ursäktande åt alla han mötte, för när bussen tutade mest när det kom någon i vägen. Alltså han mötte någon bilist eller någon gångtrafikant och cyklister. De nästan hoppade till där och förskräckes. Den här stora bussen går bara lilla landsvägen och tutar på dem.
0: Ja, och det kan ju vara svårt, tänker jag. Jag försöker sätta mig in nu i situationen att jag sitter och kör den här bussen. Att på något sätt signalera till sina medtrafikanter att det är inte jag, det är bussen som håller på här.
1: Ja, nej, precis. Han gjorde ju vad han kunde och gestikulera. Men sen blev han lika full i skratt som vi andra i bussen.
0: Ja.
1: Det var en jobbig situation.
0: Ja, alltså, hur många var ni? Var det en fullsatt buss?
1: Nej, det var något med en 10-15 kanske.
0: Nej.
1: Men det var en sån här morgon som vi aldrig kommer glömma, när bussen blev galen.
0: Nej. Började ni prata med varandra, ni som satt där på bussen?
1: Ja, vi mer nickade och mötte blickar och låg mot varandra.
0: Vilken oerhört jobbig situation för den busschauffören.
1: Ja, det var det faktiskt. Hoppas han fick byta sen när han kom fram.
0: Ja, verkligen. Men en busstur du inte glömmer och en historia som jag inte kommer glömma i första taget. En buss som har fått fnatt och som bara tutar lite nu och då.
1: Ja.
0: Herregud. Annika, tack snälla för att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig.
1: Hej.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera. Du har den här i kvällspasset, ämnet för kvällen. Ja, det är olika märkliga, kul, udda saker som har hänt i kollektivtrafiken. Jag tror Kjell ska vara med mig nu. Hallå Kjell.
1: Hallå då.
0: Hej, välkommen.
1: Ja, men tackar.
0: Du, vad var det som hände?
1: Det är så här att det är många år sedan. Min dotter var kanske 12-13 år. Och jag bodde i Falun och jag skulle skicka hem henne på tåget.
0: Ja.
1: Till Stockholm, till hennes mamma. Hon bodde ju där.
0: Ja.
1: Och jag åkte ju min kombi som jag hade. Och hunden var med där bak. Och jag hjälpte ju henne och skulle ta in hennes packning på tåget.
0: Ja.
1: Och lägger upp, och så står jag där och lägger upp hennes packning på hyllan där hon ska sitta.
0: Mm.
1: Precis då gick tåget.
0: Nej, och du hann inte gå av?
1: Nej, jag hann ju inte göra.
0: Men, oj, tåget börjar åka och du står där och har precis lagt upp hennes väska. Alltså, det är min mardröm när jag har hjälpt folk på tåget. Alltså, nu måste jag få höra, vad gör man då i det läget?
1: Då kommer ju konduktören och undrar vad jag gör där. Jag hjälper bara min dotter och slänger upp. Men, har du någon biljett? Nej, jag har ingen biljett. Det är hon som har biljetten. Jag tänkte kliva av tåget igen. Och jag ska ju hem till fadern, sa jag.
0: Ja.
1: Ja, men du får åka med. Ja, då får du åka med till Borlänge.
0: Jaha.
1: Till Borlänge? Ja, så får du köpa biljetter så får du åka tillbaka. Och nej. Och hunden satt i bilen och tänkte, hur i helvete?
0: Åh gud.
1: Och min dotter hon skrattade som hon håller på dött.
0: Ja, alltså det blir ju en väldigt rolig situation. Kanske inte så rolig för dig precis just då.
1: Nej.
0: Men åkte du hela vägen till Borlänge då?
1: Ja, jag fick åka med till Borlänge utan biljetter alltså.
0: Och så fick du köpa dig en biljett och åka tillbaka sen?
1: Jajamensan.
0: Oh, hur lång tid tog allt det här för dig?
1: Det tog en timme innan jag kom tillbaka till bilen. Och hunden låg ju snällt i bilen och sov i och för sig. Men ändå, men så är det.
0: Åh gud, Kjell. Men då fick du fick en tur till Borlänge. Halva vägen var gratis där dessutom.
1: Så ja, det var
0: en liten bonusgrej. Ja, oh, men gud. Kjell, vad glad jag är att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, men tackar så mycket.
0: Ha det så bra att ta hand om dig, du.
1: Ja, detsamma.
0: Hej. Jag tror Marie också är med oss. Hallå Marie.
2: Hallå.
0: Hej Marie, vad har du varit med om?
2: Jo, det här var 1987 någonstans, våren.
0: Ja.
2: Jag var 17 år och skulle åka hem som vanligt med tunnelbanan då. Och på den tiden fanns det inga mobiltelefoner och man kunde liksom inte hålla sig undan från att folk pratade med varandra. Och jag hade väl kanske ett utseende som gjorde att de här små tunnelbane, små fyllgubbarna liksom, de tyckte om att prata med mig.
0: Jaha,
2: de satt där. Och så satt han där, sitter en liten fyllgubbe där och så berättar han sitt liv. Jag tyckte det var rätt intressant att lyssna sådär då.
0: Jaha.
2: Och så åker vi och sen så kommer det på en större gubbe, skäggig och stor liksom, och så hade med sig någon grej och sådär. Och så sätter han sig bredvid den här lilla fyllgubben, för de kände varandra på något vis.
0: Jaha.
2: Och börjar prata och så här, hej och så. Och jag sitter mitt emot, tänkte jag, ja, så. Och så säger den här lille fyllgubben till mig, min nya kompis då. Ja. Känner du inte igen honom? Nej, vadå? Ja, men det är ju Cornelis. Och jag fattar ingenting. Jaha, tänkte jag, Cornelis. Det var ju spännande. Och Cornelis, han tar fram sin gitarr. Mm. Och börjar spela.
0: Nej.
2: Och han spelar den ena låten efter den andra. Vi sitter där i vår lilla fyrsitsiga del av tunnelbanan. Och jag tänkte, wow. Cornelis, du kan det här. Och jag visste inte vem han var. Jag tyckte han var jättebra.
0: Marie!
2: Och sen gick Cornelis av och sen gick jag av och lille fyllgubben, han fortsatte till Fruängen. Där fanns ett systembolag på den tiden. Och så var det liksom över. Jag har levt med den här lilla Cornelis-bubblan i resten alltid. Så. Och det dröjde ju ett tag innan jag fattade vem han var. Men sen trillade ju poletten ner. Så jag tycker det här känns
0: Alltså det här var ju ett helt otroligt minne. Fick du liksom en privat konsert av självaste Cornelis Vreeswijk på, alltså i tunnelbanevagnen där.
2: I tunnelbanan. Och jag tänker, det måste ju ha funnits fler på den vagnen som kommer ihåg det här. Eller så var det bara vi i vår lilla fyrkant där liksom som...
0: Men... Men du visste ju inte vem han var, så du kommer säkert inte ihåg vad han spelade för låtar.
2: Nej, jag bara tyckte de var så bra allihop. Det var ju så bra. Jag blev så fascinerad, tyckte wow, oj vilka texter och oj sådär. Så ja, han var ju bra. Han är bra.
0: Ja, alltså jag får sån rys när du berättar det här. Det är ju en otrolig historia ju. Alltså vi måste ju spela Cornelis såklart. Vi tar och spelar Somliga går med trasiga skor, Cornelis Vreeswijk. Tänk om det var, kanske att det var den här låten som han spelade där för dig på tunnelbanan.
2: Det kan ha varit, jag vet inte.
0: Men vi vet inte, det vet inte vi. Det vi vet är att du satt och fick låtar uppspelade utav självaste Cornelis på tunnelbanan. Wow!
2: Ja, och tusen det var definitivt tack. Han kan jag säga.
0: Ja, tack snälla för att du delade med dig.
2: Tack själv.
0: Ha det bra. Hej.
2: Hej.

0: Cornelis Vreeswijk, Somliga går med trasiga skor. Det här var en nyinspelning från 1986, ungefär då vid den tiden när Marie mötte honom på en tunnelbana i Stockholm utan att veta att det var Cornelis, och han satt och spelade på gitarren och sjöng för henne och några till där på tunnelbanan. Otroligt. Det är väldigt, väldigt roligt att få höra om vad som har hänt er i kollektivtrafiken. Det är ju ämnet ikväll. Och apropå allt detta resande så såg jag faktiskt ett klipp för några veckor sedan på en spårvagnsförare, Filip Ferngren, som också har en karriär som rappare vid sidan av jobbet. Kanske en lite ovanlig kombination, men att åka räls på dagen och stå på scen på natten, det verkar passa honom väldigt bra. Och det är så fint, för vi har med oss Filip på telefon nu. Hallå Filip!
1: Hallå, hallå, hej!
0: Hej, vad kul att ha dig med!
1: Ja, tack för att jag får vara med.
0: Du, är du ensam om att vara en rappande spårvagnsförare i Sverige?
1: Jag har inte koll på alla såklart, men det, jag vet att vi har väldigt många musiker på Göteborgs spårvägar i alla fall.
0: Ja, ni har det. Alltså det verkar vara en sån kombo på något sätt.
1: Ja, ljudspår och gatuspår funkar bra ihop tidigare.
0: Ja, och det är klart att en göteborgare ska säga så. Det är ju underbart.
1: Självklart, of course.
0: Hur länge har du kört spårvagn?
1: I år blir det 11 år. 11 år.
0: 11 år. Vad är det bästa, tycker du?
1: Jag tycker det bästa är alltså folk som är trevliga.
0: Ja.
1: Jag försöker ju vara så god och glad som möjligt, och ibland får man väldigt trevliga kundbemötanden.
0: Ja.
1: Oftast faktiskt när det är lite kaos i trafiken och man försöker hjälpa till, så blir folk väldigt glada då.
0: Jag tänkte att det var precis tvärtom, att folk blir helt vansinniga när det liksom chockar till sig och blir galna.
1: Ja, jo, men det, jag tror att alla blir det, men det blir någon form av kollektiv liksom, vad säger man, laganda, att vi ska hjälpas åt liksom.
0: Ja, jag fattar. Du, innan vi går in på rappandet, för det är jag otroligt nyfiken på, så måste jag bara fråga dig. Louise har skrivit på vår Facebook-sida så här: jag åkte spårvagn för ett par veckor

0: sen och den körde fel. Högst oväntat då den är spårburen, skriver Louise. Men man kan alltså köra fel med spårvagn också, eller?
1: Ja, det kan man ju. Det är ju, vi är ju människor som sitter där och människor gör fel ibland. Ja. Och man väljer ju växlar lite då och då och helt plötsligt kan det ske. Det sker väldigt sällan, men...
0: Ja, men det kan ske.
1: Så är det.
0: Ja, ja. Ja, men jättebra, då har vi rätt ut det. Louise har fått svar på sin fråga där. Så rappar du medans du kör?
1: Ja, alltså, jag sitter ju och tänker på låttexter i vagn. Och så kommer de upp och så liksom, ja, jag kan sitta där och testa dem och öva lite under tiden jag kör, ja.
0: Ja, jag fick också höra att du har släppt en låt för en vecka sedan. Kan du säga något om den nya låten som du har släppt?
1: Ja, kan säga, förra året släppte jag en låt för att fira 10-årsjubileumet då, som spårvagnsförare. För att jag är väldigt stolt över det. Och jag har också gjort musik i 10 år. Och den låten gav mig väldigt många live-gig och en rolig resa liksom i musikkarriären. Så nu har jag släppt en låt som heter Y25 som handlar om förra året då. För att knyta ihop det typ.
0: Ja, men vad spännande. Alltså, det här, du kan säga nej, det är helt okej. Men skulle du kunna ge oss ett litet smakprov?
1: Ja visst, det kan jag.
0: Jag lutar mig tillbaka här lite.
1: Ja, okej. Okay. Ja. En liten bit in i versen då.
0: Ja, kör på bara.
1: Vår blev sommar, redo att gå hårt i åkdom tills jag domnar, pling pling fram snart vi ska komma, yo, 11-11 on track like that tills dagen somnar, ey, kolla, bar, street life, långgata folk har good times, I spy with my bright blue eyes, råkar hamna bredvid en svingo tjej, jag bara hej på dig, hur var ditt Y25, hon bara ärligt, fett och nice, oh nej, hur ska jag svara, gärna jobba 9-5, full tröjtig style, jag bara, okej. Okay.
0: Alltså det är så bra, det är så bra. Du ska veta att hela kontrollrummet står, diggar med, de klappar så här. Och du hör ju inte alla applåder här, men det är otroligt. Gud vad snällt, wow alltså.
1: Kul att få bidra lite.
0: Du, jag tänker, någon gång får du väl köra, alltså någon rap där på, får man inte det när man kör samtidigt? Eller, alltså jag tänker för att underhålla lite grann där på spåren.
1: Alltså... Jag tänker, säkerheten går ju först.
0: Så
1: man ska
0: är det.
1: Inte
0: så är det.
1: Multitaska
0: så. Nej, men så är det. Så är det. Du, ja. Så spännande att föra. När kör du spårvagn nästa gång?
1: Imorgon mellan 12 och 9 kör jag. Då kanske vi ses ute i trafiken.
0: Ja, men kanske. Filip, stort tack för att du kunde vara med oss.
1: Tusen tack själv.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig.
1: Hej då.
0: Hej då. Tack.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirski.

0: Sandra, I'll never be Maria Magdalena. Du hör den här i kvällspasset och vi pratar om olika saker som har hänt i kollektivtrafiken. Och jag ska ha med mig Anita nu. Hallå Anita.
1: Ah, hejsan, hejsan.
0: Hej, hur har du det?
1: Hej. Jo då, det är bara bra.
0: Skönt
1: jag har lagat mig en god middag och nu är jag mätt och god.
0: Jag blir nyfiken nu vad du har ätit för något.
1: Ja, men jag har gjort en kul panna. Idag var det faktiskt falukorv. Igår hade jag kött i den. Aha. Jag bara skivade ner alltihopa. Potatis, lök och morötter.
0: Aha.
1: Alltihopa i en stekpanna. 20 minuter så är det klart.
0: Oj, oj, oj. Ja, vad gott det
1: lät. Och det är jättegott. Och det är lite omväxling.
0: Ja, vad kallar du det? Kul panna, sa du?
1: Ja, kul panna, just det.
0: Underbart namn ju också. Anita, vad har hänt i kollektivtrafiken?
1: Ja, det har hänt mycket, men det här är en liten kul grej.
0: Ja.
1: Det här är så långt bak som, det är 1957. Och vi tjejer, vi gick omkring i, ja, vi var väldigt söta. Det var vi, väldigt fina kläder hade vi.
0: Ja.
1: Bland annat så hade vi stärkta underkjolar.
0: Ja, stärkta. Alltså, stod de ut lite, de här underkjolarna?
1: De stod ut. Alltså.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja, och vet du vad? Jag till och med försökte med en pianotråd. Men det var ingen vidare, för det blev en åtta runt mina ben.
0: Ah, det,
1: men,
0: ja.
1: Men den här gången så står jag på perrongen i Munkedal och skulle åka hem.
0: Mm.
1: Ja, det, och ja, kommer trippande där. Rätt som det var när jag, så känner jag något varmt ner efter mina ben. Då har resåren gått ur den här underkjolen.
0: Nej!
1: Vad gör jag? Jo, jag tänkte, ja. Det är bara till att kliva ur. Så jag klev ur min underkjol.
0: Ja.
1: Tog den i armen. Klev upp på tåget. Så kommer konduktören.
0: Ja.
1: Och stinsen, han hade ju, jag hörde ju hur han skrattade. Jag åkte varje dag, va? Jag var ju en välkänd person.
0: Ja.
1: Och när stinsen kom så sa han, vad? Har du tappat kjolen? Ja, sa jag.
0: Ja.
1: Det var med tur, det var bara kjolen.
0: Ja, herregud. Men du, lärde du dig något av det här sen? Alltså, att kolla resåren en annan gång, eller hur?
1: Vad jag lärde mig, det är inte så himla farligt.
0: Nej.
1: Det var väl ingenting.
0: Det är ju helt sant.
1: Det kanske någon som skulle behöva vara jättegenerad eller sådär. Va? Men det, nej, jag brydde mig inte. Vadå? Himlen ramlar ju inte ner.
0: Nej, du har ju helt rätt, Anita. Vilken underbar inställning till saker och ting.
1: Ja, och sen, det har jag.
0: Ja, jag hör det. Och sen som jag brukar säga, att i stunden kan det kännas lite jobbigt, men bara med lite tid så blir det alltid en bra historia sen.
1: Ja,
0: eller
1: och
0: hur?
1: Tänk efter bara en sekund innan du gör en jättedum grej.
0: Ja, exakt.
1: Så blir det jättebra.
0: Så är det ju. Och hade du inte tappat underkjolen den där gången i Munkedal, ja, då hade du och jag inte fått prata med varandra och jag hade inte fått höra om din kulpanna som du har käkat idag. Så att jag är ganska glad för det, att det hände, Anita.
1: Ja, vad roligt att höra.
0: Ja. Du, tar hand om dig och ha en fin kväll nu.
1: Ja, men det är samma till dig.
0: Ha det fint. Hej.
1: Tack, hej.

0: Imagine Dragons on top of the world. Ja, det blir sista låten ut för kvällspasset är nämligen slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som varit med oss. Vilka historier vi har fått höra ikväll. Otroligt. Med och gör det här programmet, ja, det är ett gott gäng. I slussen satt Amos Mattsson och Ellen Lindqvist Karsberg. Digital redaktör, det var Filippa Kolstrup. Valde musiken, det gjorde Järmund Stenhag. Ljudtekniker ikväll, Melleke Meyer. Producent, ja, det var Hugo Göthberg. Själv heter jag Sarit Monastirski och nu fortsätter P4 strax med Nyhetsklubben. Och i den här studion så fortsätter vi med att spela in extra material till Kvällspasset-podden. Och den och hela programmet, om du missar något i dagens program, hittar du i appen Sveriges Radio. Du bara söker på Kvällspasset där. Ett nytt program, ja, det är tillbaka i morgonkväll, såklart igen. Och då står han här, min vän och kollega Rasmus Persson. Missa nu inte det. Nu önskar jag dig en fin kväll. Ha det så gott. Hej!
1: Hej, jag heter Matteo och jag undrar hur långt ner den djupaste punkten i havet är.
2: Oj, det där måste vara jättelångt ner, Sara.
3: Ja, då måste du åka nästan 11 kilometer rakt ner i havet. Där finns det något som heter Challenger-djupet. Och det ligger i det större djuphavsområdet Marianergraven i Stilla havet.
4: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om det djupaste djupet i havet. Gäst i dagens program är Sara Sällström, reporter på Vetenskapsradion.
2: Hej Sara!
3: Hej!
2: Idag har vi fått in en fråga om den djupaste punkten i havet. Och du nämnde Challenger-djupet i Marianergraven i Stilla havet, som alltså är cirka 11 kilometer djupt. Och jag undrar, alltså, hur är det egentligen där nere? Kan någonting leva?
3: För det första så är det helt mörkt. För det är inget solljus som kommer så där långt ner i havet. Så bäckmörkt verkligen. Svart. Och så är det kallt. Alltså det är ju inte fruset för då skulle ju vattnet förvandlas till is. Men det är nästan nere på frysgraden. Nästan nere på nollgradigt. Så kanske någon plusgrad, några plusgrader. Så någon sorts mörk evig vinter är det. Och sen så... En sak när man är så där långt ner också, det är att man har ju väldigt mycket vatten ovanpå sig och runt omkring sig. Och vatten, det är ganska tungt. Så att det blir som att allt det vattnet det trycker ner på en och pressar ihop en. Så att det blir ett otroligt stort tryck. Man kan tänka sig att det är som att man ligger under en hög med 50 jumbojetplan. Så tungt och jobbigt är det att vara där nere. Så att det, nej, det är inget trevligt ställe att bo på.
2: Matteo, som vi hörde förut, han har en fråga till.
1: Vad lever där nere?
3: Det finns inga växter, för de måste ju ha ljus. Men det finns faktiskt djur som klarar av att bo där. Till exempel så finns det en hel del små kräftdjur. Och särskilda fiskar som på engelska heter snailfish, alltså snigelfisk om man skulle bara översätta det rakt av till svenska. De är lite roliga för de liknar som stora grodyngel, ett stort huvud och så en avsmalnande kropp och svans och där. Och så finns det små djur kan man säga då kanske som bara består av en enda cell som har lite konstiga namnet foraminifärer och de är släkt med amöbor och de finns nere i Challenger-djupet.
4: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Vill du höra hela avsnittet eller något av våra andra program så hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Vakna då, Jan. Nu ska du äntligen få komma fram och klampa. Det är vår och snart är det sommar.
7: Oj, oj, oj. Vad ljus det blev. Vad är det om?
6: Jo, det här är kul fakta om uppfinningar. Mm. Och med mig här idag har jag den här lite yrvakna. Vill du presentera dig själv, Dojan?
7: Ursäkta, jag tycker inte om att du kallar mig Dojan. Det känns inte som jag. Jag är Sko. Eller skor egentligen, för vi är ju två. Men mitt namn är Sandal Flipflop Toffelsson.
6: Ja, precis. Och du och din syster har sovit i garderoben hela vintern.
7: Korrekt.
6: Vi låter högerdojan sova vidare in i garderoben en stund till medan vi gör det här programmet, eller vad säger du?
7: Ja, absolut. Men får jag berätta om mitt stora intresse nu, Emilia?
6: Ja, men gör det.
7: Ja, men vad bra. Jo, men det är ju så här att jag har ju ganska tunna sulor och därför känner jag av olika underlag väldigt bra. Jag har blivit väldigt känslig för det och har även börjat samla på dem.
6: Jaha, vad kul.
7: Ja, men jätteroligt faktiskt. Det är så att jag har blivit expert på att komma ihåg hur olika underlag låter. Som en grusväg i skymningen, en kattkiss i sandlåda eller en mellansvensk granskog. Men det finns ett underlag som jag verkligen skulle vilja uppleva, Emilia. Kan du gissa vilket det är?
6: Mm, du är ju en sandal, så kan det vara här?
7: Ja, jag tror det i alla fall. Min goda vän Kängan har sagt att det låter knarrigt.
6: Snö alltså?
7: Ja.
6: Jag skulle frysa tårna av mig om jag gick runt med dig på vintern. Du är en sommardoja.
7: Men Emilia, jag heter faktiskt Sandal Flipflop Toffelsson.
6: Ja, men just det, apropå sandal. Mm. Visste du att den äldsta skon som hittats i världen är en släkting till dig?
7: Nej, den kunskapen hade jag icke.
6: Mer om det om en stund. Vi börjar med att åka tillbaka flera tusen år i tiden och kollar hur det var innan du fanns.
7: Oh, så spännande.
6: Innan de första skorna uppfanns så hade vi människor antagligen ingenting på fötterna. Fotsulorna måste helt klart varit hårdare på den här tiden. Men någon gång i historien, och säkert på flera platser samtidigt, så har vi människor hittat på sätt att skydda våra fötter från vassa, heta och andra osköna underlag. Och även om vi inte vet exakt när skorna uppfanns, så var det i alla fall väldigt länge sedan. Världens äldsta sko som hittats är över 10 000 år gammal. Den upptäcktes i en grotta och är en typ av flip-flop-sandal tillverkad av olika växtdelar. Jag sa ju det, Dojan. En gammal släkting till dig.
7: Förvisso, men jag heter faktiskt Sandal.
6: Ett annat vanligt material i skor är läder. Och världens äldsta lädersko hittades också i en grotta faktiskt. Och den skon är ungefär 5 500 år gammal. Från början skapades skor mest för att skydda fötterna. Men ju längre tiden gick så började man också göra skor med olika egenskaper och utseende. Vissa skor hade till exempel väldigt höga sulor för att den som gick runt med dem inte skulle bli så smutsig. Men skor är inte bara praktiska, utan kan ju vara snygga också. En knasigt snygg sko som var populär en lång period i det medeltida Europa var snabelskon. Med långa uppåtriktade tåspetsar, ofta i starka färger. Och ju dyrare och lyxigare snabelskor, desto längre var snabelspetsen. De dyraste snabelskorna hade så långa spetsar att man var tvungen att fästa dem vid knäna. Den som tillverkar skor kallas skomakare. Och under medeltiden blev skomakaryrket väldigt vanligt och något som ofta gick i arv i familjen. Det tog flera dagar att tillverka ett par läderskor på den här tiden. Men på 1800-talet uppfanns symaskinen. Och då gick det helt plötsligt mycket snabbare att tillverka skor. Från och med nu blev skor som var sydda för hand mer av en lyx. Undra vilken som är den vanligaste skon i världen? Svårt att veta såklart. Men jag har spanat runt lite och det finns en typ av sko som alla har, både barn och vuxna. På jobbet, i skolan och på fest. Och det är sneakers. Men så har det inte alltid varit. Fram till 1980-talet så var sneakers, ja, eller gympaskor, något som man endast idrottade i. Men allt förändrades när ett känt sportmärke skrev kontrakt med en superkänd basketspelare som lät dem sätta hans namn på deras nya sportskor. Och de här skorna, de blev en succé. Som i alla uppfinningar så utvecklas också skor. Idag finns det skor för alla väder och tillfällen. Det finns de som är tillverkade i väldigt lätta material som gör dem snabba att springa i. Det finns också de som blinkar och som har hjul. Man har också uppfunnit skosulor med inbyggd GPS. Ja, kanske bra om man tappat bort skorna eller personen som bär dem. Men en grej som jag tycker är lite tråkig med skor är att man växer ur dem. Okej, kanske inte jag som är vuxen, men barn som växer fortfarande. Tänk om man liksom har ett par favoritskor som är jättesköna och fina, så kan man bara använda dem ett år. Men det finns ju en massa olika växa-grejer. Växa-sängar, växa-kläder och till och med växa-skridskor. Ja, men det är ju en typ av sko. Okej, vad sägs om det här? Jaha, då var det vår igen. Ja, men så bra med de här dragspelskorna. Ja, du hade tydligen 33 förra året, men ska vi dra ut dem ett snäpp då till 34 nu?
1: Ja.
6: Ja, vi gör det.
1: Kul.
6: Ja, men du kan väl testa? Hur känns det? Passar de?
1: Ja.
6: Ja, men det vore väl coolt om man kunde ha samma skor hela livet.
7: Ja, då skulle jag ha tid att testa massor av olika underlag. Fler till samlingen.
6: Men, du, det är helt otroligt. Det har faktiskt snöat en hel del nu när vi har gjort det här programmet.
7: Va?
6: Klassiskt aprilväder kanske. Vad säger du, Dojan? Ska vi testa?
7: Jag heter jag förstår inte. Du menar gå ut i snön?
6: Ja, varför inte? Ska bara ta på mig ett par raggsockor så att tårna ramlar av.
7: Vänta. Nu blev jag lite nervös.
6: Äsch, kom igen nu. Det är din önskedröm.
7: Okej. Det här ljudet är ju otroligt.
6: Så kul att kunna glädja dig då igen.
7: Jag heter faktiskt Sandal Flipflop Toffelsson.
6: Ja, men jag vet, men Dojan är så fin tycker jag. Men okej då, Sandal Flipflop Toffeldojan. Nu är vi i alla fall klara med programmet.
7: Det här är en dag att minnas.
6: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som Sandal Flipflop Toffelsson hörde du Erik Stern.
7: Oj, oj, oj, vad ljus det blev.
6: Ljudtekniker var Kalle Nilsson. Och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Ukraina ska köpa 20 stridsflygplan av Sverige. Det berättade statsminister Ulf Kristersson och Ukrainas president Volodymyr Zelensky på en träff för journalister idag. Flygplanen kallas för Gripen och är av den nyaste modellen. Men Sverige ska också ge bort 16 äldre Gripenplan till Ukraina. Går allt som det är tänkt ska Ukraina få de första flygplanen i början av nästa år. Statsministern säger att flygplanen kommer betyda mycket för både Ukraina och för andra länder i Europa.
3: Det här kommer snabbt stärka Ukrainas luftförsvar och därmed hela Europas. Och både jag och president Zelensky träffade alldeles nyligen en av de ukrainska testpiloterna som nu har varit uppe ett antal gånger i Gripen. Och han påpekade för oss att det är en game changer i Ukrainas luftförsvar.
2: Enligt statsministern så har Sverige nu gett militär utrustning för 128 miljarder kronor till Ukraina sammanlagt sedan det stora kriget startade för drygt 4 år sedan. De automatiska utropen på bussarna i Malmö funkar dåligt. Ibland blir det inget utrop alls och det gör det svårt för synskadade Cissi Rosenqvist att veta när hon ska gå av bussen.
4: Nästa.
5: Ja, för ett par veckor sedan så skulle jag av på Centralen men hamnade ute i Frihamnen. Och då var det dessutom på natten och mörkt och då kände jag inte igen mig heller där ute där jag var.
6: Och hur kände du när du stod där i mörkret?
5: Full panik.
7: På grund av sin synskada kan Cissi inte cykla eller köra bil. Hon har heller inte rätt till färdtjänst. Därför är Malmös stadsbussar väldigt viktiga för henne. När de automatiska utropen för att tala om var bussen ska stanna slutar funka, ja, då vet Cissi inte var hon är. P4 Malmöhus reporter Madeleine Fritsch-Lärka följde med henne på en bussresa.
6: Sa de ingenting?
5: Nej.
6: Nu vet inte du riktigt var vi är.
5: Nej, för nu har de hoppat över Södervärn. Och busschauffören meddelar inte heller att de kör en annan väg.
7: Ibland måste bussarna åka en annan väg än det var tänkt. Det kan bero på vägarbeten eller andra störningar i trafiken. Då funkar inte de automatiska utropen längre. Cissi tycker att busschauffören själva skulle kunna ropa ut i högtalarna då. Och trots att Cissi ringt till Skånetrafik flera gånger och föreslagit det så händer ingenting.
5: Jag tycker att det är ganska hopplöst att inte Skånetrafiken förstår hur viktigt deras tillgänglighet är.
7: När P4 Malmöhus ringer Fredrik Schell som är ansvarig på Skånetrafik säger han att han inte vet varför busschaufförerna inte själva talar om var bussen ska stanna.
8: Jag vet faktiskt inte. Vi har dialogen med trafikföretagen. Vi får se om detta skulle kunna vara en lösning när inte de tekniska systemen fungerar.
2: Det var P4 Malmöhus som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Skådespelaren Ida Johansson från Glada Hudik känner många igen. Hon har också varit med i många olika filmer, bland annat i filmen Det kunde varit vi. För att hon har varit med i den filmen fick hon pengar i ett stipendium och för dem ska hon uppfylla en dröm.
9: Och då stod jag där och tänkte, jag vill öppna en egen restaurang.
7: Ida har uppfyllt många av sina drömmar innan, som skådespelerska, både på scenen och på film. Hon har sommarpratat i P1. Nu äger hon alltså en restaurang tillsammans med andra.
9: Jag längtar efter att servera maten på ett snyggt sätt. Man ska liksom hålla 3 fingrar under tallriken och sen kommer det automatiskt.
7: Men hon längtar också efter att få träffa alla människor som kommer och äter på restaurangen.
9: Man får så mycket kärlek. Man får så mycket glädje. Alltså det är det bästa.
2: Det var P4 Göteborg som gjorde intervjuerna och Klartexts reporter var även här, Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Det är vinna eller försvinna, fiasko eller succé. Sista kvällen för Sam Hallam som förbundskapten eller starten på en segersvit. Välkommen till Sportextra med VM-kvartsfinal i ishockey.
1: Och känner mycket varmt välkomna i dubbel bemärkelse till den vackra staden Zürich. Här ska den kvartsfinalen spelas mellan Tre Kronor och värdlandet Schweiz. Det är nedsläpp 20 minuter över 8, expert Garpenlöv. Och du säger att schweizarna är mega favoriter.
2: Ja, det säger jag. Det är för mig det bästa laget i den här turneringen så här långt. De har spelat en gudomlig ishockey, tycker jag. En offensiv hockey. Gjort massor av mål. Så att jag förväntar mig ett tufft motstånd för Sverige.
1: Det svenska laget, exakt detsamma som vann mot Slovakien häromdagen. Magnus Hellberg, utomordentligt målvaktsspel i senaste matchen. Han står också ikväll 20:08 nedsläpp i Zürich.
0: Hos Magnus Wahlman, Johan Garpelöv och också våra intervjureportrar William Waldetoft och Johan Bengts.
3: Det är 2 veckor kvar till VM-premiären i fotboll. Idag tränade det svenska landslaget inför publik i Solna.
4: Det är så mäktigt och det känns inte som att man skulle ta sig ut efter kvalet som skedde.
5: Det är jävligt coolt.
3: Vi hör i Sportextra ikväll bland annat den svenska landslagsläkaren med statusen för Alexander Isak och Karl Starfelt, som ju båda dras med skadebekymmer. Och så träffar vi en av playoff-hjältarna, Gustav Lagerbielke.
0: Och som om inte det här var nog, vad sägs om en träff med Pelle Larsson ikväll? Sveriges just nu enda NBA-proffs i basket. Men han har koll också på att det kommer nya svenska talanger underifrån.
6: Att göra det som han gjorde är så sjukt avundsjuk. För att jag lyckades inte med det. Dessutom får most outstanding player, alltså jag tror inte folk fattar.
0: Vi träffar Pelle Larsson i den första hockeypausen runt klockan 9.
3: Nyhetsrubrikerna idag annars. Tennisvärldsettan Jannik Sinner utslagen redan i den andra omgången av Franska öppna. Ikonen i samma sport, Serena Williams, tar sig allt närmare en comeback. Och Brasiliens storstjärna Neymar riskerar att missa fotbolls-VM.
0: Emil Håkansson, Martin Marlow och Adrian Alebo Andersson, det är vi som är sällskapet här ikväll i Sportextra-studion.

0: Dai först ut i kvällens Sportextra. Där är VM-kvartsfinal i ishockey på programmet. Hör här.
1: Anton Frondell anländer till VM-arenan. Kvartsfinal mot Schweiz. I ditt 19-åriga hockeyliv, hur ska den här upplevelsen bli?
2: Nej, vi står i en kvartsfinal mot hemmanationen, så just nu är det fullt fokus på den här matchen och sjukt taggad. Det ska bli jäkligt roligt.
1: Du har sett ord på känslan att få uppleva det här.
2: Ja, men gå tillbaka till förra matchen så vi visste vad som stod på spel och så tog vi oss hit, och det var till slutspel vi ville. Så nu är vi här och nu ska vi ta vara på att vi tog oss hit också. Och som jag sa, möta hemmalaget kommer bli bra tryck på arenan. Det finns inget bättre än att tysta en hemmaarena.
1: Hur har du laddat upp inför dagen? Lång väntan på match.
2: Ja, men vi hade träning i morse. Vi har känt på isen, fick upp bra flås och kroppen är igång. Och sen så har det varit nu fylla på och käka och ladda upp bara.
1: Vad behöver ni göra för att kunna besegra Schweiz på hemmaplan?
2: Tar vi med oss spelet som vi hade i tredje perioden förra matchen så kan nog schweizarna bli lite trötta på oss. Och se till så att inte de får kunna få pucken och kunna vända på oss. Tråkigt ord, men pucken bakom dem. Och bara mala ner. Och sen så ser vi till att åka hårt, får checka på dem och så gör vi allt för att vinna.
1: Hur skulle det vara att ta Tre Kronor till semifinal och sen också i sådana fall då match om medaljen?
2: Ja, men det är det vi ska göra. Så får vi se hur det känns efter matchen, men det är dit vi ska såklart.
1: Lycka till.
2: Tack så jättemycket.
3: Tack så länge, Johan Bengts. Radiosportens position när Tre Kronors buss rullade in för någon timme sedan här i arenan i Zürich. Hans betydelse, 20 mål som juniorspelare i Djurgården den gångna säsongen.
4: Ja, betydelsen är hans offensiva spel, hans skott. Och i senaste matchen var han en stor del av vinsten i och med att han fick iväg det där skottet efter förlängda mållinjen. Jättefint mål av Anton Frondell.
3: Det här är första gången genom tiderna som Schweiz är favoriter mot Sverige i en VM-match i ishockey. Man får backa till säsongen 2013 i Globen för att hitta en schweizisk seger senast mot svenska ishockeylandslaget. 20 minuter över 8, då är det nedsläpp, det är utsålt, det är rött och det är vitt och det är schweizare. Och vi ser ett par gula tröjor också utanför arenan, men de räknar vi än så länge på den ena handen. Det är inte lång stund kvar nu. Vinna eller försvinna, Hallam kvar eller Sverige ur turneringen?
5: Först och främst tar vi och sammanfattar nyhetsdagen som varit, för det står nu klart att det blir Kanada som Tre Kronor får möta i semifinal vid händelse av seger ikväll. Detta eftersom kanadensarna bara för en liten stund sedan besegrade rivalen USA med hela 4-0 i sin kvart. Även Finland har tagit sig till semi, de besegrade Tjeckien med 4-1. Och vi rör oss vidare till jätteskrällen i Paris. Tennisens världsetta Jannik Sinner blev idag utslagen redan i den andra omgången av årets andra Grand Slam, Franska öppna. Sinner inledde planenligt 2-0 i set och ledning 5-1 i tredje, men föll därefter ihop totalt. Den 56:e rankade argentinaren Juan Manuel Cerúndolo kunde vända matchen och gå segrande ur den här femsättaren. Sinner alltså knäckt av den omtalade värmen som jag har dragit in över Frankrike. Det här ska vi återkomma till senare i programmet. Men först och främst så fortsätter vi med ännu en stor nyhet inom samma sport.
6: Den 44-åriga tennisstjärnan Serena Williams är sugen på comeback och har ansökt om en friplats, ett wildcard, till grästurneringen i Queens London om 2 veckor. Det skriver engelska BBC. Det skulle i så fall handla om dubbel tillsammans med kanadensiskan Victoria Mboko. Det ryktas också om att Serena är sugen på spel i Wimbledon. Serena Williams, som vunnit 23 Grand Slam-titlar i singel, har inte spelat professionell tennis på 4 år. Men hon återinträdde i tennisens antidopningsprogram förra året, och som spelare behöver man ha varit del av det programmet i ett halvår för att få spela på den professionella touren. Den dörren är nu alltså öppen för Serena Williams,
5: berättade Martin Hedberg. VM-uppladdningen har inletts för våra svenska fotbollsherrar, och vägen mot mästerskapet har idag blivit avsevärt enklare. För på måndag reser man till Norge för att spela träningslandskamp, och nu står det klart att vårt grannlands största stjärna Erling Haaland missar matchen. Förbundskapten Ståle Solbacken berättade idag på en presskonferens att Manchester City-spelaren behöver få bukt med vad man kallar för små problem. Han har spelat många matcher och det viktigaste nu är VM-premiären mot Irak. Det vore märkligt om vi inte utnyttjar möjligheten att låta honom vila, säger Solbacken. Och sen tidigare står det ju även klart att Sveriges Viktor Gyökeres missar matchen eftersom han spelar Champions League-final för sitt Arsenal på lördag. Och vi stannar kvar på ämnet och riktar istället fokus mot en av mästerskapets guldfavoriter.
7: Mardrömsbesked för brasilianska landslaget inför fotbolls-VM. Storstjärnan Neymar har drabbats av en skada och kan missa premiärmatchen mot Marocko den 14 juni. Brasiliens landslagsläkare bekräftar att han skadat vaden och behöver 2-3 veckors vila enligt AFP. Anfallsstjärnan är Brasiliens främste målgörare genom tiderna och spelar sedan i fjol i klubben Santos i hemlandet.
5: Reporter här, det var Agnes Arespång.
8: Och Johan Westerberg här från Ekoredaktionen.
9: Då börjar jag med att berätta att under eftermiddagen så har den amerikanska nyhetssajten Axios publicerat uppgifter om att ett nytt avtal mellan Iran och USA ska finnas på plats. Så här säger vår korrespondent i Washington, Gina Lindberg, om de här uppgifterna.
10: Ja, enligt källor till Axios så är iranska och amerikanska förhandlare överens nu om ett ramavtal, en så kallad avsiktsförklaring. Och det här ramavtalet innebär att vapenvilan mellan dem förlängs med 60 dagar. Under den tiden ska Iran öppna Hormuzsundet igen för trafik och ta bort minorna som man har lagt ut. Och USA lovar att förhandla om att stegvis ta bort sanktioner, vissa sanktioner mot Iran. Ett villkor i det här avtalet är också att Iran gör utfästelser och lovar att inte skaffa kärnvapen. Men den stora stötestenen är ju kärnenergiprogrammet, anrikningen av uran. Där ska man enligt överenskommelsen fortsätta förhandla. Trump ska inte ha skrivit på det än, men Iran ska enligt de här källorna ha sagt att man är redo att skriva under. Det har man framfört till medlarländerna.
9: Gina Lindberg från Washington där. Dagens Gripenavtal med Ukraina, det är en jätteaffär för försvarskoncernen Saab. Köpet av 20 nya stridsflygplan, det innebär en mångmiljardaffär för den här försvarskoncernen. Och i ett långsiktigt perspektiv så kan det faktiskt bli aktuellt med produktion på ukrainsk mark. Det säger Saabs vd Mikael Johansson till TT. Avsluta med att berätta att utrikesdepartementet lättar på sin reseavrådan till delar av Thailand och Kambodja. Tidigare så avråddes det från alla resor inom ett avstånd av 50 km från båda sidorna av gränsen mellan de här länderna. Det är efter strider i just gränsområdena. Men nu krymps det här avståndet till 20 km från gränsen. Ja, vad innebär det då, tänker man? Jo, i Thailand så innebär det att de turisttäta öarna i provinsen Trat, exempelvis då Koh Chang, inte längre omfattas av den här reseavrådan från UD.
8: Vi tar oss tillbaka till Schweiz.
1: I kväll spelar Sverige kvartsfinal i ishockey-VM här i Zürich mot obesegrade hemmanationen Schweiz. Tre Kronor har radat upp svaga inledningar, men det måste det bli ändring på, säger lagkapten Oliver Ekman Larsson.
11: Givetvis så vill vi ha en bättre start än vad vi har haft de tidigare matcherna. Samtidigt så vet vi att det kommer bli en tight match, så det gäller att tålamod och lite kyla i rätt lägen. Så att nej, det ska bli skitkul.
1: Senast mot Slovakien så blev Sverige överkörda i inledningen av matchen. Forwarden Linus Karlsson vill ikväll se ett mer framåtlutande Tre Kronor.
12: Får inte respektera dem för mycket, utan det gäller att gå ut och lita på det vi har på vårt spel. Liksom. Jag tycker vi kan försöka lite hårdare från början och inte sitta tillbaka så mycket, utan ta pucken framåt, få ner den bakom deras backa, spela enkelt så de får vända lite på sig och så tar vi det därifrån.
1: Men framförallt vill lagkapten Oliver Ekman Larsson att Tre Kronor ska gå ut och gilla situationen.
11: Det kommer att bli en jäkla tryck och en bra stämning i hallen, så att det är sådana här matcher man vill spela och bara njuta.
0: Hör strax mer från expert Johan Karpelöv om hur Tre Kronor ska få till en mycket bättre start ikväll än tidigare i turneringen.

0: The Script och Will.i.am här i Sportextra. Låten heter Hall of Fame.
1: Och då är frågan, hur ska Tre Kronor få till en bättre start på matchen och inte falla in i den här ursliga starten som vi haft tidigare under turneringen? Vi skickar frågan till Garpenlöv och Wahlman.
2: Ja, det första är att vinna tekningen och vara lite mer på tårna därifrån sen, och de har varit inne på det själva spelarna här, att få ner pucken bakom de schweiziska backarna, så djupt ner och sen sätta press där och visa lite fysisk närvaro. Och det tror jag sänder bra signaler både till egna laget Sverige men också till Schweiz, att vi är här, vi kommer utmana er.
3: Det har ju varit en röd tråd just i resonemanget genom egentligen hela gruppspelet också, Johan. Och det tryckte man på hårt inför mastermatchen mot Slovakien häromdagen. Ändå var Sverige bitvis totalt utspelade mot Slovakien i tisdags.
2: Ja, och det är ju två lag på banan naturligtvis. Jag tror ju att Schweiz tänker likadant som Sverige gör. Vinna tekningen, ta initiativet, få ner pucken djupt, få igång skridskoåkning och det fysiska spelet. Och därför är den första tekningen så viktig. Men det viktigaste av allt i en start på en match, det är att få igång åkningen, passningsspelet, komma in i det, så korta byten och inte sitta tillbaka, för det är det Sverige har gjort i första perioden, varit passiva.
3: Schweizisk ishockey, Tre Kronor har aldrig förlorat en viktig slutspelsmatch i VM-sammanhang mot dem till exempel. Du har mött dem många gånger både som spelare och ledare, senast de här båda länderna möttes i VM, då var du förbundskapten, minns du det i Riga?
2: Ja, jag minns det. Vi hade en bra match. Det var vår första bra match i den turneringen och fick igång vårt målskytte och spelarna fick lite offensiv produktion. Och det var tur det, för vi hade en sån tuff start i den turneringen, så att då fick man lite självförtroende till laget.
3: Och svenskarna vann den gången med 7-0. Något sånt lär det inte bli den här kvällen. Det tar en bit över 9000 åskådare, den förhållandevis nybyggda arenan som bara är 6-7 år gammal. Och det är väl uteslutande schweiziska supportrar, och vi har upplevt det tryck här inne här om dagen. Det kommer att bli ett öronbedövande ljud om en timme när matchen tar sin början. Vad talar för att Sverige ändå ska krabbla sig till en semifinal?
2: Ja, att vi håller jämna steg i första perioden tror jag är nyckeln idag. Kan vi hålla ner siffrorna och kanske få ledningen i första perioden, så tror jag att den här mentala anspänningen som det är hos de schweiziska spelarna, för de är ju favoriter i den här matchen. De är klara favoriter i den här matchen. De ska bara vinna. Och kan vi dra den här matchen långt och det är jämnt eller vi leder knappt, så kommer vi ha en stor

0: invånare. Termometern visade när vi vandrade in i arenan för en timme sedan plus 31 grader. Vi räknar med en het hockeyafton också. Tre kronor mot Schweiz 20-8.
1: Och vi hoppas på blågul segerglädje senare under kvällen, och så ska vi prata mer om den här norska hockeybubblan som man är inne i just nu. Det är första gången på 14 år som Norge spelar kvartsfinal i ett VM. Deras tankar kommer till senare under Sportextra kvällen. Finländarna, de är redan glada.
2: För det blev ju seger 4-1 i deras kvart tidigare i kväll. Och William Walletoft på plats nere i Schweiz, han har träffat några finska supportrar som här får ge sin expertanalys av matchen.
3: Vi är så mycket bättre. We said to the back, we had a game in our hands. Okay. You deserved that.
4: Were you somewhere nervous? The Czech team was quite good in the third period.
3: I was in a bar. Because the game is about over already.
4: You were really confident.
3: Yeah. Pretty much. Yeah.
4: That was nice. Are you confident you will go long in the tournament?
3: We hope so. Yeah. We hope so.
4: Do you hope to meet?
3: It would be nice to. Meet Switzerland or Canada in the final.
4: No, not Switzerland.
3: Ah, Sweden. Final. Sweden. Yes. I'm so sorry. I am Sweden. Of course, Sweden. Yeah.
4: We'll meet you in the final.
3: No, we don't.
5: Yes, because Sweden is an easy one for us.
3: Okay.
4: Okay. What's your name?
3: Tatu.
4: No. Your name?
5: Pasi.
4: Yes. Congratulations to the win in the quarterfinal. Hey,
5: thank you very much. Thank you. And hope you very much best luck for the game against Switzerland. Yes.
4: Kiitos.
5: Kiitos.
3: Take care.
5: Tack och hej.

0: Jelinek, shoot.
1: Texas Hold'em, Beyoncé här i Sportextra, där vi laddar inför VM-kvartsfinalen i ishockey. Det är Sverige mot hemmanationen Schweiz. Med nedsläpp om, ja nu är det mindre än timmen kvar, 20 minuter över 8 så släpps pucken. Parallellt med den kvartsfinalen så spelas ju också Norge mot Lettland. Den första norska kvartsfinalen i ett hockey-VM på 14 år. Det är hockeyfeber i vårt västra grannland. Vi ska prata mer om det också senare under kvällen. Och så vet ni med det här laget att Kanada och Finland redan är kvalificerade för semifinalspel. Kanada slog USA tidigare här i eftermiddags i sin kvartsfinal och Finland slog Tjeckien. Det var klara siffror i båda de kvartsfinalerna. Strax mer hockeyprat, men det är ju exakt 2 veckor kvar till VM-premiären i fotboll och den svenska VM-samlingen har inlätts. Radiosporten på plats.
2: Det är öppen träning här på nationalarenan i Solna och 3 grabbar har tagit sig hit för att kolla på det svenska landslaget. En av dem heter
3: Alex.
2: Du Alex, varför är du här?
3: Jo, det är ju Sverige såklart. Man måste ju vara med och kolla.
2: Har du någon favoritspelare?
3: Skulle säga Elanga eller Hien.
2: Det är ju många namn som har ropats här på läktarna. Att få se dem så här nära, har du gjort det förut?
3: Aldrig.
2: Det är ganska coolt va?
3: Det är jävligt coolt.
4: Rebecka heter jag.
2: Och Rebecka, varför är du här för att kolla på de svenska fotbollsherrarna?
4: Roligt att se. Vi ska till Dallas i sommar och vara på plats när de möter Japan. Så det är jättekul att vara här och se dem så här. Och sen så även att dottern får hänga med, för hon får inte hänga med på matchen sen. Så då får hon titta här och nu.
2: Ja. Häftigt att ni ska iväg till Dallas då. När bestämde ni er för att ni ska åka dit?
4: Vi har släkt i Dallas, så att det var en semester bokad sen innan. Och sen när vi fick reda på att landslaget kom till VM så flyttade vi tillbaka vår semester lite och fick biljetter och är jätteglada att vi ska få dit.
2: Har ni några, eller har du någon favoritspelare i laget?
4: Nej, inte något sådär. Jag kan ju säga att jag är hammarbyare, saknar lite sådana spelare i truppen. Men det finns bra spelare här också. Det ska bli jättekul att följa.
5: Ja, men jag tycker just för att jag vill supporta vårt fina herrlandslag i VM.
6: Hur är det att vara här och se dem här? Det är liksom folk man mest ser på TV annars.
5: Nej, men det är så mäktigt och det känns inte som att man skulle ta sig ut efter kvalet som skedde.
6: Vad ser du fram emot med den här träningen då?
5: Nej, men jag ser fram emot att de blir lite uppvärmda i kroppen och förhoppningsvis blir väldigt starka inför sommaren.
1: Sist ut bland supportrarna här, det var Vanilla och reportrar. Det var Selma Jennevall och P4 Stockholms Rasmus Almerud. Vi tar oss från läktarna och supportrarna ner till den svenska truppen.
7: Gustav Lagerbjälke blev playoffhjälte när Sverige säkrade VM-biljetten i slutet på mars. Idag var mittbacken tillbaka på nationalarenan i Solna tillsammans med landslaget som fortsätter att ladda inför VM-resan. Vi ber Lagerbjälke att beskriva säsongsavslutningen där han förutom kvalsuccén varit en nyckelspelare i portugisiska Braga som gick långt i Europa League.
8: Fantastiskt att få, dels få spela så många matcher i Europa, i Europa League, och sen spela så många matcher i en bra liga som portugisiska ligan är, och sen pricken över hit att gå till VM med Sverige. Så det kunde nästan inte bli bättre.
9: Men du har spelat väldigt, väldigt mycket. Har du hunnit återhämta dig från slutet på säsongen med portugisiska Braga fram till nu?
8: Jo, jag fick en vecka nu inför här. Blev några dagar i Palma med min flickvän och några dagar hemma i Stockholm. Och sen försöka inte tänka på någonting som har med fotboll att göra. Det var skönt, men nu och sen blir man ju, man saknar fotboll också, för det är väldigt kul. Så det är väldigt kul att vara här igen.
9: På de här träningarna, Karl Starfelt, Gabriel Gudmundsson i backlinjen där stegrar i sin rehabilitering. Hur viktiga är de två för det svenska defensiven?
8: Jo, de är väldigt viktiga. Jag menar, titta bara på de 2 senaste matcherna när Starfelt kommer in och gör det fantastiskt bra i båda matcherna, och Gudmundsson äger ju hela sin kant båda matcherna också. Så de är ju väldigt viktiga. Vi vill inte ha några skador alls, så när vi längtar tills de blir friska.
9: Hur hoppfull är du om att de är spelklara till premiären mot Tunisien?
8: Jo, men jag är hoppfull. Det hoppas jag och tror jag väl, utan att vara någon fysio eller ha någon vidare bra koll på hur deras skador är. Men de springer ju och är glada, så det ser bra ut.
1: Det är en skön analys. De springer och ser glada ut. Det tar vi med oss. Gustav Lagerbielke där i samspråk med Kristoffer Karlsson. Men vi ska höra också med den svenska landslagsläkaren senare här om hur läget är med Alexander Isak och Karl Starfelt, som alltså dras med skadebekymmer. Mer om det senare under Sportextra kvällen.
0: Radiosporten, dokumentär.
10: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
11: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
12: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
11: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
13: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
10: Zinedine Zidane visas ut!

0: Ed Sheeran i Sportextra med Sapphire. Här är Schweiz.
1: Man får leta ett tag för att hitta svenska supportrar utanför arenan i Zürich. Men här har vi ett gulklätt gäng. Vad heter ni?
2: Mikael.
3: Maria.
4: Rasmus.
1: Det kommer bli en ganska tuff läktarkamp det här, verkligen. För det är inte många svenskar här, det är väldigt många rödklädda. Vad har vi framför oss?
5: Känns som en liten minoritet, men ensam är stark. Så att vi tror på det här. Ja. Känns bra i hjärtat i alla fall.
1: Ja, du tror Sverige kommer ta sig förbi kvartsfinal?
5: Det är en tuff uppgift, men vi tänker oss kanske någonstans kryss och sen så tar vi det i övertid.
1: Vad heter du för någonting?
5: Johan.
1: Vad tror ni då? Kommer vi ta oss förbi det här?
6: Ja, jag tror på detta faktiskt. Jag känner att nu är det deras chans. Och 4-2 i tom kasse, sista. Det är mitt tips. Och lite med hjärtat. Men vi tror på detta nu. Ja, jag vet.
1: Det var inte lite med hjärtat då?
6: Jo, bara lite. Ja, bara lite.
1: Det är inte så ofta som Schweiz är favoriter mot Tre Kronor som de är idag. Varför kommer det gå ändå?
3: Därför att vi är väldigt laddade och vill ta revansch.
1: Revansch för vad då?
3: För att vi hade ett litet knaggligt spel i gruppspelet. Så nu gäller det. Nu vann vi den sista matchen som behövdes. Så ja.
1: Kom ni idag eller?
4: Vi kom igår, gjorde vi. Fick ett väldigt fint mottagande av föräldrarna Larsson här. Så vi har bott bra, vi har ätit bra, vi har laddat upp bra. Det är bra förutsättningar.
1: Mm. Tänkt att stanna hela helgen?
4: Det hoppas vi verkligen att vi ska göra.
1: Mm. Matchbiljett till finalen?
4: Det finns om det är så.
1: Och den gula tröjan ska med?
4: Den är på.
1: Bra.
0: William Waldetoft är bland de fåtal blågulklädda supportrarna på plats i Zürich inför kvartsfinalen här mot hemmanationen. Johan Bengt finns också där i vimlet. Hur många svenskar har du lyckats se?
7: Jo, jag har lyckats se två utanför. Sen gick jag in nu och ställde mig på min position där jag kommer stå under den här matchen till vänster om det svenska båset, bara några meter ifrån spelarna där de kommer sitta på avbytarbänken. Och då vände jag mig om och då såg jag ju en kille här, en kille med svensk Tre Kronor-tröja, och jag började prata med svenska med honom, men han svarade aldrig. Och då visade sig att han inte pratade svenska, utan han var från Tjeckien och har en svensk tröja på sig och en skylt där han hoppas ska få Jakob de la Roos klubba. Han är ganska ensam med en svensk tröja här inne, men supporter är han framförallt då när det gäller Jakob de la Roos. Och det är hans favoritspelare tydligen. Så han kommer i alla fall hålla på Sverige. Tittar jag upp snett bakom mig så ser jag 6 stycken med svenska tröjor. Men det är ju otroligt många röda schweiziska tröjor. Och då är det inte fullsatt här inne än. Det väller också in fler schweiziska hemmasupportrar utanför. Men några stycken Tre Kronor-tröjor finns runt om den här stora betongarenan som det känns som att det är. Så numerärt underläge har vi pratat om under den här turneringen, att det får inte det svenska laget hamna i. Vi kan garantera att det kommer bli det på läktaren i alla fall.
0: Men du Johan, det låter inte som att det är någonting som talar för svensk seger ikväll. Schweiz har 7 raka segrar, Sverige har svajat betänkligt i turneringen så här långt. Och vi hör att det är rödvitt på läktarna och ett fåtal gulblåa supporter. Kan du ge mig någonting som ändå talar för Sverige?
7: Det är väl det här vi har pratat om hela tiden, det där 92-gänget, att ett lag som krånglar sig igenom ett gruppspel. Det är inte alltid det brukar sluta bra om det går så här bra som det har gått för schweizarna. Att man bara sopar rent, tar samtliga poäng och alla har en förväntan. Och det här laget är tipptopp, så de kommer vinna den här turneringen. Det är väl det som talar för Sveriges del. Och att alla spelare vi har pratat med inför den här matchen, de är otroligt taggade på att tysta den här arenan. De kommer nog tysta den helt och hållet, typ. Det är då killen bakom mig från Tjeckien som bor i Prag och vill ha Jakob de la Roos tröja. Han kommer skrika kanske. Och så är det ju tiotal till i nuläget i alla fall.
0: Vi får gå och lära några svenska heja-fraser så att han är med och stödjer blågult här under kvällen. Tack så länge Johan. William Waldetoft.
7: Jag tänkte jag skulle hjälpa. Ja,
0: ja säger du.
7: Jag skulle bara hjälpa med svenska fraser, sa du. Ja. Vad du har nappat det, för han har skrivit på sin skylt om han får bita klubba med Jakob de la Roos. Jag vet inte om jag ska hjälpa med ett y där. Så. Tar fram en penna. Om man inte bara vill bita i klubban.
0: Man har så olika böjningar. Hörrni, hej så länge Johan. William Waldetoff också där på läktaren innan i denna härliga arena i Zürich. Alltså, vad har du för magkänsla apropå det här? Schweiz kommer vinna, Sverige inte en chans.
1: Ja, det är de ju tydliga med själva, i alla fall de schweiziska supporterna, om man är utanför i fansområdena och sådär. Så kommer de fram och så hoppas de att man har haft en trevlig tid, för imorgon ska ju vi åka hem, tycker de. Det här är liksom hit men inte längre. De schweiziska supporterna som är glada ändå kommer fram och ger bort massa merch och sådär. Så att det är ju självförtroende i det rödklädda gänget, och de är många alltså. De är riktigt, riktigt många. Johan berättade ju om det, de här fåtalet. Det är ju tråkigt att den gulklädda killen på bortre långsidan är inte svensk helt enkelt, för han hade behövts i den här läktarkampen. Den kommer bli tuff idag.
0: Ja, Sverige slår helt klart ur underläge ikväll. Det är hemmanationen Schweiz som är storfavoriter. Och William, jag vet att du tidigare idag träffade Rafael och hans kompisar på stan. Vi kan väl höra här hur de påminner oss om 7 raka segrar för Schweiz hittills, och att det är vi som ska vara rädda för dem och inte tvärtom ikväll.
2: In the first 7 games of the group stage we will win every match. We score a lot of goals, and thanks to Leonardo Cennoni, we are good at the defense.
8: We
2: don't concede much goals,
8: and
2: I think that will help us tonight against Sweden. So we win.
9: Is it anything that you are afraid of about the Swedish team?
2: Sweden team is pretty young. We don't know any of the players. And they showed much of potential in the first games, but I don't think we should be afraid. Sweden should be afraid of us.
9: If you could like predict the score, what do you think?
2: I think it will be 4 or 5 2-1 for Switzerland, of course. We will win.

0: Move on up, Curtis Mayfield. Det är 35 minuter nu till nedsläpp. Hockey-VM kvartsfinal, Sverige mot Schweiz. Vi ska prata mer om det om en stund. Men när man står till fotbollslandslaget med 2 veckor kvar till fotbolls-VM så undrar vi hur läget är för Alexander Isak och Carl Starfelt. Vi kan väl höra med den svenska landslagsläkaren.
1: Jag ser till att han är fysiskt förberedd för att spela mot Tunisien. Sen får fotbollsledningen avgöra om han ska starta eller spela delar av matchen.
2: Det säger svenska fotbollslandslagets läkare Jonas Werner om stjärnspelaren Alexander Isak, som varit ett frågetecken inför sommarens VM.
1: Det är en lång skadefrånvaro under hela våren, och att han när han kom tillbaka har haft ett par mindre skador som man har hämtat sig från. Det har gjort att hans träningsnärvaro eller hans träningsmängd har blivit lite upppackad senare delen av våren. Så det behöver vi ta höjd för och se till att han kommer upp i bra form.
2: Han är en av de spelarna i landslaget som inte kunnat träna fullt ut i början av lägret inför VM. Även Carl Starfelt är skadedrabbad. Han har inte kunnat spela tävlingsfotboll sedan Polen-matchen sista mars. Om hans skadeläge säger Jonas Werner så här.
1: Hans rehab går bra. Den går framåt så det ser positivt ut. Sen måste vi trappa upp den belastningen och se till att få honom i full träningsfunktion så snart som möjligt. När exakt det blir, det kan jag inte säga just nu.
0: Landslagsläkaren Jonas Werner där till reporter Agnes Arespång. Och här är en svensk som är frisk och kry.
3: Bäst Seneli, vi är tillbaka där du hoppade in och var högst inblandad i att Sverige säkrade en VM-biljett. Hur är det att vara tillbaka på nationalarenan?
4: Nej, det känns bra. Det känns som hemma, så nej, jag är glad över att vara här.
3: Hur är stämningen i truppen så här dag 2 på förlägret?
4: Jättebra. Alla är taggade, alla är glada. Alla kommer från en säsong och vill bara att den här resan ska börja, så nej, alla är otroligt glada.
3: För dig personligen då, att vara här, var det givet eller hur var trupputtagningen för dig?
4: Nej, det vet jag inte. Det tror jag Graham kanske kan få svara. Men nej, jag trodde inte jag var given så. Utan jag satt och kollade nervöst själv och följde med trupputtagningen. Och sen till slut så kom jag där som sista bild och då var det en lättnad.
3: Han du blev orolig i och med att du var sist?
4: Det han jag blev faktiskt. Jag satt med tjejen och kollade och vi båda blev väldigt nervösa. Så ja, lite orolig var man.
3: Hade du någon förståelse där kring att är det för att mitt efternamn som jag kommer till, eller var du bara rädd rakt igenom?
4: Nej, jag har vetat lite sen tidigare samlingar också att men det är ju alfabetisk ordning och jag har Zeneli och Mezata, så jag visste att det skulle vara någonstans mot slutet, men jag visste inte exakt när det skulle ta slut, så ja, det var lite nervöst.
3: Hur stolta var människorna runt omkring dig, familjen, storebror Arber?
4: Nej, och otroligt stolta självklart. Fick samtal direkt av, för jag var i Belgien då med tjejen. Och då fick man mycket samtal av nära och kära och alla var otroligt stolta och glada. Så nej, det var skönt.
3: Och det kommer du ju alltid kunna hålla över brorsan att du gjorde ett fotbolls-VM. För han gör förmodligen inte något fotbolls-VM 2030 eller 34.
4: Nej, exakt. Så den har jag på honom. Sen kanske han har annat på mig, men ja, den här slår ganska mycket.
5: Bästvård Seneli där till reporter Kristoffer Karlsson. Ja, 18 dagar är det kvar till den svenska premiären mot Tunisien.
0: Mm. Vilket raffel det ska bli. Och mitt i natten ska vi gå upp också. Den är ju klockan 04. Sen blir det lite bättre. Det är 19 andra matchen, sen är det 01. Så då behöver man inte ens gå och lägga sig.
5: Ja, men det har någonting att sitta uppe på natten också. Jag ser fram emot
0: ända till 4? Ja. Du tänker inte gå och lägga dig emellan?
5: Nej.
0: Nej, du jobbar så.
5: Ja, men om man går och lägger sig så hinner man inte komma igång igen.
0: Kan väl gå upp med marginal.
5: Ja, nej, det går inte.
0: Vi släpper det så länge. Ikväll är i alla fall VM-kvartsfinal i hockey. Sverige möter ju Schweiz och det är nedsläpp om 31 minuter.
6: Och låt oss här lyssna på en analys av läget från lite oväntat håll. Han må ha vunnit VM-brons i fotboll och spelat många år i både den italienska och engelska toppfotbollen. Det handlar om legendaren Thomas Brolin. Och hör här.
7: Mer intresserad av hockey kanske än fotboll. Nu efter karriären, så är det ju.
6: Vad tror du om VM-avslutningen i Schweiz?
7: Ja, men det man har sett i gruppen så blir det ju svårt. De lyckades slå Slovakien här i avgörande matchen, absolut. Men nu möter de i Schweiz som inte har förlorat en match i gruppspelet på hemmaplan. Så, men för svenska laget så, underdogs, det gillar vi att vara, överraska. Så det är en perfekt match för Sverige. För det är ingen som tror ja, det är ingen som tror att de ska vinna, och vi blir ju bara glada om de spöar Schweiz. Det är lite annorlunda än andra VM vi har varit med i hockeyn, så är det.
6: Hur konsumerar du hockey? På plats? Pratar vi SHL? Pratar vi NHL? Pratar vi...
7: Jag tittar ju på NHL, jag tittar på SHL, mestadels i på TV:n, ja. Men är jag i USA så då går jag ju alltid och kollar på en NHL-match, så är det ju i den staden man är. Det är ju fantastiskt roligt. Och mitt lag är ju Leksand som nu har varit i SHL i många år men tyvärr åkte ut. Och där brukar jag väl besöka i alla fall en gång per år. Vi bara bita ihop och bryta ihop, och det får vara klart nu. Nu har det gått några veckor sedan vi åkte ut, och hoppas att organisationen där och fans och allting ser framåt och får starta om helt enkelt. Det blir tufft, så är det bara, men det är ju första året som är viktigast om man åker ur, för då har man lite muskler med pengar och dylikt också. Hoppas att man gaddar ihop sig och verkligen ser till att man kommer upp igen.
0: Fotbollens VM-bronshjälte från 1994, Thomas Brolin där, om sin kärlek till ishockeyns Leksand alltså, och så hans tankar då inför den stundande VM-kvartsfinalen i hockey ikväll. Det var Bengt Skött som hade träffat honom.
8: Vi har ju hört från vårt gäng på plats nere i Schweiz att det inte är så mycket svenska supportrar där i Zürich, men reporter William Walletoft har i alla fall träffat några fler.
9: Bra plats har ni, grabbar. Vad heter ni för någonting?
10: Jakob.
11: Filip.
9: Men... det är ju ganska så starkt underläge vad gäller läktarkampen idag.
11: Det är det verkligen. Det är rött på läktaren. Blodrött. Men vi ser till så att vi vinner detta. Läktarkampen är vår.
9: Ja, vad talar för att läktarkampen är Sveriges idag?
10: Jo då, för fan. Men det löser vi. Det löser vi.
9: Var det svårt att få biljett eller?
11: Nej, det var inte svårt. Det var faktiskt... vi var ute i god tid. Vi hade planerat detta för så länge, så att, det gick jättebra.
9: Ni fattade att det blir svensk kvartsfinal i Zürich? Det visste ni liksom.
11: Ja, men vi kände att Sverige kommer att gå vidare, och vi kommer att se finalerna, kvartsfinalerna och semifinalerna, så att vi sitter här och vi kommer att se dem.
9: Det känns ju som att schweizarna har lagt rabarber på ganska mycket av den här arenan. Det är ett väldigt självförtroendestarkt gäng som är här. Vad tror du om matchen?
11: Alltså, Schweiz har aldrig vunnit mot Sverige, varken VM eller OS-sammanhang, så att vi kommer att ta den. Det är psykologiskt övertag Sverige.
9: Bra tippning. Hur mycket vinner Sverige med?
10: Jag gissar på 4-1.
0: Ja, det tar vi. Vi tar i hand på det och ställer in matchen. 4-1 svensk seger. Ah, det är nedsläpp nu om knappt en halvtimme. Vi får se hur det går. Det är i alla fall Schweiz som är favoriter för första gången i hockeyhistorien, känns det så. Ett galet publiktryck väntar när Tre Kronor alltså ställs mot hemmanationen Schweiz i VM-kvartsfinalen i afton. Och en som vet hur schweizisk publik låter, det är Jakob Delaros, som spelat 4 säsonger i Alplandet och för en månad sedan blev schweizisk mästare.
12: Det är ett jäkla drag runt turneringen här nu, och även annars också under säsongen, så är det, de gillar hockey. Framförallt nu de senaste 10-15 åren har ju Schweiz verkligen steppat upp och blev en toppnation i världen.
6: Hemmanationen med flera NHL-stjärnor har imponerat i gruppspelet, tagit maximala poäng och gjort flest mål av alla.
12: Ett väldigt skickligt lag offensivt. De har gjort väldigt mycket mål i turneringen också och visar det. Det gäller att vi spelar väldigt tajt defensivt och spelar med bra disciplin och sen tar vara på de lägena vi får.
6: Galet publikstöd och full fart framåt. Men Jakob Delaros tycker att Tre Kronor har ett lag som ska kunna möta upp den förväntade anstormningen.
12: Vi är ett sånt lag som ska vara bra defensivt också. Hårt jobbande spelare i vårt lag. Tycker det passar oss perfekt att få Schweiz också liksom i kvartsfinal och allt att vinna och gå ut här och försöka tysta publiken.
0: Jakob Delaros, som alltså vet vad som väntar. Han spelar ju alltså i Schweiz till vardags. Vi anropar Magnus Wahlman, Johan Garpelöv på plats igen. Och nu är det mindre än halvtimmen kvar i Zürich. Hur börjar det se ut i arenan runt omkring er?
13: Ja, men det är mycket som ni hörde de svenska supportrarna nämna. Det är blodrött hav med det vita krysset då på magen. Schweiziska supportrar, samtliga i arenan, bär matchtröjor. Det svenska laget i sina ljusgula, klassiska svenska Tre Kronor-tröjor med just nämnda kronor på bröstet. Det här kan bli en kväll som på många sätt också kan bli historisk, Johan. För Sverige har aldrig någonsin varit så nederlagstippade mot ett Schweiz sist hockeylandslag. Jag sprang ihop med din tidigare lagkamrat i Detroit. Han som har röstats fram som Sveriges främsta hockeyspelare genom tiderna, Niklas Lidström. Och han sa, Garpenlöv brukar ha rätt, men jag säger 60-40. Du har talat om 75-25.
14: Ja, Men vi kan väl enas om att Schweiz är en stor favorit i den här matchen. De har spelat väldigt fin ishockey så här långt i VM-turneringen. Och inte bara det offensiva delen tycker jag av spelet har varit bra, utan de har... Det ser ut som att de har bestämt sig. De är väldigt fysiska i sitt sätt att spela, och de varje byte, varje kedja, varje backpar kommer in med en målsättning att liksom trycka tillbaka motståndarna. Och det kommer ju Sverige på fullt upp med. Men det kan passa Sverige ganska bra om vi rycker upp oss i den första perioden. För som vi har spelat tidigare i den här turneringen, startar vi på det sättet, då kommer det vara en 3-4-0 till Schweiz.
13: Schweizarna har en handfull, 6 för att vara exakt, spelare hämtade från Nordamerika. Och vad är det för spelare? Ja, det kanske ni inte känner till, men det är av yppersta världsklass. Schweiz har inte så där jättemånga killar borta i Nordamerika, men de som är där gör skillnad. Eller vad sägs om kaptenen i VM-laget, tillika kapten i New Jersey Devils, Nico Hischier. Och tillika kaptenen Roman Jossi till vardags i Nashville. Så det är klass rakt igenom i detta schweiziska VM-lag.
14: Ja, det är det. Det ser ju lite annorlunda ut för de schweiziska spelarna. Om du åker över till NHL, då vill du spela i NHL. Annars har de det för bra i den här ligan. Man tjänar för mycket pengar och det är ganska så få matcher om man jämför med NHL. Så att det är därför de inte har lika många spelare i NHL som vi har i Sverige. Men de som spelar i den här ligan är de bästa spelarna i den schweiziska ligan. De är ju ruggigt bra, och det har de bevisat i den här turneringen och tidigare två turneringar som de har varit i final i.
13: Du sa tidigare att det känns som att de har bestämt sig den här gången. Vad bygger du det resonemanget på?
14: Ja, det är två finaler som de har förlorat knappt, skulle jag vilja säga. Det har varit väldigt täta matcher. De har förlorat mot slutet. Jag tyckte till och med senaste mot USA att de hade chansen att vinna den matchen. Men de på något sätt hittar inte den vägen att göra det. Men till den här turneringen på hemmaplan så finns det en mening hos varje spelare att vinna varje situation, varje byte och så vidare. Och det gör ju att de verkligen sköljer över sina motståndare.
13: Går det att stryka under tillräckligt hur viktig matchen är att han spelar på absolut topp, Djurgårdens målvakt Magnus Hellberg?
14: Han måste ju spela minst lika bra som han gjorde senast. Jag skulle säga lite bättre. Och då var han ju den stora anledningen till att vi spelar den här matchen mot Schweiz i den här kvartsfinalen. Så att Hellberg måste spela på den nivån, och sen behöver vårt försvarsspel vara 100% i den här matchen och därifrån sen ta tillvara på de chanserna vi får.
13: Men just den här staden i Schweiz, nämligen Zürich, har såna härliga minnen med svensk landslagsishockey. Många av er minns året 1998. Sverige världsmästare just här. Vi har två finaler på den tiden. 1-0 blev det och 0-0 i den andra. Backen Johan Thornberg, den enda målskytten. Och många storheter från det laget finns i arenan ikväll. Eller vad sägs som Peter Forsberg, Mattias Nordström och framförallt kanske förbundskaptenen som gjorde sin sista turnering, pappa till Peter, Kent Forsberg.
14: Ja, det var ett bra lag. Kent gjorde sin sista VM-turnering som tränare för en Peter. Jag tror Mats Sundin kom hem och spelade också. Så det var ett väldigt starkt lag de hade 98 här. Och de spelade ju en väldigt fin ishockey också. Så att de var värda det guldet, även om de gjorde ett mål offensivt på två matcher.
13: Den här betongklumpen, för det känns som man sitter i en sådan, den relativt nybyggda arenan, har en härlig mörk toning på stolarna. Nu ramas det in med idel rött och vitt den här kvällen. Sverige har alla möjligheter i världen att stå för den stora knallen så här långt vid sidan av Norge i VM i socken. Ja, jag hör att det låter rätt konstigt, men Sverige är gigantiska underdogs. Det är 21 minuter kvar till pucken släpps. Värdlandet mot Tre Kronor. Det kan bli en rysare denna torsdagskväll.
15: Hela 6 spelare i det schweiziska laget som Tre Kronor ska möta i kvartsfinal spelar i Davos tillsammans med Rasmus Asplund. Därmed blir det en speciell match på flera sätt för den svenska forwarden.
16: Man har ju fått lite erfarenhet av hur Schweiz är som land och hur hockeyintresset är ner och allt sånt där. Och lite som du sa, lagkamrater på andra sidan, men Sverige som gäller och det får man liksom tänka bort då.
15: Ja, vad är din bild av schweizisk hockey?
16: Nej, men den är ju en vad ska man säga, en sport som växer men som redan är väldigt stor. Och jag var väl ganska förvånad i början på säsongen hur stort intresset faktiskt är, och arenorna är slutsålda nästan vart man kommer liksom. Så att, det är en väldigt kul hockeykultur att vara en del av.
9: Vilka av dina lagkamrater har du varnat extra för?
16: Ja, Sven Ljung är ju en fysisk back som gillar att tacklas och spela hårt liksom. Så det är klart att man får vara med på sånt, men vi ska fokusera på vad vi kan göra av vårat spel liksom, så får vi se vart det leder.
9: Och vilka delar i ert spel är det som ni ska fokusera på då, som kan knäcka motståndarna?
16: Nej, men det här har ett lugn och lita på det vi har kommit överens om och de riktlinjer som vi har liksom, och inte börja göra något annat eller som jag pratade om innan matchen sist också, vilja lite för mycket utan lita på det som vi har byggt det här laget på.
9: Och vilka detaljer är det som är ert spel liksom?
16: Nej, men stabilt bakåt först och främst, och sen vet vi att vi kommer få lägen framåt, och då har vi en spets där också, så att framförallt att liksom städa upp defensivt först och främst.
9: Hur är magkänslan?
16: Bra, kul med kvartsfinal och matcher som verkligen betyder något.
0: Rasmus Asplund där till William Valdetoft. Det är mindre än 20 minuter kvar till nedsläpp Sverige mot Schweiz.

0: Då börjar jag med ett arbete på Riksväg 40, Landvetter Bollebygd, och då är det mellan Bårhultsmotet och Landvettermotet i riktning mot Bollebygd. Räckesarbete och som sagt skyddsfordon på vägen. Det är skymt sikt på platsen, dyker upp lite plötsligt. Riksväg 40 eller det här. Mellan Bårhultsmotet och Landvettermotet i riktning mot Bollebygd. Spårvagnstrafiken fortsatt stora störningar efter en tidigare olycka, och då är det främst sträckan mellan Valand och Kungsportsplatsen som berörs av stora förändringar i spårvagnstrafiken. Den första prognosen satte klockan 20.45.
1: Och det var den omtalade värmen som ställde till det för storstjärnan.
2: Det här är väldigt märkligt. Det ser ut som man inte kan ta ett steg.
1: Så lät det i HBO Max sändning. Sinner inledde planenligt 2-0 i set och ledning 5-1 i tredje, men föll därefter ihop totalt i den 30-gradiga värmeböljan. Italienaren tog flera pauser och berättade för sin fysio att han var yr.
2: Han smällde in i väggen fullständigt fysiskt.
1: Den 56-rankade argentinaren Juan Manuel Cerundolo kunde vända matchen och gå segrande ur en femsättare. Och det är inte heller den första skrällen tidigt in i årets upplaga. Världsåttan Daniil Medvedev slogs ut redan i den första omgången, och på damsidan fick världstvåan Elena Rybakina packa ihop under onsdagen. Sinners uttåg lär inte dämpa kritiken mot hur spelarna tvingas spela i den outhärdliga värmen. Ikonen Novak Djokovic är en av dem som har varit kritisk och ser gärna att arrangören skjuter på spelschemat mot kvällen vid extremvärme.
3: Här berättade William Grönlund, men det är ju inte det enda vi plockar med oss i tennisväg från dagen. Vi nås också av rapporter från engelska BBC att den 23-faldiga Grand Slam-vinnaren Serena Williams är sugen på en comeback och har ansökt om en fri plats, ett så kallat wildcard, till gästturneringen i Queens, London, om 2 veckor. Och vad gäller den internationella fotbollen så plockar vi dels med oss att Sverige slipper möta norske Erling Haaland i den här VM-uppladdningen nästa vecka. Det är lite oklart varför han missade den här matchen. Ståle Solbakken, den norska förbundskaptenen, säger att man behöver få bukt med små problem. Vad det kan vara, det får vi väl se, helt enkelt. Och den brasilianska stjärnan Neymar, han riskerar nu att missa VM. Det har ju varit mycket diskussioner kring om han ens skulle få en plats till mästerskapet. Det slutade ju med att förbundskapten Carlo Ancelotti plockade ut honom. Nu har han blivit skadad och behöver några veckors rehab, så att uppdatering följer vad gäller Neymar, helt enkelt. Och om vi vänder blickarna mot Tjeckien och byter sport, så kan vi också plocka med oss att beachvolleybollstjärnorna David Åhman och Jonathan Helvig idag åkte på den första förlusten i världstourturneringen där i Ostrava. Man förlorade mot det brasilianska paret André Renato. Imorgon så spelar man sin tredje gruppspelsmatch. Och imorgon spelar också den andra svensk duon Jakob Hultig Nilsson och Elmer Andersson. De har spelat en match hittills, den vann de idag. Och imorgon spelar de mot ett chilenskt par.
4: Det är VM-kvartsfinal i ishockey, Sverige mot värdnationen Schweiz, med nedsläpp om nu bara 13 minuter. Men det är ju också ikväll norsk hockeyfeber.
5: Norge ska spela sin första VM-kvartsfinal i ishockey på 14 år ikväll mot Lettland. Vilken grej, och vi vill ju höra hur tempen är, såklart. Tommy Barstein jobbar på Viaplay på plats och bevakar VM. Beskriv hur hockeypulsen är hos dig och hos alla andra där borta.
6: Ja, för oss norrmän så är den pulsen rimligt hög, och för en gångs skull så är det hockeyfeber i Norge. Och det har jag inte upplevt på den måten som vi gör om dagen. Det är helt surrealistiskt, och det är lite som samma som vädret här i Schweiz. Det är 32 varmegrader och vi ska in i en ishall, och Norge är med, och i det jävelse sällskap. Det är sånt att vi måste krypa oss i armen och prova att roa oss ner lite grann, för vi som ni vet, vi blir lite kaxiga när vi upplever succé, och nu är vi lite höjt, alltså. Så vi måste prova att roa oss ner lite grann, tror jag.
5: Och du säger det, feber hemma i Norge. Är det det som är känslan? Är det det som det här laget har gjort med era landsmän där hemma?
6: Ja, alltså, absolut. Och selvspilleren här nere merker jo at det er feber hjemme. I Norge så har vi aldri hatt en tradisjon for å gå på pub, gå ut og samles for å se ishockey-matcher når det norske landslaget skal spille. Men nå annonseres det over hele linja. Alle pubber skal vise kampen. Statsminister ute i sosiale medier og gratulerer laget allerede. Det er en helt ny verden, både for oss i media och inte minst spillere som det var en eller två spillere som var med för 14 år sedan. Martinsen bland annat, men resten av gängen är ju unga djuplingar som bara har hört de gamla snacka om den försvunna tiden.
5: Men du, när du reste till det här världsmästerskapet, kunde man se det här komma någonstans? För alla andra är ju chockade, lika stor chock hos er.
6: Ja, nej, absolut. Ingen av oss såg det här komma. Det laget spelade ju en del träningskamper för VM och ingen resultat där skulle tillse att Norge skulle spela kvartfinal idag. Men det var målet till laget. De var tuffa i trynet och sa det utad att kvartfinalen är vårt mål. Men det gör de ju ofta. De säger ju det och så i vilken grad tror de på det själv? Forskjellen nå er at denne gjengen her trodde på det da de dro hit. Selv om ikke vi i media og publikum generelt var like sterke i troen, men nå er vi blitt omvendt og har, ja, nå begynner folk å snakke om både semifinale og større ting.
5: Ja, for det er jo Lettland som venter i kvartfinalen nå i kveld. Det känns inte alls omöjligt med tanke på vad vi har sett i gruppspelet, vad är känslan du har fått från laget och som du själv har inför den här kvarten?
6: Alltså guttarna är väldigt påpasslig med att säga att hur bra dagens motståndare egentligen är. Alltså det är lätt att säga det att det har varit mycket värre att möta Schweiz eller Finland. Men hvis du ser på oddsen, ser på spillselskapet, hör på publikum, så är Norge liksom skadan väl på talefot i vart fall med Latvia, men det är ju ett bättre lag på papperet i vart fall för mästerskapet startat. Det är det ingen tvivel om.
5: Hur tror du att det går om du får gissa?
6: Alltså vi som är här och jobbar, vi stockar om i bilen. Vi är ju väldigt rädda för att jinxa något här, men vi har tro alltså. Vi har tro på den gängen här. De guttarna här är det var som Martinsen sa, de guttarna här med lite glimt i ögat, så sa han att de unga guttarna som har kommit här nu, de är så dum att de skönnar inte vad de är med på, så de tänker inte konsekvens, de tänker inte vad som ligger i potten, de bara spiller hårt och spiller hockey och spiller jäkla bra hockey, och därför tror jag att det här faktiskt kan gå bra, att de inte tänker att det ligger en semifinal i potten här idag. Så jag tippar 3-2 och Koblar blir matchvinnare.
4: De norska guttarna är dumma nog att tro på avancemang från kvartsfinal ikväll, alltså. Det säger i alla fall Tommy Barstein som är journalist på Viaplay till Emanuel Nashed. Norge som möter Lettland med nedsläpp om 9 minuter, precis samtidigt som Sverige drar igång sin match mot Schweiz. Vi ska strax också höra den svenska vägen mot denna kvartsfinal. Den har ju varit ganska krånglig. Men först, Johan Westerberg, Ekot.
7: Ja, och då börjar vi med den här dagens besked då om att Sverige kommer att skänka 16 gripen av äldre modell till Ukraina och att landet även ska köpa 20 plan av den senaste modellen. Det här ses med positiva ögon av vår flygvapenchef, generalmajor Jonas Wikman. Det bidrar till Sveriges och Europas säkerhet, säger han.
8: För oss blir det ju en del av ett partnerskap. Alltså en anskaffning av Gripen och Gripen Erik innebär ju liksom att man ger sig in också i en relation där vi kommer att vara en del och stödja. Och det kommer också betyda mycket för vår utveckling. Så att jag är väldigt positiv. Vi kommer att få en samarbetspartner och vi kommer att få liksom en gemensam utveckling som blir stark.
9: Hur går träningen av de ukrainska piloterna just nu?
8: Ja, det går alldeles utmärkt. Vi har ju haft olika varianter av träningar. I första hand introduktionsutbildningar och instegsutbildningar med personal på alla olika nivåer, teknisk och flygande nivå. Och det går väldigt bra. Jag har inga tvivel alls på att en sådan utbildning kommer att gå alldeles utmärkt.
7: Hiba Abdesade var reporter och avslutar med att berätta att Afrikanska unionen uppger att ett vaccin mot den Ebola-virusvariant som nu härjar i Kongo-Kinshasa möjligen kan vara framtaget före årets slut. Uppgiften om att ett Ebola-virusvaccin kom från AUs enhet för sjukdomskontroll och förebyggande åtgärder idag.
4: Det är mindre än 8 minuter till nedsläpp nu. VM-kvartsfinalen mot Schweiz, eller 3 kronor i hockeyn, och det har varit en trasslig väg dit. Hör här.
5: Det är nog cirka 95% av det svenska språkets alla adjektiv som beskriver 3 kronors väg till kvällens kvartsfinal bättre än ordet rak. Och vi tar det från början. Premiären skulle direkt bli en värdemätare. Där väntade ett Kanada som bara dagar innan meddelat att Sidney Crosby är klar för VM. Tuff första match såklart, och när den var över kunde den sammanfattas så här.
10: Och det säger bara pang, pang, pang, och då är Kanada i ledningen igen med 4-3 den här gången då.
5: Inleda en turnering med förlust är aldrig kul, även om det förvisso var självaste Kanada som stod för motståndet. Men Sverige skulle studsa tillbaka snabbt. Planen är seger mot Danmark med den här höjdpunkten och rubriken.
10: Är pucken kvar i spel i anfallszonen, Stenberg in framför till Viggo Björk, där kommer målet! Viggo Björk, han är den yngste Tre Kronor-spelaren någonsin. Nu har han också gjort sitt första VM-mål när han också vräker in pucken och det är Stenberg som passar. Det 5-1 för Sverige mot Danmark.
5: 18 år och 66 dagar var Viggo Björk när han blev Tre Kronors yngste VM-målskytt genom tiderna. Och tillbaka studsen var ett faktum efter 6-2 mot Danmark. Nu väntade nästa ordentliga test i form av Tjeckien. Då blev det tyvärr ett skolboksexempel på en dålig matchstart.
10: Och det är en ny utvisning på gång på en svensk spelare. Tjeckerna leder med 2-0 och ett jobbigt läge i VM-turneringen och en mål igen. Det är 3-0 Tjeckien mot Tre Kronor. Och det är ett Sverige som har det oerhört tufft i VM-turneringen i Schweiz.
5: Förlust igen och nu var det ett svenskt landslag som var pressat att vinna. Då var det skönt att Radiosportens expert Johan Garpenlöv garanterade seger mot det nästkommande motståndet i turneringen, Slovenien.
11: Nej, men för mig är det 100% garanti på den matchen.
5: Och visst blev det som expert Garpenlöv sa, 6-0 mot Slovenien och i nästan samma andetag städades Italien av med 3-0. Innan nästa nyckelmatch mot Norge nu väntade. Ja, Norge. Våra grannar i väst som var ett av VM-turneringens sensationslag hittills kunde på allvar hota Sveriges kvartsfinalchanser. Men inte skulle väl Norge kunna ställa till det för Sverige? I ishockey? Joho du.
10: Sverige förlorar kontrollen över pucken. Norge är nu berätt underläge. Jättemål! Noah Sten i spel nummer ett underläge. Norge tar ledningen i VM i ishockey i Schweiz. I spel 4-5 gör han andra målet. Noah Sten var pysslat Tre Kronor. Åh, farligt Sverige. Se upp i nummer ett underläge. Friläge. Norge mål! Andra gången Norge gör mål i spel 4-5. Norge sänker Tre Kronor i Schweiz.
5: Historisk förlust mot norrmännen med 3-2. Aldrig någonsin tidigare hade Sverige förlorat en VM-match mot Norge efter ordinarie tid. Och nu var läget minst sagt knivigt för att ta sig vidare till kvartsfinal. Men Sverige fick hjälp av Kanada som slog Slovakien och nu var det upp till Sverige att göra detsamma för att ta sig till den där VM-kvarten. Och då klev talangerna fram. Anton Frondell som skrevs in sent i VM-truppen gjorde sitt första VM-mål. Ivar Stenberg bjöd på en delikatess. Och målvakten, kanske under den mer erfarna kolumnen, Magnus Hellberg, storspelade.
10: Kommer de igen, Slovakerna? Bra, Hellberg!
12: Vi har ju han hjälten, Sveriges hjälte där bak. Magnus Hellberg har varit en gigant i den här matchen. Det är Magnus Hellberg som har gjort att vi nu spelar kvartsfinal.
10: Det räcker att sammanfatta det på det sättet, va? Magnus Hellberg skjuter inte, men räddar Sverige till spel i Zürich.
5: Och där har ni den, den inte så raka vägen för Tre Kronor till kvällens kvartsfinal mot världsnationen Schweiz. Börjar bli dags för nedsläpp snart, eller hur, Martin och Emil?
3: Ja, du är Manuel Naschet, för att vara mer exakt. Det är mindre än 4 minuter bort nu till nedsläpp.
4: Strax Jörgen Jönsson, assisterande förbundskapten i Tre Kronor inför denna ödesmatch som väntar. I schweiziska ledarstaben finns assisterande förbundskaptenen Rickard Franzén. Han är laddad inför kvällen.
13: Det ska bli väldigt kul att möta Tre Kronor. Det kommer bli en tuff match. Vi vet att de haft det tufft i turneringen tills nu, men de kommer att släppa det oket på axlarna och köra på ikväll.
4: Blir det speciellt?
13: Det blir det verkligen, så är det.
4: Blir det bra drag där inne?
13: Det kommer det bli. Det har varit varenda match, det kommer fortsätta vara.
4: Vad är känslorna?
13: Känslorna är bra. Spelar vi vår match som vi vill spela så kommer det förhoppningsvis gå bra, men det kommer bli tufft, så är det bara.
14: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.
10: Och det är ett makalöst rusk i arenan i Zürich. Det är bara några minuter kvar nu till kvartsfinalen i ishockey. Tre Kronor mot värdlandet Schweiz. Vi har precis tittat på det som kanske är världens främsta tennisspelare genom tiderna från just alplandet Schweiz. Roger Federer klev fram och ett enormt jubel i den utsålda arenan. Här den assisterande förbundskaptenen hos Radiosporten.
15: Ja, Jörgen Jönsson, vi står här precis innanför dörren. Det är dags att gå ut. Oj, vilket liv det är där ute. Vad väntar, tror du?
13: Ja, men det blir en härlig inramning och en härlig match, tror jag.
15: Hur mycket har ni pratat om att vara med från start med tanke på hur tidigare matcher har sett ut?
13: Ja, inte så mycket på andra matcher, men det gäller alltid att vara med. Det är extra viktigt idag kanske att komma ut med full fart.
15: Och vad måste ni göra då?
16: Även sätta fart på skridskorna, röra pucken fort och vara beredd på en kamp där ute.
15: Nu vandrar de förbi din trupp, eller eran trupp i Tre Kronor, kvartsfinal som gäller och medaljmatcher i potten. När du tittar på dem inne i omklädningsrummet, vad ser du i deras ögon?
16: Nej, men det är glöd, de är redo, de är laddade, de vill spela match.
15: Kör vi.
16: Tack.
17: Tack så länge, Jörgen Jönsson och Johan Bengt. Det är klart att nu finns en anspänning, Johan. Du har varit i den här situationen många gånger. Dels som förbundskapten senast, men också som spelare dubbel världsmästare.
18: Ja, men för Sveriges del i den här matchen tror jag är mer en lättnad. Man ser fram emot den här matchen. Det var en krånglig väg i gruppspelet. Det har varit djupa dalar och några toppar på vägen fram. Men nu har Sverige allt att vinna. Och kan man bara ta mot Schweiz här i början så har man en stor chans att hänga med i den här matchen.
17: Och du har tryck på det att schweizarna, de gick full poäng genom gruppspelet, 7 matcher, 7 vinster under ordinarie tid. De är bäst i allting, de rätt överläge, underläge och all statistik du kan hitta kring den här VM-turneringen. Vad är det som ändå talar för en glutta möjlighet till Kronor?
18: Ja, det är det mentala. Kan vi i Sverige få ner farten på det svenska laget, kanske få in ett mål tidigt i matchen. Hellberg, Magnus, målvakten i Tre Kronor, storspelare och tar alla de här puckarna i början så att de inte får energi med sig och tystar den här publiken och lägger en våt filt över hela den här arenan. Så kan vi rida på det och kanske vinna till slut.
17: Lyssna när hela arenan ställer sig upp. Det är en hockeyfest i Zürich, det är ingen snack om den saken. Det vore ju härligt om Tre Kronor kunde tysta en fanatiska hemma publiken om ett par timmar. Det här är devisen, Johan Bengt.
15: Jag står och tittar med ansikte mot plexit. Några meter till vänster om den svenska båset och den inramning och det ljudet som är här. Vi minns premiären i den här VM-turneringen i Fribourg mot Kanada. Visserligen mötte vi ett stjärngäng. Då var det i princip nästan tyst ibland under den matchen. Nu är det ett annat ljud i den schweiziska koskällan.
17: Oh, den där kofällan såg vi Roger Federer presentera för en stund sedan. En av världens främsta tennisspelare genom tiderna. Det var ett galet tryck här inne i arenan när han presenterades på den gigantiska mediakuben. Här är kvartsfinalen ishockey i Zürich igång. Den första puckkontakten efter 15-talet sekunder landar hos hemmanationen Schweiz. Som vänder bort med enkelhet den svenska kaptenen. Hamnar för Dominik Egli, känd Frölunda, ska vidare till den schweiziska ishockeyn kommande säsong. En kamp där det är det svenska vänsterförsvaret. Tuffa tag, bra gjort Johan av svenska backarna som med enkelhet vrider om kull i schweizisk forward.
18: Ja, det är Schweiz som tar initiativet i matchen.

0: för offside. Och det här är ju bra att det blir lite sönderryckt i början. För då tappar de lite av det flowet och den här liksom vågen att rida på med publiken i ryggen.
1: Ja, det gäller att få lite avbrott här. Men vi tappade två spelare högt upp i anfallszon. Och då är det viktigt att vår tredje gubbe i anfallszon ligger högt upp. Så att backarna kan spela tajt och det här tajta gapet mot deras forward så att de inte får utrymme att göra någonting i mittzon.
0: Experten Johan Garpenlöv har jämfört det här svenska laget med det som vann det sensationella guldet 1992 i Prag. Det var en bespottad resa i gruppspelet med idel mörka rubriker. Det landade så småningom med ett VM-guld för Sverige. Och där fanns storheten som Peter Forsberg och ytterligare en stjärnspelare. Kanske är det dags för Ivar Stenberg och Viggo Björk att redan som unga killar kliva in i historieböckerna kring svensk ishockey. Pucken ur Sverige till icing 0-0, speltiden är minut 16 sekunder.
1: Och det är en sån här match när de här unga killarna ska kliva fram. De har ingenting att förlora, framtiden framför sig, de har skickligheten. Och jag tror att det schweiziska laget inte riktigt förstår hur bra de två killarna är om jag tar Ivar Stenberg och Viggo Björk.
0: Första formationen Schweiz med Nico Hischier, Timo Mayer, båda New Jersey. Och så från Fribourg, schweiziska mästerklubben. Biasca som tredje länk i den första delen i det schweiziska laget. Tekningen är vunnen, skott via täckande svensk klubba en bit utanför, det är inte farligt. Hamnar i mittzonen, enkelt schweizarna, men det är jättebra sen av Ivar Stenberg, vilken VM-turnering han har. Stenungsunds fostrad Ivar Stenberg. 8 poäng så här långt, fördelat 4 mål, lika många målgivande passningar. Här kommer schweizarna, nu går undan längs högersidan. Oj, vilken kamp, skott, bra Hellberg, turen över den svenska målvakten. Schweizarna forcerar och är nära att ta ledningen med 1-0, men Magnus Hellberg får den starten som är fullständigt nödvändig för att Sverige ska kunna hålla liv och dramatik i den här kvällen. Den varma, koketa torsdagen i maj månad i Zürich.
1: Ja, Mayer som bryter in framför Hellberg och träffar hans huvud. Jag var lite orolig att han fick en rejäl smäll på huvudet, men han ställer sig upp direkt, Hellberg, och tar den smällen.
0: Svenskarna lugnar ner in till egna målvakten, kaptenen Ekman Larsson. Passningen är bra, svenskarna skapar någonting, det här kan bli farligt. Det går in och skjuter. Ett bra svenskt avslut en bit utanför.
1: Fick vi schweizarna backande i det läget och det är alltid bra.
0: Nu vänder det schweizarna igenom mittzonen, 3-2, blir 3-3. Här kommer de bakom ryggen, se upp i bort i stolpen, spel utanför. Delar av publiken tror att pucken letar sig förbi den svenska målvakten, men utanför. Det är Mayer, det är första formationen, Niederreiter, denna gigant, Winnipeg Jets. Många VM-turneringar på den stora Nino Niederreiter och det är tuffa tacklingar. Och det här är arenan i Schweiz, lyssna. Och de känner att hemma nationen nu pressar tillbaka Sverige. Här kommer mer. Skott på en svensk klubba, pucken är kvar för hemma nationen. Roman Jås i backen slänger in för styrning. Det är hög hastighet på den pucken via vänstra runden ut i mittzonen. Välförtjänt applåder för Schweiz med 0-0 i kvartsfinalen i Zürich.
1: Ja, här såg vi flera gånger om hur skickliga de är att såga sig igenom när de kommer i de här flygande anfallen. De är jätteskickliga i det passningsspelet.
0: Sven Andrighetto och en annan veteran nu inne med det som är kedjan med Malgin och Thor Kauf. Farligt bra. Här kommer backskott. Dinko Kahn känns sedan många år i Luleå och Norrbotten. Numera spelandes i den schweiziska ligan och just här i Zürich. Bra, pucken går inte till icing. Svenskarna kan de få lite tid ner i offensiv zon. Linus Karlsson, bra. Heinemann, starkt arbetat av Emil. Och hjälp av Linus Karlsson tvingas ta åkningen. Det går så fort. Schweizarna kommer in i mittzonen. Svenskarna hänger inte med. Hamnar lite på Mellis. Inspelet kommer på täckande svensk klubba ner bakom målvakten Magnus Hellberg. Se upp, det är farligt. Markerad schweizare står bakom svenska målvakten. Väntar, Thor Kauf finns där, får inte pucken, utspelas via långsargen upp i backläge. Och så tappar de ut den schweizaren i mittzonen. Sverige kan kontra, gör det nu, det är bra. Här Viggo Björk vänder mot två schweizare långt ner i vänsterläge efter 4 minuter och 10 sekunder. Han är enkelt avväpnad, den unge svenske forwarden Viggo Björk.
1: Ja, de är fysiska, det schweiziska laget, när de väl hamnar i de situationerna. Vi gillar ändå att vi försöker och det var inte långt borta där.
0: Ännu mer av den här formationen, strålande bra. Ivar Stenberg lägger ut den vänster. Avslutet svenske backen Erik Brännström. Pucken med väldig hastighet ända ner i svenska försvarszonen att vänta för Lucas Raymond. Det fysiska spelet brukar inte känneteckna Schweiz. Nej. Det är vi inte vana att se.
1: Nej, och i den här turneringen har de bestämt sig lite grann i det fysiska spelet också. Alla tacklar fullföljer sina närkamper. Och det gör ju att man får tag i pucken från Schweiz och kan skapa därifrån.
0: Strålande passning av Hischier ut i mittzonen. Svenskarna läser av det bra. Joel Persson, han har en förmåga.

0: att ligga steget före och se isen. Inte världens snabbaste Växjöbacken Persson, med ett spelintellekt som egentligen saknar motstycke i hockey Europa.
1: Ja, det är det han lever på i SHL också, just att han ligger steget före. Väldigt skicklig passningsspelet och ger pucken till forwards ofta när han får lite tid på sig också när han får ta emot pucken, för att han är så skicklig i sitt passningsspel. Men Meyer i Schweiz, wow vad han följer i tacklingen här i inledningen av den här matchen. Det är viktigt att Sverige tar emot det och använder det till sin fördel när de vet att han kommer i den farten.
0: Det är fortsatt 0-0 i kvartsfinalen, felaktigt Peking Sverige. Det kommer att göras om till höger om Magnus Hellberg. Är det en förväntad matchinledning?
1: Ja, det är det. Det är Schweiz som har initiativet så här långt. De driver på i sitt offensiva spel. Man har inte fått den där riktiga A-chansen än.
0: Bra Mattias Ekholm, den långa pucken från svenska backen kommer att gå till ytterligare en icing-avblåsning. Men han är attackerad, Ekholm, har inga alternativ och spelar då med marginalen för att inte riskera några omställningar.
1: Och helt rätt också i det här läget att få ner farten. Har vi ingenting, då försöker man inte spela på det, utan då tar man det säkra för det osäkra. Vi tar en teckning, så vi är på rätt sida och så börjar vi om.
0: Tekningen ut till vänster om svensk målvakt. 0-0-5 minuter är passerat av den här VM-kvartsfinalen. Vi upprepar Kanada, Finland är där. Parallellt Fribourg, 2 timmars tågresa härifrån. Sensationen Norge mot Lettland. Ni kommer såklart att bli uppdaterade med ställningen där under Sportextra kvällen. Det viktiga första målet. Låt oss hoppas att det landar hos Tre Kronor.
1: Det känns som att vi skulle behöva det med tanke på hur Schweiz liksom rulla på i sin offensiv.
0: Mattias Ekholm, mångårig lagkamrat i Nashville med kaptenen i Schweiz, Roman Josi. Läser ja. Ekholm, bra passning. Rasmus Asplund, ni hörde honom i uppsnacket inför den här kvartsfinalen. Lägger pucken, inga problem för veteranen, 39 år gammal Ginoni. Ja, jättebra spelat. Svenskarna får lite is där borta upp i backläge. Lägg ner den djup i zonen. Där kommer passningen också. Start av Silverberg som håller bort. Spelar pucken bakom ryggen. Man kan Asplund hitta på. Vilkar in vid första stolpen. Inga svenskar i närheten. Schweizarna är där och petar ner pucken i kortsargen. Och är först också på returen och kan bygga utifrån det. Men Sverige tillbringar nästan en minut i alla fall i schweizarnas egna
1: zon. Ja, den här kedjan lyfter sig rejält med Silverberg, Asplund, Grundström senaste matchen.
0: Andrighetto, Malgin, den formationen inne för schweizarna. Se upp nu, här kommer Andrighetto. Bra Magnus Hellberg, möter skytten, går ut och läser någon meter höger. Och då ställer sig hela arenan upp och hoppar, skriker. Och det är en fullständigt magisk, makalös atmosfär här inne i Zürich.
1: Ja, det är det. Hela arenan står och hoppar här. Och vi vill ju få tyst på den här arenan. Och nu tappar vi försvarsspelet där. Andrighetto som hittar det höga slottet helt omarkerad. Albert Johansson var alldeles för långt ifrån. Där måste man ta in avståndet och ligga närmare.
0: Ökningen nu i svenska zonen till höger av Magnus Hellberg. Sundqvist tekar, dubbel Stanley Cup-mästare. Såklart oerhört viktig match och en stor betydelse för den svenske centern. Från Boden, tänk vi, en debutant, 32 år gammal. Nu släpps pucken, det vinner schweizarna, där är en klockren, går ner. Här kommer nya avslut, Hellberg räddar. Nu måste svenskarna täppa till det där området mellan de där båda teckningscirklarna. För nu är det andra raka skottet Schweiz, 0-0 i kvartsfinalen. Bra gjort Sverige. Här kommer passningen Karlsson bort för kapten Ekman Larsson. Han går ner i höjd med förlängda mållinjen i offensiv zon. Det är 0-0 svenskarna nu, det är bra passning. Karlsson har läge, skjuter den bort. Sverige tystar arenan i Zürich. Det är 1-0 i VM-kvartsfinalen. Det är Linus Karlsson som är en NHL-spelare bland många i den svenska truppen till vardags i Vancouver Canucks. Han gör 1-0 för Sverige mellan benen på Ginoni.
1: Ja, jag tycker det ser från den vinkeln jag är på, sitter här och tittar ner på det här till lite billigt mål av Ginoni. Men det tar vi alla dagar i veckan. Vi får precis det vi ville i den här första perioden. Vi får första målet. Linus Karlsson som har varit så bra här i slutet. Han har växt i den här turneringen tycker jag. Och det är Heinemann som slår en crosspass rakt igenom det schweiziska försvaret. Och han går mellan benen Linus Karlsson. Och jag ser på Ginoni när han släpper in den mellan benen. Är att han sänker ner huvudet och tänker nej.
2: Oj, de satsar ner allihopa. Hela den här arenan är färgad i röd schweizisk färg. Den här gråa arenan. Och de som flög upp, jag har räknat dem tidigare. Jag har försökt räkna alla svenska med gula tröjor. 43 stycken får jag ihop det till. Som fläckar hela den här röda röda havet.
0: Och arenan i Zürich med plats för runt 10 000 åskådare. Och det är en mycket härlig start i den här kvartsfinalen. Sverige leder nämligen mot Värdlandet. Suveränerna, fullpoängare, bäst i alla statistikkolumner genom turneringen Schweiz med matchens enda mål, samtidigt som det är avvaktande utvisning.
1: Ja, Ivar Stenberg som får sig en rejäl körare här av den schweiziska spelaren i en närkampssituation. Och det ser ut som han får 2 minuter för... Jag såg inte situationen, så vi får avvakta se vad domaren dömer för. Men Ivar Stenberg låg kvar och hade riktigt ont.
0: Nu är han uppe i alla fall och för egen del. Även om det syns att det gör ont på Stenberg, så glider han mot svenska båset. Och det handlar om det mentala spelet. Stenberg har ju börjat strålande bra, tagit initiativ och ägt pucken och båda pucken och lugnar ner spelet i ett par tillfällen. Han får inte visa någonting för motståndaren att man liksom har lite mer ont än vad man egentligen har kanske.
1: Nej, i det här läget så har han rest på sig. Han står vid bänken och han kommer att spela powerplay, så han är inte så skadad alls. Men jag tror att han fick någonting upp mot ansiktet. Han står och har en handduk där och doppa den mot läppen här, så att, men han är med och det, vi behöver Ivar Stenberg i den här matchen, för han är en offensiv spelare för oss som är otroligt viktig i vår pappa.
0: Här nere vid båset finns ju Johan, kanske med nyheter kring Stenberg.
2: Ja, jag såg han. Ni ser nog inte han så bra där, för i den position där han fick smällen, för då stod han på knä precis in till sargen på den andra långsidan där jag står, och satt på knä ganska länge där och tog sig åt munnen, men reste sig upp och sen var han på väg faktiskt att vara kvar på isen när han såg att det skulle bli nummer 1 överläge, och lagkamrat kom och sa att du ska spela. Sen blev det ju då reklamavbrott och då var han på väg över och skulle kolla till det, men då höll han på att bli överkörd av alla de här som kom in och ska skrapa isen istället. Det kunde ha blivit en ny smäll, men det verkar vara lugnt. Men det blir det här att man tittar till också om det är blodvite, men jag vet inte om man kommer fram till något ändå. Man har Magnus och Garpen, ni får ge beskedet
0: nu. Ja, vi har reprisbilderna här. Tack så länge Johan. Vi har reprisbilderna här. Det är en solklar crosschecking i ansiktet från Dean Kokan. Upp på den svenska spelaren, nu kommer beskedet. 5 minuter matchstraff på Dean Kokan. Sverige leder kvarten 1-0. Och då reagerar publiken så här, men den är solklar den där Johan. Han sätter klubban upp i ansiktet på Ivar Stenberg, Dean Kokan.
1: Ja, han går in i närkampssituationen med Ivar Stenberg och ska crosschecka upp mot axelskydden. Högt upp, och då studsar den upp på hakan på Ivar Stenberg. Så solklar crosschecking i ansiktet. De här 5 minuterna plus match är helt rätt.
0: Och det här är ju ett utomordentligt bra läge då för Sverige att gå fram till 2-0 också. 1-0 har vi, eller Sveriges 3 kronor har 1-0. Målet Linus Karlsson. Det kom det efter en lång spelsekvens. Ja. Det har ju handlat mycket om Stenberg och Björk och den kedjan med Raymond. Men nu har du hyllat Silverbergs kedja och även den med Heinemann och Karlsson. Fler börjar växla upp.
1: Och det är det som behövs i en sån här turnering, att alla bidrar. Och Silverberg, Asplund och Grundström bidrar ju på sitt sätt med att flytta ner pucken och vara fysiska och förlägga spelet anpassat.
0: Sverige har 5 minuter i nummer 1 överläge om inte händer något oväntat. Nu har Viggo Björk läge och gå in, passningen är bra, skottet. Ja, på den täckande backen och så undan sen av schweizarna. Dean Kokan matchstraff efter 7 minuter knappt av den här VM-kvartsfinalen. Sverige i 5 minuters spel, nummer 1 överläge. Skulle det bli mål så kommer matchen i alla fall att fortsätta med nummer 1 överläge på antalet spelare i Sverige när det är 5 minuters utvisning. Tvingas vända i mittzonen, svenska laget kommer nu längs högersidan. Bra för Diggo Björk som är hård. Åh, vad bra Björk när han lurar den schweiziska backen. Ställer upp det etablerade spelet, vill han göra nu Raymond längs högersidan. Ytterkant av cirkeln, spelar till kaptenen Ekman Larsson. Raymond, passningen, nu har vi möjlighet. Stenberg, han är inne och skjuter där på täckande klubbar. Det är turen, Stenberg måste jobba i kampen med Nico Hischier. Starkt igen av Stenberg, schweizarna är där. Hinner de bort, 3 kronor, det gör de, styrning utanför. Returen plockas upp igen av Stenberg, vilken start där. Han lurar skjortan, det är en alldeles bländande inledning av Ivar Stenberg. Han dominerar isen i det närmaste totalt i Zürich, den unge Frölunda killen. Han håller pucken, flippar upp i backläge. Passningen direkt, skottet, nej. Håll Sivia Raymond ytterkant, cirkeln vänster. Sverige 1-0 i kvarten, här inspel framför buren är farligt. Svenskarna tar den andra pucken som studsar ut i 12 minuter kvar av inledningen. Kvartsfinalen i första perioden. Sverige har ett jätteläge att göra 2-0. Här skjuter Raymond i huvudet på målvakten och pucken försvinner upp via skyddsnätet. Lägger sig ner på de schweiziska klubben och sen ut i mittzonen.
1: Jag tror de missade det där, gick upp i droppnätet där domarna och de såg inte det. Så bra för Sverige.
0: Ännu mer spel. Sverige tappar igen den här gången via Jakob Delarose. Leda börjar om för Joel Persson. Det är 3 minuter och 15 sekunder kvar i nummer 1 i överläge. 8,5 minut spelat av den inledande perioden. Linus Karlsson är den enda målskytten. Sverige leder mot suveränerna Schweiz så här långt i VM 1-0. Spel med hög klubba, Sverige avblåsning.
1: Jag gillade ändå det här första powerplayet med Ivar Stenberg och Raymond. De bytte sida så de hade klubborna utåt och det förväntas inte de svenska spelarna. Och det som händer då är att när Ivar Stenberg åker ner på högersidan med klubban utåt, eller förlåt mig, Raymond gör det, då fintar han skott och så vrider han om klubban så han går rakt igenom boxen till Ivar Stenberg på vänster sida som åker in och skjuter i räckskott. Bra att de kan byta i lägena i anfallszon så inte de förväntar sig samma sak hela tiden. Straight.
0: Här får de den tiden och den ytan som de älskar, nämnda killar av experten Garpenlöv. Nu är det tekningen gjord i mittzonen. Sverige spelar 5-4 mot Schweiz. Han ytterligare 3 minuter, leder matchen med 1-0. Det spelar 10 minuter av den första perioden. Pucken försvinner in i avbytarbåset, ny signal. Ja,
1: nu går det lite för sakta här. Vi måste ta tillbaka. När pucken åker ur zon måste vi komma med mer fart. För annars blir vi uppkäkade av den boxen som Schweiz har inne.
0: Tekning till höger i schweiziska zonen. Den pucken kommer att släppas då för svenska spelaren Sundqvist teka. Där finns Frondell också. Viktig tekning till höger om Ginoni, veteranen, 39 år gammal. Zug är hans klubb till vardags. Nej, det är Sverige förlorar. Sverige och så vänder schweizarna. Det kan bli farligt det här. Malgo kommer in i zonen, tvärstannar mitt i svenska. Skjuter sen på en klubba och upp i det som är droppnätet. Och det är spelavbrott igen och tiden bara rinner iväg. 2.42 kvar nu av de 5 minuterna. Matchstraffet på Dinkikan, backen i schweiziska laget.
1: Där vann vi tekningen och den låg bakom. Helt fri, där måste forwards in och hjälpa till och putta bak pucken till backarna så vi behåller trycket i anfallszon. Så svagt spel från Sverige i den situationen.
0: Det är en magisk inledning i Zürich denna torsdag kväll, Johan.
1: Ja, det är helt magiskt här inne. Alla är på tårna här. Men vi vill gärna tysta dem ännu mer. Ett mål till för Sverige här powerplay så har vi matchen där vi vill ha den.
0: Svenskarna tar tekningen i egen zon och kan nu försöka bygga någonting då mot de 4 försvarande schweizarna. Ivar Stenberg. Och han bara lyser av självförtroende, bär upp den i hårt attackerad av den schweiziska spelaren bakom ryggen. Nu med hög fart kommer Lucas Raymond in med enkelhet i den offensiva delen. Via runden, vänster, höger stoppas. Svenskarna missar dessvärre pucken, därav applåderna. Den rinner sen ända ner i svensk vänsterförsvar.
1: Ja, tufft för Ivar Stenberg där. När pucken kommer i hög fart efter sargen, då studsar den över. Och isen är inte jättebra i andra matchen i den här arenan.
0: Viggo Björk vill spela, men går inte. Svensk spelare står mellan 2 klubbdelar som har gått av i mittzonen. Byter då sida ut på högerkanten och då är schweizarna där, missar i uppspelsfasen. Ja, Sverige lite tur ner bakom buren. Svenskarna måste få högre aggressivitet i åkningen, högre pucktempo, för schweizarna kontrollerar rätt bra nu. 1.45 kvar i nummer 1 överläge. 1-0 står i kvartsfinalen. Sverige leder mot Schweiz. Felpassning igen av Sverige och det här är inte alls bra, Johan.
1: Nej, Ivar Stenberg igen här nu som tappar ut pucken. Han ska slå bakom ryggen upp till Oliver Ekman Larsson. De får inte träff på den. Och Schweiz kan sluta pucken.
0: Inte ett enda avslut med svenska ögon faktiskt i detta spel 5-4 på 3 minuter och 35 sekunder. Men det spelar ingen roll. Det viktiga, Sverige leder matchen med 1-0. Linus Karlsson, där är vi målmässigt med 9,5 minut kvar av inledningen i Zürich. Här då Sverige, 2 schweizare borta. Här kommer chansen. Karlsson, direkt skott. Det är bra det av den schweiziska backen som täcker det skottet. Jättefint spelat. Linus Karlsson igen, ner i backläge, upp igen för Holmström. Han är 5 meter upp från den förlängda mållinjen. Hamnar hos Persson i backläge, vänstersidan Holmström. Här är diagonala passningen emellan, kommer än en gång en schweizisk klubba. Svenskarna får pucken in framför buren, farligt med förbi samtliga svenskar. Knappa minuten kvar i 5-4, nu spelar Tre Kronor jättebra. Kan det komma ett 2-0 mål? Det vore ju så otroligt skönt i det här läget. Nederlagstippade Sverige som skapar igen. Oj, vad bra av svenskarna som är aggressiva. Dessvärre passningen inte så där jättebra sen och då kommer den med hjälp egentligen av svenska laget ur den egna zonen för Schweiz.
1: Gillar ändå att vi satte upp spel och Linus Karlsson har startat den här matchen strålande. Han är spelsugen och hungrig hela tiden.
0: Och nya svenska chanser. Tunga skottet i turen. Pucken är i mål. Pucken är i mål och det är nog 2-0. Schweizarna uppfattar inte pucken. Ekholm skjuter. Där kommer Sundqvist. Schweizarna tittar vänster. Höger ser inte pucken. Och så är nog Sundqvist där, tror jag, och petar pucken fram till 2-0 Sverige.
1: Ja, jag tycker även det här är ett svagt ingripande av Ginone som har varit så bra i hela den här turneringen. Han gör en räddning, han vet inte var han är. Han står och tittar runt sig, hittar inte pucken. Den rullar in bakom honom mot stolpen och där är Sundqvist och bräcker.
0: Johan, det är ju en makalös öppning för det svenska ishockeylandslaget Tre Kronor som har 2-0 mot Schweiz.
1: Ja.
0: Efter 11 minuter och 26 sekunder.
1: Ja, det är helt enkelt en jättefin start för Sverige, och Sverige ville ha den här starten, man ville få första målet, man ville tysta den här publiken, och det har man kommit till nu. 2-0 Sverige.
0: Det är nästan för bra för att vara sant. Samtidigt som man har synpunkter på hur målet går till. Och jag kan räkna med att om man åker ut och tittar på det här, vad hinner du se av reprisbilderna?
1: Jag hann inte se exakt vad som hände, men jag såg ut som att det kunde vara spark. Oskar Sundqvist ramlar snett bakåt och med skridskon då skjuter in pucken. Man får inte lätta skridskon från isen, och kanske det de ser det.
0: Här har vi reprisbilderna också. Låt oss titta på det här. Sundqvist samtalar med de båda assisterande coacherna Sörensen och Klockare. Här kommer ytterligare en reprisbild efter det som är den fria pucken precis vid stolproten. Är det 2-0 eller inte? De båda huvuddomarna inne och tittar på reprisbilder. Och här spelar man inte upp det som är den avgörande sparken. Vi ser inte den, Johan. Det är, nu kommer den. Här lyfter han på skridskon och vinklar in den. Och det där är på gränsen.
1: Ja, det där är tufft. Han lättar ju från isen med Sundqvist. Han faller bakåt. Så jag vet inte, inte medveten spark i och med att han ramlar snett bakom. Men jag tycker att i och med att den lättar lite grann så kommer de få ett tufft beslut här, domarna.
0: När han når pucken, snuddar pucken, så är väl skridskoskenan i isen, om det är det som räknas.
1: Ja, och där man pratar om sparkrörelse. Och normalt sett så står man ju rakt upp och ner och gör en sparkrörelse. I den här situationen så ramlar Oskar Sundqvist snett bakåt. Och i den rörelsen skjuter han in pucken i mål. Så att, det blir tufft för domarna.
0: Det är också en snytning av den schweiziska spelaren och tappar balansen.
1: Ja.
0: Det kan också vara en förklaring,
1: ja,
0: när domarna bedömer den här situationen.
1: Och det gör det extra tufft.
0: Alla aktörer i stort sett är ute på isen, åker av och följer med nyfikna ögon det som utspelas i sekretariatet i kvartsfinalen. Vi ska om en stund få beskedet från de båda huvuddomarna. Det här är ju en oerhört viktig del av den här matchen. Det är inget snack om den saken. Det kan vara 2-0 för det svenska ishockeylandslaget, eller så plockar man bort det här målet. Det tar lång tid, Johan.
1: Ja, det gör det. De vill ju göra rätt här, för det betyder ju så mycket det här målet naturligtvis. 2-0 Sverige i den här första perioden, eller inte. Och det är en jättestor innebörd för resten av matchen om vi skulle få ett 2-0-mål här.
2: En kort reflektion här nerifrån, det är att många ledare som även kommer fram till mig säger att det är nog, det kan vara schweizisk klubba däremellan också, skridskon och pucken. Nu kommer beskedet.
0: På tystnad arenan, ni kommer att höra. Lyssna på beskedet från finsk huvuddomare.
3: After the review, there was distinct kicking motion.
0: Men de är bort målet. Ja. Det är inte godkänt. 1-0 för Sverige fortsatt mot Schweiz.
1: Ja, det kan ju diskuteras där i och med att han ramlar bakåt och i det läget då inte gör en distinkt sparkrörelse. Domarna bedömde då med hjälp av de som sitter och kollar på det här i arenan. Så att tufft för Sverige i det här läget, för 2-0 hade ju varit mumma för det svenska laget.
0: Samhallan har synpunkter och samtalar såklart med domarna om den där situationen. Inte hånlig, men inte långt därifrån när finsk huvuddomare lämnar svenska båset. Det här är ett oerhört pressat och tungt beslut som vi får se hur Sverige hanterar. Det är 20 sekunder kvar i spel 5-4 efter matchstraff för Tico Kamp. Sverige leder matchen 1-0.
1: Ja, det är så viktigt att Sverige nu i det här läget verkligen fortsätter och kör på, för det schweiziska laget är skakat. Matchbilden är inte alls den som de vill ha.
0: Här är Sverige med pucken omgående då efter det som är en teckning i mittzonen. Det är 5 sekunder kvar. Kan Tre Kronor få ytterligare en sista chans? Mattias Ekholm, bra ut vänster. Raymond i cirkeln, går ner i höjd med förlängda mållinjen, tar en båge. Nu är schweizarna fulltaliga. Bra Raymond, läger nu. Björk skjuter vid första krysset. En ganska fräck avslutande skottövning det från svenska killen. Men det är inget mål och pucken försvinner ut på läktarplats.
1: Ja, Bigge Böke helt rätt i det här läget. Han står långt ner på vänstersidan och försöker lura Ginoni att han ska passa rakt över. Och i sista sekund så viker han ner spetsen och drar den mot första krysset. Den tar på axeln på Ginoni upp över droppnet.
0: I det här läget kan det vara tal om att byta målvakt. Han har bara släppt ett Ginoni, men du har varit på honom och sagt att båda de här målen, ja, är det andra bortom då för Sverige, men han gör ett darrigt intryck.
1: Ja, tre skott på mål han haft så här långt och han sänder inga bra signaler till sitt lag så här långt, det måste jag säga. Så att Sverige fortsätter skjut och utmana och skym. Ginoni är en liten målvakt, han är bara 1,80 lång. Om man jämför med de flesta andra målvakterna i turneringen så ligger de på 1,95 kanske, så att han täcker mindre och speciellt i returspelet där om vi kan få in lite skymningar.
0: Nu är det iskrapor och avbrott då för reklamsändande tv-bolag. Det är 8 minuter kvar av den inledande perioden i Zürich, kvartsfinalen i ishockey-VM. Sverige leder med 1-0 mot Schweiz.
4: Snudd på dubbeltystnad här inne i arenan när Oskar Sundqvists mål alltså dömdes bort. Men vid det första målet så blev det ju en tyst här inne. Det är ju ett väldigt självförtroende tungt hemma publikstöd här inne som tystnade lite grann men som nu har kommit igång igen. En reflektion bara, det var ju att de sjöng Pippi Långstrump ramsan här under första halvan av den första perioden. Sen gjorde Sverige 1-0. Då har de hittat nya melodier att ta sig an just nu. Sverige ledning!
0: Och visst är det väl en härlig inledning, Johan?
1: Ja, det är det. Det är publikmässigt och stämningsmässigt. Även om de är på Schweiz så är det ju bästa vi har varit med om så här långt i turneringen.
0: Och det är 7 gruppmatcher som i regel inte gäller så där jättemycket. Även om det var en avgörande match för Sverige då mot Slovakien. Men det blir nog helt annat när man kommer till vinna eller försvinna. Här kommer Schweizarna genom mittzonen. Nu går det undan, spelar pucken ut höger. Det är farligt, bryter in, men undan de svenska klubban. Det är jättebra, det gör Björkman Larsson. Petar ner det nya avslut och det tycker ligger fri. Magnus Hellberg där räddar en gång, 2 gånger och får hjälp av de svenska spelarna. Bra Asplund.
1: Jättefint hemjobb av Silverberg här som bryter upp den situationen, men de får ändå en chansen i andra läget.
0: Sen åker Silverberg rakt igenom pucken och Jossi, kaptenen, ner bakom den egna målvakten. Starta 7 kvar nu av inledningen i Zürich. Det är 1-0. Sverige har lite grepp både målmässigt och spelmässigt. Nino Niederreiter. Lite tydligt landar pucken på hans blad sen svenskarna inte lyckas spela bort pucken. Niederreiter tappar pucken och så vänder åt andra håll i Sverige. 2-3 situation. Utmanar Heinemann. Han älskar stunden. Passningen är bra i backläge. Svenska skott kommer där i magen den här gången. Nu är det tur för Ginoni som blockerar.
1: Ja, Berglund framför mål här och rör runt lite grann i den där grytan. Han är ju så bra. Han gör sitt första byte i matchen här och Heinemann är där direkt och hjälper till i det där gruppet. Och det är visa närvaro är viktigt för Sverige i det fysiska spelet mot det här laget Schweiz.
0: Men visst är det som natt och dag mot gruppmatcherna?
1: Ja, det är det ju. Det är en helt annan nivå på spelet. Och Sverige vet ju att man måste höja sin nivå flera gånger om man ska hänga med. Och i den här första perioden har vi ju fått matchen precis dit vi ville.
0: Det är många syrhusspelare som finns, 5 stycken faktiskt, i det här VM-laget. Men de stora stjärnorna som vi har talat om, Josi, kaptenen, och Nico Hischier, även Timo Meier såklart, båda från New Jersey, det är en superspelare.
1: Ja, Meier spelar ju med Hischier i New Jersey, de spelar tillsammans där, så de gör det även här och de är ju samspelta.
0: Ivar Stenberg är samspelt också med Viggo Björk, här faller Stenberg enkelt i duellen, får hjälp av Viggo Björk som åker in som en liten filur och bara plockar fram pucken bakom den schweiziska klubban. Ner för Joel Persson, dessvärre missar han, pucken är farlig. Svenskarna tappar en del folk i offensiv zon, men det är 3 hem nu. Här kommer de igen, Schweiz, och det är ett lurigt skott och det är en ny kanonräddning av Magnus Hellberg. Mycket irriterat efter varje avblåsning nu.
1: Ja, nu är det grupp framför det svenska målet här. Schweizarna åker in framför där och vill markera sin närvaro framför Hellberg som haft en förhållandevis lugn start så här långt i första perioden. Det är det skottet som kommer nu senast. Gör han så bra. Måser, han kommer in lite som Stenberg gjorde i förra matchen när han gjorde målen. Han drar tillbaka pucken därifrån han kommer och skjuter in den rörelsen. Och det gör att Magnus Hellberg är på väg åt ett håll och pucken kommer åt andra hållet med Hellberg där under den.
0: Hur att Moser är back i det schweiziska laget. Det kanske kan vara direkt avgörande. För det var backen va? Jannis Moser.
1: Ja, var Moser som
0: Tempa kom hit.
1: Följde med upp i anfallen. Aktiverat sina backar. Det har ju Sverige gjort så bra i den här turneringen också.
0: Svenskarna leder 1-0. Mindre än 7 kvar. Zürich första perioden i VM-kvartsfinalen. Den här staden, den ger ju så fina minnen. Och det har vi talat om. Här kommer Roman Josi. Inspelet är farligt. Nu kommer schweizarna allt närmare det svenska målet. Ligger det månen i utjämning för nu? Där kommer det. Schweizarna kvitterar. Och då kliver han fram. Den största av de största kaptenen, Roman Josi.
1: Ja, här har man Schweiz. De är så farliga i anfallsspelet. Och det är den här andra formationen. Andrighetto, Malkin och Turkov som förlägger spelet djupt ner. Och Malkin kör ju den här cirkeln bakom Hellberg, bakom målet upp till Josi som tar in den i banan och skjuter i rörelsen. Och Hellberg är skymd och ser inte det.
0: Kändes på något sätt som att det låg och vänta och dallra där i utjämning för schweizarna.
1: Ja, vi får ju gå tillbaka till det här målet som har bortdömt nu. Vi kan, eller det blev en liten förändring i matchbilden. De klarar av utvisningen, de har bara 1-0 underläge. De fick med sig energin ifrån att de dödade av den långa 5-minutersperioden. Och från det så har det ju varit mer Schweiz än tidigare.
0: Och här kommer de igen, hemmanationen omgående efter den utjämningen. Stoppas av svenska backarna. Gått som tid att spela upp i mittzonen. Dit landar pucken nu och killen som gjorde mål, det dömdes bort. I så fall hade det varit 2-0, Oskar Sundqvist. Svenskarna hjälper varandra på ett jättebra sätt. Långt är det högra läget i den offensiva delen. Schweizarna, Moser, målskytten. Här är det Josi som gjorde 1-1. Ingen annan. Roman Josi.
1: Jag vill ju att Sverige hela tiden ska tävla i närkampen. De här lösa puckarna, att vi vinner dem. Det gör ju så stor skillnad att vi har pucken istället för Schweiz.
0: Bra av Rasmus Asplund av Åskillen. Filipstad. Tappar det, kommer de igen, värdlandet. Kommer in 3-3-situation, passning i Niederreiter. Bra Magnus Hellberg. Niederreiter är storstark, vinner duellen med svenska backen Mattias Ekholm. Ekholm sätter en klubba i ryggslutet. Där har Sverige tur som klarar sig från en utvisning. Det vänder åt andra hållet. Ekholm och så inspelet framför buren. Den här gången rädda målvakten och får hjälp av egna backarna. Mattias Ekholm i en jätteduell. Mer av schweizarna. Nya farligheter och nya räddningar av svenska målvakten. Jättefarligt nu. De kommer ofta längs högersidan in i offensiv zon. Christoph Bertschy, Fribor. Högerfattat skjuter, Hellberg fångar.
1: Ja, Joel Persson två gånger om nu som backar in i egen zon. Det går inte mot Schweiz. Då tar de zonen och då är de så farliga igen och skapar de här chanserna. Och två jätteräddningar ska vi vara ärliga och säga här från Hellberg.
0: Och Mattias Ekholm, nu kliver han fram. Den svenske vikingen från Dalarna från början. Vikarbyn, där vid stranden in till Siljan. Och det vill ju till det att Ekman Larsson och Mende Ekholm nu visar att vi har spelat på högsta nivå i 15-talet år. Tro inte att ni är så in i helskotta bra som ni vill segla upp som i hemma-VM. Utan man markerar mot Niederreiter och de övriga stjärnorna att här är det stopp.
1: Helt rätt. Det fysiska spelet, Ekholm måste spela med en fysisk inriktning i sitt spel. Och vi talar om att här är jag. När vi kommer hit kommer det kosta och det kommer jag ont.
0: Hela arenan står och hoppar upp. Skakar på kommentatorspositionerna. Vi hoppas läktaren håller. Den är nybyggd den här arenan bara för 60 år sedan. Låt oss tro att konstruktionen är av bästa kvalitet. Mer av schweizarna, nya skott med väldigt fart upp i plexiglaset. I mindre än 5 kvar av inledningen 1-1 i VM-kvartsfinalen. Sverige gjorde 1-0. Schweizarna kvitterade för några minuter sedan till 1-1. Spel nu i vänsterförsvar i svensk zon. Alla svenskar ligger på rätt sida pucken. Slarvigt Albert Johansson lägger iväg den. Riskerar inga omställningar för då vet vi att det går fort med Schweiz kontra. Bratti och det är farligt, nu kommer de igen. Mycket lägen och det är målskytten Josi som följer med. Och det är jättefarligt det, men den passningen kommer från Riyad Bass som lägger fram den centralt i svenska zonen. Mer av schweizarna, Sverige får jobba kolossalt hårt i eget område in till den egna målvakten via långsargen ut i mittdelen. Sundqvist når inte den, schweizarna stoppar i mittzonen och kommer in ny våg av anfall. Det är Josi. Josi skjuter nära att göra sitt andra mål. Den här pucken letar sig över ribban. Roman Josi fullständigt suverän för det schweiziska laget. Inte bara i defensiven, där är han nu och stoppar det svenska anfallet sen pucken ramlat ur den egna zonen. Här bygger de någonting svenskarna jättefint. Skottet kommer nu. Holmström och ni är lite... Det där halvdärigt intryck än en gång av målbacken Ginoni, men till slut lägger han manteln på och blockerar. Bra av Holmström.
1: Jättefint agerande av Holmström som gör en frånvändning och tar in pucken högt upp i zon efter blåa linjen och tappar sin försvarare och får iväg ett jättefint skott. Men innan där så tappar vi pucken några gånger i egen zon. Vi blir lite naiva med pucken nu. Det får vi inte bli, för då kommer Schweiz ta i hela handen.
4: I den här arenan som när Sverige nästan gjorde 2-0 var så lugn och tyst och fin, men som har exploderat efter 1-1 målet. Jag står uppe på läktaren och det var som Magnus och Johan sa, de började hoppa här omkring. Och då försökte jag att inte hoppa, men det gick inte, för det gungade på läktaren så att man inte kunde få fötterna på jorden längre. Och jag tittar mig omkring var den här klacken som jag trodde att jag stod i tar slut någonstans. Men det går inte att avgöra var den börjar och den slutar. Det är rött, rött, rött här inne. Och det är en härlig stämning i betongsarkofagen i Zürich.
2: Radiosporten på många platser i den här arenan. En av dem är precis bredvid det svenska båset och det målet tillverkades för Schweiz. Det finns det uttrycket vi dras med ibland. Små marginaler. Linus Karlsson, svensk målskytten, var nära att täcka bort det där skottet från Josi. Och när pucken passerade ytterligare två svenska utespelare som stod i linjen. Och sen även Magnus Hellberg. Så det var inte mycket till marginal som någon Schweiz fick in den här kvitteringen. Men så blev det tyvärr.
0: Och därför är det ett i den här kvartsfinalen som har dryga 3 minuter kvar av den inledande perioden. Svenskarna tappar teckningen i offensiv zon. Vi kan berätta att det är paus i Fribourg i den parallella kvarten. Den Norge möter Lettland. Det är mållöst efter 20 minuter. Norge-Lettland 0-0. Där väntar de på den andra perioden. Den här har ju varit lite sönderryckt. Dels med matchstraffet på Kokan. Men de diskuterade situationen som Johan berättade om Sundqvist. Och det som blev en spark bortom 2-0 Sverige. Och så har det dragit ut lite på tiden.
1: Ja, det har varit väldigt mycket avblåsningar i den här perioden och det har gett fördel till Sverige tycker jag. Vi får ner tempot i matchen och det är fördel Sverige.
0: Vunnen tekning den här gången av 3 kronor ner till Albert Johansson. Stillastående svensk, Linus Karlsson, var bra han har varit, den svenska målskytten. Det såg vi också senast mot Slovakien. Någonting hände och han började växla upp.
1: Ja, han började vänja sig vid det här och hitta sitt spel. Och han är stark med pucken offensivt. Och att han får
0: kontra slå svenskarna. Sen felpassningen kommer för schweizarna nära Teilemann. Lurar den schweiziska backen. Den långa dragningen går inte hela vägen fram och istället blir 3-3. Schweizarna med väldigt fart in i zonen. Skjuter och Hellberg räddar och betyder den undan. Den ligger fri och så... Ja, han blev blockerat den till slut.
1: Ja, Hellberg igen. Han står verkligen upp där bak för Sverige. Han är minst lika bra som han var i förra matchen. Men nu är han en jätteräddning igen på Majer som kommer in och tar pucken i sidled över hela banan och kommer in på vänstersidan och får iväg ett jättefint skott här. Vilken räddning, benparad av Hellberg.
0: Och sen är nära att egna kaptenen Ekman Larsson faktiskt styr in pucken förbi Hellberg som till slut i alla fall kan fånga den under sina skydd. Och efter att stå sig med 17-20 spelat av VM-kvarten i Zürich. En hyperspännande och härligt kittlande kvart mellan de här båda länderna.
1: Jag gillar ju de här kvartsfinalerna när det gäller någonting. Och man går ju trånar efter de här matcherna under de här långa gruppspelen som det är i VM. Och nu har vi den här och Sverige gör det jättebra så här långt.
0: Sverige var ju en hårsmån från att missa den här kvartsfinalen om ni var med oss redan i tisdags då. Det som blev måste-matchen mot Slovakien. Här kommer schweizarna igen, viktigt att Sverige står emot sista delen. Pucken spelas in, det är farligt att ta bort den 3 kronor så från den. Lägger den för lagkamrater, hög fart på svenska laget genom mittzonen med snart 2 minuter kvar av första perioden. Skickligt gjort, här kommer backskottet, nej. Inte första gången, Ekholm höjer bössan för styrning och det är jättenära. Sundqvist är nära att få utdelning kort efter det som blev bortdömt mål. Tillbaka pressat hemmalag, ser pucken spelas in och svensk spelare gör sig illa. Men reser sig upp Oskar Sundqvist. Han åker in där, veteranen från Boden, Norrbotten. Och tar det jobbiga läget. Har hela tiden många motståndare emot sig. Men han dyker inte en tum. Och det är en förutsättning om Sverige ska lyckas greppa in och pucka den här kvällen.
1: Och det ser ut som att det är någonting de har pratat om i det svenska laget. Att komma in framför Ginoni och skymma honom. Oskar Sundqvist så här långt i den här matchen har han gjort det i stort sett varje byte de har varit i anfallszon. Han får mycket stryk där framme. För, men han är där igen.
0: Han är stenhård, Sundqvist.
1: Ja, han är ju det. Och igen, Ginoni 1,82. Det är svårt att se runt de här stora killarna. Oskar Sundqvist är en stor kille, det är 1,90. Och han är bred som på där ute. Och då måste Ginoni titta runt honom för att se vad pucken är. Och det gör det lättare när Joel Persson då drar iväg en handledare från blå linjen.
0: Redan för 18 år sedan, då i Davos, din expertkollega på Radiosporten, Daniel Widing, spelade i den schweiziska klubben. Då var målvakten just VM-killen Ginoni. Redan då.
1: Han har varit med många år, Ginoni, och en väldigt skicklig målvakt.
0: Mindre än två kvar. Pucken ligger låst. Gör det ett par meter in i offensiv zon. Svenskarna spelar loss en farlig passning. Oj, det är nära att de bryter där. Men Sverige har millimeterna och marginalerna på sin sida. Redan Silverberg är djupt i offensiv zon. Asplund jobbar stenhårt. Schweizan är skicklig på lite ny yta. Vänder ut pucken via Malgin. Han utmanar den svenska backen. Jag har gjort Brännström fallet. Tappar kontrollen. Malgin tar nästa läge. Byter positionen med lagkamraterna med någon halv minut kvar. Nya inspel framför svenska buren undan via klubbor där borta längs höger i sidan. Schweizarna igen då försöker bygga någonting. Lyckas ganska bra. Och förbi den första svenska vi styr i buren. Stånd på pucken och inte fram och svenskarna får ut den i mittzonen.
1: Ja, jättebra Brännström som läser den där situationen. Samtidigt markerar en schweizare så tar han och bryter crosspassen från den andra schweiziska spelaren.
0: Sista minuten. Nej. Det där var olyckligt det. Svenskarna ser pucken bara spelas över via Albert Johanssons blad. Här är utvisning igen på svenska laget. Där 19 minuter. Vi ser också kaptenen Ekman Larsson kikar upp på den gigantiska mediakuben i arenan. Arenan tyst för ett ögonblick, det tackar vi för decibelnivån har varit nästintill brutal i snart 1,5 timme. Schweizarna spelar fast sig, det hör inte till vanligheterna så här långt i matchen. Sverige kan skapa någonting. Viggo Björk får en rejäl tackling, faller enkelt till isen. Schweizarna tar pucken. En bra tackling det av den schweiziska backen som står upp med enkelhet. Christian Marti spelar förresten i Zürich till vardags. Här kommer de igen då, hemmanationen. Skott i bra läge, tvingas ner bakom den svenska målburen. Viktigt skede, håll emot nu Sverige med 15 sekunder kvar. Mattias Ekholm läser det, spelar pucken bakom ryggen, bra Ekholm. Vad gör Sverige i nästa skede? Ser ut och petar pucken ut i mittzonen. Tuffa kamper, svensk spelare sätter nästippen mot plexiglaset som gungar. Fortsatt några sekunder och publiken reser sig upp på den första perioden. Johan Järpelöv, Radiosportens ögon och expert. Sen några säsonger tillbaka slutar målmässigt 1-1.
1: Ja, jag tycker ändå att vi tar med oss den här perioden på det positiva sättet. Det är långa stunder så är det Schweiz som är spelförande, men Sverige har försvarat sig yffligt. Och sen det här powerplay som vi fick gör ju att vi får ett litet spelövertag offensivt sett under den perioden. Olyckligt dock med målet där. Det är ju en sån här händelse som kan skifta då i momentum. Och det var lite det vi såg när Oskar Sundqvist gör mål. De dömer bort det för spark. Och så här i efterhand så kan jag förstå att man gör det. Det var en sparkrörelse, skridskon lyfte från isen och så vidare. Så att 1-1 är ganska så, ja, ett bra resultat.
2: Oskar Sundqvist, 1-1 efter första perioden. Vi tar det där målet som blir bortdömt där du är inblandad. Hade kunnat vara 2-0, vad säger du om det?
5: Ja, min mening tycker jag är mål. Även om det en liten sparkrörelse blir som fälld in i den och tycker det är hans klubba ändå som kör in pucken. Så att, men vi har glömt det och vi ska inte älta det utan det är bara fortsätta köra.
2: Hur är kampen där framför det schweiziska målet?
5: Det är bra, det är kul. Det är tufft, det är som det ska vara. Så att, det är roligt.
2: Trivs du där?
5: Ja, fan, det är bästa som finns.
2: Hur är det att spela inför den här inramningen då?
5: Det är bra. Bra tryck. Vi som skulle komma ut hårt och jag tycker vi spelar bra först. Så att, tillbaka nu i omklädningsrummet, snacka igenom vad vi kan göra bättre och gå ut och göra det andra.
2: Spelar ingen roll att alla håller på Schweiz?
5: Nej, fan, det var kul.
2: Hur tycker du om perioden annars och vad ska ni ta med er?
5: Jag tycker vi kan ligga lite tajtare. Jag tycker de får åka in lite för mycket puckar i våran zon och få avslut på den vägen. Så att, lite tajtare, håll våran blå lite bättre och och sen jobba ner dem. Få igång vårt spel i deras anfallszon.
2: Inom Villa.
5: Tack så mycket.
0: Tack så länge där nerifrån. Ja, vad säger du om det som Sundqvist berättar efter 20 minuter 1-1?
1: Just den där situationen när han ramlar bakåt och han ser att det tar på en schweizisk klubba in i mål. Den såg inte jag, men han hade ju närmare blick där. Så att, och det kanske var så, men de revade den där reprisen i flera vinklar. De ansåg att det inte var så. Oskar Sundqvist har lyft sitt spel i förra matchen och även i den här matchen. Och han gör ju ett enormt jobb i sitt spel framför motståndarmål.
0: Sverige tog ledningen i Linus Karlsson innan Roman Josi, kaptenen i Schweiz, utjämnade. Hemma nationen 13 skott, Sverige 7. Om knappa 15 minuter, den andra kvarten ishockey här i Zürich lever i allra högsta grad. En semifinalbiljett ligger i potten.
6: Tack så länge Magnus Wahlman, Johan Garpelöv och våra intervjureportrar Johan Bengts och William Valdetoft. Karlavagnen ikväll, jag får då vänta ända till efter klockan 23, men då är du redo, Annika Ilmoni. Vad ska vi prata om ikväll?
7: Ja, men då är det ju du som lyssnar som bestämmer ämne. Du kan ringa redan nu på 020 22 10 30. Filar du på vilda sommarplaner som du vill dela med dig av? Vill du prata om din favoritfilm som har påverkat dig genom livet? Eller har du kanske en galen historia från veckan som gått? Du kanske vill tipsa om hur man mjölkar det sista ur den här vackra majmånaden på bästa sätt. Roligheter, minnen, någon allvarlig reflektion. Allt är välkommet i kvällens Karlavagnen som alltså dunkar igång efter 23. Men ring redan nu. 020 22 10 30. Ämnet är fritt.
6: Vad kul. Annika Elmoni med Karlavagnen alltså efter 23 ikväll här i P4. 1-1 och paus alltså i hockeykvartsfinalen mellan Sverige och Schweiz. 0-0 och paus i den andra kvartsfinalen mellan Norge och Lettland. Och Emil, vad ska vi göra i pausen bland annat?
8: Då har vi ju en träff med basketstjärnan Pelle Larsson att se fram emot.
6: Vilken grej. Sveriges enda NBA-proffs om en kort stund.

0: Shake It Off. Det är paus i hockey-VM, kvartsfinalen, Tre Kronor mot Schweiz. Det står 1-1. Sverige tog ledningen, Linus Karlsson. Sen utökade Sverige till 2-0, Oskar Sundqvist. Men efter videogranskning så dömdes det där bort istället kvitteringsmål av Schweiz, Roman Josi. Så 1-1 har vi med oss inför den andra perioden. Strax en träff med Pelle Larsson, svenska NBA-stjärnan i basket. Men först ekot Johan Westberg.
1: Var fjärde person som döms till brott återfaller i brottslighet redan inom ett år. Det här visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Och ju fler brott som har begåtts, desto större är risken för att personen gör sig skyldig till ännu fler. Martin Jonasson är statistiker på BRÅ.
2: Bland personer som inte tidigare har dömts för brott eller har en så kallad tidigare belastning, så var det bara 11% som återföll inom ett år. Men kollar man på personer med många tidigare belastningar, 9 eller fler, så var det 78% som återföll.
3: Brottsförebyggande rådet har tittat på personer som döms för brott under 2023 och återfaller i brott inom ett år. Störst återfallsrisk är det för den som döms för narkotikabrott, där 33% begår ett nytt brott inom ett år. Näst vanligast är tillgreppsbrott, till exempel stöld, på 28%, följt av skadegörelse på 24%. Lägst återfallsrisk har sexualbrott, där 8% återfaller i brottslighet det kommande året. Det är överlag vanligare att yngre personer återfaller i brott, och personer som döms till sluten ungdomsvård återfaller i brottslighet i större utsträckning än de som döms till fängelse.
1: Reporter här, det var Isak Krona. En kvinna vårdas med livshotande skador efter att hon blivit påkörd av en spårvagn i centrala Göteborg. Där uppger Sahlgrenskas presstjänst till P4 Göteborg. Det är oklart vad som har orsakat den här olyckan, och spårvagnen har tagits ur drift för teknisk undersökning, uppger polisen. Olyckan inträffade på Aschbergsgatan i Göteborg vid 18.30-tiden. EU-kommissionen har nu gett grönt ljus till Arlas jättefusion med tyska DMK. Och den här mejerijätten, den kommer att omsätta över 215 miljarder kronor. Tillsammans så samlar Arla och DMK 11 200 mjölkbönder i 7 europeiska länder. Själva fusionen, den väntas träda i kraft den 1 juni. Och det sammanslagna mjölkkooperativet, eller vad vi nu ska säga, det kommer att bära namnet Arla.
4: Vi påminner att sedan tidigare ikväll så vet vi ju om att Finland har tagit sig till semifinal i hockey-VM, och även Kanada. Det blir Kanada som Tre Kronor kommer få möta i semifinalen vid händelse utav seger ikväll. Man besegrade USA med 4-0.
0: Men Sverige har 1-1 mot Schweiz efter den första perioden. Norge har 0-0 mot Lettland. I den matchen har vi precis påbörjat den andra perioden, men vi har 8-9 minuter kvar tills den andra perioden börjar för svensk del. Vi ska prata basket här emellan istället, för Radiosporten har träffat Sveriges största basketstjärna just nu, Pelle Larsson. Efter ännu ett succéår i Miami och världens bästa basketliga NBA, så är svensken hetare än någonsin. Vi hör någon om relationen med Bobby Klintman, som också spenderade förra säsongen i Nordamerika, om kärleken till landslaget, och om han får bestämma själv så är han med i sommarens VM-kval. Men då måste en del bitar falla på plats.
5: Laget och agenterna som måste prata med laget och sådär, lite sådana grejer kvar. Men jag vill ju absolut spela, så jag tycker det är att spela på Hovet förra året mot Estland. Alltså det var ju, EM var ju sjukt kul, men det var ju nästan höjdpunkten liksom, att vara hemmafans och en full arena där ja, men alla jublar, och sen även fast vi förlorade så var det liksom inte så bittert, för att det var bara en otrolig upplevelse. Så det är, ja, men vill jag kunna göra så många gånger som möjligt igen till, innan karriären är slut.
6: Du har ju tränat lite med Bobby här i dagarna, när båda varit hemma efter säsongen i USA. Hur går snacket mellan er? Pratar ni om landslaget någonting? Hur är tugget?
5: Ja, eller det är väl mest så här, bara hur det hade kunnat se ut liksom, och om vi båda lyckas vara med. Och ja, men bara hur kul det hade varit att spela tillsammans. Vi har ju aldrig riktigt korsat vägar, alltså varken mot varandra eller med varandra så mycket. Det var ju typ när vi var små spelade vi en gång, och sen nu fick vi spela mot varandra en liten stund när vi mötte dem i Miami. Så att vi har liksom inte kunnat hänga så mycket, för vi har haft våra egna grejer. Så det hade varit kul bara att få dela lite av ens karriär liksom på samma lag. Och jag tror att vi hade kunnat göra jäkligt bra liksom, tillsammans, samspelet.
6: Man tänker ju lite så här att ni två är kompisar bara för att ni är de två svenskarna som spelar i NBA. Men som du kanske inte har känt varandra hela uppväxten. Hur blev liksom relationen när ni båda var de enda två svenskarna i NBA? Blev det liksom naturligt att ni har en relation nu, och hur ser den ut? Liksom?
5: Ja, men lite naturligt, bara för att man har förståelse av varandras schema lite och inte så här, vi behöver inte snacka hela tiden och liksom hålla konstant kontakt, för att vi vet hur upptagna båda är och med sina egna grejer, och vi vet att vi går igenom lite samma saker, så det är mycket och som vi har att prata om sen liksom, som vi delar, och sen vill vi ju liksom hjälpa varandra, och det är ju ett sätt att hjälpa varandra, att bara träna tillsammans på sommaren. Det är det bästa sättet att bli bättre för honom är att möta mig, och detsamma liksom när vi är i Sverige. Det är den högsta konkurrensen. Så det var jättekul att han var i Stockholm. Annars är han ju mycket alltså, söder om och, där han är uppväxt. Så det är jättekul att han är här, att vi hinner träna lite och känna på varandra. Liksom.
6: Ja, ni hintade ju om en liten MVN där på sociala medier, men tyckte inte att jag såg något resultat. Vill avslöja vem som vann den?
5: Nej, det är en sån där grej. Man var tvungen att vara där bara.
6: Ja, okej. Se om jag får ett annat svar av Bobby när jag pratar med honom senare.
5: Det är en fråga.
6: Ja. Ska jag hälsa från dig då?
0: Strax mer med Pelle Larsson.
4: Vi påminner om att det står 1-1 efter den första perioden i kvartsfinalen i hockey-VM mellan Sverige och Schweiz. Den andra perioden startar om en ganska exakt 5 minuter.
7: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
8: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
7: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
8: Och vi går igenom svaren.
7: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
8: Och mig, Ola Roslin.
0: Tillbaka nu till mötet med Pelle Larsson som ser ljust på landslagsframtiden och tror nya höjder kan nås. Och först här om att allt runt omkring basketen.
6: Allt det här runt omkring då också, som vi sitter här nu, mediedag, massa intervjuer. Det krävs ju ganska mycket som basketspelare att få den uppmärksamheten i Sverige. Och det kommer ju när man når en viss nivå, och då går det ganska fort från inte att vara i NBA. Då kanske det inte är jättemycket fokus och intervjuer och allt det där. Mm. Sen så nästa dag så spelar man med hit och då vill alla prata med en helt plötsligt. Hur är den biten? Vad tycker du om den delen? Är det liksom bara kul att du kan vara en ambassadör för basketen och sprida det här i Sverige? Eller kan det vara jobbigt på något sätt också? Eller hur har den omställningen varit för dig rent medialt?
5: Alltså jag skulle säga att uppmärksamheten är inte så jobbig än. Liksom. Det är ändå kul att kunna dela med sig. För det är som du sa, det händer inte så ofta och många vet inte. Och jag vet att när jag själv växte upp och spelade så var det liksom inte så mycket snack i media och sådär. Så jag hade liksom ingen aning vad jag kunde förvänta mig. Och gick in med, jag kände liksom ingen som hade spelat innan. Så det är kul att kunna ha den rollen för andra och liksom... Ja, men visa att det går och visa att liksom, kunna ge tips till dem som kommer i närheten. Och, bara berätta vad mina upplevelser är och kanske någon som har liknande och lyckas ta sig igenom på samma sätt.
6: Mm. Det är ju kom ju lite underifrån där. Vi hade ju två svenskar som blev collegemästare i basketen. En från din gamla klubb på den tjejsidan, Kristina Karamosi och Elliot Kadoa. Har du haft någon kontakt med dem? Liksom att det finns svenskar som är liksom där under och puttrar lite och kanske ser upp till dig och Bobby. Sträcker man ut en hand? Har ni någon kontakt eller finns det någonting där?
5: Nej, inte så mycket kontakt. Alltså som du sa har ju varit på samma skur och läger och sådär. Liksom. så man har ju lite koll på varandra. Eller jag har koll på dem och samma med Elliot. Som jag sa lite med Bobby att man har koll på varandra men man liksom vet vad de går igenom och sådär. Och sen har jag har ju knappt träffat Elliot liksom innan. Folk antar ju kanske att vi är kompisar och sådär, men jag har inte riktigt lärt känna honom än. Så det hade varit skitkul att spela med honom i framtiden i landslag eller förhoppningsvis att han tar det nästa steget också. Men att göra det som han gjorde... Jag är så sjukt avundsjuk. För att jag lyckades inte med det. Alltså, vi
6: hur kom ni?
5: Åkte ut i Sweet 16 som längst. Och dessutom får most outstanding player. Alltså, jag tror inte folk fattar hur imponerande det är. när det är matcher, att det är förlora, vinna eller försvinna liksom. Så att jag är sjukt avundsjuk och imponerad på honom.
0: Pelle Larsson där, svenska NBA-stjärnan i samspråk med Emanuel Nashed. Vi närmar oss nedsläpp andra perioden hockey-VM. Sverige jagar ledningen mot Schweiz.
9: Ja, det är 1-1 efter den första perioden. Linus Karlsson 1-0 Sverige. Roman Josi utjämnade för schweizarna i en period. 13-7-skotten. Sverige hade en puck inne till 2-0, dömdes bort för sparkrörelse hos målskytten. Han inte blev en målskytt, Oskar Sundqvist. Men det är en bra svensk kvartsfinal, expert Garpenlöv, vad du sagt.
10: Det är en bra start från Sverige i den här kvartsfinalen mot Schweiz. Vi fick första målet, vi fick perioden bli lite ryckig. Och nu är vi i den här matchen och vi har tystat den här publiken så gott det går så här långt.
9: Samtidigt som det är mål i den parallella kvartsfinalen. Vi hörde det att det var enormt intresse i Norge för ishockey. Om ni var med oss i P4 tidigare den här kvällen. Norge har gjort 1-0. Koblar, ni vet kringen som var i Leksand, som flyttat till Ängelholm och Rögle till hösten, har givit Norge ledningen mot letterna där i Fribor. Kul utveckling såklart för norsk ishockey. Och då är de båda lagen redo här i Zürich. Det är dags för den andra perioden. Och det röda havet vi har talat om, den gula väggen brukar du heta med svenska lag. Här är det den röda väggen som ramar in den gigantiska hockeyarenan i Zürich. Spelet omgående, den andra perioden av största vikt såklart, Johan. Du brukar belysa det när man har båset på andra sidan och man vill undvika de långa spelsekvenserna i egen zon. Här kommer de direkt, schweizarna. Du ska få utveckla det resonemanget. Schweizarna är farlig nu. Spelar pucken bra gjort av backen Albert Johansson. Den här gången med enkelhet petar ut pucken för lagkamraten i mittzonen. Oj, vilken tackling han får, Emil Heinemann av den schweiziske backen. Flyger han.

0: sökning nu och så klipper du till Joel Persson. Nej, det blir inte så den här gången i alla fall. Tyvärr förlorar Sverige den tekningen till höger i offensiv zon. Sätter ändå press med friska, snabba killar. Ja, det är bra om Sverige, men Schweizarna har lite tur när den studsar på höger i skridskon. Sverige får börja om i mittzonen. Felpassning. Schweiz stoppar in till eget avbytarbås. Kommer du in i svenska zonen så upp när det är farligt, men åker de offside.
1: Ja, Josi drar precis innan blåa linjen och det gör att forwards Niederreiter åker offside. Josi har vi inte sagt så mycket om i den här matchen, men han är så stabil i försvaret i Schweiz och får väldigt mycket is.
0: Han är ju bildskön i sitt rörelseschema.
1: Ja, felfri skulle jag säga många gånger. Han gör ju naturligtvis något fel här och där, men wow, han är väldigt stabil i sitt sätt att spela.
0: Parallella kvarten i Fribourg där Sverige spelade gruppspelet. Fortsatt ledning för Norge mot Lettland med 1-0. Ska det bli en historisk första semifinal för norsk ishockey i de 89:e världsmästerskapen? Ja, det är inte så där jättemånga minuter kvar i Fribourg och Norge leder 1-0. Här kommer Schweiz och kan punktera den här kvarten. Malgin gjorde ett viktigt mål i mellanperioden. Försöker sig på en fräckis vid första stolpen. Det går han inte på. Rutinerade 35-åringen Djurgården Almtuna Magnus Hellberg. Mer Malgin. Han har lekstuga. Den skicklige. Josi. Utvisning. Den utvisningen kommer på
1: en schweizare.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, det är det.
0: Det är så dags för domarna att börja plocka schweiziska utvisningar för saker som inte är tillåtna.
1: Ja, det är Grundström som får hjälmen avskickad här och det är Turkaff som får 2 minuter för om man kallar det för roughing eller om man plockar bort för ta av hjälmen på Grundström.
0: Annars var ju de finska huvuddomarna direkt svaga i mellanperioden. Stod ja, inte emot trycket i Zürich.
1: Nej, det gjorde de inte.
0: Direkt svaga.
1: Det var de. Och nu får vi chansen här, Magnus. Nu har vi vårt powerplay här. Det gäller att ta tillvara och ta betalt på det.
0: Jack Berglund som du har plussat för. Ja. Är det hans tur att nypa dit den?
1: Han känns het. Sen han har kommit in här så har han haft flera situationer.
2: De ska släppa pucken snart i numerärt överläge. Men de väntar på backen Brännström som blev avdragen hjälmen och behövde fixa till den. Det är det de har väntat på. Det är därför hemma publiken buar. Men nu är Brännström på isen och pucken ska släppas.
0: Och då är det Jack Berglund som pekar för det svenska laget som ligger under kvarten med 3-1. Bra, svenskarna är först sen. Brännström spelar en bra ishockey i den här tredje perioden. Andra svenskarna i trångmål löser det insticket mellan två schweizare för Viggo Björk. Han håller långt ut i vänster i höjd med sargkanten. Går in i cirkeln nu, här skjuter Björk. Mindre bra träff av svenska spelaren och så blir det en duell mellan Ivar Stenberg och schweiziska backen. Och det är det schweizarna som lägger ner den i svensk försvarszon.
1: Ja, svenska backen som vinner den närkampen mot Ivar Stenberg som är lite tunn där. Två skär till så vinner han den närkampen.
0: Det är en nivå till nu för de unga killarna, supertalangerna. Just med den fysiska ishockeyn som Schweiz spelar och använder sig av.
1: Ja, förvånansvärt fysiska är schweizarna. De har varit genomgående i den här turneringen och det är någonting som de ser ut att ha bestämt sig för att vara.
0: Usch, vad klockan går fort. Schweiz har 14 minuter 25 sekunder kvar att försvara. Sverige har minuten kvar i spel 5-4. Nu kommer de in igen i offensiv del. Stenberg lägger iväg pucken nu då, håller i den. Raymond har inte skjutit mycket, gör det nu i alla fall. Det är jättenära, tätt över. Bra avslut av svenska forward, din insticket är jättebra. Björk, Stenberg. Björk, Stenberg i skön förening där borta mitt i zonen på högersidan upp mot blåa linjen. Dieselkonsert med 45 sekunder kvar. Ett svenskt mål nu skulle ju vara otroligt värdefullt. Vilken betydelse. Skottet kommer nu rakt i magen på Ginoni.
1: Ja, där fick inte Berglund skymning på Ginoni. Så han ser skottet från Brännström från blåa linjen. Ingen svår räddning för Ginoni.
0: Ändå bra spelat av svenska laget.
1: Ja, tycker jag. Samtidigt så kommer vi inte in framför mål i Magnus. Vi får inte den här insikten och de här farliga chanserna. Och vi får inga returer att jobba på heller.
0: Och så är backen Ljung, tuffingen som Asplund berättade om, lagkompisen i Davos där och lägger upp handskarna i ansiktet på Vigge Björk, försöker få honom ur balans. Han bara skakar loss, gallerprydde Djurgården, 18 år, nyss fyllda förresten. VM-debutant som så många andra i det här framtidens svenska hockeylandslag. De kommer ju att dyka upp på den stora scenen när det gäller OS-turneringar och World Cup framöver, vad det lider många av dem räknar med det. Var nu 25 sekunder. Svenskarna börjar om egen zon. Schweiz leder i kvartsfinalen i Zürich med 3-1. Spel längs vänstersidan. Svenskarna. Nej, det är Sverige passningen bakom. Men kommer in i alla fall i zonen. Här kommer chansen.

0: chansen. Heinemann enkelt för Ginoni. Returen då, den ligger till vänster och så undan igen utan problem av de schweiziska backarna, och då kommer de att stå emot ytterligare en gång.
1: Ja, vi har några lägen för skott men ingen skymning, och då är Ginoni nu alldeles för bra.
0: Mattias Ekholm åker in på egen hand, håller bort, spelar in fräckt i första stolpen. Svenskarna finns inte där, det vänder istället. Malgin ut i mittzonen, tappar skäret. Blixtsnabb när han reser sig upp och lägger ner den i eget försvar längs högerkanten för schweizarna. 13 minuter kvar i den här kvartsfinalen. Vi upprepar att Norge leder den parallella matchen med Lettland i Fribourg. Kanada-Finland redan klart för semifinal på lördag. Mycket talar för Schweiz och kanske Norge. Det är bara 5 minuter kvar i Fribourg. Nej, vad skickligt de spelar. Med sån fantasi, schweizarna på liten yta. Leker ishockey, byter positioner. Rörligheten är femstjärnig och Sverige kommer inte åter för det nu.
1: Nej, det är Malgin och aldrig till.
0: Kommer du genom mittzonen, bara lägger ner den. Ginoni undan med stöten. Inkastad pucksen, det är bra ändå. Svenskarna kan skjuta in framför buren. 7 målvakten, det gör de bäst. Då tar ut vid första stolpen. Undan igen då med Sverige först. Silverberg kan inte hålla kvar den. Andri Ghetto, Sven. Felpassning och så kommer Grundström. Vilken chans han hade, här provar han igen. Pucken ligger och fastnar på den schweiziska backen och då kommer en avblåsning.
1: Ja, det är... Grundström tycker jag ändå som har farten. Han är orädd i sitt spel. Han driver in varje gång i anfallszonen och försöker komma till de här avsluten. Men vi har få spelare som går för retur när han gör de skottförsöken. Annars är det ju i Schweiz Malgin och Andri Ghetto som är lirarna i den här matchen. Det är de som skapar för Schweiz. Och de är så skickliga i det spelet.
0: Då är det vård av isen där då. Man plockar bort överbliven snö. Framförallt in till de båda målburarna och de respektive båsdörrarna. 30 grader och drygt det de senaste dagarna i Zürich. Sätts ju såklart sina spår också på kvaliteten där nere.
1: Det gör isen inte jättebra. Pucken studsar och far, och det gynnar ju inte ett lag som vill komma till avslut och vara spelförande som Sverige vill vara i den här perioden. Men sett så här långt så tycker jag ändå att man har gjort en bra period från Sveriges sida. Speciellt då inledningen när man skapar en hel del chanser och Schweiz var lite skakiga.
2: Mer och mer aktivitet i det svenska båset förstås. 12 minuter kvar att spela. In med 2 puckar måste de göra, det svenska laget. Och Mattias Ekholm sitter långt ut här på bänken närmast mig och pustar. För det känns som att han behöver det. Ser nästan ut som att han är inne i varenda byte här. Och ännu mer blir det ju när Oliver Ekman Larsson lakat in på ganska.
0: Hoppas Sverige börjar att vinna den här pekningen och få lite puckar, kasta in lite puckar. Det kan ta på någon. Ja, det vill inte vara sådär stenhårda skott alla gånger.
1: Och det är det som behövs. Vi ser att Raymond dubblar ju här nu i den här perioden. Han är inne här nu med Berglund och Frondell.
0: Och större ansvar då på övriga backar. Brännström missar pucken dessvärre vid blåa linjen. Möter Riat, det är 2 ganska till växten korta lirare. Starkt sen av Brännström, plockar undan Riat, men pucken hamnar i svenska zonen och klockan sticker iväg. Snart bara 11 minuter kvar att spela. Schweiz är på väg mot VM-semifinal. De var ju de stora giganterna i det som var grupp A här i Zürich. 7 matcher, 7 vinster, enastående statistik i alla möjliga former. Och det låg också en press på dem såklart. Gigantiska favoriter mot 3 kronor. Det var ju... Det är ändå som talade för Sverige. Det var ju deras möjlighet att stå i underläge.
1: Ja, den här mentala anspänningen för Schweiz i den här matchen med en fullsatt hemmaarena och alla förväntas att man egentligen ska köra över Sverige. Och det har man inte gjort i den här matchen. Man har fått kämpat och tagit sig tillbaka i den här matchen.
0: Irriterat när pucken ska släppas i mittzonen. Den här svenska spelaren Ivan Stenberg. Och schweizaren, minimannen åker dit, 11.45 kvar. Schweizarna tar tekning, spelar ner i egen zon. Det är lite bättre kvalitet på isen nu efter det reklamavbrottet som har varit i dryga minuten. Isen och snön som är överflödig. Och svenskarna spelar jättefarligt och nästan friläge igen för Schweiz. Ner för Nino Niederreiter, giganten från Winnipeg Jets i Nordamerika. Men gör ingen sån här jätteansträngning för att liksom... luckar upp det svenska försvaret. Istället söker man sig hem i mittzonen och stänger upp spelsvägarna för Sverige.
1: Ja, nu spelar de av den här perioden. Man ligger rätt i banan. Man försöker inte göra någonting extra utan håller spelet väldigt enkelt.
0: Stenberg, bärstannar i egen zon. två svenska faller. Stenberg, backen Ekholm kolliderar nästan upp. Spelet kommer nu för svenska laget. Bra. Här går det undan. Sverige kommer in till höger på omgående två. Det blir tre schweizare mot ensam stackars svensk forward. Som ändå nu får hjälp av Rasmus Asplund. Faller en svensk, förstärker den situationen. Ska inte vara utvisning, blir inte så heller. Hamnar ändå svenska laget. Aj, nu är det ytterligare skador på svenska laget. Det där gör jätteont på svenska spelaren. Som ligger där nere i zonen. Vem var det som gjorde sig illa? Nu är han uppe i alla fall. Vi återkommer till det. Det såg otäckt ut. Det är på Simon Holmström. Som fick en kyss där nere till vänster i offensiv zon. Han inte uppfattar. Ryggen mot våran kommentatorsposition. Nu åker han och grinar illa. Och så kommer schweizarna friläge. Kan de avgöra kvartsfinalen? Går in och skjuter målvakten. Det är riktigt ljust alltså. Jättenära att avgörandet kommer för Schweiz med 10 minuter kvar av den här perioden. Målburen nu sitt läge. Och då får Sverige passa på att skicka in nya lirare på isen.
1: André Gette som får pucken på vänstersidan vandrar in och skjuter ett skott på Hellberg som kommer ut på högersidan. Och där är Mayer och skjuter in pucken mot mål och träffar stolpen i den situationen. Så en jättesituation för Schweiz att ta ledning med 4-1. Det är bra jobb av Hellberg här.
0: Och 4-1 i matchen om det kommer nu.
1: Ja, då hade det varit avgjort.
2: Simon Holmström är riktigt förbannad. Kom tillbaka in i båset, satt en kort stund när signalen kom. Avblåsningen så åkte han ut igen till domarna och visade upp ansiktet. Pekade mot tänderna, för en av hans framtänder är borta. Han får sin smäll upp mot ansiktet och det är det han vill påpeka för domarna. Men de tycker inte att det är något den där gången.
1: Nej, domarna har ju haft den här nivån hela matchen igenom, genomgående. Och i den situationen såg jag inte om det var en klubba eller om det var sargen som gjorde att han fick en smäll på läppen.
0: Om det är en klubba, då ska det vara utvisning.
1: Då ska det vara utvisning, absolut.
0: Man har ansvar över sin egna klubba. Åh, vad bra han är, Malgin. Nu kommer han igen. Vilken trollkarl när han går in. Påminner om Mats Näslund. Minns ni honom i Sverige? Även om Malgin är högerfattad så är det den låga tyngdpunkten. Den briljanta tekniken. Och det lysande, självklara spelet. Och mer av schweizarna och Hellberg fångar pucken. Returen studsar ut i högerläge ännu mer. Malgin älskar stunden. Han spelar ju Zürich. Det är hans hemarena till vardags. Den här möjligheten kanske aldrig mer uppstår för den elegante lille tekniken i det schweiziska VM-laget 2026. En fröjd för ögat att titta på en sån lirare.
1: Ja, verkligen. Och han har den här flytet i sitt sätt att spela i.
0: Här kommer Riyad. Här kan de stänga inspelet. Silverberg tar åkningen 60 meter. Veteranen, Brynäs-spelaren, är så trött men han tömmer de sista depåerna. Så länge chansen finns så gör man allt för sina lagkamrater. Silverberg undviker friläge för schweizarna där, exakt 9 minuter kvar. Sverige måste göra 2, omöjligt är det inte, men inte långt därifrån. Ska det svaras för en historisk vändning i Zürich, då måste Sverige snart lyckas trassla en puck förbi Ginoli.
1: Ja, det måste ske på någon individuell prestation här, för att just nu ser vi väldigt otajmade i vårt sätt att spela.
0: Och vi säger grattis till Norge med 15 sekunder kvar, så har de gjort 2-0 i den tomma målburen i Fribourg. Grattis norsk ishockey! Vilka veckor ni upplever i alplandet Schweiz. Det stundar en semifinal för Norge, Johan!
1: Ja, det är helt otroligt. Vem hade trott det? Och det är en stor överraskning i den här turneringen, Norge.
0: Schweizarna spelar pucken till icing, det tackar vi för. 8-11, det är mycket kvar att spela. Man kan väl inte gå ner på folk, jag misstänker att det är omöjligt. Alla har gjort sitt yttersta, tömt allting. Kraften finns inte, mjölksyran sprutar ut i benen på de svenska spelarna som vägrar ge slaget förlora.
1: Ja, det som behövs nu är något positivt för Sverige och det är ett skott. Ta på en schweizare in i mål och helt plötsligt så har du energin i kroppen för att gå över för den här kvitteringspucken.
0: Jakob Delaros i tekningen höger till Ginoni, målvakten Schweiz, efter icing av låsningen. Svenskarna tar den, kastar in den, Brännström. Det gör han där. Förstyrning och det är så jättefarligt. Oh, vad nära, och han tar i tiden och fångar pucken, målvakten.
1: Och där hade du läget. Tekning anpassar upp till Brännström som skjuter ett handledsskott igenom några stycken och Ginoni sista sekunden gör räddningen.
0: En sån där kan lika väl studsa in.
1: Det är det man behöver och det är därför jag skulle vilja att Raymond hade skjutit de här gångerna av sina lägen, för det skapar situationer. Det kan ta på någon, det kan stötta på någon, eller att han skjuter in pucken direkt.
0: Han gjorde ju det senaste, det var 5-4, och då liksom var det millimeter över ribban.
1: Ja, och det är de situationerna som stressar Schweiz också i det läget.
0: Nu är det slut i Fribourg, ja. Johan.
1: Det är bara gratulera Norge. De har gjort en jätteturnering så här långt.
0: 2-0 mot Lettland i kvarten.
1: Ja, och de fick ju bästa möjliga motstånd i kvarten, naturligtvis.
0: Men det hade de har förtjänat för det. Ja. Just det.
1: Och de har
0: det är ingen tur på något sätt.
1: Det är det inte. Och de har de här unga spelarna som driver sitt lag, likt Sverige har gjort i den här turneringen. Och de har en fin framtid framför sig.
0: Det var ju Ers Högheter och andra som nu var involverade på ett sätt som aldrig man har upplevt i norsk ishockey. Vad ska det bli nu då när det väntar en semifinal och medaljmatcher här i Zürich? Närmast på lördag då med semin och en eventuell final, ja, faktiskt på söndag.
1: Det kommer bli kaos i Norge. Alla kommer ur sina hytter, och så firar de och vill heja fram sitt lag. Jag gissar att många kommer ta flyget hit ner också och hjälpa sitt lag fram kanske till en final.
0: Ja, det är lätt att känna med Norge nu. Ja. Vilken glädje.
1: Ja.
0: Ja, du.
1: Vi har 8 minuter kvar här.
0: Ja, då. Det har varit spelavbrott för reklam i sändande tv-bolag. Det är tur att ni lyssnar på Sveriges Radio. Vi brukar säga det, men då slipper ni. Eller slipper det. Så ska jag inte säga. Men ni behöver inte ta del av reklam om ni inte vill. Och lyssna på Dr. Garpenlöv istället. Svenskarna skjuter nu. Nära igen. Där studsar någon halv meter utanför vänstra stolpen. Sverige har börjat vunnit tekningar i matchen igen. Schweizarna stressade i egen zon. Det är mindre än 8 kvar. Bra Holmström åter i spel efter den utslagna tanden. Ni hörde om det från närbilden. Johan Bengts där nere. Samspelet mellan två svenskar är nära att bära frukt. Men då kommer en hemmaklubb och petar ut den för Linus Karlsson. Det är Sveriges målskytte i den första perioden. Schweizarna leder med 3-1. Smått spelat i Ekholm. Åh, vad kyligt han gör det. Helt fint. Brännström som får stort förtroende och hanterar det på ett femstjärnigt sätt. Sen håller Brekman Larsson lämnat i mellanperioden. Även den viktiga anfallaren Oskar Sundqvist. Det är två jättetaffiga för Sverige som ändå som lag betraktat visar upp en enorm moral under det som kan vara de sista 7 effektiva minuterna som svensk förbundskapten efter 4 år, Sam Hallam, som till hösten kommer att bli klubbtränare i den schweiziska ligan i Genève. Servettet eller klubben?
1: Ja, och han har ju haft de här 4 åren då. Vi ska väl avsluta den här matchen innan vi pratar om samtid som förbundskapten, men det är en välmeriterad förbundskapten på klubbnivå i alla fall, det kan vi trotsa till.
0: Nej, men det är mycket kvar. 7-16, ny svensk tekning till höger om Ginomi, Berglund. Här är det pigga ben efter sparsamt med minstid halva matchen. Rondell finns där. Har väl inte ens förstånd att bli trött juniorerna?
1: Nej, och det är skönt att se att man coachar på det här sättet. Att de här unga spelarna får möjligheten i anfallszon här nu och reducera så att vi kommer tillbaka i matchen.
0: Schweiz vinner tekningen. Dominik Egli, känd efter några säsonger i Frölunda. Klubbkompis då med Ivar Stenberg bland annat. Skickligt av schweizarna som gör en tunnelskrisk i mittzonen. Vi vittnar om någonting i det här laget. VM-favoriterna, i så fall historisk guld i schweizisk ishockey, de 89:e världsmästerskapen i ishockey. Schweizarna tillbringar mycket tid i svenska zonen, 6:50 kvar. Publiken luftar sina strupar och krämar också ur det sista de har för att locka fram semifinalen. Jack Berglund, dessvärre tappar han lite fart när han möter den tuffe backen Sven Jung. Men det kommer ändå ett svenskt avslut ner och då väntar ännu en tekning för 3 kronor i offensiv tredjedel. Men nu är det bara 6 minuter och 33 sekunder kvar att spela och Sverige måste göra 2.
1: Det är Jack Berglund igen som är den som skapar den här chansen. Han får en på offensiv blå linje, tar in den och blir nedtacklad. Men kan med sin en hand på klubban spela en till Grundström som kommer ur vinkel. Och inga problem för Ginoni att göra den räddningen.
0: Det var ny Thomas Sandström för att prata VM-minnen 1987 i Wien. En stor spelare borta i Nordamerika.
1: Ja.
0: Vilken lirare.
1: Ja, väldigt. Jag gillar han som spelare. Jag gjort det. Är han ung och när han blir trött så... På den här nivån så ser man det så tydligt. Men i den här matchen har han varit jättepick.
0: Klubban går sönder. Svenskarna kan skjuta nu då, Brännström. Höj klubban, skjuta. Nej, han gör inte det för det finns inga svenska framme. framför Ginoni. Ställer undan då. Schweizarna kommer ur egen zon. Nu kan svenskarna komma i nästa läge. Passningen är vänster. Frispelare bakom buren. Målvakten når inte pucken. Schweizarna där med långa klubbar. Kan de peta ut en mittzon? Ja, det kan de göra. Här kommer de också se upp, för nu går det undan. Nu går det undan när Malgin kommer. Ni vet att trollgubben kan lura upp fem svenskar om det så vill. Han har en förmåga att nästan krypa mellan benskydden på svenska backarna. Liljan Eriksson, Södertälje. Sportklubben.
1: Ja.
0: Han kröper mellan benen på spelarna förr i tiden.
1: Ja, precis. Han är inte stor.
0: Nej, det är han inte så mycket längre än Malgin heller. Sverige börjar om. 5:45 återstår. Nu spelas den vidare. Här kan de komma. Schweizarna farligt. Pucken ligger fri. Den är inte blockerad. Den är fri där framför den svenska målvakten. Den kommer inte bort. Den petas ner utanför stolpen. Svenskarna med minsta möjliga marginal undviker ytterligare ett schweiziskt mål. Klubban hålls fast på en svensk spelare. Ingen utvisning. Schweizarna släpper i precis rätt ögonblick. Ner med snart bara 5 minuter kvar av den här matchen och den tredje perioden. Schweizarna leder med 2. Ska Sverige kunna plocka fram en förlängning? Det känns omöjligt. Men det finns fortfarande ett hopp i alla fall för den här gruppen. Under ledning av Sam Hallam Zürich i Schweiz. Schweizarna kommer fram och nu kan de stänga. De lyckas inte skjuta i det där läget, håller i pucken. Sen djupt ner, diagonalt i svenska zonen för att få klockan att gå iväg ännu fortare. Sverige kommer inte åt pucken. Tvingas han blockera när han stoppar med klubban, den svenska målvakten. Försvararen Sverige går inte in i situationen, får en tryckare lite lätt i bakfallet, tappar balansen. Svenskarna är pressade i eget område. Albert Johansson löser det, lägger bakom ryggen längs vänstersidan upp i mittzonen. Tar emot passningen i Jakob Silberberg som har mycket istid. Han åker in mot 3 schweizare. Sverige har det nu hos Joel Persson. 4:25, Mattias Ekholm ner för att lägga till en tekning. Då kan man ju prova att plocka målvakten för att hitta på en sjätte utespelare på isen. Svenskarna via Sarri, Joel Persson rakt på en täckande schweizare för hjälp av lagkamp. Oj, vilken tackling på Jack Berglund, gick bra. En jättetuff tackling. Upp för Persson, skjuta Joel, men utanför.
1: Ja, bra försök igen där, men vi skjuter hela tiden här.
0: Joel Persson kan skjuta igen, gör inte det. Spelar upp en backläge, nu har vi läge att skjuta. Skjut nu då, Raymond skjuter Lukas. Upp för Joel Persson, mitt i zonen. Nej, de skjuter inte i det här läget. Svenskarna står framför målvakten. Det kommer inga skott. Baklänges åkande. Nu kommer skott och missar de pucken och dessutom är mycket sämre vinkel.
1: Ja, man tar inte skott när man har lägena ut, men man passar bort alla skottlägen.
0: Målvakten är kvar med 3:40 kvar. Svenskarna tillbringar jättemycket tid. Dessvärre 2 klubbdelar som ligger mitt i zonen. Går det att sparka bort dem på något sätt? Svenskarna är hindrade av det som ligger mitt i den schweiziska zonen. Nu sticker Hellberg. Sjätte utespelare in på isen. Sverige måste göra 2. Schweiz är på väg mot semifinal. Norge där. Ribban. Pucken i ribban. Ivar Stenberg träffar ribban. Pucken tar i ribban från Ivar Stenberg med 3:24 kvar.
2: Ja, Sam Hallam, i nuläget ser det ut som han har 3 minuter 24 sekunder kvar som förbundskapten för 3 kronor. Men han gör vad han kan i nuläget. Han är uppe på bänken. Han gestikulerar, han ger ut order och just nu försöker han styra upp någon form av spel som kan ta Sverige in i matchen och kanske ge chansen också att komma i kapp inför den här helt magnifika, makalösa publiken. Det är sånt ljud att stå här nere i visen. Det var studsar runt på de här cementväggarna. Nu är det upp till Sam Hallands gäng att få in 2 puckar.
0: Ja, ska vi kolla vad expert Garpenlöf säger. Hur skulle du formera och matcha svenska laget med 6 spelare på isen, pekning i Schweiz i skol? Vänta, om en stund Johan. Lyssna på Schweiz.
1: Bra tryck i den här arenan, det måste vi ändå säga. Att de har gjort allt de kan för att hjälpa sitt lag att ta sig till den här semifinalen. Och det är 3 minuter kvar drygt kvar att ta sig dit. Men svar på din fråga, Magnus. Ja, jag skulle ta in första powerplay och sen skulle jag ta in en extra spelare, och i det här fallet är det Ekholm som de kommer stoppa in. Jag gissar framför målvakten med sin storlek och sen därifrån sen försöka skapa chansen. Men nu ser jag att Magnus Hellberg är ju tillbaka i målet. Och jag förstår inte. Där det är 2 mål och det är 3 minuter kvar. Jag hade gärna tagit ut målvakten.
0: Men de har ju redan tagit ut honom och nu har han tekning i zonen.
1: Ja, jättekonstigt beslut tycker jag. Jag hade inte gjort så.
0: Ja, det kanske var tur det, för Schweiz vinner teckningen och kan bara lägga ut den i mittzonen. Då skickar man in Malgin, vem annars? Han åker som en skadeskjuten hare, snabb som, ja, jag vet inte vad. Nu då Sverige, pucken är i alla fall under kontroll. Nu sticker målvakten in tillbaks nu Hellberg, för nu stoppar de det som är ett uppspel. Ja, bra jobbat i andra läget. Raymond tappar först pucken. Nu upptäcker Hellberg och backar tillbaka i buren. Nu visar han för svenska ledningen att nu åker jag. Nu måste Mattias Ekholm och övriga gänget på isen hålla pucken med mindre än 3 minuter kvar. VM-kvarten. Vi lyfter den en gång. Norge är i semifinal. Schweiz är nära. Sverige gör ett tappert försök men måste göra 2 mål. Ja, pucken hos Jack Berglund till höger i den schweiziska zonen ner bakom buren. Här läge att skjuta målvakten. Bra räddning. Jättenära svenskarna. Stoppar den igen vid blå linje. Mattias Ekholm hårt attackerad. Lägger ner. Schweizarna stoppar, lägger över hela isen, den stoppas. Men den kommer inte att gå mot den tomma målburen. Istället är det en avlåsning för icing och då är det 2:24 kvar att spela.
1: Och där fick vi ett jättefint läge när vi stoppade pucken 2 gånger om. Det var Hischier och Mayer 2 gånger försökte de få ut pucken. Fick inte det, vi stannade med offensiv blå linje. Det var Ekholm som med sin stora kropp fick tag i den pucken. Och så skapades chansen, men vi kunde inte göra målet.
0: Ska Viggo Björk teka, Belarus flyttas ut till vänster, nu är den svenska buren tom, det är 6 spelare, det är 2:24 kvar. Schweiz leder mot Sverige med 3-1. Ja, det är bra, svenskarna vinner, skjuter av Raymond, ja det gör du. Dessvärre på första bästa täckande schweizare. Här kommer pucken ut i mittzonen, plockas ner, skickligt gjort av svenska laget som nu börjar om i egen blå. Bara förlängs ner av Jakob Belarus, gott om tid för Roman Josi som är först. Tappar skäret, faller, ingen utvisning. Får hjälp av lagkamraterna i Schweiz. Den pucken kommer att gå till en ny icing.
1: Ja, vi försöker här. Vi får inte fäste i anfallszon. Schweiz ligger rätt och vi får inte åka med pucken under kontroll. Det gör ju att i det här fallet var det Jose som han först och kunde slå ut pucken.
0: Nu kommer en timeout också, va?
1: Ja, på Sveriges sida.
0: På svenska sidan.
1: Ja. För att vila sina bästa spelare.
0: Ja, det är det handlar om. Mer än taktiska direktiv.
1: Ja, för i det här fallet var det en icing. Man skulle kunna köra ett byte till för att verkligen pressa de som har varit inne hos Schweiz. För de var trötta i det här läget. Ja, vilken sång.
0: Det är nästan så att det reser sig på armarna.
1: Ja, och tyvärr är det att de sjunger för fel lag. Men så här långt måste vi ändå ge Sverige godkänt i den här matchen. Det är fortfarande tid kvar. Vi kan komma tillbaka den här och vi är inte gett upp. Men det är inställningsmässigt från Sveriges sida och alla de här situationerna som har hänt under matchen och ändå tävla hela vägen ut som Sverige har gjort, det är beundransvärt.
0: Det är svårt att kritisera gruppen för ett fiasko eller totalt misslyckande. De har ju plockat ut max av det här laget.
1: Ja, det har de gjort och det är inte klart än. Vi har 2 minuter att komma tillbaka i den här matchen. Det är inte omöjligt, men gillar inställningen och hjärtat från Tre Kronor idag.
0: Och nu ska pucken om en stund i alla fall släppas efter timeouten. Saba Hallam till vänster i offensiv zon med 2 minuter kvar som Johan sa. Schweizarna leder med 2. Svenskarna tar den där också. Aggressiva styrning utanför, ganska långt utanför, men det var en för ögonblicket omarkerad svensk. Här kommer mer av det unga svenska laget. Viggo Björk får förtroende, han är stark när han håller bort 2. Adressen är rätt på bladet för lagkamraten ner bakom den offensiva målburen. En 40 kvar. Inga avslut än från svenska laget. Pucken ligger kvar där. Berglund upp i backläge, in framför buren stenhårt. Raymond kan skjuta, spelar upp för Joel Persson. Där kommer skottet, inte nu heller. De ligger i skottlinjen, det är 1,5 minut som återstår. Joel Persson måste skjuta nu. Han spelar igen och då går pucken över bladet på svenskarna som får hjälp av långsärgen att hämta pucken. Raymond kan nypa till. Joel Persson gör det nu. Stoppas upp in framför buren i alla fall. Det är många schweizare. Ginone har väl blockerat den. Ja, visst har han det.
1: Ja, det är igen här så har vi massor av lägen att skjuta pucken. Vi har 3 spelare framför mål och vi passar bort chans på chans på chans. I de här lägena måste vi ta avsluten och försöka skymma och skapa returer därifrån.
0: Irriterat då när Jack Berglund åker isen. Tänk att både Jack Berglund, Ivar Stenberg och Viggo Björk, alla juniorer, finns på isen. Det här kommer att vara ett minne och en upplevelse resten av livet för dessa killar också.
1: Ja, de tar med sig det här i sin resa framöver och det kommer att gynna dem naturligtvis med tanke på att de har haft den här säsongen och får spela ett senior-VM och vara inne i det här läget att försöka ta Sverige tillbaka i den här matchen. Det visar ju på vilka otroliga skickliga spelare de är.
0: Ny tekning till vänster i offensiv zon. Viggo Björk tekar. Svenskarna tar den igen. Det är nog 10 kvar. 2 mål måste göras. Allt pekar mot den sista semifinalplatsen till värdlandet Schweiz. Norge är där efter 2 mål mot Lettland för en stund sedan. Kanada, Finland sen tidigare idag. Svenskarna igen då. Nu måste de få till. Tappar ut pucken i offensiv zon. Ända ner mot den tomma svenska buren. Långt utanför. 50 sekunder återstår. Matchfinalen i Zürich är på väg att drilla Sverige ur händerna. Inspelet där det bara schweizare framför buren ligger pucken. Ner i vänsterhörnet, in igen. Sverige gör allt de kan men kommer inte in i farliga zoner, farliga lägen. Halv minuten ner för Stenberg. Här kommer nya svenska avslut. Det är farligt, det ligger Friva i pucken. Det ligger under Genoni som har blockerat igen.
1: Ja, än en gång här nu så tar det för lång tid för Sverige att komma in med pucken framför målen. Nu är det lite grupp här framför
0: Genoni. Och Björk bara håller ner en schweizare som ligger som en liten... vad heter den sån här som ligger på rygg?
1: Ja, en skalbagge.
0: Ja, skalbagge, ja. Precis. Och så ligger Viggo Björk då, bara lägger ut högerarmen. Och schweizaren sprattlar med armar och ben. Ja. Dubbelt så stor som Viggo Björk som bara gallerprydd tittar upp på de här 10 000 som skriker som besatta. Och så bara lägger han armen över. Lugn nu, grabben. Ta det lugnt.
1: Han är väldigt skön och han är opåverkbar också. Han är en härlig spelare. Man ser han sällan skärrad eller att han är stressad på isen, utan det ligger rätt hela tiden, gör rätt saker. Det som man kan brista i ibland, och det är inte konstigt, han är ju så ung, Viggo Björk, det är att farten ibland och fysiken gör att han inte riktigt kommer lös i situationen, men han är en gudabenådad spelare som vi kan få njuta av framöver.
0: Skulle den här generationen unga svenskar kunna dyka upp i nästa OS som går i Frankrike om 3,5 år?
1: Absolut, om 4. Det är ju en jättelång tid för de här spelarna att utvecklas på. Men det är ingenting som betyder bara för att de är med här och spelar att de kommer ha en kurva som pekar rakt upp. Det är en lång resa kvar för de här killarna att ta de här stegen och bli de här producerande spelarna i NHL. Det är dit de ska och det är dit de siktar.
0: Det här slutar med dubbelutvisning och då spelar man 5-5. Ja, 6 då för Sverige. Tom bur, men dessvärre tekning i mittzonen. Och det är bara 25 sekunder kvar. Vi kommer att släppa sista delen här och ni får njuta av ljudkulissen om Sverige inte skapar någon jättechans per omgående. Försöker i alla fall med 15 sekunder kvar, men det går inte. Och pucken spelas undan ner mot den tomma buren. Här kommer den. Här är 4-1 på utsidan. Och så är det avlåsning för Isaac.
1: Det såg ut som att det var Majer som ville göra mål här. Kändes det som att han hade läge att åka ut i pucken här, men det är så kort tid kvar så han ville gå för målet.
0: Det kommer inte att gå. Grattis Schweiz. Då är de 4 semifinallagen klara. Hockey-VM våren 26. Kanada, Finland, Schweiz och sensationen Norge via 2-0 mot Lettland. Lyssna på Zürich.

0: Glädjen vet inga gränser som väntat.
1: Nej, alla står upp här nu och applåderar sitt lag. Och de har ju sjungit i 5 minuter här nu och lyft fram Schweiz den här sista perioden. Och Sverige måste vi ändå berömma, Magnus, i den här matchen. Man har verkligen lyft sitt spel här i slutet av turneringen. Man spelar med ett stort hjärta, man tävlade så gott man kunde. Men man stötte på ett för bra lag.
0: Om vi tittar på de kommande semifinalerna då, som har du det i huvudet hur det kommer att spelas?
1: Nej, jag tror, nu ska vi säga, Schweiz är ju nummer ett, så då får de möta Norge. Och då är det Kanada mot Finland.
0: Ja.
1: Gissar jag.
0: Detta Schweiz mot Norge, det låter ju som omöjligt.
1: Det känns som att bensinen borde ta slut snart hos Norge. Nu är man i en semifinal och får möta Schweiz, men det finns någonting i det där norska laget. De har någonting i sig och de har visat det under hela gruppspelet och här nu i slutspelet.
0: Och sen blir det Kanada mot Finland. Radiosporten sänder finalen söndag kväll 20:08. Då hör ni från hockey-VM igen när det gäller den levande bevakningen härifrån Zürich. Sam Hallam efter 4 år, facit, 2 bronsmedaljer, inget silver, inget guld. Och då ska vi bära med oss att Sam Hallam har i stort sett varje gång, förutom den här turneringen och det som utspelade sig, respasset, kvarten i Riga mot Lettland 2023, haft tillgång till det absolut bästa materialet. Kommer han undan jobbet med godkänt betyg?
1: Ja, det är alltid svårt att bedöma en förbundskapten, tycker jag, i det här läget. 2 brons under 4 år och 6 mästerskap. Det måste man väl ändå säga är snäppet runt godkänt. Sen har vi aldrig varit riktigt nära en final. Och det är inte godkänt, tycker jag. Vi har, de matcherna vi har spelat om och ta oss till den här finalen har vi blivit utskåpade i och inte varit i närheten att vinna de matcherna. Så vi har varit långt borta att spela om guldet. Men 2 brons, ja, det är det som är det minsta möjliga för Tre Kronor, och då har han 2 stycken med sig.
0: Och vi måste också lyfta den viktiga detaljen i det som är 4 år av summering, 2 bronsmedaljer. När Sam Hallam tillträdde, då försvann Ryssland, denna gigant i hockeyvärlden, från de stora mästerskapen. Med det, när vi summerar, så kanske det landar under godkänt. Vi återkommer i resonemanget senare, såklart. Nu plockar man fram de 3 bästa svenskarna genom turneringen. Viggo Björk, Ivar Stenberg.
1: Ja, i första kedjan.
0: Ja, det är det. Och sen Lukas Bergman.
1: Ja, jag tycker då att vi borde ha fått in Oliver Ekman Larsson i det där. Jag tycker han har varit en gigant på backsidan och betydelsen med hans spel där bak, med tanke på de backarna vi har.
0: Han kanske bjuder på det där.
1: Ja, han är nog jätteglad för de här 3 spelarna och de tar med sig det här i sin karriär framöver.
0: Ja, intervjuer kommer om en stund. Varsågod så länge, Martin.
2: Vi passar på att sticka emellan med att höra hur det lät i norsk radio när den historiska semifinalplatsen blev klar. Norge slog tidigare under kvällen här Lettland med 2-0.
3: Norge håller nå. Norge tar med sig pucken. Öppet mål! Ja! Det är 2-0 till Norge. Norge ska till semifinalen i ishockey-VM. Och där satt den för Norge. När Latvia mått skåre, så var det alltså 2-0 till Norge mot Latvia. Och Norge ska spela semifinale i världsmästerskapet i ishockey. Det tårar på den latviska sidan. Det här hade de så lyst på. Men det är alltså inte deras tur. Det är Norge det handlar om.
2: Ja, grattis Norge, det blir semifinalspel tillsammans då med Schweiz, Kanada, Finland. Vi återkommer till exakt hur det där fördelas, de här semifinalplatserna, för det är ju ranking som gäller där. Så vi ska återkomma innan vi slår fast vilka lag som möter semifinalspelet. Vi vet i alla fall att Sverige inte är ett av dessa 4 lag efter förlusten som det blev mot Schweiz ikväll med 3-1. Alldeles strax ska vi få ytterligare spelarkommentarer ifrån Norge, från Zürich. Men Emil, ska vi bara repetera kort de övriga nyhetsrubriken vi har haft sån tidigare under kvällen?
4: Det tycker jag absolut vi kan göra. Ska vi vända oss mot tennisens värld kanske? Där kan vi konstatera att Jannik Sinner lite chockartat blev utslagen ur Franska öppna. Han följer däremot argentinaren Juan Manuel Cerúndolo efter att ha vunnit de två första seten. Sen förlorade han nästkommande alltså. Har att göra med den här värmen, tror ju många då, eller kan man ju mer eller mindre slå fast eftersom han kollapsade där på slutet. VM-laddningen har ju inletts för våra svenska fotbollsherrar, ska vi säga, och vi kan slå fast att Erling Haaland inte kommer finnas med i den här matchen för Norge. Sverige kommer ju möta Norge nästa vecka för att ladda upp. Norge meddelar idag att Erling Haaland inte kommer finnas med eftersom han ska komma med bukt med så kallade små problem. Återstår att se vad det här är för små problem.
5: Ja, Sverige utslag nu i VM-turneringen. Linus Karlsson, Sveriges målskytt i matchen. Hur känns det här?
6: Nej, det är tungt. Det är för jävla tråkigt. Vi trodde vi hade mer, så att det var... Nej, det är tråkigt och är väldigt surt.
5: Ni fick ju ändå dit ni ville när ni fick den här starten och du gjorde målet.
6: Ja, exakt. Jag tycker vi fick in en bra start där med ett mål. Sen tveksam på att det ska vara bortom mål där också. En 2-0-ledning är ganska skönt, men jag tycker inte vi riktigt kom upp i nivå heller. Jag tycker de... Vi har inte de här riktigt farliga målchanserna och jag tycker vi var inte riktigt där heller idag, tycker jag.
5: Hur avgörande är det? Ja, det blir avgörande andra perioden, men att det blir som det blir också när två spelare blir skadade och de går ifrån.
6: Ja, nej, det är klart det är två viktiga spelare för oss som vi tappar. Men vi försöker hitta någon lite energi i laget. Jag tycker tredje perioden vi försöker, men det är liksom inte riktigt, jag tycker ändå inte vi är riktigt där, tyvärr.
5: Vill du summera den här turneringen med det här gänget?
6: Nej, jag menar, åka ut en kvart som vi är liksom Sverige, så att, det är ju absolut inte godkänt, det är för dåligt. Sen vad det beror på, det kan jag inte svara på nu, men nej, Sverige som är toppen och slåss, så det är vi inte riktigt den här turneringen, tycker jag inte.
5: Men vi har fått sett några unga, fina killar som är på väg uppåt.
6: Ja, vi har fått se många unga, duktiga spelare, men samtidigt vi är här för att vinna guld och vi kommer inte upp i nivå där vi ska, så att, det är jävligt frustrerande. Men sen, som du säger, det är kul att se de här unga spelarna, men vi åker ut en kvart och det är för dåligt.
5: Tack, säger alltså Linus Karlsson, Sveriges målskytt, när Sverige förlorade mot Schweiz i kvartsfinalen.
0: Så länge Johan, Linus Karlsson besviken, lite godkänt säger han, håller du med Johan?
1: Ja, jag håller med, åker man ut i en kvartsfinal och 40 kronor så det är aldrig godkänt. 40 kronor ska spela om medaljerna, man ska ta sig till en semifinal och det gjorde man inte i år. Jag tycker att laget, jag var inne på innan, var svagt. Man bygger på de här unga spelarna som vi älskar, men det är för tidigt att driva ett 3 kronor genom en hel turnering och ta dem till medaljmatcherna. Och det är väl det som är det stora misstaget i den här turneringen, att vi inte har fått hem bättre spelare och leda det här laget fram till en semifinal.
0: Rök Sveriges möjligheter i och med bortdömda 2-0-målet och de tunga skadorna i andra perioden på Oskar Sundqvist och kapten Lekman Larsson?
1: Ja, men det är en jättesituation där och en momentumskift i matchen. Vi har precis gjort 2-0 och helt plötsligt så dömer de bort det och någon två minuter senare så kvitterar Schweiz och därifrån sen så är Schweiz det bästa i laget. Så att den delen på första perioden är ju det som gör att det tippar över till Schweiz fördel. Och sen hjälper det ju inte att ha både Oliver Ekman Larsson skadad och Oskar Sundqvist skadad när man ska ta sig tillbaka i matchen.
0: Kunde man ha gjort något annat? Vi frågar alltid och ställer den här frågan. Känslan härifrån är att man tömmer alla depåer och ger max genom hela laget Sverige.
1: Ja, jag var inne på det under matchen också. Jag tycker att den här viljan från Sverige att ta sig tillbaka, man försökte, man tävlade, man spelade med stort hjärta, men det fanns inte så mycket bensin kvar i det här laget och ta sig till en semifinal i ett VM är tufft. Och det ska man vara medveten om, Magnus, för att vi kan lätt säga att unga spelare eller när vi har andra lag att vi ska ta oss och vinna det här VM-guldet. Men tittar man tillbaka på de VM-guld vi har vunnit så har vi i stort sett haft OS-lag. Och det är det som krävs om man ska gå hela vägen och vinna det här VM-guldet.
0: Och det är väl klart att skillnaden mot SHL och komma i de här matcherna, det är en gigantisk nivåskillnad.
1: Ja, det är ju det. Det är många matcher under kort tid mot seniorer på en ganska hög nivå. Och även om du möter ett Norge så är det Norges bästa spelare. Och det gör ju att nivån höjs hela tiden. Och är det en ung spelare och ska tävla mot det här hela tiden mot större, starkare, skickligare spelare. Det är klart att det är svårt att driva ett lag och förväntas, tycker jag, från sidan om också att de ska göra det för Sverige. De ber inte om ursäkt för sig, men de är inte där ännu i sin karriär.
0: Kan det liksom smälla till ytterligare en gång och Norge överraska Schweiz? Det ska du få svara på om en liten stund. Och gäller Kanada som favoriter eller håller du Finland?
1: Men jag tror att Norge kan skrälla igen. Jag tycker att de har någonting i sin grupp. Sen är ju Kanada det bättre laget. Och de kommer... De möter Schweiz.
0: Schweiz.
1: Nej, men där kommer de inte ha en chans, tror jag. Jag tror att Schweiz kommer köra över Norge. Likt de gjorde mot Sverige idag. De spelar i hög fart, de har fysiken i sitt spel. Norge kommer inte kunna stå emot det. Så att det kommer vara en liknande matchbild. Den andra matchen, Finland-Kanada, kommer bli hård, tuff, tight, men jag tror Finland vinner det.
0: Så en VM-final då, om vi ska tro Johan Garpenlöv, mellan värdlandet Schweiz och Finland på söndag kväll 20:08. Men man vet aldrig med såna här resor som Norge har börjat.
1: Nej.
0: Slutstationen finns liksom inte där.
1: Nej, och nu har de ju tagit till en semifinal. Nu kan de ju bara gå in och njuta av det här. Men de har varit lite som jag tycker Schweiz har varit i den här turnén. Men de har bestämt sig. De ska göra någonting tillsammans. Och de har tagit med sig hela spelet. Det är inte bara offensiven, utan det är defensiven. Det är det fysiska spelet. Man spelar för varandra. Man offrar sig för varandra. Och det är precis så som Norge har sett ut i den här turneringen.
0: Nu tar Rickard Grönborg över som svensk förbundskapten. Du jobbade med honom i många år. Nu kommer ytterligare kommentarer.
7: Sam Hallam, svensk förbundskapten, efter uttaget ur kvartsfinalen här mot Schweiz. Berätta vad du tänkte på slutsignalen.
8: Oj, nej, men jag tycker det är synd att vi inte liksom lyckas nyttja vårt powerplay. Vi gör 1-0 och vi får en femma där. Så det är inte bara det är ett par till lägen vi har. Både öka vår ledning eller ta oss in i matchen igen. Så jag tycker killarna kämpar heroiskt, otroligt så kämparinsats. Vi tappar två spelare under matchens gång också, men det är som att det nästan de andra kliver upp och bidrar ännu mer. Så det gillar våran push sista tio här. Jag tror det är Ivar Stenberg som har ett skott som tar i ribban och timmar. Ser liksom, han sätter det skottet perfekt. Det var den dagen idag och det är såklart surt, men jag kan ändå känna en jäkla stolthet att sätta laget kriga på därute.
7: Så som du ser det, var förlorar ni matchen?
8: Ja, men jag tycker vi gör upp två ganska billiga mål i andra perioden. Jag tycker Magnus gör en grym insats i mål. Jag tycker vi krigar, men där tycker jag faktiskt vi ger upp två ganska enkla mål. Och ihop med att vi inte liksom hittar ett sätt att göra mål i powerplay, det tycker jag totalt sett blir avgörande idag.
7: Om vi ska summera turneringen då, vad ger du Tre Kronor för betyg?
8: Det är svårt att sätta ett betyg här och nu. Jag tycker vi bitvis har gjort väldigt bra saker, men jag tycker den här truppen någonstans har byggt för att jobba hårt och haft ett par killar som har fått en stor officer roll som jag är otroligt glad att ha fått jobba med några veckor här med Lucas Raymond och Viggo Björk och Ivar Stenberg. Tyvärr fick vi inte riktigt till det där idag.
7: Det här laget som du har satt ihop, som du ser det, fanns det kapacitet att gå hela vägen?
8: Absolut, det tycker jag man ser på det här idag, att det är liksom hur vi krigar och hur vi spelar. Och, i vanliga fall, vårt powerplay har varit bra under turneringen, vi har fått till det där idag. Tyvärr, men så är det ibland.
7: Vi kan också summera din tid som förbundskapten. Vad tänker du om att den eran är över?
8: Jag kommer sakna väldigt mycket av människorna, relationerna, spelarna. Jag representerar Sverige och Tre Kronor, och samtidigt så börjar ett nytt kapitel.
2: Sam Hallams tid som svensk förbundskapten är över efter den svenska förlusten i VM-kvartsfinalen mot Schweiz. Det blev rödvit seger med 3-1. Därmed tackar vi för i afton Lotta Linderar, Mariette Parling, William Grönlund, Astrid Johansson, Poyan Ansari och i redaktionen ikväll också Emil Håkansson, Adrian Alebo Andersson och Martin Marlo. Tack för lånad tid Annika Elmon och Karla Wagnen. Nu är det er tid.
9: Ja, varsågod kära Radiosporten. Nu är det alltså dags för Karlavagnen. Där det är du som lyssnar som bestämmer ämnet. Numret är 020 22 10 30. Har du lyssnat på hockeyn och har tankar kring att ta en förlust? Eller avskyr du sport och vill prata om hur man följer sina drömmar? Du kanske har gjort något extra kul den här torsdagen. Eller vill du ge tips kring hur man bäst planerar en sommar? Vill du prata om vad som hände när du flyttade eller kom hem igen? Minnen, reflektioner, bra livsråd eller bara en kul historia? Det är alltså upp till dig som lyssnar och numret är 020 22 10 30.

0: Det här är Fanny Avon med Tiden läker alla sår i Karlavagnet, där ordet är fritt och ämnet är ditt. Det är du som bestämmer vad vi ska prata om, och numret, det är 020 22 10 30. Peter Färm skriver på Facebook, alltså följ med här nu för jag älskar hans resonemang. Igår inhandlade jag nyttiga flingor, trodde jag. Efter att ha kommit hem och läst innehållsförteckningen så insåg jag att de inte var så nyttiga. Inte undra på att de smakade så bra. Jag anade faktiskt oråd redan efter första skeden. Ju mer onyttig och sönderprocessad en maträtt är och ju mer socker och salt och diverse gifter den innehåller, ju godare smakar den. Och Peter fortsätter. Jag älskar till exempel pizza, men det är naturligtvis bland det onyttigaste man kan äta. Om man däremot bakar den på enbart fullkornsmjöl, fröer och pumpakärnor och har broccoli och tofuröra som ingredienser, så blir den helt plötsligt supernyttig och direkt motbjudande. Fisk är till exempel hälsosamt, det vet alla. Helst ska fisken vara varsamt ångkokad och absolut inget salt eller feta såser. Nu har du lagat till en maträtt som är bland det nyttigaste du kan äta, men smakar som en giftig slutprodukt som helst bör grävas ner i en blymantlad kista tillsammans med det utkärna kärnkraftsavfallet. Om man däremot doppar fisken i frityrsmet och sänker ner den i en fritös med kokande olja tillsammans med mycket salt, så blir den helt plötsligt jättegod, men tar livet av dig snabbare än arsenik. Är inte detta underligt, undrar Peter. Borde det inte vara tvärtom? Borde vi inte älska smaken av sånt som är nyttigt för oss och kräkas över bordstuken om vi blir serverade ostburgare, pizza eller hårt friterad kyckling? Alltså det, så skriver jag också, vi människor är också en produkt av naturen, men vi älskar sånt som tar livet av oss. Vi tycker att sånt som är skadligt för oss smakar bra. Alltså det, jag vet inte, jag sa ämnet är fritt och det här är ju verkligen helt fria tankar. Men det är så spännande det där med, varför ryggar vi inte mot sånt som egentligen inte är bra för vår kropp? Han tar också ett exempel att en tiger äter kött. Han är skapad till att äta kött, skulle aldrig få för sig att äta något annat, för då avlider den. En hare skulle aldrig få för sig att äta något annat än blad, gräs och kvistar, för det är vad den ska äta. Så fungerar naturen. Du som lyssnar, det kanske väcks några tankar och känslor hos dig kring Peter Färms resonemang. Då får du väldigt gärna ringa 020 22 10 30. Johan Liljemark, han skriver på Facebook. Jag har sökt olika jobb sedan jag slutade skolan för 32 år sedan. Har bara jobbat som städare i 18 år. Har bara fått höra, tack för visat intresse, men tyvärr har vi gått vidare med andra intressanta personer. Så för min del är arbetsmarknaden skit. Ja, det kanske är så att du också sliter med att komma in på arbetsmarknaden. Eller har goda tips och råd för hur man ska komma in på arbetsmarknaden. Eller något helt annat. Som sagt, ordet är fritt och ämnet är ditt. Och numret, det är 020 22 10 30. Vi drar till Huddinge i Stockholm, för där finns du, Vivi Isaksson. God kväll på dig.
1: God kväll på dig, Annika.
0: Jösses, vad pigg du låter.
1: Ja, men jag är jättepigg för att jag är så glad och upprymd så du kan inte ana.
0: Varför är du det då?
1: Va?
0: Varför är du så glad?
1: Jag har lyssnat på Tradjas i 2 timmar.
0: Nu får du berätta. Tradjas, för den som inte är invigd.
1: Den här kommer från Nova Orleans. Jag vet inte om jag uttalar namnet rätt. Men vi firade en kille i tisdag som firade 100-årsjubileum. Mm-hmm. Som de berättade på kulturnyheterna på TV. Och han själv skulle fylla 95 år igår. Men han har gått ur tiden.
0: Okej.
1: Så vi firade honom också, för de hade hört det här.
0: Så det har varit Tradjas-fest i veckan alltså?
1: Nej, jag har lyssnat på Tradjas i 2 timmar idag.
0: Men
1: och
0: du,
1: sen lyssnade jag på dem i fredags utanför Huddinge bibliotek, och det var samma gäng.
0: Jag fattar. Men du Vivi, vad är Tradjas?
1: Ja, den här killen som de firar då som 100-årsjubileum, han har skapat den här jazzen.
0: Vad är det för slags jazz då?
1: Ja, det är ju då, ja, jag kan inte jämföra eller förklara det så mycket, men att de har en grundmelodi som de bygger ut med massa annat runt omkring. Så de utökar den med musikinstrument. För de här killarna, en spelade saxofon, en spelade gitarr och en spelade bastuba.
0: Svänger det eller är det lite lugnare?
1: Det här är en väldigt njutbar musik.
0: Är det som man kan dansa till?
1: Ja, det kan man också.
0: Men Vivi, hur upptäckte...
1: Jag har själv dansat till sådana, kanske inte just den här typen av jazz, men jag har dansat till jazz.
0: Men Vivi, hur upptäckte du tradjazzen?
1: Va?
0: Hur upptäckte du tradjazzen?
1: Ja, jag har ju lyssnat ibland när det har varit sån musik på radion.
0: Ja, okej.
1: Okay. Eftersom jag är ju blind idag.
0: Oho, så då spelar radion en stor roll och musiken också förstås?
1: Ja, jag lyssnar på radion, går på dygnet runt.
0: Och så lite tradjas på det också.
1: Ja, och nu har jag ju gått med Huddinge jazzklubb, så jag har börjat gå på jazzkvällar och såna här stunder sedan i februari, mars i år.
0: Vad brukar det vara för stämning på de kvällarna?
1: Underbart. Det finns ingen musik som slår det här. Jag lovar dig, det är så njutbart, men det ska vara tyst. Man ska bara insupa och lyssna. För varje stycke de spelar, det tar ungefär en kvart, 20 minuter eller kanske mer. Det varierar.
0: Oj, är det mycket improvisation?
1: Om. Alltså det är så underbart att... Och de turerna som jag har varit och lyssnat på tradjazz, det har varit 150 pers.
0: Oj, wow.
1: Varje gång.
0: Men du, Vivi, spelar själv instrument?
1: Jag har gjort.
0: Vad då för instrument?
1: Jag har spelat hammanoljer och jag har fuskat till mycket och jag har sjungit i kör.
0: Men du blir inte sugen på att köra lite tradjazz och vara med och jamma någon gång då?
1: Du säger någonting som jag funderade på idag.
0: Okay.
1: För att jag slängde ut när de var färdiga, så frågade jag om de kunde spela Amazing Grace.
0: Mm-hmm.
1: Och vi har inte övat, vi kan inte. Men de gjorde

0: allihopa. Jag sa det att jag vill ge er någonting dessutom.
1: Mm.
0: Så att jag sjöng 10 000 röda rosor för alla som var där.
1: Men var du inte nervös?
0: Nej.
1: Coolt ju.
0: Jag kan sjunga för dig också.
1: Kör.

0: Så varsågod.
1: Vivi, tack! Du gav mig ett sommarminne nu.
0: Ja, men vad trevligt.
1: Ha det bäst nu.
0: Ja, jag tycker bra om dig som det är radioröst.
1: Ja, jag tyckte, och jag tyckte jättemycket om din röst i Karlavagnen.
0: Ja, tack så mycket. Ha det bra. Ömsesidigt.
1: Ja, det är det.
0: Tack och god natt.
1: God natt, Vivi. Hej då.
0: Hej då. Hej, hej.
1: Ja, i kvällens Karlavagn som håller på fram till klockan 12 så är ämnet helt fritt. Jag och Vivi, vi avhandlade tradjazz. Du som lyssnar kanske vill prata om någon annan musikgenre. Eller något helt annat. Det är upp till dig. Och numret, det är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Always remember us this way med Lady Gaga. Och du lyssnar på Karlavagnen. Hallå, Anders Ås i Södertälje.
1: Hej.
0: Hej, hur har du det den här torsdagskvällen?
1: Ja, vad bra, jag älskar Lady Gaga.
0: Ja, gör du?
1: Ja, hon är helt underbar faktiskt.
0: Hon är ju en av de största. Såg du henne i Globen? Eller i Globen, Avicii Arena?
1: Nej, tyvärr. Jag har aldrig sett henne live.
0: Inte jag heller, men det ska tydligen ha varit jättehäftig.
1: Ja, hon sa det. Det var ju underbart. Men hon skriver så bra texter.
0: Det gör hon, verkligen. Hon satsar ju hårt på texterna.
1: Ja, det är inte bara yta, utan det är äkta på... Ja.
0: Mm, det är rätt mycket hjärta i. Det känner man och hör man när hon sjunger, tycker jag.
1: Eller hur? Det är så. Jag har sett Bruce Springsteen live. Jag vet inte hur många gånger. Jag har sett Rolling Stones live ännu fler gånger. Och vet du vad? Jag är ganska unik.
0: Vadå?
1: Jag är en av de få svenskar som har sett Beatles live.
0: Var det någonstans?
1: Det var 1964 på Johannes Hovs isstadion. Jag var 10 år då.
0: Hur var det?
1: Ja, vet du, jag blev helt chockad av syrran. För syrran tyckte jag var en sån cool tjej. Hon stod i syrran, 7 år äldre än mig. Men när vi satt där, hon skrek som alla andra tjejer, bara skrek.
0: Ja. Blev du imponerad eller besviken?
1: Nej, imponerad. Jag blev ju... Jag tänkte, fan, kär... Nej, förlåt, jag tänkte säga något fult. Men tjejen har ju känslor, för hon är alltid så hård mot mig.
0: Ja, fatta. Det är så häftigt när man upptäcker att stora systrar har känslor. Det är svinklande. Ja. Men du, ja. Anders, vad funderar du på den här Karlavagnskvällen?
1: Jo, alltså jag ringde vad jag funderar på. Och det har jag gjort jättelänge. Och det är ju det att varför är vi så elaka och hårda och dömande mot varandra? Alltså, vissa saker går ju inte att acceptera. Du förstår vad jag menar, mord och sådana här grejer. Men annars kan vi inte få vara lite olika och acceptera varandra som de människor vi är. De flesta av oss är ju goda människor. Alltså de flesta är ju det.
0: Har du något exempel på nu när det har dykt upp, tycker du? När du känner att, kan vi inte bara vara lite schysstare?
1: Ja, det var... Jag går inte ut så ofta nu för tiden längre, men jag var på krogen och satt där, och då var det... blev sånt där rasist tjafs, och då kan inte jag låta bli.
0: Nej.
1: Så jag la mig i det där och sa det att låt grabben vara i fred, och då fick jag en stor smäll på käften.
0: Oj.
1: Ja, faktiskt.
0: Men du, Anders, tycker du att vi är dåliga på att möta varandra på något vis i våra olikheter?
1: Ja, jag tycker det faktiskt. Att vi är dåliga på det. Jag tror att de flesta av oss har goda intentioner. Men sen tror jag att vi är inte så jävla bra på att tackla de här svårigheterna vi möter, utan då backar vi hellre.
0: Vad tror du behövs då för att vi ska bli, ja, men lite schysstare mot varann?
1: Det finns ingen quick fix, utan det är bara att det är ett eget civilkurage, och att man går in i sig själv och tänker efter, vem fan är jag och vem är du?
0: Att man kan börja med i sitt eget läger, menar du? Att man kan börja hos sig själv liksom?
1: Exakt, man börjar hos sig själv, och man börjar med att man dömer aldrig någon.
0: Nej.
1: Du, som indianerna sa, walk a mile in my shoes. Du känner inte en människa om du inte har gått 1000 mil i de skorna. Och det är sant.
0: Mm. Ja, men så är det. Alla bär ju på sin historia och har sina anledningar.
1: Det hur? Och det värsta är att döm aldrig någon. Att, som sagt, du vet inte.
0: Vi kan... Ja, förlåt. Man vet ju aldrig vad folk bär på.
1: Nej. Alla har sin ryggsäck. Och en del är jättetung. Mm. Och en del kanske har en lättare ryggsäck. Men alla har en ryggsäck.
0: Men Anders Ås i Södertälje, vi kan väl göra så att vi riktar oss till den som lyssnar nu som kanske har fler tankar och idéer på hur vi ska få en lite mjukare attityd till varandra och våra olikheter. Om det kanske är fler som funderar så ge numret 020 22 10 30 så får vi se, Anders, om någon kanske fyller på med ditt resonemang.
1: Det låter jättebra.
0: Ja, tack för att du var med, Anders.
1: Och tack för att jag fick komma fram och sköta om dig. Ha det bra.
0: Detsamma. Hej då på dig. Hej.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, numret är alltså 020 22 10 30. Antingen så kanske du krokar i det Anders resonerade kring. Eller så vill du prata om någonting helt annat. Det är också okej. Numret är alltså 020 22 10 30.

0: Det är så sant, DDR sjunger. It takes a fool to remain sane. Nu drar vi till Hökerum, Ulricehamn. Hallå, Vilgot Johansson.
1: Hej du.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo, det är bra.
0: Är du ute och går eller?
1: Nej, jag jobbar.
0: Jobbar? Vad jobbar du med då?
1: Just nu kör jag traktor.
0: Du kör traktor just nu? Vad är det som ska... Är det första vallskörden som håller på eller vad?
1: Ja, det stämmer bra det. Ja? Och okay. Jag håller hacken rätt så nära så att jag får jobba på lite när de andra åker hem och sover.
0: Jag fattar, Vilgot. Du, vad vill du prata om?
1: Jo, det har med vallskörd att göra faktiskt. För när jag var 2-3, jag kommer inte riktigt ihåg, jag har fått rätt mycket återberättat. Så var jag med på grannen eller våran arrendators, vad heter det, bröllop.
0: Aha.
1: Och då, vad heter det, pratade pressen om att de hade ju precis fått in skörden då. Och det var bra mängd och allt så här, babbla på lite. Och då så satt jag var inte med nere liksom med mina föräldrar i publiken, om man ska säga, på bröllopet.
0: Nej.
1: Utan jag satt ju uppe på läktaren och vi hade barnvakt utan mina kusiner. Och då när jag hör prästen säga en silage att det var inne då. Då sitter jag uppe på läktaren och skriker grönt gräs. Då kopplar jag, vad heter det, 2-3 år där att prästen pratar om gräs när han säger en silage då. Och det är ju vad jag sitter och jobbar med nu och har gjort sen jag var... Jag lagade till med gräset sen typ... vad kan det vara? Sen jag var 13 år har jag varit med och grejat och på.
0: Hur gammal är du nu då, Vilgot?
1: Jag fyller 21 nästa vecka, så att, det är ett par år jag har hållit på.
0: Men du, det låter ju som att du tidigt visste att du ville bli lantbrukare.
1: Ja, det har alltid varit nära. Mina föräldrar har ju aldrig varit lantbrukare, men vi har ju alltid arrenderat ut. Vi har arrenderat ut laggården då, eller hyrt ut den när jag var liten, till en bonde som hade sina ungdjur hos oss. Och sen har jag hjälpt en av våra arrendatorer och mina kompisar har ju haft lantbruk och sådana grejer. Så att jag är rätt så uppväxt med det mesta.
0: Men du, Vilgot, hur är det att jobba med någonting som inte är bara ett jobb utan faktiskt ett helt liv?
1: Det blir många timmar.
0: Mm.
1: Det blir det. Och så framförallt som jag med som driver eget. För jag är anställd på en mjölkgård då. Och sen så driver jag eget företag vid sidan om som både håller på med lantbruk och sen då entreprenad och skog. Så att jag kör grävmaskin och fäller trän och kör då gräs på somrarna.
0: Vad tycker du är det bästa med ditt jobb?
1: Ja, det är att se att den behövs. För det är liksom utan lantbrukare så stannar i världen. Det spelar ingen roll om man äter kött eller inte. Eller vad som. Det behöver alltid ha en lantbrukare som kan odla grödor eller föda upp djur och sånt. Då.
0: Mm. Känns det som att folk är medvetna om det, tycker du?
1: Alltså de börjar ju bli mer och mer medvetna i, alltså, idag, men förr var det lant så, alltså, när jag växte upp och började hjälpa till liksom på lantbrukaren, då var det liksom så här jävla bondunge liksom utav klasskompisarna och allting sånt. Mm. Men idag är det liksom lite mer förståeligt och folk fattar vad den håller på med och lite sånt.
0: Mm.
1: Så det känns ju som att man får lite mer gehör för det en gör jämfört med vad man gjorde innan då.
0: Ja, det känns ju som att man pratar mer om, ja, men så här, maten vi producerar i Sverige, hur det går till. Alltså det bara känns som det.
1: Ja.
0: Mm. Men du, Vilgot, hur ser första vallskörden ut att bli då?
1: Ja, det ser faktiskt väldigt bra ut. Vi trodde att när det kom fröst här nu för ett par veckor sedan att det skulle ta. Men det tog bara lite i topparna och frös att vi har ändå en godkänd mängd än så länge. Så att vi är rätt nöjda. Det finns folk som har fått sämre skörd än vad vi har fått. Och det finns de som har fått bättre skörd. Men det är rätt bra val att ta den nu när vi tar den. Det är många som tar den nu denna veckan innan regnet kommer nästa vecka. Så att... Det går för fullt på många ställen.
0: Precis.
1: Så att vi är väldigt nöjda.
0: Det gäller ju verkligen att inte regnet kommer så det börjar liksom att ruttna det där gräset.
1: Nej, det är det hela det. Att det ruttnar inte så fort, men det är att det blir blött och då får du pressvatten i silon som gör att du näringsvärdena som du vill ha försvinner.
0: Ja. Hur mycket koll har du liksom på vädret? Hur många väderappar har du?
1: Jag kollar labbar på en, men när väl har börjat slå gräs, då får ni inte kolla som är på väderappen. Då är det bättre att lyssna lite på radion och skumma lite, för att kolla en på väderappen nu idag, så då blir det ju bara mörkskärd istället och ångrar sig att den har slagit gräset.
0: Ja, jag förstår. Jag fattar. Vilgot Johansson, Hökerum och Lysehamn, tusen tack för att du ringde Karlavagnen från din traktor.
1: Tack själv.
0: Ha det gott nu.
1: Detsamma.
0: Hej.
1: Fint. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är Bo Kaspers orkester med Tonårsland i Karlavagnen. Hallå Sandra Kåpa.
1: Hallå där, god kväll.
0: God kväll, du finns i Koskullskulle i Gällivare. Wow, där är min pappa uppvuxen, vad häftigt. Hur är läget Sandra?
1: Ja, men det är bra, ja. Tack.
0: Du, ämnet är ju fritt i kvällens Karlavagnen. Vad vill du prata om?
1: Jag tänkte spåna vidare på, vad heter han, Anders, eller vad han hette, som pratade om det här med att attityder och sånt har hårdnat lite och folk är lite mindre snäll med varandra nu för tiden. Och jag måste hålla med att jag upplever att det har blivit ett hårdare klimat överlag och det är jättetråkigt.
0: Hur upplever du det, Sandra?
1: Ja, men alltså, om man tar till exempel på i så här diskussionsforum på nätet, så är det ju väldigt dömande. Och det är ju klart, allt är ju en tolkningsfråga också. Så jag förstår ju att alltså, det kan ju, man kan ju tolka saker och ting på 3 miljoner olika sätt. Men att man väljer att tolka det på ett dåligt sätt istället för ett bra sätt. Alltså, jag tycker det är så konstiga värderingar folk kan ha. Att man liksom dömer folk ut efter vad man skriver och hur man skriver. Och, ja, men att man inte kan tolka det på ett bra sätt istället för ett dåligt sätt.
0: Alltså folk kan ju verkligen balla ur skriftligt, till exempel på Facebook.
1: Ja, precis.
0: Det. Men har du upplevt det här själv eller är det som att du ser det?
1: Nej, alltså jag har lagt av egentligen att delta helt i diskussionsforum för att allt går verkligen att vrida och vända på hur man själv vill ha det och tolka det som. Så att jag bara reflekterar över alltså många inlägg och kommentarer som finns. Alltså att man verkligen kan vrida och vända och tolka saker på så dåliga sätt istället för att man kan ju faktiskt tolka det på ett bra sätt istället. Alltså.
0: Ja, hur ska vi börja snälltolka varandra, Sandra? Det är ju den stora frågan.
1: Jag vet inte. Alltså man börjar ju som ifrågasätta hela alltihop. Alltså varför är det som det är? Liksom? Och då tänker man att det är inte konstigt att det liksom finns krig i världen. Att det finns så mycket ondska och så här. När man kan faktiskt välja att tolka det på bra sätt istället.
0: Alltså. Ja, men så finns det ju så många goda krafter och människor som gör bra saker. Vad ska vi göra för att lyfta det?
1: Nej, jag vet inte. Alltså, det är det man som vill ändå. Alltså, det är det man gör reflekterar kring. Eller för jag tänker många andra borde också göra det. Jag vet inte hur man ska kunna vrida det till någonting bra. För då hade man kunnat vilja påverka också.
0: Ja, men då kanske också att det här, alltså vårt liv på nätet, det såklart, det kommer ju inte att försvinna liksom. Det existerar ju, men så fort man pratar med varandra så använder man ju inte alls samma ton och uttryck som man gör skriftligt.
1: Nej, precis. Och sen är det så lätt att bara sitta och skriva. Och, ja, men man kanske har en dålig dag, då kanske man kan ta ut det på nätet och på forum och så här. Men alltså, jag tycker att det är, man kanske ska tänka till en gång extra, för det kanske är någon som faktiskt, ja, men på sån här, ja, men diskussionsforum också. Det finns ju folk som letar efter tips och råd och kanske mår dåligt. Och, ja. Ja, men det är som, jag tycker inte man ska vara så dömande i första hand, utan kanske ge en klapp på axeln istället och säga någonting bra. Jag fattar inte varför man ska vrida allting till alltså, så dåligt. Alltså, det är många gånger. Sen finns det ju faktiskt inlägg vars det är lite snällare tonlägen också. Det ska man inte komma ifrån.
0: Nej, men precis. Det finns ju snällgrupper. Liksom. Men det där med klapp på axeln och börja snälltolka varandra. Sandra Kåpa i Koskullskulle, Gällivare. Det tar vi med oss. Och du, tack för att du ringde Karlavagnen ikväll.
1: Ja, men du, tack ska du ha.
0: Ha det bra nu. Hej!
1: Ja, tack. Hejdå.
0: Och vi rasslar direkt vidare. Till Skara. För där finns Joakim Eriksson. God kväll på dig.
2: God kväll, god kväll.
0: Hur har du det, Joakim?
2: Jo, men det är underbart, måste jag säga.
0: Är det vi ska prata om, att det är underbart?
2: Ja, det är underbart.
0: Vad händer?
2: Nej, men det. Jag skrev ut en liten kontaktannons på Facebook på en singelsida. Och det var bara en som skrev. Och det verkar vara den rätta.
0: Va? Vadå?
2: Ja. Nej, jag skrev ut för typ en och en halv månad sedan bara. Och vi är ihop nu och det är helt fantastiskt.
0: Joakim!
2: Ja.
0: Hur länge hade du längtat efter kärlek?
2: Det var ganska länge, men Jag har väl inte letat så direkt. Jag tänkte jag skriver ut på en kontaktannons på Facebook och det var bara en som skrev och det, hon verkar vara den perfekta verkligen.
0: Bor ni nära varandra?
2: Ja, det är ju 14 mil så jag har precis kommit hem här från västkusten.
0: Du har varit hos henne?
2: Ja, jag har varit där. Jajamän.
0: Alltså en och en halv månad säger du, men du, hur var det när ni träffades i verkligheten? Skrev ni först med varandra? Sådär att...
2: 3 dagar, sen kom hon hit och sov över 2 nätter.
0: Oj, det var snabba,
2: ja.
0: Snabba puckar.
2: Jajamän, jajamän.
0: Hur, alltså när knackade hon på eller mötte du upp henne eller hur gick det till?
2: Nej, hon ville komma ganska snart och då... menar du idag eller?
0: Nej, jag menar när ni såg varandra första gången. Hur det liksom kändes.
2: Nej, men det kändes jättebra verkligen. Jag stod med en sån här stor trumpet när hon kom och hon ville ha röda mattan men det fick hon inte. Så jag tänkte, men då tar jag fram trumpeten och så kör en liten truddelutt för henne där.
0: Vad körde du för truddelutt?
2: Nej, det var bara något jag bara kom på. Inget speciellt.
0: Alltså aldrig att någon ska behöva åka på en dejt utan att bli mött med trumpetspel, Joakim.
2: Ja.
0: Snyggt. Och så började ni prata och så, ja.
2: Ja, frågade henne liksom, vill du sova över så får du jättegärna göra det. Och hon bara, ja, det vill jag. Och så stannade hon 2 nätter istället.
0: Hur känns det här nu då?
2: Ja, men det är underbart. Det är verkligen jättebra det här. Det måste jag säga.
0: Alltså att vara förälskad kan ju också vara pyttelite plågsamt.
2: Inte just nu kan jag säga.
0: Inte just nu.
2: Nej, nu är det bara underbart.
0: När ska ni ses igen?
2: Det kan nog dröja till nästa helg kanske. Jag har lite mycket att göra nu i helgen. Det var därför jag åkte dit över dagen idag bara för att träffa henne lite.
0: Kan kännas som en lång tid ju, en vecka när man är i det här skedet.
2: Ja, men det är ju så. Det är jättelång tid där.
0: Joakim Eriksson i Skara. Fast vad glad jag är för er skull alltså.
2: Ja, det hoppas jag.
0: Tack för att du ringde och pratade om din... Ja, men du är alldeles nykär ju.
2: Ja, jättekär verkligen. Det var verkligen kärlek vid första ögonkastet på båda sidor liksom. Och det känns bara bra.
0: Jag önskar er all lycka, Joakim. Och så gott sen när du får det.
2: Ja, detsamma.
0: Hej!
2: Hej då.

0: Sara Klangs I'll Find My Way Home. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg. Tekniker var Kim Johansson. Digital redaktör Gustav Ingerhage. I slussen satt Stefan Garryd och Ellen Lindqvist Karlsberg. Och jag heter Annika Elmoni. Efter 12 blir det vaken med P3 och P4 med nattstjärnorna Peter och Lisa. Men nu klockan 12 ska vi få senaste nytt från Ekot.
1: Ekonyheter. Ishockey-VM är över för Sverige och Tre Kronor. Hemmanationen Schweiz vann kvartsfinalen ikväll med 3-1. Och Radiosportens expert Johan Garpenlöv är inte nöjd med Sveriges insats.
2: Kronor ska spela om medaljerna. Man ska ta sig till en semifinal. Och det gjorde man inte i år. Jag tycker att laget, jag var inne på innan, var svagt. Man bygger på de här unga spelarna som vi älskar. Men det är för tidigt att driva ett Tre Kronor genom en hel turnering och ta dem till medaljmatcherna. Och det är väl det som är det stora misstaget i den här turneringen. Att vi inte har fått hem bättre spelare och leda det här laget fram till semifinal.
1: Så Radiosportens expert Johan Garpenlöv. Bättre gick det för Norge som för första gången gått vidare till en semifinal i hockey-VM efter att ha vunnit mot Lettland med 2-0. USA har infört nya sanktioner mot Iran och landets oljehandel, det här rapporterar Reuters. Sanktionerna riktas mot 8 fartyg som ska ha transporterat iransk olja. Det här beskedet kommer samtidigt som det kommit uppgifter om att amerikanska och iranska förhandlare ska vara överens om ett ramavtal som bland annat innebär att vapenvilan förlängs. Det här har källor uppgett för sajten Axios. Men under kvällen har en iransk källa sagt till statliga medier där att det ännu inte finns ett färdigt avtal. Här i Sverige brinner det kraftigt i en lagerlokal i Älvsjö i södra Stockholm och brandröken känns över stora delar av staden, rapporterar P4 Stockholm. Branden började vid 8:30 på kvällen och släckningsarbetet väntas pågå i många timmar till. Ingen ska ha skadats i branden. Ekot med Marcus Landén.
3: Tack så mycket för det, Marcus. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
4: P3 och P4.
3: Men nu är du vaken med Peter Sunder och
5: Lisa Friberg.

0: I could get used to this med Jessie Ware i Vaken med Peter och Lisa. Lisa, vi ska hålla låda fram till klockan 6.
1: Yes.
0: Med tanke på vad vi har bubblat innan sändning så tror jag det kommer vara noll problem att hålla svenska folket vakna, det kan jag lova. Du är alltså vaken med Peter och Lisa, vi sänder till 06.00 och du har ju agerat fotbollsreporter här i Vaken under veckan, Lisa.
1: Ja.
0: Jag ska i natt vara hockeyreporter.
1: Ja, det blir lite sorgligt då.
0: Min rapport sträcker sig till det här. För första gången i historien är Norge vidare till semi i hockey-VM. Lettland besegrades i kvarten med 2-0. Sverige är utslagna. Det är liksom upp- och nervända världen.
1: Mm, den har vi ju levt i och för sig ett tag.
0: Ja, men alltså det här, hur ska man hantera det här?
1: Genet, jag är jättesvårt för när Norge är bättre än oss i sport. Jag vet inte varför.
0: Skidorna, det här har de liksom fått ha sen Gunde Svan stoppade bort stavarna i sin skidbod. Mm. Typ, i alla fall.
1: Kanske därför jag stör mig. För att jag växte upp med Gunde och sen så har... Så...
0: Sen började jag med tv istället och sen har du varit sur.
1: Ja, fast jag... Ja, ja typ.
0: Ja. Ja, men det är i alla fall upp- och nervända världen. Och jag vet inte, jag känner väl... Snart hittar de väl olja också?
1: Det har de redan gjort.
0: Och eller vinner Svenska Melodifestivalen?
1: Det har de också redan gjort.

0: Marcus och Martinus, Unforgettable.
1: Men det var inte den här de vann Mello med, va? Svenska.
0: Jo.
1: Var det det? Okej, den lät så.
0: Yes, Unforgettable.
1: Jag tyckte den var mycket mer... Ja, jag tyckte den var mycket mer techno då.
0: Men det har ju hänt ganska mycket med technon under 2 år. Så nu känns det här mer som
1: pop. Det här är inte techno heller. Vi är så gamla när vi pratar om det här.
0: Jag vet. Men 2024 vann de ju i Mellon och tog oss till Eurovision Song Contest.
1: Jag var inte glad, jag var inte heller glad. Sverige, kommer jag inte sa till dig att jag tyckte att det var landsförräderi när Benke gjorde den här koreografin för de som vann nu?
0: Ja, innan de vann sa du det.
1: Sa jag det? Ja. Att om vi vinner, nu kommer vi vinna. Alltså, och de vann ju på grund av koreografin. Förlåt att jag säger det, men låten är väl... Den hade ju inte vunnit utan koreografin. Är det många som...
0: Alltså dansen var ju en... Alltså den gjorde grejen, jag håller med. Nu sitter vi här och försöker liksom ta åt... Alltså liksom
1: ge Benke segern. Nej, jag vill inte ens ta åt med äran av det. Jag vill bara säga, jag tycker inte att det ska vara tillåtet. Att för svensk... Alltså, jag vet inte, är jag nationalist nu? Kanske. Jag tycker bara inte, jag tycker man håller sig till sitt land. Annars kan vi skippa landstävling. Så kan vi kalla det lag Nord och lag Syd eller Hallabaloba. Ja. Å andra sidan har jag kompisar som körar för andra länder och så.
0: Ja.
1: Men du...
0: Mm. Det var dessutom en svensk låtskrivare till låten på en låttävling.
1: Jag vet inte om vad jag tycker om det här. Idag så är vi väldigt skönhetsfixerade. Det pratade ju du och jag lite här innan.
0: Ja, vi sitter
1: och
0: snackar om de här killarna som slår sig i ansiktet med hammare för att de ska få tydligare manliga uppdrag.
1: Det är så dumt.
0: Det är så knäppt. Alltså, det slår sig i ansiktet för att de ska vara då, ha kindben eller käkparti som liksom ser grövre ut.
1: Jag tänker ju att om 100-200 år så kommer de skratta åt oss hur vi satt här medan världen brann. Alltså literally.
0: Ja.
1: Jag kan inte säga det för jag är för trött.
0: Men lätt att säga för en tjej literally. Som misstas för Giselle Blümchen.
1: Ja, Blümchen.
0: Vad heter hon? Giselle? Vad heter hon?
1: Bünchen. Jo, men jag har väl också varit jätteutseendefixerad i mina dagar. Men det är ju också, man kan inte lägga det på en person. Alltså, det är väl, jag är väl ett syndrom av min tid.
0: Ja, absolut.
1: Alltså, jag tycker ju fortfarande att det är fel, även om jag själv har varit, eller är ytlig ibland. Alltså, jag kan inte rå för det. Men i alla fall, så jag tror att de kommer sitta och skratta åt oss för att jorden håller på att liksom värms upp och vi har värmebölja och så här, medan folk sitter och slår hammare för att det ser bra ut.
0: Ja, det är så dumt.
1: Och så tänkte jag på det här ganska mycket när jag såg Vetenskapsradions nyhet. För jag tänkte att det här är just bara av vår tid. Men jag har ju alltid hållit på så här, vi människor. Vart ytliga.
0: Mm. Korsetterna.
1: Paraffinet som vi sprutade in.
0: Uff.
1: Har du hört om det? Det
0: är paraffinet?
1: Ja. Alltså Vetenskapsraden har gjort en grej om att vi idag sprutar in botox och olika fillers i ansiktet för att förändra utseendet. Men för 100 år sedan då, så försökte vi ändra formen på våra ansikten och kroppar genom att injicera paraffin. Alltså här i Stockholm.
0: Är inte det typ sånt man gör ljus av?
1: Jo, alltså det är sån restprodukt från olje, alltså så. Nej, det kanske är paraben. Jag vet inte, skitsamma. Paraffin är ju i alla fall i ljus. Det är någon notter i alla fall. Rest från någonting. Emma Severinsson från Lunds universitet har forskat om skönhetsindustrin de senaste 100 åren och hon ska komma till tals nu.
2: För att fylla ut det man kallade håligheter i kinder, men framförallt forma näsor. Det finns också exempel på paraffininjektioner i bröst för att få välformade bröst. Man tänkte sig att bara nu kan man omforma kroppar hur man vill, vi kan bli vem vi vill. Men snart började man upptäcka att det här var ju inte särskilt hälsosamt.
3: På 1910-, 20- och 30-talet utförde ett par skönhetssalonger i Stockholm paraffininjektioner. Smält paraffin sprutades in i ansiktet eller övriga kroppen och tanken var att det skulle stelna till rätt form. Men paraffinet kunde bilda klumpar, vandra runt i kroppen och också orsaka blindhet, blodproppar och vävnadsdöd. Läkare varnade för det och en kvinna stämde den ena salongen efter att ha fått sitt utseende förstört. Metoden dog ut runt 1930. Mm.
1: Eller? Metoden drog väl inte ut, det var väl bara innehållet som dog ut.
0: De här fillersarna som blir klumpar. Ja, vad heter det?
1: Alltså det finns olika, men det är något med
0: Vad är det? Är det liksom, heter det bara fillers?
1: Det heter fillers, men de flesta fillers jag ska kolla nu.
0: För det blir också, kan ju också bli klumpar i kroppen.
1: Det består till största delen av hyaluronsyra. En fuktbindande sockermolekyl som finns naturligt i kroppen. Mm-hmm. Och det, när jag var i 20-årsåldern så hade jag en kompis som hade en salong. Hennes stora syster hade en salong, ska jag säga. Och då ville de lära sig. Det var väldigt nytt. Det var 2009.
0: Du var ju typ bara barnet.
1: Jag var jätteung. Mm. Men då var det så här, som att det var, de var så, det är naturligt, det finns i kroppen, det bryts ner. Så vågade jag ju testa, även om det var helt nytt. Mm. För att jag var inne också i en period där jag tyckte Angelina Jolie var den världens snyggaste kvinna. Och jag ville testa hur jag, alltså jag tänkte så här, gud, tänk mig jag kan få. För jag har inte smala, jag har liksom inget problem med mig. Alltså jag är liksom verkligen inte så att jag behöver...
0: Stora läppar.
1: Ingen behöver ju det. Förlåt, men det är inte så att jag har haft komplex för mina läppar innan på något sätt, att de har varit på något visst sätt. Men jag ville liksom bara så här, jag älskade henne, förstår du? När man är så ung och verkligen
0: och du
1: på...
0: Du vill ha hennes stora, köttiga läppar.
1: Jag vill liksom verkligen känna hur det kändes att vara henne. Mm. Man är väldigt också, du vet, när man verkligen vill vara någon i den åldern, man gör nästan vad som helst. Så fick jag den chansen att testa det, och jag fick ju klumpar av det, som jag än idag har fått gå och liksom försökt få ut hos
0: du
1: andra.
0: Du fick dina behandlingar gratis, men sen...
1: Nej, jag fick betala lite, men det var billigare än...
0: Men sen nu får du betala ganska dyrt för att
1: nu
0: få ut
1: dem. Nu har
0: jag
1: fått betala väldigt dyrt för att lösa upp det här, som också kroppen har kapslat in. Så att allt, det är viss ärrvävnad som... Det syns ju inte, men jag känner det. Liksom. Mm. Och jag har stört mig på att jag vill liksom... På något sätt, varje gång jag har känt dem så har jag fått en skamsköljning över mitt
0: vad du gjorde.
1: Ja, att jag gjorde det där. Och det är väl någonting, men jag är ganska glad, på ett sätt är jag glad att jag gjorde det, för att det fick mig att lova att aldrig göra någonting mer någonsin mot min kropp som är bra som den är.
0: Du blir aldrig, när du hör sådana saker, du hör aldrig, du blir inte sugen att testa något. När
1: aldrig.
0: När du hör om den här hammaren.
1: Nej,
0: hammarmetoden.
1: Aldrig, jag blir aldrig sugen på något. Men samtidigt vill jag inte peka finger, för att alla har sina skäl och alla har rätt att göra vad de vill med sina kroppar. Men jag tycker ändå att det är kul att vi inte, att människan bara, att vi bara återupprepar oss.
0: Men vi lär oss aldrig.
1: Nej, det är krig, aldrig. Världskrig, nej. Det är samma. Vi sitter, då var det paraffin då som är, alltså...
0: Någon slags fillers.
1: Nej, det är det ju inte.
0: Men det var, användes det som var en filler.
1: Ja, precis. Ja. Men det är ju fossilt material som utvinns ur råolja, petroleum. Mm. Ja,
0: och det håller vi ju fortfarande på med.
1: Ja.
0: I olika saker.
1: Sinnessjukt. Mm. Att vi...
0: Vi lär oss aldrig. Det är som att vi alltid måste göra våra egna misstag.
1: Har du hört historien om skorpionen och grodan?
0: Ja.
1: Så är det. Alla andra kan googla den.

0: Always on the run med Lenny Kravitz i Vaken med Peter och Lisa. Du, vi snackade ju här om att Norge helt plötsligt har blivit bra på hockey. Tagit sig vidare i hockey-VM. Hur nu det gick till. Upp och nervända världen, säger jag. Mårten skriver, gläds med Norge istället. Det var jättekul att det går bra för dem i nya sporter som de aldrig har lyckats i förut. Det är trots allt bara sport och det finns så mycket mer i världen som är viktigt. Och troligen har Norge inte något program som ert mitt i natten. Så bra saker fattas även där. Så det var ju något positivt, kan man ju tycka.
1: Mm.
0: Men jag vet att de inte har det. Jag vet att vi har många norrmän som lyssnar på oss på natten.
1: Ja.
0: För de har ingen nattradio.
1: Undskuld.
0: Men vem vet, de kanske får hybris efter den här hockeyvinsten.
1: Men jag tror de gillar
0: när... starta nattradio.
1: Alltså, jag, när jag säger att jag har svårt för att Norge vinner, då är det också lite med syskonkärleksglimt. Alltså, jag hoppas att man förstår det. Annars skulle jag inte sagt det i... Alltså, om jag verkligen satt och hatade på Norge så skulle inte jag sitta i riksradio och säga det. Då hade jag hållit det för mig själv. Vi... Men när jag säger det så är det lite så som en... Vi är stora systern som släppte lilla systern och nu har lilla systern blivit bättre än oss. Och det är den syskonkärleken som jag tycker Norge och Sverige har.
0: Mm.
1: Och då måste så vi får gnabbas lite så här.
0: Mm, men det är jobbigt att de ska liksom bli bättre i allt.
1: Det är det.
0: Ja.
1: Det är väl det. De är fortfarande inte bra på att göra lunch.
0: Nej,
1: de äter
0: det
1: bara
0: är
1: mackor.
0: Vi, det är vi bättre på.
1: Det är vi faktiskt mycket bättre
0: finns
1: på.
0: Finns det något annat som vi svenskar är bättre på? Det är lunchen. När jag jobbade med Kristine Ris, hon jobbade med mig typ i 1,5 år.
1: Vad sa du?
0: Kristine Ris, hon är din föregångare. Hon var dig för flera år sedan. Mitt ex är i radion.
1: Mm,
0: hon är ju tv-stjärna i Norge nu. Och när jag är i Oslo så umgås jag alltid med henne. I Oslo. Och det är jättekul. Jag har aldrig varit med en människa som får ta så mycket selfies med fans.
1: Hon
0: har en
1: sån
0: där sitcom i tv.
1: Nej, det är sant?
0: Ja, alltså flera säsonger. Hon är typ mamman i en familj. Hon är typ deras Susanne Reuter. Du vet, Svensson Svensson, fast i Norge.
1: Jag fattar.
0: Hon sa ju det någon gång typ när hon hade varit här i typ ett halvår. Alltså det är ju faktiskt ganska smart det här som ni håller på med.
1: Jag var då äta.
0: Att ni äter lunch. Det borde vi börja med också.
1: De här är de unika i världen med att de äter mackor till lunch?
0: Nej, det är de inte. Det finns säkert andra länder som gör det också.
1: Nej, men just mackor
0: men de
1: till
0: har
1: lunch.
0: Verkligen mycket. Det är så macka. En liten macka och så är de typ jättehungriga sen när de kommer från jobbet och bara sloffar i sig.
1: Undrar hur

0: då, för att vi har för mycket brödval.
1: Nej, men det
0: tar upp halva butiken.
1: Ja, 8 sorter av exakt samma typ av bröd.
0: Det är inte så. Det är jättekonstigt. Slängs, för att det är inte jätte. De är alltid fulla de där hullorna och det är inte jättelångt datum. Eller så äter vi massa bröd. Äter vi mer bröd bara att vi äter det på kvällen typ. Som mellis. De kanske inte äter det som mellis om de äter det till lunch.
1: Men det är ju konstigt hur vi håller på våra brödavdelningar.
0: Ja, men vi älskar väl också vårt bröd. Alltså, limpa och mjölkchoklad har den här kroppen växt upp på.
1: Mm. Men i alla fall så är vi bättre på lunch. Det har vi, kan vi väl skriva under på,
0: ja,
1: än så länge i alla fall. Och sen har vi ett bra nattradioprogram. Än
0: det har
1: så
0: de
1: länge.
0: Inte alltså.
1: Nej, det har de inte. Eller? Absolut inte. Nej.
0: Vi kanske får börja tala norsk.
1: Må icke tilldäckes.
0: Nej, men är det morsomt? Elementet?
1: Morsomt.
0: Vi får jobba på det då. Jag tror jag måste vara din enda vän.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon i Vaken med Peter Lise, nu också Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata om det här avtalet mellan USA och Iran.
2: Ja, det finns ju inget avtal än, officiellt i alla fall. Men det har ju kommit uppgifter om ett avtal de senaste dagarna, senast idag.
1: Och igår.
2: Ja, igår, precis.
1: Förlåt, men...
2: torsdag. Och så här sa vår utsände i USA, Peder Gustafsson, om vad det här avtalet ska handla om.
3: Och det där ska handla om ett slags ramavtal om en vapenvila och om att öppna Hormuzsundet för fri sjöfart. Men från officiellt håll så är det ju väldigt försiktigt. Varken Vita huset eller någon annan vill säga att det finns någonting som är klart. Från Vita husets håll säger man att ingenting är klart förrän president Trump säger ja och skriver under ett dokument. Detsamma gäller ju från Irans håll, där man också kräver att det är den högsta ledningen som godkänner. Så läget är att ett avtal kan vara nära, men det återstår politiska beslut på högsta nivå.
4: Just det. Men förhandlingarna pågår ju ändå. Och vilka punkter är de viktigaste för USA att få igenom?
3: Ja, man skulle kunna

0: koncentrera det till tre krav från USA som helt centrala. Irans kärnprogram. Iran måste lämna ifrån sig sitt höganrikade uran och lova att inte utveckla kärnvapen. Det handlar om Hormuzsundet. Det ska vara fri och säker sjöfart eftersom det är avgörande för världshandeln och oljepriset. Och så vill man också ha kontroll och garantier att det måste gå att verifiera att Iran följer det här avtalet. Och dessutom signalerar nu USA att sanktioner inte kommer att lyftas snabbt utan kommer också att fortsättningsvis användas som ett påtryckningsmedel mot Iran.
1: Mm. Och de här punkterna som du läste, finns det någon av de här frågorna då där parterna står väldigt långt ifrån varandra?
0: Ja, det är framförallt en. Vad som ska hända med Irans kärnprogram och uranlagret. Det är både tekniskt och politiskt mycket svårt att lösa. Iran vill behålla delar av sitt program medan USA vill ha ett långtgående avtal om nedrustning och nedmontering av alla kärnenergianläggningar. Mm. Och även frågan om sanktioner är ju känslig. Iran vill ju ha lättnader tidigare medan USA vill gå stegvis fram.
2: Mm. Ja, det sa alltså vår utsände i USA, Peder Gustafsson, i Studio 1 kväll. Nu ska vi till Strömsunds kommun, för där var Anton Nytomt ute och gick i skogen och lyckades fånga något alldeles extra med sin rörelsestyrda kamera. För han hittade nämligen en dödad älgko och kalv som han då genast tänkte att ja, men det här är en björn som haft ihjäl. Så jag springer hem och hämtar min kamera och monterar upp den här för att se om jag får björnen på film. Och det fick han.
3: Ja, först är det ju en björn då, och sen ju närmare man kommer in på kvällskvisten, natten där, då börjar det dyka upp en till då.
4: Och vad han sen fick se i åtelkameran, det var en naturfilm av sällan skådat slag.
3: Ju längre in man kommer på i görningen så ser man ju att de börjar ha lite roligare aktiviteter på natten då.
5: Som vadå?
3: Ja, de har väl en liten romantisk middag först och sen blir det väl som lite björnparning då.
4: Han lyckades alltså fånga ett björnpar mitt i kärleksakten.
3: Han var duktig, den björnhanen som bjuder upp på tacken festmåltid.
6: Du, nej. Det där var inte en dålig, det var lite Lady Lufsen 2.0.
7: Finns videon?
2: Video finns någonstans, vi har tyvärr inte hela videon.
7: Varför? Jag vill ha videon.
2: Ja, vi har tyvärr inte hela videon. Men en bild ur videon finns att se på P4 Jämtlands sajt. Mm. Och det är ju då reporterna därifrån, Fredrik Alvelando och Klara Örnell, som har gjort det här inslaget.
7: Alltså det skulle vara anledningen varför jag vill ha videon. Det är för att jag skulle vilja lägga upp och typ med så här... Tänker jag att man gör att de äter middag först. Alltså kanske voicea den middagen. Och sen
6: romantisk
7: går de,
6: musik.
7: Ja, och sen går de vidare och liksom, så händer det. Hade de barnen med sig, eller?
2: Alltså det förtäller inte storyn. Men man kan, det är en väldigt fin bild om man vill gå in och kolla.
7: Kul. Mm. Alltså, björnar i skogen. Ja.
6: Uppenbarligen.
7: Tydligen.
6: Sofia

0: who's laughing now. Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: So Easy to Fall in Love med Olivia Diener bakom Peter Lisa och också Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du ska ta med oss till Gävleborg där en lastbil har lite problem.
1: Ja, den står still helt enkelt på E4. Om du vill lämna Norge och åka upp mot Söderhamn och kanske vidare upp mot Luleå. Strax efter Gävle så står den på slutet av en tvåfilig sträcka. Mm. Det går ju då att passera. En trafikolycka i Sjuhäradsbygden, en singelolycka på 154. Det är mellan Svenljunga och Ullared och strax norr om någonting som heter Överlida. Mm. Här får man räkna med att det pågår räddningsarbete.
0: Det kan ta ett tag.
1: Ja, det kan dröja en liten stund.
0: Om någonting annat skulle ske så har trafiken en tipstelefon.
1: Ja, det är 020 999 444.
0: Caroline Åslund, tack för att du kom in.

0: I Can See Clearly Now med Johnny Nash, tillbaka med Peter och Lisa. Lisa, har du någon sån här träning? Alltså, du tränar ju yoga bland annat. Du har gruppgym med vännerna på landet i någon gympasal, eller?
1: Ja, skolans gympasal. Mm.
0: Vad är ditt mål med din träning?
1: Mitt mål? Mm. Nej, jag har inget slutmål. Jag har bara mål för varje gång. Alltså att jag gör det för att må bra.
0: Det är ditt välmående?
1: Ja.
0: Så yogan liksom, det är för att du ska...
1: Yogan är för att må bra och också att inte bli stel. Alltså jag har märkt att jag börjat göra sådana gubbstön när jag reser mig och sånt. Och jag skulle jula typ för några veckor sedan till min dotter och visa att jag kunde jula. Det kunde jag ju inte längre. Hon blev jättestel. Alltså jag sträckte benet och bara aj, aj, aj, aj, aj.
0: Så då la du in liksom typ femmans växel på yogan.
1: Då var jag så, nu måste jag börja yoga mycket för att mjuka upp lederna och kroppen och så. Ja. Och lite lugnare, för jag märker också att när jag tränar på natten så måste jag ha lugnare, för annars blir jag så trött när jag kommer upp hit om jag inte tränar lite lugnt.
0: Jag bor ju vid Stockholms mest frekventa joggingrunda.
1: Mm.
0: Alltså när jag öppnar porten så tittar jag ner på stranden och där alla springer runt där jag bor.
1: I de senaste sneakersna, eller?
0: Ja, bland annat. Och de springer året runt. Så att jag ser folk löpa hela tiden, och tidigare så löptränade jag ju primärt. Det var ju min grej. Jag ville typ klara ett maraton, det var mitt mål då. Och nu är det ju Stockholm Marathon på lördag imorgon. Du ska väl snacka med någon på morgonen?
1: Jag ska snacka med en 19-årig tjej som springer för första gången. Det är ju väldigt många unga som har börjat springa. Så jag ska kolla med henne vadan detta.
0: Det är spännande.
1: Och kanske då få en bild av varför andra också har hakat på.
0: Ja, men det är kul att se, tycker jag, när man tittar på de här som springer. Så tänker man har ju sett vissa som verkligen hårdtränar nu, som har kört intervaller och sådär, bara för att maxa inför lördagens stora lopp. Vi ska lite senare prata om träningsmål.
1: Och just det.
0: Då får man, om man vill, redan nu ringa på vår röstbrevlåda 020 99 55 00.
1: Men man kommer nog komma fram till deluxen om man ringer under den här timmen.
0: I nästa timme.
1: Så man får passa på nu, för snart
0: ringarna
1: kommer vi
0: nu
1: ha deluxe-tävling.
0: Och då kommer vi att svara, och då handlar det bara om det.
1: Men vad har du för mål då? Har du någon mål med din träning?
0: Jo, men jag har ju bytt till. Jag tränar ju styrketräning och crossfit nu.
1: Aha.
0: Älskar det.
1: Men
0: älskar
1: måste
0: det.
1: Du ha ett mål för att träna?
0: Nej, men mitt mål med träningen är ju att min hjärna ska vakna till liv.
1: Varje,
0: jag kan tycka att jag... De dagar jag... För nu har jag ju då också kommit på att jag ska öka min muskelmassa. Och det vill jag göra för, inte för bikinisäsongen, utan för att jag, du vet ju vad jag tycker om mat. Jag älskar ju att äta goda saker.
1: Ja.
0: Och för att jag ska kunna äta vad jag vill hela tiden, så har jag fått höra av en träningsfysiolog att Peter, vet du, det är jättebra att ha stora muskler, för då bränner du mer av det du stoppar i det. Så jag tänkte, bra idé. Jag tycker om att träna styrketräning, och då får jag dessutom äta vad jag vill. Så ser jag lite på det. Så tittar du på mig med snett huvud, och så tittar du ner på mig och tänker, oj, oj, oj.
1: Nej, jag tycker bara inte du ska... Jag tycker att människor inte ska koppla ihop mat och träning.
0: Varför inte det, om man vill det? Alltså, det är inte därför jag
1: gör
0: det.
1: Jag tror att det är så man kan bli ätstörd.
0: Ja.
1: Eller typ att man inte, att man liksom, om man äter gott så måste man träna, och tvärtom. Jag tycker, kan inte de få sakerna få vara separata?
0: Jo, det är de ju.
1: Kan inte man få träna för att må bra, och sen kan man äta för att må bra?
0: Men så gör jag ju.
1: Ja, vad bra.
0: Det är inte så att jag ligger och tänker på det, men det är därför lite grann jag har motiverat att jag ska byta träningsform.
1: Jag fattar.
0: Ja.
1: Det är jättebra att ha mål.
0: Jag mår så bra av det.
1: Ja, det är jättebra.
0: Älskar det. Jag tycker det är så kul. Men jag gör det primärt för mitt huvud. Jag tycker att jag är så trött de dagar jag har vilodagar. För när man då ska öka i muskelmassa kan man inte träna varje dag. Nej, då måste man ha vilodag. Man ska träna varannan dag. Och det kan jag tycka ibland är jättejobbigt att ha vilodag. För att jag känner bara att mitt huvud liksom vaknar aldrig riktigt till liv.
1: Vilken träning du än gör, så tror jag att det är bra med vilodagar. Kroppen behöver återhämta sig. Mm. Så är det med det.
0: Så
1: tror jag. Jag tror man behöver vila från allt. Gud. Nej, men jag tror man behöver pausa från allt. Jag tror inte man ska köra... Jag vet att det finns running streaks och sånt. Mm.
0: Men jag kan förstå det. Om man har ett maraton, alltså om man ska springa ett maraton, då är det ju en omöjlighet nästan att inte springa nästan varje dag.
1: Jag vet.
0: Mm.
1: Men,
0: och det är extremt tidskrävande sport, och det är jag också så glad. För sen jag började med CrossFit så har jag fått så mycket tid över till annat. Mm. För när jag liksom körde mot maraton och löpning, då handlade det om i alla fall 6 dagar i veckan. Och vissa av dem var ju så här långpass när man var borta 2 timmar.
1: Ja, herregud.
0: Ja, det tog tid kan jag säga. Men vi undrar ju vad du har för träningsmål. Och du kan ringa på 020 99 55 00.
1: Nu vill jag inte på savannen, tänkte jag säga. Då sprang vi ju efter ett djur. Mm. Och sen satte vi oss ner och käkade, och så vilade vi sen efteråt.
0: Det var tidigare.
1: Så tycker jag man ska ha det.
0: Men det är väl lite så vi gör nu också.
1: Ja, men fast folk tränar ju folk kör ju running streaks i någon app. För att bara, 365 dagars running streak. De på savannen bara, har du inte fält den där hjorten än?

0: Jag lovar med Ella Tiritiello i baken med Petra Lisa.
1: Vi har ju pratat lite om utseendefixering här och så.
0: Det har vi.
1: Det kom en nyhet igår om att det nu är avgjort.
0: Vad?
1: Vilka som är snyggast.
0: Jaså.
1: Det vackraste könet är korat.
0: Det måste vara, alltså är det kvinnor eller män?
1: Ja.
0: Kvinnor.
1: Det tycker inte du?
0: Alltså jag tycker ju att kvinnor är generellt,
1: ja, just det, du
0: snyggare,
1: tänker så.
0: Mm. Alltså vackrare så.
1: Ja, jag fattar.
0: Men det kanske inte är så att jag
1: tänder på dem.
0: Tänder nej, på det, nej.
1: Jag fattar. Men nu har alltså forskare kunnat visa att kvinnor faktiskt är, eller åtminstone då uppfattas, eller citat, vackrare könet bland killar och tjejer. Det är en tysk tidning i en megastudie. 52 studier i 76 länder. Så det är inte en liten sån lokaltidningsenkät.
0: Det är omfattande grejer där.
1: 30 000 personer har fått ranka hur vackra de uppfattar ansikten. Mm. Då män och kvinnor. Och det visar sig att kvinnors ansikte i genomsnitt ansågs 60% mer attraktiva än manliga.
0: Och det var lite saftigt.
1: Ja, det är The Guardian som skriver om det här. Och det, att det som sticker ut är att det inte bara killar som tycker att tjejer är snyggare. Så det stämmer in den här spontana tanken om att du tyckte att tjejer var snyggare rent generellt stämmer ju då, eller passar in på det här, för att tjejer då har rankat även tjejers ansikte som snyggare.
0: De säger ju att tjejer klär upp sig för andra tjejer också.
1: Ja, det är oftast när vi klär upp oss så är det ju i första hand, i alla fall när man blir vuxen och liksom mer står på egna ben, så är det ju för att man själv vill vara snygg. Ja. Det är därför man väljer sina kläder, kanske inte vad andra tycker. Mm. Det, när man blir äldre i alla fall. Och sen blir man ju gladare om en tjej tycker att man har klätt sig fint än om en kille tycker det. Det är konstigt det där.
0: Undrar varför? Kan det vara för att det känns som att killen har det mer i sitt DNA att ge den typen av komplimang, medan om en tjej gör det, säger det, så är det för att hon verkligen menar det?
1: Nej, men jag tror att det är för att man vill ju vara, jag tror att alla har i sig att man kanske vill vara en, alltså inte så, men man ser sig då som någon som kanske någon vill, inte vara förebild, men jag vet inte, det är någonting med att man kan att någon kan spegla sig i och vill tycka att det är snyggt och är av samma typ, jag vet inte. Ja, men jag tyckte det var lite intressant, för det spelade heller ingen roll vilket land eller sexuell läggning man hade, utan kulturell bakgrund, utan skillningen var då också tydlig, tjejer är snyggast. Mm. Inte det coolt? Vet du när det planar ut och tjejer inte är snyggast längre?
0: Alltså är det en viss ålder?
1: Ja.
0: Nej, men jag tycker ju att även äldre kvinnor är generellt snyggare än äldre män. Mm. Och då kan jag tycka ha att göra med att kvinnor, om jag ska generalisera, vilket jag egentligen inte gillar att göra, så tycker jag ju att de oftast liksom bjuder till mer och piffar till sig mer och färgar hår. Mm. Men det gör sig fina.
1: Men inte
0: liksom
1: efter 80, enligt den här.
0: Är det 50-80?
1: Efter 80, sen är vi jämlikar.
0: Är det sant? Så det, alltså när jag har fyllt 80?
1: Fram till dess måste jag hålla på. Ja. Gud vad jobbigt, eller hur?
0: Så när jag är 90 och du 80, då möts vi tillsammans, ja, där vi är lika snygga. Jag ser fram emot den stunden.

0: Orchid in all of my tomorrows i vaken här. Som efter klockan ett ekot ska ta och tävla i nattens tävling Nattjakten Deluxe. En tävling vi gör tillsammans. Lisa har fått ett kuvert av en av våra kollegor. Jag tror att det är Frida.
1: Det är det.
0: Och i detta kuvert som hon nu sprättar finns instruktioner. Vi ska identifiera 10 stycken ljud.
1: För det här lilla...
0: Hoppas det betyder att själva deluxen är lätt om kuvertet var svårt. Hon försöker liksom kompensera en lätt deluxe med ett svårt, hårt igenklistrat kuvert.
1: Det är den 29 maj och sommaren står för dörren. Förhoppningsvis värmer också värmen också. Mm. Och då är det såklart viktigt att hålla vätskebalansen. Gud, hon förutsåg värmeböljan.
0: Ja, hon är synsk.
1: Alltså i Europa. Mm. I natt ska ni därför hitta 10 olika drycker. Lycka till och stay hydrated. Gud, vad sjukt. Vad sa jag innan jag skulle öppna den här deluxen? Jag bara, kan jag gå och fylla på mitt vatten?
0: Ja.
1: Du bara, nej, du måste öppna kuvertet först. Mm. Alltså, vilket sammanträffande.
0: Du förutspådde Eurovision-vinsten och nu det här. Kanske blir det 10 av 10. Innan vi gör någonting, Marcus Landén.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: USA och Iran har gjort stora framsteg i förhandlingarna om att förlänga vapenvilan och man är nära, men president Trump är inte redo att skriva under än. Det säger vicepresident J.D. Vance till reportrar efter att det kommit uppgifter om att länderna är nära ett avtal. Vance säger att man diskuterar några formuleringar och att han hoppas att man kommer fortsätta göra framsteg. I Österrike har en man dömts till 15 års fängelse för att ha planerat ett attentat mot en Taylor Swift-konsert i Wien för snart 2 år sedan. Den nu 21-åriga mannen har tidigare erkänt att han planerat attacken. De som bor i Jönköpings kommun kan nu hämta ut några gratis sandsäckar på återvinningscentraler eller sortergårdar för att minska risken för översvämningar, det här rapporterar SVT Jönköping. Det här är ett nytt samarbete mellan kommunen och försäkringsbolag. Jonas Ander är skadeförebyggare på Länsförsäkringar.
5: Nu har vi haft 5 års återkommande skyfall i Jönköping och senast 2024 var ju ett stort skyfall där många av våra kunder drabbas. Kostar oss i alla fall närmare 100 miljoner. Kan vi undvika en del av det så är det en stor vinning både för oss och våra kunder. Man kan ju tvingas flytta ut och det kan ta tid att torka upp och det tar lång tid att återställa, så det är ganska besvärligt att drabbas sådana skada också.
4: Sa Jonas Ander på Länsförsäkringar till SVT Jönköping. En av fotbollens största stjärnor, Lionel Messi, kommer vara kapten för Argentina under fotbolls-VM när landet ska försöka försvara titeln från Qatar-VM för 4 år sedan. Det står klart efter att Argentinas förbundskapten presenterat truppen. Turneringen blir Messis 6:e VM i karriären. Ekot klockan 1 med Marcus Landén.
0: Tack så mycket, Marcus. Här i Vakenstudion så laddar vi just nu upp för nattens tävling Nattjakten Deluxe. 10 ljud på temat drycker. Vi behöver din hjälp. Men först Tucker Wetmore.

0: Och låten med Tucker heter Sunburn. Du vaknar med Peter, Lisa, vi har taggat till. Lisa har hämtat vatten, passande. Ja, eftersom det ska handla om vätska.
1: Det är den 29 maj och sommaren står för dörren. Förhoppningsvis värmen också. Och då är det såklart viktigt att hålla vätskebalansen. I natt ska ni därför hitta 10 olika drycker. Lycka till och stay hydrated. Mm. Drycker alltså.
0: Vi behöver hjälp.
1: Jag kan inte tänka på någon dryck.
0: Ska vi lyssna på ljuden?
1: Ja.

0: den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
1: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svart mig?
6: Töl.
5: Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
1: Nummer 9.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
10: Och så Hasse Hansson förstås.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena. Tjena.
1: Nummer 10.
11: Det där var inte lätt.
12: Alltså, okay, jag kan inte koncentrera mig när det går ett sånt blinkljud här. Som, det var ganska lätt, vissa. Typ en som jag kan.
11: Tycker du det var lätt?
12: Nej, men den jag kunde var lätt.
11: Vilken var det då?
12: Nummer 6. Det är vatten. Är inte det Aqua som sjunger?
11: Aqua?
12: Nej, alltså de som, gruppen Aqua från Danmark.
11: Ja.
12: Är inte de, deras låt? Eller?
11: Ja, det skulle kunna vara det. Men nu blir jag osäker.
12: Nej, men
11: jag trodde det var, ja, men det är vatten.
12: Det kanske inte är dem. Men sen så tyckte jag det var så himla kul ljudet med den här kvinnan som spyr i TV. Det blev,
11: ja,
12: typ
11: på TV4.
12: Sveriges, var det typ, just det var i alla fall Sveriges mest första virala klipp typ.
11: Ja.
12: Näst ett av dem. Mm. När hon, det, man kunde ju ringa in förut.
11: Det var någon slags tävlingsprogram på dagtid på TV4.
12: Det var jättekul, jag kollade alltid på det efter skolan. Satt man där och kollade. Mm.
11: Och så spyr hon i direktsändning.
12: Men vad hette de där programmen?
11: Jag kommer inte ihåg. Men jag kommer ihåg klippet. Jag har använt det själv i någon typ deluxe,
12: Peter,
11: för typ 1000 år sedan.
12: Jag frågar vad det hette, alltså typ för att vi har en tävling. Alltså inte som att det vore oviktigt, utan vi kanske måste veta det för att hitta svaret.
11: Jo, men det är ju en sån här rebus.
12: Ja.
11: Det är flera grejer.
12: Jaha, var det? Men, ja, men jag tänker att vi vill veta vad de där programmen hette.
11: Ja.
12: Vad hette de?
11: Vaken snabbel av sverigesradio.se, hör av er.
12: Och sen också allt annat. Första, kan det vara 7-Up? Hold Up. Fast det är också Beyoncé som är med i Formation, alltså, också.
11: Beyoncé, är det som tre låtar med Beyoncé?
12: Ja, jag vet. Har hon gjort reklam för Pepsi eller?
11: Ja, säkert.
12: Hold Up, They Don't Love You. Och sen var det en till. Och sen var det... Det var ju den här...
11: Formation.
12: Och sen var det...
11: Den var med i nattjakten den här veckan faktiskt. Du hade gjort en nattjakt,
12: ja, jag vet.
11: På där den var med.
12: På grund av att jag gjorde stege.
11: Tvåan, okay. Så pratade om runt, säkerhet nämner de. Och
12: det
11: sen
12: var ju
11: så...
12: julen på bussen snurrar runt.
11: Ja.
12: Runt
11: på trean hörde vi Sex and the City och då tänker jag att det skulle kunna vara Cosmopolitan.
12: Tänker jag också att det skulle kunna vara.
11: Lyckliga ändå på fyra med Mares. Vad blir,
12: ja,
11: det för
12: det.
11: Dryck?
12: Just det, där sjunger de om en dryck. De sjunger ju om en dryck i den här låten. De dricker någonting i den här låten. Jag vet det.
11: Vilken dryck då?
12: Ja,
11: jag vet att det var Mares och vad låten heter, men att de sjunger...
12: Mares är väl också, betyder väl också havet. Men det är väl inte havs...
11: Vad du kan. Ja, vi behöver uppenbarligen hjälp. Jag kunde en till. Alltså jag kunde identifiera någonting i sjuan,
12: ja.
11: Får jag säga.
12: Mm.
11: Olle Ljungström sjöng en låt och sen pratade Jonas Karlsson.
12: Just det. Men du, ska vi skriva Cosmopolitan på trean och vatten på sexan till att börja med. Och sen behöver vi hjälp med resten.
11: Motivera jättegärna varför ni tror att ettan är vad du tror att det är. Och tvåan och så vidare. Och skriv till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken. Du kan också ringa 020 99 55 00.

0: Dreams med The Cranberries i vaken. Vi har med oss Johan på telefon. Vi tävlar i nattjakten Deluxe och du vill hjälpa oss, Johan. Hallå.
1: Hallå.
0: Du sitter i lastbilen och lyssnar på oss och har ju hört ledtrådarna här en gång, de 10 ljuden. Ja. Och du vill hjälpa oss med vad?
1: 4 stycken tror jag.
0: Okej. Okay. Men du, det var hon med, som spydde som du ville börja med.
1: Ja, jag tror att hon som sätter några mensvärk också.
2: Ja, exakt.
0: Mm, det är hon som spyr.
1: Och då, jag vet ju att många tjejer dricker blutsaft. Det är en sorts blodersättning när man har mens. Jag vet inte om det, men det var det som dök upp i min skalle. Det heter blutsaft, det finns det i hälsokostbutiker.
0: Dricker tjejer det när de har mens?
1: Ja, en del gör det.
2: Alltså,
1: väldigt många.
2: Alltså förr i tiden gjorde man det innan det fanns typ så järntillskott och sånt.
0: Då tog man brutsaft istället.
2: Ja, precis. Alltså alla gör väl, den är inte jättegod att dricka, vet jag själv som tjej och som får järnbrist. Men jag vet att den är, alltså brutsaft är ju något man kan köpa på typ vanlig
1: hälsokost.
2: Ja, eller vad typ det finns typ fanns på typ ICA och Konsum och sånt förut när jag växte upp. Men jag var intressant. Mm. Jag ville ju veta vad det där programmet hette som man kunde få.
1: Jag ser det framför mig. Man kunde tävla och vinna olika steg och det.
0: Men det var ett annat program som du ringde om också, som du sa skulle kunna ge oss en dryck. Vilket var det?
1: Det var här, det här Café Bärsland säger tjena. Det är det är Hammarby.
0: Det är som ett humorprogram.
1: Ja. Café Bärs.
0: Så det blir öl på den. Vilken var det då?
1: Ja.
0: Var det nian eller?
1: Ja, en 8 eller 9 tror jag.
2: Jag trodde att de var samma. Det var därför jag... Men är det två olika klipp? Alltså, när hon spyr på 8 och det andra är på 9.
0: Jag tror det. Men vi ska lyssna på ljuden igen. Men vi tar med oss den informationen, Johan. Tack så jättemycket för att du hörde av dig. Hur ser du ut på inkorgen då, Lisa?
2: Där är det folk som är smarta och skriver de här hjulen på bussen skriver åker runt.
0: Mm.
2: Och sen är det ju ett klipp om myndigheten för underrättelse. Så det är must. Så det är julmust.
0: Nej.
2: Jo, jag vet.
0: Gud vad smart.
2: Jag vet, folk är så smarta. Det hade vi faktiskt inte tagit utan dem.
0: Det är också bland det godaste man kan dricka. Älska julmust.
2: Jag tycker påskmust är godare.
0: Det är ju exakt samma sak.
2: Jag vet vad det är som var. Okej, Eva. Och det är nu ett namn på hon som spydde i programmet. Nattliv. Men det gick ju på dagen.
0: Ja, det heter inte nattliv.
2: För det gick efter skolan, minns jag.
0: Ja, jag tror inte heller att det gick på natten.
2: Okej.
0: Alltså jag var ju ingen stor konsument av det programmet. Jag kanske inte ska liksom satsa allt.
2: Tänk om det är blutsaft. Gud vad kul.
0: Ja. Vaken snabbelas, sverigesradio.se är vår mejladress. Men vi ska lyssna på ljuden nu. Spänn öronen.

0: den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
1: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svar till mig?
6: Tull.
5: Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
1: Nummer 9.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
9: Och så Hasse Hansson förstås. Tjena.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
1: Nummer 10.
10: Alltså Febba, får jag kasta mig in i det här?
11: Mm.
10: Hon med blutsaften.
11: Ja.
10: Kan det heta ett lingo?
11: Ja, det hette det. Det hette
10: alltså,
11: lingo.
10: Det kom till mig nu.
11: Det hette lingo. Men så sjunger jag, de ju någonting att äta.
10: Singo är en dryck.
11: Jag vet, men de sjunger också någonting att äta. Lingondrycka. Någonting att dricka. Någonting att äta. Lingondrycka.
10: Lingondrycka.
11: Måste det ju vara. Peter, du och jag tillsammans. Vi är ett så bra team.
10: Alltså,
11: vet du vad jag har tagit mer? Vet du vad jag blundade under den här?
10: Nej.
11: Vet du vad jag hörde då? På femman fick jag ett sånt flash till min barndom. Och min
10: du började vibrera?
11: Jag började så här... Så,
10: och prata? Sån,
11: ja.
10: Trots att du tycker att vi ska ha talförbud när vi lyssnar på ljuden.
11: Ja, jag är väldigt fokuserad. Mm. På grund av det så kunde jag få höra vad det var för ljud. Det där är, mina vänner, från Sune sommar. När pappa Rudolf måste ha kaffe. Och han får en typ psykos på stranden
10: kaffe.
11: Och bara... Kaffe, så ser han. Ja, så går han och hämtar kaffe och säger den där, så är den där berömda scenen när han tror att han ser två för att han har sån kaffe fast de är tvillingar. Och så
10: underbart att du har liksom så mycket så här barnfilmsreferenser.
11: Men det är ju inte för att jag har barn utan för att jag har varit barn.
10: Jag menar det, men jag såg ju inte på barn-tv när jag var barn.
11: Nej,
10: jag
11: tittade min kille gjorde inte heller det.
10: Jag tittade ju på karatefilmer och splatterfilmer från att jag var fem.
11: Det gjorde min kille också. Ni är så konstiga.
10: Jag vet. Det är sådana vi är bara.
11: Ja.
10: Ja, okej, lingondricka och kaffe.
11: Ska vi kolla lite, just det, på inkorgen så har också folk skrivit att fyran är kava Aperol. De dricker kava Aperol i våra koppar i det så.
10: Vakensnabelasverigesradio.se, det är vår mejladress och telefonnumret, det är 020 99 55 00.

0: Sen kändes det så jättesmart,
1: Lisa. Ja, vi kände oss så smarta, du och jag.
0: Save My Love med Kygo, Khaled och Griffin. Vi tror inte längre att det är lingondricka på åttan, för att den här, vad heter hon, spykräk Eva, jobbade inte på lingo utan på nattliv. Hette det nattliv?

0: Någonting att äta. Ja.
1: Nattliv
0: och kanske någonting man dricker på natten då. Vad är det? Kamomillte. Skoja.
1: Kräkmedel.
0: Nej, men vi måste det där.
1: Ja, det är svårt. Vi ska vända oss till Emil. Vi kan väl pausa det där en liten stund. Och så ska vi vända oss till Emil som har ringt till oss. Hallå Emil.
2: Tjena.
1: Vi har lite jobbigt här i studion, för vi tyckte ju att vi var så smarta nyss och sen fick vi veta att vi inte var det. Har du upplevt den känslan någon gång?
2: Ja, det händer väl lite som det.
0: Ja, ja, det är fars också.
1: Tyvärr. Men du vill hjälpa oss med tian. Vad händer där?
2: Ja, där hör jag Darin med min måsa.
1: Ja, men det känns ju jättelätt helt plötsligt. Ja. Varför tog vi inte den?
0: Jättebra.
2: Det är ju bubbel och apelsinjuice eller vad?
1: Ja, det är ju det. Du, mimosa skriver jag in här. En riktigt, riktigt
0: sätt
1: god grej.
0: Mimosa. Ja. Du, jag har börjat tvivla. Vi kanske kan ha kvar dig där lite. För att jag har börjat tvivla på det här med Aqua också. Är det verkligen Aqua som sjunger I'm a happy, happy girl, happy smile?
1: Det är någonting med Atlanten. Ja. Hon, den här tjejen som var med Så mycket bättre, som sjunger så himla bra, sjöng ju sin låt som jag inte vet vad den heter. Okay. Men hon sjöng om Atlanten.
0: Atlanten.
1: Ja, okay, hon har så fin röst.
0: Jag tänker...
2: Ja, det har jag dålig koll på faktiskt.
0: Okej, men sexan hänger löst, för att jag tror inte att det är Aqua, eller? Eller så har hon tänkt att det är Aqua och sen Atlanten är ju vatten.
1: Ja, det var så jag tänkte, att då kanske det är det ändå.
0: Då kanske det är vatten.
1: Dubbel tråd.
0: Men har Aqua gjort... Aqua gjorde Barbie Girl och sen gjorde de Dr. Jones, Jones calling Dr. Hade men, de inte alltså, bara två hits?
1: Om det hade varit vatten så hade det ju inte varit en rebus. Då hade hon ju nöjt sig med Aqua.
0: Ja.
1: Hon hade ju inte slängt in Atlanten också.
0: Nej.
1: Vad heter hon som sjöng den här Atlantlåten?
2: Inte en aning.
1: Alltså jag har det på tungan, jag kommer inte på det.
2: Stilla vatten då? Något,
0: ja, just det. Stilla vatten. Aqua. Det kan ju vara så här Aqua. Nej.
1: Ja. Vi behöver hjälp.
0: Stå still.
1: Vad händer
0: stilla
1: i ja, precis. Vad händer i inkorgen, Lisa?
0: Det är
1: stilla där också.
0: Nej, men det är en del. Det är nattvarden. Kan det vara på den med någonting att dricka? Det kan vara nattvarden. Ja.
1: Alltså då blir det ju vin. Man Nej. Dricker ju vin när det är nattvard.
0: Nattvarden, natt.
1: Natt och
0: var
1: sen
0: något
1: så
0: att dricka.
1: Var.
0: Vad är nattvard? Det är ju
1: när
0: man tar
1: man dricker vin i kyrkan.
0: Just det.
1: Men det är ju klart en vin, då blir det ju vin.
0: Natt.
1: Det är liksom lite extra
0: kuriosa
1: då.
0: Men det blir inte vin, det blir
1: är
0: nattvarden då blir det väl.
1: Men det är väl ingen dryck. Nattvard är väl ingen dryck. Vin är ju drycken i nattvarden.
0: Okay.
1: Nattvarden består ju av oblater som du stoppar på tungan. Tuggar i dig och sen brödet alltså. Och så sen så är det är ju bröd och vin.
0: Mm. Kan det vara saltvatten, skriver någon. Låten heter Saltvatten. Har vi med den här stackars personen på telefon fortfarande?
1: Ja. Vad tror du, Emil?
2: Ja, det låter väl inte helt otänkbart.
0: Du får vara med hela sändningen, sitta där som en tredje
1: saltvatten. Ska vi ha saltvatten nu på sexan?
0: Men hallå? Hon har ju mensvärk.
2: Jag kunde tre i alla fall.
0: Och man kallar ju mensen för lingonveckan. Då kan det fortfarande vara lingondricka.
1: Kallar man det lingonveckan?
0: Ja! Det kan fortfarande vara lingondricka då. Jag
1: har aldrig hört.
0: Jo, men du, det har du väl hört.
1: Nej,
0: ja, men jag lovar dig, det
1: enda
0: det är
1: jag
0: jättekänt.
1: Är röda veckan.
0: Nej, men lingon, man kallar det för lingonveckan.
2: Ja, det
0: stämmer. Det är jättekänt. Det är liksom verkligen en sån eufemism av att man inte vill säga män, så sa man liksom lingonvecka. Det kan ju vara lingondricka.
1: Ja, men det finns ju också de som dricker sin egen mens.
0: Sluta nu. Det där...
1: Ja, men det finns det ju.
0: Nej, det gör det
1: jo,
0: finns inte.
1: Det finns
0: nej,
1: det.
0: Nej.
1: Och då kan ju det vara.
0: Nej. Det finns det inte.
1: Ja, vi får diskutera detta. Emil, tusen tack för att du var med. Vi ska ta och lyssna på ljuden nu. Här kommer de 10 ljuden igen.

0: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7. Jag kan få allt.
2: Jag kan sprida färg. Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
3: Hej Niklas, vad har du för svar till mig?
4: Tull.
3: Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
5: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
1: Nummer 9.
6: Tjena.
7: Tjena.
6: Tjena. Och så Hasse Hansson förstås. Tjena.
7: Tjena.
6: Tjena. Tjena.
1: Nummer 10.
8: Det där var ju inte det lättaste kan jag säga, men vi har en väldigt lätt e-postadress som är vaken@sverigesradio.se.
9: Kerstin Ljungström.
8: Ja, tack.
9: Och det är saltvatten helt enkelt.
8: Varför ska det bli det? Är det för att
9: Atlanten?
8: Den heter saltvatten.
9: Men heter...
8: Men det är ju en rebus. Varför är det saltvatten då? Om hon sjunger en låt som heter saltvatten.
9: Heter den saltvatten?
8: Nej, men det var ju, du sa ju det för en stund sedan. Att du läste upp ett meddelande.
9: Nej, jag sa att det är saltvatten. Atlanten, Kerstin Ljungström.
8: Jaha.
9: Ja.
8: Men vad är det första vi hör då?
9: Är det inte det Aqua då?
8: Att det är Aqua?
9: Ja, och hon sjunger Atlanten.
8: För du var så tveksam om det var Aqua eller
9: ja,
8: inte.
9: Ja, jag är inte hundra på det.
8: Men kan någon verifiera det?
9: Det kan någon på sms.
8: Kan någon snälla göra det? vaken@sverigesradio.se.
9: Men Atlanten blir ju salta i det hela.
8: Ja, men då är jag med. Då är jag med. Smart.
9: Men Ljungström skriver folk nu är kaffe och cigarett. Va?
8: Nej, men Olle Ljungström.
9: Jaha, är han med också?
8: Jo, på sjuan. Kaffe och en cigarett.
9: Och sen är det Jonas Karlsson som säger jag spelat en gammal människa.
8: Ja.
9: Men vad heter det när man dricker kaffe ur en sån här kopp? Nu vet du, när man dricker kaffe som man gjorde förr.
8: Kaffekask.
9: När man drack kaffe på en sån här
8: på fat.
9: Tallrik, kaffe på fat, kan det vara en dryck?
8: Nej, det är kaffe och kaffe. Men du sa att kaffe var på femman också.
9: Nej, just det,
8: kaffe Karlsson. Är inte det en drink?
9: Nej, men jag vet inte. Iskaffe.
8: Det känner jag igen. Kaffe Karlsson.
9: Cappuccino.
8: Kaffe Karlsson.
9: Nej, men jag sa bara det. Lägg ner det. Kaffe, cappuccino, Jonas Karlsson spelat gammal människa. Gammeldansk. Vi går vidare, kör en låt så får vi läsa ett sms. Hjälp mig med sms.

0: Happy Land med Amanda Jensen, och vi, stämningen i den här studion blev precis lite bättre, kan jag säga. Jag fick ett mejl från Noah. På ettan hörs tre låtar från Beyoncés album Lemonade.
1: Just det. Just det, gud vad smart.
0: Och då blev jag så glad.
1: Jättebra. Du, jag... Lingondricka håller vi fram och tillbaka på, har vi liksom hållit på jättemycket, och så blev vi så glada när vi satte den.
0: Du har hållit på.
1: Okej, jag har hållit på. Men nu skriver någon att det också kan vara Bloody Mary.
0: Nej!
1: För då är det ju någonting att äta och dricka, för man får ju selleri på den.
0: Jag trodde det var vin eftersom det var nattvard.
1: Släpp natt...
0: Vi släpper den.
1: Nej, nej. Släpp inte den. Släpp nattvarden och vinet.
0: Ja, men jag gör det.
1: Men Bloody Mary... kan det vara, och det kan vara lingondricka. Vilken kan det vara? Vilken tycker du att det är?
0: Bloody Mary.
1: För att det är någonting att äta och någonting att dricka. Ja. Någonting ju, att äta, någonting att dricka.
0: För det är ju den matigaste drinken som du kan. Det är ju liksom sån här att sellerikvist i också.
1: Ja, jag tror också att det är Bloody Mary.
0: Så bra. Vi byter ut lingondrickan till Bloody Mary på åttan. Jag vill också.
1: När vi byter så här och får fel. Ja, då blir man så arg.
0: Jo, men det gör ingenting. Jag tycker det känns bättre när man känner en övertygelse.
1: Då är det bara sjuan vi
0: har
1: kvar.
0: Sexan har vi faktiskt inte sagt i radio, tror jag.
1: Just det. Det är Bubbles, ja, som sjunger och inte Aqua. Och då blir det ju bubbelvatten, såklart.
0: Ja, vi stryker saltvatten. Det var någon lyssnare som skrev till oss: hallå, saltvatten är ingen dryck. Och då fick vi liksom gå djupare in i inkorgen. Nu ser vi att vi hade fått ett meddelande att det inte alls var Aqua.
1: Nej, jättebra.
0: Så där har vi ändrat. Sjuan, då är det ju Olle Ljungström som sjunger Kaffe och cigarett, och så är Jonas Karlsson som snackar. Och jag tycker faktiskt att Kaffe Karlsson, som du bara
1: nej,
0: har spelat ut
1: dig.
0: Nej,
1: men vad
0: dig,
1: är det?
0: Det är, jag vet att det är en drink. Det är en drink, jag vet det. Jag har druckit
1: men för
0: det.
1: Alltså, jag känner också igen Kaffe Karlsson.
0: Ja, jag vet det.
1: Jag sa det bara för att jag kände, du vet, att det är en drink jag har
0: någon
1: hört, men...
0: har någon gång sagt till mig: nu tar vi en Kaffe Karlsson.
1: Men vad är
0: efter...
1: det då?
0: Ja, men det är något man kanske tar efter maten eller något. För det är efter en middag jag har, någon har sagt det till mig. Och det är en person jag känner som är lite...
1: Eljest.
0: Ja, det är han faktiskt. Men han är också lite äldre.
1: Ja.
0: Nu tar vi en Kaffe Karlsson. Han sa det som med glimten i ögat, som att vi skulle liksom minnas hans ungdom.
1: Då är det så här... att alltså det, ni som skriver,
0: jag tar inte gift på det, men jag känner starkt att det skulle vara det.
1: Det kommer så mycket sms och jag är jätteglad över det. Men det är lite förvirrande när ni skriver in sånt som vi redan vet.
0: Mm, det är svårt att man... våra lyssnare
1: ser
0: har ju
1: inte.
0: Kanske ett jobb att sköta
1: jag vet,
0: också.
1: Och därför vi kanske vi ska gå igenom vad vi har för svar hittills.
0: Ja. På ettan tror vi att vi har lemonad.
1: På tvåan julmust.
0: Och så Cosmopolitan.
1: Kava Aperol.
0: Kaffe på femman.
1: Bubbelvatten på sexan.
0: Och Kaffe Karlsson på sjuan.
1: Det är den enda vi kanske lite osäker på.
0: Jag är
1: på.
0: Inte osäker på den.
1: Okej, sen åttan bytte vi från lingondrycka till Bloody Mary.
0: Absolut.
1: Sen är det nian öl och sen är det mimosa. Ska vi lyssna på ljudet och sen så... Nu kollar inte jag på gamla sms. Om nej. Det är någon som motsätter sig det här nu, alltså, skicka det nu.
0: Har ni några invändningar, gör det under den här ledtråden, för det är sista gången ni får höra den. För sen ska vi ha ett resultat.
1: Motivera, för det, jag vet inte att du är med i Mensa och jättesmart och skriver bara det är det här, utan du måste motivera, för jag känner inte dig. Så jag kan inte lita på alla, för alla skriver olika, det är det som är så svårt.
0: Lyssna noga, spetsa öronen.

0: Den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
1: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svar till mig?
6: Töll.
5: Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
1: Nummer 9.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
9: Och så Hasse Hansson förstås. Tjena.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
1: Nummer 10.
10: Jag känner mig jättesäker.
11: Jag också.
10: Jag har vittring på 10 av 10.
11: Ja, jag också. Jättemånga har hört av sig gällande Kaffe Karlsson.
10: Ja, jag vet, jag ser det. Folk skickar bilder på hur det ser ut också.
11: Ja, alltså, nästan så att man blir sugen.
10: Tänk att jag, när jag tänker så mycket, säger saker som är fel. Och när jag bara kastar upp med något utan att ens veta vad det är riktigt, har rätt.
11: Du sa ju Kaffe Karlsson.
10: Det var det jag menade. Och jag visste inte ens vad det var och hade rätt. Men alltså, när jag tänker så det knakar och säger saker så är det fel.
11: Mm. Ja, men du är speciellt med dig, Lisa. Du är liksom nästan synsk. Klärvoyant.
10: Absolut.
11: Kaffe Karlsson är en klassisk svensk kaffedrick från 70-talet, ofta beskriven som en skandinavisk variant av Irish coffee.
10: Mm, det låter jättegott. Ska vi ta och dricka den en gång?
11: Ja, gud vad festligt det skulle bli. Okej.
10: Off är då.
11: Shit, pommes frites alltså. Det här känns bra.
10: Mm, ska vi ta och säga vad vi tror?
11: Ja. Ska vi köra vår facit nu direkt?
10: Vi
11: kör utan ljud.
10: Och sen så kör vi öppna.
11: Mm. Mm. På ettan tror vi lemonad.
10: På tvåan julmust.
11: På trean Cosmopolitan.
10: På fyran Cava Aperol.
11: På femman kaffe.
10: På sexan bubbelvatten.
11: På sjuan Kaffe Karlsson.
10: På åttan Bloody Mary.
11: På nian öl.
10: På tian mimosa.
11: Okej, nu sprättar vi.
10: Ingen ljud.
11: Nej. Okej.
10: Gud vad spännande. Vi har inga så här ljud, alltså spänningsljud. De har, Frida och Robert har alltid ett spänningsljud.
11: Det är, vill du ha det så kan vi fixa fram det.
10: Till nästa gång.
11: Till nästa gång, okej. Du får ta upp det på redaktionsmötet.
10: Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Ettan är det lemonad.
11: På tvåan trodde vi julmust.
10: Det är det.
11: På trean trodde vi Cosmopolitan.
10: Det är det.
11: På fyran Cava Aperol.
10: Det är det.
11: På femman trodde vi kaffe.
10: Det är det.
11: På sexan bubbelvatten.
10: Det är det.
11: På sjuan Kaffe Karlsson.
10: Det är det.
11: På åttan trodde vi Bloody Mary.
10: Lingondricka.
11: Nej.
10: Jo.
11: Nej.
10: Jo.
11: Nej.
10: Jo.
11: Nej.
10: Jag tycker vi ska få rätt för Bloody Mary.
11: Varför, säg vad hon skriver.
10: För vi hörde otroliga kräk Eva som hade lingonvecka. Sedan någonting om att äta någonting att dricka med Sune Mangs. Men det är ju inget att äta förutom Bloody Mary har ju någonting att äta. Mm. Vår är mer rätt.
11: Ja, jag tycker vi får rätt. Men jag är ledsen, men vi får rätt för den också. 100%.
10: Alltså, grejen är det,
11: jag ger mig själv rätt.
10: Är det här konstigt? Att tycka att någonting att äta, någonting att dricka och blod som är mens är ju mer rätt än bara någonting att dricka till
11: ja,
10: mens.
11: För att vi trodde ju, då satsade vi på en matig drick eftersom vi vet ju att det är en dryck. Så
10: vi hade ju lingondricka, men sen fick vi ju någon som motiverade varför det var någonting att äta och någonting att, ja, alltså någonting att dricka.
11: För
10: jag menar,
11: hade det varit lingondricka hade vi bara behövt den här kräk-Eva.
10: Ja, precis, för det hade varit lingonvecka ja, och lingondricka då. Men nu fick vi också någonting att äta.
11: Så det blev rätt med Bloody Mary. Vi går vidare till nian där vi trodde på öl.
10: Jag tror inte vi får göra
11: jo,
10: så här.
11: Men nu lägger jag in mitt veto. Vi får göra så. I natt får vi göra det.
10: 9 av 10 bra också, Peter.
11: Nu blev det här Bloody Mary. Jag ändrar ju facit. Kör. Nian trodde vi öl.
10: Ja.
11: Var det?
10: Ja.
11: Härligt. Och på 10 mimosa. Ja. Vi fick 10 av 10!
10: Jag tycker vi fick 9 av 10. Men så här kan vi väl göra. Vi kan ju, alltså Frida kommer ju vakna imorgon och ge oss 10 av 10.
11: Det vet vi ju. Jag känner det
10: men
11: på mig
10: också.
11: Men
10: vi kan väl säga nu att vi fick 9 av 10.
11: Vi fick 9 av 10.
10: Domaren vaknar åtminstone.
11: Men jag firar det.
10: Domaren måste kolla i den här kameran, vet du den? Det finns en kamera på fotboll. Det finns en kamera. Men
11: fråga inte mig om fotboll. Det är du som är fotbollsreporter i den här veckan.
10: Ja, men
11: det
10: skulle väl ändå du veta. I nybliven fotboll.
11: Då får du väl läsa på innan du tar på dig en sån roll.
10: Det heter något så här... kameran. Ja.
11: Mm. Ja. Men...
10: just det, vet du vad jag har glömt göra? Lägga upp den där björnbilden på dem när de pippar i skogen. Mm. Det ska jag göra nu.
11: Det kan du fira med nu när vi har fått 10 av 10 typ. Eller 9 av 10, men ändå 10.
10: Det är en otrolig bild, måste jag säga.
11: Jag tänker i alla fall fira som att vi har tagit guld i fotbolls-VM. Och jag gör det med Thomas Stenström och hans officiella fotbollslåt. Grattis, Sverige!
10: Tack.
11: Nu går vi mot vinst i VM nästa. Alltså vinst i nattjakten deluxe.

0: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix 8:20.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

med Who's Zoomin' Who. Ja, vi firade lite grann i Studio 27. Vi fick 9 av 10 i nattens tävling, Nattjakten Deluxe. Vi föll på Bloody Mary. Vi trodde nämligen det var Bloody Mary när personen i tv spydde på grund av att hon hade mensvärk, och vi sen hörde en dryck och äta låt. Tänkte vi att det var Bloody Mary, men det var det inte. Det var lingondricka, eftersom att mensveckan brukar i vissa sammanhang kallas för lingonvecka. Men vi är jättenöjda för vår insats. Vi tycker att 9 av 10 i denna deluxe var riktigt, riktigt bra. Vi tackar alla som var med och tävlade.

Ramones med Kina is a punk rocker här vaken med P3 och P4. Det är Stockholm Marathon imorgon. Flaggade ju här tidigare i programmet att vi ska snacka om träningsmål. Du kanske tränar något annat än någonting fysiskt, men vad har du för träningsmål? Vad är målet med din, ja, det du tränar på helt enkelt? Vaken snabb idag, sverigesradio.se, eller ring mig på 020 99 55 00.

0: New Kid med Hurricane, nu är Marcus Randén här. Vi ska få nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa kan stoppas. Det var budskapet från WHO-chefen när han landade i Kinshasa igår kväll, rapporterar AFP. 10 dödsfall har bekräftats sedan utbrottet konstaterades i mitten av maj, men Världshälsoorganisationen har fått in över 200 misstänkta dödsfall från Kongo-Kinshasa. För att försöka minska självmorden på järnvägar och tunnelbana i Sverige ska ett nytt forskningsprojekt nu utvärdera de insatser som redan används. Johan Fredin Knutsen vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention